Så heter låten, vi får den av Bruno Mars här i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten, ganska klurigt i natt, särskilt om tanke på att jag bara gett en stycke ledtråd. Men det kommer förhoppningsvis att klarna, så häng inte läpp. Det kan vara du som vinner pris i natt, men det kan också vara ganska knepigt. Men jag tror på dig, det vet du. Vi ska ta fler ledtrådar här så småningom, tänkte jag. En gissning, jag läser en, kommer in från Britt-Marie. Det står drycker, men det är tyvärr inte rätt svar.

0: Det där ljudet betyder att det återigen är dags för ytterligare en ledtråd i nattjakten. Tävlingen då jag tidigare här har spelat ut en ledtråd för dig. Det var det The Refreshments med Bye Bye Belinda. Vi försöker ta oss närmare ett ord med hjälp av tre ledtrådar i form av musik. Och sitter du här med en gissning och känner att herregud, jag har det. Jag vet det rätta svaret. Hör av dig och skicka in din gissning tillbaka @sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer. Alternativt så kan du ta sms. Då är det till sms-numret 72250. Inleda med vaken som gäller. Vi lyssnar lite kort på The Refreshments och därefter går vi vidare till nästa ledtråd. Jag önskar dig stort lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ironic, Alanis Morissette. Morissette får du som ledtråd nummer 2. Det här tar dig förhoppningsvis på något litet sätt närmare rätt svar. Tänk brett när du hör nattens ledtrådar. Jag är så spänd på att se om vi hittar en vinnare i natt. Det brukar vi ju lösa på ett eller annat vis. Det gör vi nog även i natt, tror jag. Det är kul i alla fall att det kommer in lite ledtrådar. Man kan ju höra av sig då på vaken@sverigesradio.se. Och jag har fått in bland annat gissningar på en dryck eller någon slags förfriskning av något slag. Eller om det kanske skulle kunna vara vårt servetter, eller om det är, jag ser det kommer in flertalet här. Vad jag kan läsa av dessa är inte rätt svar ännu. Du har chans på en tygkasse, det kan bli en sovmask eller varför inte en önskelåt. Någonting utav det kan bli ditt om det är du som ger mig det rätta svaret. Och ha lite tur också, för det kanske är många som gissar på samma sak. Men hör av dig om du vill vara med och tävla på chans på pris alltså. Mer ledtrådar kommer. En till i alla fall. Michael Jackson nu. Don't stop till you get enough.

0: Tidigare så har jag spelat Bye Bye Belinda med The Refreshments. Sen gav vi det också Ironic med Alanis Morissette. Så tar vi oss nu då till sista lilla rackaren. Men först en liten repris på det vi hört här under natten. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Lena Philipsson med Det gör ont. Där har vi tredje och sista ledtråden i form av musik. Det kommer in en del gissningar på de här tre ledtrådarna. Vad det kan tänkas vara för ett ord som sökes den här natten. Det är väldigt många olika drycker som kommer in. Det är inte riktigt dryck vi söker då. Inte heller citronvatten till exempel. Men är då kanske en gissning som kommer in här som är på skilsmässa, om det kanske är det som är det rätta svaret. Det är det faktiskt inte heller, och inte heller vad det gäller

cola. Alltså drycken cola då, gissar jag, med tanke på att det är väldigt mycket dryck som kommer in här. Det är inte det. Vad kan det då vara? Vi ska få en repris. Den här är en sån riktig kluring i natt. Man får fundera och fundera och tänka väldigt brett när man kommer fram till det rätta svaret. Kanske pytsar in en ledtråd lite senare. Vem vet? Vampire Weekend härnäst. This Life heter låten.

0: Sommartid i P4.
1: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Memphis Rain här i P3 och P4. Fått in mycket gissningar på nattens nattjakt. Det kommer in bland annat från mejlen. Där står det avsked som gissning. En annan gissning som kommer in är Mello, eller Melodifestivalen. Kanske att det skulle kunna vara sarkasm eller satir, eller satirisk på något vis. Eller kanske en återställare från en baksmälla eller dylikt. Kanske det är Roxette som är rätta svaret. Eller varför inte rost eller surt vatten kommer in som gissning dessutom. Det är alltså inte rätt svar faktiskt, utan jag får be er att tänka om där. Jag har inte heller sagt om man direkt översätter de här låtarna. Det kanske kan hjälpa, jag vet inte. Hej då Belinda, första låten. Bye bye Belinda, av Förfriskningarna, The Refreshments. Och sen sa vi Ironiskt med Alanis Morissette, eller Ironic. Det gör ont med Lena Philipsson. Där har vi alla tre ledtrådarna. Jag tycker vi tar och lyssnar på hur det har låtit i natt.
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi dem alla tre. Förhoppningsvis så sätter vi den här lilla rackan. Jag kastar in en extra ledtråd redan nu för att ja, så det var väldigt vad knepigt det är i natt. Och då är den extra lilla ledtråden där på ledtråd nummer två med Ironic av Alanis Morissette, att det kommer från hennes rekordsäljande album som heter Jagged Little Pill, eller om man ska översätta det, taggigt litet piller, eller ja, något i den stilen. Taggigt litet piller kommer ja, den här låten ifrån, hennes rekordsäljande album. Fick du en extra ledtråd från mig. Miss Li får också Dansa med mig själv heter låten.

Miss Li här i P3 och P4. Jo, den där lilla extra ledtråden kanske ändå hjälpte lite, tror jag. Det kommer in en del meddelanden här på mejlen vaken@sverigesradio.se. Min extra lilla ledtråd var ju då The Jagged Little Pill, att albumet hette så där på ledtråd nummer 2. Tagget litet piller. Och då kommer det in gissningar på en sån här brustablett. Det kommer in friskvårdsbidrag som gissning, plåster eller band-aid. Skulle det kunna vara värktablett eller värkmedicin? En huvudvärkstablett kanske? Nej, det är det icke. Åksjuketabletter, en annan gissning. Bestick kommer in också. Nej, det är alltså inte något av detta som jag har läst upp som är rätt svar då. Men vi börjar ju absolut närma oss här med många gissningar som dyker in. De börjar bli liksom liknande på något sätt. Men alla ledtrådarna ska ju passa in på sitt lilla vis, på något slags vis. Vi tar en låt till, får vi se om vi kanske får in något som är rätt svar. Det har inte kommit in i brevlådan vad jag kan se i alla fall. Så att, vill du, får du gärna fortsätta höra av dig om du har en gissning på vad det rätta svaret skulle kunna vara. Vaken@sverigesradio.se.

High Love, Steve Winwood här i P3 och P4. Och vi håller på med nattjakten som är så riktigt svårt i natt. Alltså. Det är väldigt knepigt. Och det kommer in mycket gissningar. Jag har precis kikat igenom mejlkorgen här. Och det är inget som är rätt faktiskt. Men det är många som är på liksom rätt spår. Bye bye Belinda med The Refreshments, eller Uppfriskande, skulle man väl på något slags vänster kunna tolka det. Sen har vi Ironic med Alanis Morissette, vars låt kommer då från ett väldigt stort album som heter Jagged Little Pill, taggigt litet piller. Och sen har vi Lena Philipsson, ledtråd nummer 3 med låten Det gör ont. Ja, vad är det då det skulle kunna vara om man då tolkar första ledtråden som uppfriskande? Alltså The Refreshments som uppfriskande. Kanske blir det då tydligare. Väldigt knepigt. Nästan så att jag skulle säga att det är för knepigt den här natten. Men det kan jag inte göra, så det gör jag inte. Shabusi med A Bar Song Tipsy. Härnäst så har vi kanske en vinnare därefter. Var beredd på telefonen. Skicka in en gissning, vet jag. 72250, inled med Baken.

0: Tipsy, A Bar Song här med Shaboozy i P3 och P4. Ja, till slut så hamnade vi ju rätt. Vi ska säga hej hej till Sören som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hallå.
0: Du, vad säger du om nattens nattjakt?
1: Ja, det var ju inte lätt, men sen kanske när man väl kom på det så var det väl ganska lätt.
0: Nej, alltså jag satt och läste den här nattjakten här tidigare och jag var så, wow, om vi sätter den här, vad häftigt. Och så pratar vi nu, Sören, du satte den.
1: Ja. Jo, men det var ju lite ledtrådar extra.
0: Jo, förvisso då. Men du, ska vi lyssna hur du har låtit i natt?
1: Ja.
0: Då gör vi det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: gör ont med Lena Philipsson. Då är ju frågan egentligen, Sören, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Jag hoppas att det är halstablett. Jag har ju kommit med lite olika förslag där. Men...
0: halstablett är helt rätt, Sören. Du, riktigt snyggt jobbat. Berätta, har hur kom du fram till detta?
1: Ja, då ska vi se. Det var väl något som är uppfriskande då så, och någon slags piller eller tablett av något slag. Och sen, det gör ont. Ja, det gör det väl innan man tar tabletten då, så att säga.
0: Just det. Men du, det är så rätt alltså. Vill du höra själva förklaringen här som jag fått från min kollega?
1: Ja, vem var det som hade skrivit den?
0: Ja, det är en halstablett då som man kan vara uppfriskande. Ja. Som första ledtrådens artist då vill leda oss in i. Andra ledtråden är en av de mest kända låtarna från det rekordsäljande albumet Jagged Little Pill med Alanis Morissette. Och Lena Philipsson ville föra oss in i det som det handlar om, något när det gör ont, alltså i halsen. Så där har vi förklaringen då till halstabletter. Du har önskat dig en önskelåt.
1: Ja.
0: Jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på den här alldeles strax. Men du får den efter klockan 3. Känns det okej, Sören?
1: Det går bra, ja.
0: Ja, vad härligt. Jag tänker vi tar lite Kraftverk nämligen. Var redo här i playlisten nämligen. Ja. Stort grattis och snyggt jobbat. Halstablett var alltså rätta svaret.
1: Mm.
0: Ha en fin natt nu.
1: Ja, det samma nu.

0: Kraftwerk här, Das Model i P3 och P4. Du kanske sitter och undrar, kommer det egentligen låta i det här P4 Extra under dagen? Ja, då ska du inte sitta där och fundera på det, utan det ska jag berätta för dig. Eller ja, låter faktiskt programledaren berätta.
1: I P4 Extra måndag får jag besök av popikonen Orup som för första gången på 14 år drar ut på turné och ett av stoppen är P4 Extra. Jag pratar med 22-åriga Melker som var med om en brutal tågolycka förra året. Han överlevde och vi pratar om vägen tillbaka. Sen får jag ett snack med Peg Parnevik också. Hon släpper nu boken Golfarens dotter. Missa inte P4 Extra med mig, Karin Frick. Vi drar igång klockan 13.04. Hoppas att vi hörs.
0: Nu dags för nyheter från Ekot.
2: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Idag börjar det som kritiker kallar angiverilagen att gälla. Och det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
5: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
6: Information ska alltså lämnas vidare från Kronofogden, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Pensionsmyndigheten. Det innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
7: Våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
5: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
4: Reporter Klara von Jägerfeldt. Storbritannien satsar motsvarande 3,2 miljarder kronor under de närmaste 3 åren på att skydda landets judar och på att bekämpa antisemitismen. Pengarna ska inte minst gå till drygt 500 extra poliser som ska öka tryggheten i judiska kvarter. Satsningen kommer efter en rad attentat riktade mot brittiska judar tidigare i år. USAs militär har även i natt genomfört flera attacker mot olika mål i Iran. Enligt vad militären skriver på X genomförs en ny våg av attacker för att det som det heter ska försvaga Irans förmåga att angripa handelsfartyg som fritt passerar genom Hormuzsundet.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Vi tackar Mats ifrån de nyheterna, så lyssnar vi in oss på Sörens låt som han vann i nattjakten. Fire in your heart.

Sörens önskelåt där alltså, med tanke på, eller pris snarare får man väl säga, eftersom att han vann nattjakten. Taylor Swift, Hope Light härnäst.

0: Hope Lights med Taylor Swift här i P3 och P4. Jag tänker att vi nu ska ta och lyssna in oss på hur det lät i morgonpasset under gårdagen. Då hade Lina Asp och Hector Apelgren besök i studion som ju sänder här i under sommaren. Och då är det juristen och författaren Donna Hariri om när man får och framförallt inte får ta lagen i egna händer. Ja, missförstånden är många och de juridiska gråzonerna är ganska luddiga dessutom. Så här lät det.
1: Okej, så här. Ja. Det här med liksom lagen i egna händer. Varför tror du att liksom vissa människor gärna tar lagen i egna händer när det liksom brinner till i oss?
2: Ja, men det är väl för att det brinner till i oss, tror jag. Ja. För det händer ju. Vi hörde ju att Hector hade ju där... Ja. Agerat innan något hade hänt till och med. Liksom. Men, ja. men så är det ibland. Att, jag tror att det handlar om att vi agerar i affekt. Vi blir upprörda. Det är stundens hetta. Jag tror att många känner att nej, men jag vill ha rättvisa och jag vill ha det nu. Mm. Jag har liksom förklarat juridik i 15 år, 20 år. Det är liksom mitt jobb. Och jag träffar ofta personer som har gjort det och anledningen har varit att, och man vet att det är bara rättsväsendet som utreder och utdömer straff. Men man är liksom så, man är i det bara.
1: Ja. Och känner man så här, rätt ska vara rätt känslan.
2: Och jag har blivit utsatt och jag löser det. Så tror jag att många tänker faktiskt.
3: Ja, men så var det verkligen för mig när den här personen kom och försökte stjäla min cykel. Det var ju det som hände. Och jag hoppade in i en bil, följde efter. Fotade av den här pionen. För han hade ju inte gjort något.
2: Nej, just det.
3: Men var det olagligt av mig?
2: Nej men alltså att, då kommer vi in, det här, vi kommer in på så många, du har touchat så många juridiska områden genom den där bilkörningen bara och fotot. Det är ju väldigt komplext det där, men såklart att du kan följa efter någon och fota så länge du inte använder bilden på något kränkande sätt och sådär. Men ja, jag vet inte, du var väl upprörd och jag tror att många kanske, eller några kanske gör så.
3: Ja.
2: Inte många, men några.
1: Ja, det, precis.
3: Men vad är den vanligaste missuppfattningen om liksom, självförsvar och sånt?
2: Först och främst självförsvar är ett begrepp vi använder i så här, vardagen. Ja, annars heter det nödvärn. Nej, det finns inget i lagboken som heter självförsvar. Det är ju i så fall, det är nödvärn oftast man egentligen pratar om.
1: Okay.
3: Men, är det någon skillnad på dem?
2: Nej, men det är ju en daglig, en vardagsterm, självförsvar. Okay. Men i juridiska termer så kallas det för nödvärn. En vanlig missuppfattning skulle jag säga, en bra fråga. Skulle säga att man tror att det handlar om att man har rätt att ge igen. Direkt. Men det är inte så det funkar.
1: Slår du mig för jag slår dig?
2: Att det handlar typ om att vinna en miss, om vi tar våld då, misshandel som exempel och slag, att det handlar om att typ vinna ett slagsmål. Det är ju inte så det funkar, utan självförsvar eller nödvärn får man ju bara använda om det finns ett pågående angrepp. Jag blir utsatt och jag känner så här, gud, jag måste försvara mig. Man kan inte, det var någon jag träffade som hade blivit anmäld då, för att han hade blivit slagen och 3 dagar senare kände han så här, nej, jag kan fan inte släppa det här. Och så åker han hem till den här personen och slår tillbaks. Så funkar det ju inte. Så det måste vara ett pågående angrepp där man känner att man behöver göra det för att försvara mig själv.
1: Så det är inte så som mina barn känner, att det är verkligen så ett poängsystem. Men hon gjorde så igår, så nu ska jag få göra det.
2: Nej, det är inget poängsystem.
3: Men funkar det? Han slog först?
2: Nej, det funkar inte. Nej. Utan här, och sen dessutom så behöver man också ha med sig att det handlar om att det ska vara proportionerligt. Alltså om jag blir slagen kan jag inte hugga personen. Alltså det måste ju stå i proportion till det jag blir utsatt för.
1: Ja, det låter också rimligt. Mm. Men liksom, finns det något som heter civilkurage i juridiken?
2: Nej, det är också ett sånt begrepp som inte finns i lagboken. Men med det sagt...
1: Alla killar så lästa nu.
3: Ja, eller hur?
2: Nej, men med det sagt, ska man, jag vill verkligen skicka med det, att det behöver ju inte finnas i lagboken och i lagen för att det ska vara viktigt. Utan vi har ju också ett moraliskt ansvar. Vi har ett juridiskt ansvar, men vi har också ett moraliskt ansvar i att faktiskt agera, visa framfötter, skydda varandra, backa upp varandra. Och där är, där är också civilkuraget jätteviktigt.
1: Ja, men civilkuraget kan också vara att säga ifrån om man ser något.
2: Att gå emellan, att agera. Alltså att agera, det är ju jätteviktigt i ett samhälle för att samhället ska funka. Så även om inte det är en juridisk skyldighet att visa civilkurage, så är det en medmänskligt ansvar, skulle jag säga, att faktiskt... så steppa upp ibland.
0: Mm, och där hör vi alltså Donna Hariri som gästade morgonpasset i P3. Lina Asp och Hector Apelgren var det som intervjuade. Finns att hitta i appen Sveriges Radio.

Bee Gees här i P3 och P4. Stayin' Alive heter låten. Nu tänker jag att vi ska snacka dansband faktiskt. Donnes, du vet, dansbandet, tog för tredje året i rad hem årets dansband när dansbandsveckan i Malung inleddes här under gårdagskvällen. Årets låt, det blev en låt av Lasse Stefans som heter Mannen i spegeln. En låt som önskats flitigt under önskenätterna här på baken. En låt skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström. De fick det här priset. Och dansbandsprisets guldklaven delas ut i 5 fasta kategorier samt ett antal hederspriser då, och specialpriser som utges av en jury. Men Donnes

Mauro Scocco här i P3 och P4. Allt just nu heter låten. Jag tänkte ta och prata om en skådis som byter lite av ett jobb. Eller ja, han provar nya saker. Får man ju verkligen kalla det. Det är alltså skådespelaren som heter Anthony Hopkins. Vi har sett honom i många stora filmer. För att nämna någon så kan jag ju nämna När lammet tystnar. Där han spelar en riktigt kuslig person. Vi har honom i en film som heter The Lion in Winter från 68. Den har jag faktiskt inte sett, men troligen även den en klassiker. Han har gjort mycket stora filmer. Vi ska i alla fall ta och lyssna in oss på det han nu har börjat med, vilket alltså är musik.

2 Oskas har han sen tidigare, men han är också en rackare på att skriva och komponera musik. Något som han har gjort under 6 decennier. Det här är första singeln, Bracken Road heter den. Den släpptes här nu bara för några dagar sedan. Väldigt fint tycker jag. Inte för att jag kan jättemycket om just orkestermusik och symfonimusik generellt, så, men väldigt fint. Den här framförs i alla fall av Philharmonia Orchestra under ledning av en stor dirigent som heter Gustavo Dudamel. Nu jobbar inte jag på P2 som du kanske hör, men här har vi lite av hans musik då. Himla fint tycker jag. Det kan man höra mer av, inte bara den här första singeln som har släppts nu, Bracken Road, utan också albumet som nu kommer släppas i augusti. Då släpps hela det här albumet av legendaren Anthony Hopkins som vi sett i otaliga filmer. Synd att jag

bara kom på just den där när lammet tystnar. Men det är nog ändå en av hans större roller, får man väl ta och säga. Spännande. Jag kommer nog faktiskt se till att lyssna på det där albumet. Och mer av Anthony Hopkins kommer vi få. Inte bara på duken utan på album.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Holly Humberstone, To Love Somebody, här är P3 och P4. Nu är det dags att hoppa in i veckans artist. Vi kommer ju alltså ta och grotta ner oss och lära känna en artist lite bättre här under veckans gång fram till på fredag. Då du har möjligheten att tycka till om vilken låt som ska avsluta veckan. Veckans artist är från Long Island i delstaten New York. Hon började med musik på 90-talet, precis i början. 1990 kom första albumet av veckans artist som heter Mariah Carey. Hon är känd för sin otroliga röst och har ju dessutom otroligt nog det här visselregistret. Det är inte jättemånga som har det som låter så här. Otroligt att hon har munnen öppen när hon gör detta. Det låter verkligen som hon visslar. Hon har släppt väldigt mycket musik under 90, 2000-talet, 10-talet, ja, och ända fram till nu har man hört mycket med henne. Och vi ska lyssna in oss på hennes absolut första singel faktiskt. Hon skrev den här tillsammans med en Ben Margulis, som han heter, i augusti 1990, så blev det hennes första etta på Billboard Hot 100, där den låg kvar i 4 veckor. Låten, den heter Vision of Love och den låter så här av veckans artist Mariah Carey.

0: Ja, men det är bara kom in. Kom in. Välkommen in, Julia Pojanen. Jag ska precis berätta lite kuriosa om Mariah Carey.
1: Ja, men vad spännande. Det vill jag höra mer om. Men god morgon.
0: Det är veckans artist Mariah Carey. Och vi hörde precis hennes första singel som hon släppte 1990. Men det sjuka är att när hon skrev den här låten med Ben, som han heter, då började de, alltså då jobbade hon som servitris under den tiden.
1: Aha.
0: Och då gick hon in på någon slags skivbolagsfest som den här Ben hade fixat in henne på.
1: Mm.
0: Och lämnade då en sån här demo, mixtape eller vad man ska säga, ett demotyp till någon skivbolagstopp som var på den där festen. Tommy Mottola.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag vet fan vem det är, men han var någon big man under den tiden.
1: Mm-hmm.
0: Och han lyssnade då på det här kassettbandet i limousinen när han åkte hem från den här festen.
1: Fancy, fancy.
0: Visst, så det. Vände tillbaka till festen och då för att leta reda på Mariah.
1: Nej.
0: Den här kvinnan ska vi ha. Men grejen var att då hade hon redan gått. Hon var inte kvar på festen.
1: Svårflörtad sådär.
0: Ja, nej, visst. Hon stannade inte länge på fest på 90-talet. Vad jag vet. Men hon fick i alla fall meddelande sen ett par dagar senare på telefonsvararen. Och fick skivkontrakt.
1: Nej,
0: jo.
1: Otroligt.
0: Jag hade ingen aning om detta, men
1: nej,
0: vilken solskenshistoria att de fick tag på varann.
1: Verkligen.
0: Så vi fick ta del av Mariah Carey.
1: Ja,
0: ska vi ta lite koll på dagen efter Allo Black, tycker du?
1: Men det ska vi verkligen.
0: Absolut. Kanske lite tidningar också.
1: Ja, mysigt.
0: Mm.

0: Allo Black, I need a dollar. Du, om man bläddrar i tidningar och sånt, vad kan man läsa då?
1: Man kan bland annat läsa om hur man undviker alger och parasiter. Mm-hmm. Det skriver Svenska Dagbladet om idag. För att då undvika de här... Jag tycker att det är ganska obehagligt att bada när det är lite mycket alger, och så är jag också rädd för sådana här djur som kan finnas i vattnet.
0: Det kommer parasiter mer och mer ju längre sommaren går.
1: Exakt. Men då finns det alltså ett tips då om att man ska bada i en skogssjö.
0: Jaha.
1: Mm. Så kanske inte bada vid sådana kommersiella stora badplatser, utan söka sig in i skogen till vattendrag. Så.
0: Kanske man ska addera på sin att-göra-lista i sommar sen.
1: Mm, absolut. Mm, på DN idag kan vi läsa att unga föräldrar är sämst på att dela jämställt på föräldraledigheten. Mm. Och Tidöpartierna, de är oense om hur mycket familjerna då ska få bestämma själva över de här föräldradagarna.
0: Just det. Mer av det kan man läsa i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter då.
1: Mm, det
0: kan man. Ska vi få koll på dagen efter lite Sara?
1: Ja.
0: Har du? Midnight Sun heter låten.

0: Idag är det den 13 juli. Julia, vad händer idag?
1: Men det är det. Idag så träder nya migrations- och skärpthetsregler kring vandelskrav och utvisningar i kraft idag i Sverige, Sverige. Mm. Och så har vi ju två namn som har namnsdag idag också.
0: Vilka är det då?
1: Ja, det är Joel och Judith.
0: Skojar du? Måste skicka hälsning till Joel. Känner ingen Judith. Har du någon Judith?
1: Nej, jag har ingen Judith faktiskt.
0: Nej. Men jag kastar ut ett grattis till Judith här och nu i alla fall.
1: Ja, jag har även en syster som fyller år idag.
0: Jaha, titta där.
1: Grattis till Elise.
0: Bästa.
1: Ja, bästa. Nog om det, så har vi också ett sommarprat.
0: Ja, det har vi. Ja, det ska vi lyssna in oss på dagens sommarpratare?
1: Det gör vi.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Emil Hansius alltså.
1: Ja, väldigt spännande. Han är ju väldigt uppskattad hos de flesta som kollar på YouTube.
0: Ja,
1: och andra.
0: Men verkligen. Ja. Vi har ju en kollega som heter Robert. Mm. Han är ett stort Emil Hansius-fan. Aha. Har jag lagt märke till. Jag tror att han kommer att lyssna idag. Jag vet inte om han kommer att lyssna vid 7, men kanske vid 1.
1: Ja, härligt. Mm. Ja, det kan man göra.
0: Ja, man finns ju i appen.
1: Ja, Sveriges exakt. Det är så bra. Allt finns ju där.
0: Det är ju så. Luis Fonsi finns där. Om man lyssnar på podden i efterhand, då har vi musik i 30 dagar. Despacito heter låten. Come and

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabbutbildning för att kunna bli soldater inom hemvärnet. En av dem som går utbildningen i Kosta i södra Småland är 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta som inte blev uttagen att göra värnplikt när han var i sena tonåren.
3: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
4: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
3: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
5: Slå fram en överantaget.
6: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
7: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
5: Patroner!
6: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser.
2: Rapporterad Henrik Damberg. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt säger FNs generalsekreterare Antonio Guterres att han oroas över upptrappningen och uppmanar både USA och Iran att sluta attackera varann. Ett återupptaget fullskaligt krig skulle vara katastrofalt för människor i regionen, för säkerheten och för den globala ekonomin, enligt Guterres. Och oljepriset stiger och bedömare menar att det beror på de fortsatta attackerna gällande Hormuzsundet. För en stund sedan hade världshandelspriserna på olja stigit med cirka 4%. Ekot, Mats Karlsson, Denart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
8: Ja, men god morgon. Det är måndag den 13 juli. Jag som hänger med dig denna morgon, tidiga morgon, sena natt, heter Julia Pojanen. Under måndagen så får större delen av landet soligt väder och på vissa håll lättare molnighet. Södra Götaland är undantaget där. Där kan det komma lite regn. Temperaturen ligger mellan 22 till 27 grader. I fjällen 10 till 20 grader.

overseas. Ja, det är Jill Jonsson vi hör. I rock my country. Denna natt så pratar vi lite om såna här att göra listor, och då särskilt under semestern. Om du kanske skrev någon sån eller tänkte ut att du vill göra speciella saker nu under sommartid. Jag vet att jag har en grej som jag inte har bockat av än. Jag har badat en massa, jag har solat en del, men jag har inte hittat en hängmatta att ligga och läsa i. Så det är kvar på min sån där att göra lista över sommaren. Vi har fått in en hel del kommentarer från lyssnare på Facebook. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Vi ska se Agneta. Hon ska träffa barn och barnbarn och ha kalas då. Det är kvar på att göra listan. Det är även flera som inte ens har börjat sin semester. Och så kan det ju också vara. Det är ju bara 13 juli. Så man kan väl säga att det är högsommar. Och ja, det är inte så att alla får semester tidigt heller. Eller ens får semester. Thomas, han ska spela in musik. Och Hans ska gå barfota. Det är ändå lågtröskelgrejer som kanske är skönt att ha. Att man inte behöver jobba så hårt för att uppnå såna här punkter på sin att göra-lista.

Adventure of a Lifetime, Coldplay. Att göra listan för sommaren. Kanske du har en sån, kanske du inte har en sån. På Facebook så har vi ställt frågan till dig om du har någon sån där punkt som du ännu inte prickat av. Pettan skriver in att hon ska lyssna på sommarprat. Idag 13 juli så ska Emil Hansius, han är ju poddare och youtuber bland annat, han ska sommarprata idag, och då kan man ju lyssna live 1 eller i Sveriges Radio-appen när man vill. Karin, hon ska äta vattenmelon och bigarråer, de är så himla goda den här tiden på året. Lena, hon skriver att hon ska överleva den här tuffa värmen. Och det är ju faktiskt så att vi har varma temperaturer som tar sig in över vårt land här under veckan. Kan bli uppemot 30 grader på sina håll. Så om man inte gillar värme så kanske man... Ja, kanske det blir en lite kämpig vecka, men för andra, till exempel för mig, så blir jag ganska glad av det. Jag tycker det är ganska härligt med värme. Men du, vad har du kvar på din att göra-lista för sommaren? Det får du gärna skriva in till på Facebook. Där heter vi Vaken i P3 och P4.

0: Ja, det är Adele med Easy on Me som vi hör här i Vaken i P3 och P4. Jag har nu med mig också trafikredaktionen Victoria Rosenström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läget ut på vägarna?
1: Läget ser bra ut. Vi har haft en lugn natt överlag, skulle jag ändå säga. Det enda jag kan nämna just nu, det är en lastbilsolycka som har varit ganska långvarig i Värmland på E18 mellan Grums och Årgäng. Och det är ett bärgningsarbete som fortfarande pågår. Det har pågått i flera timmar och det är i huvudsak växelvis trafik, men det förekommer också kortare stopp i båda riktningarna, så det kan vara bra att känna till. Och förhoppningsvis ska det här vara klart ganska snart, klockan 16:30, alltså om cirka 10 minuter, men det är också en prognos som kan komma att flyttas fram, så var uppmärksam på det. Och vill du tipsa om trafikstörningar, ring gärna till oss. Vårt nummer är alltid 020 999 444.

Ljuva toner där från Eva Dahlgren. Musiken som hörs från Rival hör vi i P3 och i P4. Vaken heter programmet. Vi pratar om semester och kanske hur man njuter också då av semestern till max. Tidningen L har sammanställt en liten lista på hur du kommer ner i varv under din semester. Ja, det handlar ju då om att låta det ta sin tid. Att man inte ska känna någon press över att sådär njuta varje sekund, utan man ska ta det lugnt och känna efter och bara vara. Första tipset. Andra tipsen är att man då ska skapa lugna nya, inte kanske behöva vara nya, men lugna rutiner. Även ett tips om att skriva ner dina tankar, men inte på mobil utan penna papper. Det är tydligen väldigt avslappnande enligt L. Man ska också vara utomhus och tillåta sig själv att vara som man är. Om man är lite trött så är det okej. Ja, men en rimlig lista ändå tycker jag. Vi pratar ju just om det här med att ha en sån där att göra lista under sommaren. Martina skriver att hon ej lever för semester. Hon lever för livet här och nu, och det innebär då rutiner, träning, få återhämtning från människor. Ta det lugnt helt enkelt. Sven skriver att han ska sova mer. Har du kvar någonting på din att göra-lista så skriv in till oss, Vaken i P3 och P4.

0: Man I Need, Olivia Dean. Nu ska vi få en uppdatering från Daniel Wockner och Ekoredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag tänkte börja med att berätta att Iran nu för några minuter sedan säger att man svarar på USAs attacker tidigare i natt. Det här är ju någonting som har varit under helgen i flera olika varianter och versioner. USA attackerar, säger att Iran har attackerat några fartyg och sen attackerar USA och sen så svarar Iran på de attackerna och sen så... Så går vi ett varv till i det här. Vi får se om det här blir det sista varvet i det här spelet eller om det kommer att fortsätta framöver. Det får vi återkomma till. Sen tänkte jag att vi ska gå till Sverige och transportforskning närmare bestämt. Det kommer nämligen en varning av forskare på Svenska Dagbladets debattsida för att transportforskningen kan komma att urholkas av att anslagen som Trafikverket har liksom siktat in på transportforskning kommer att halveras de kommande 12 åren. De här forskarna menar att det är en motsägelse när man satsar massa pengar på infrastruktur, alltså hundratals miljarder på infrastruktur, men man drar ner på pengarna som undersöker om det funkar, om det blir några fel, hur man löser brister och sådana saker. Det blir liksom en självmotsägelse i hur man lägger upp det här. Hur ska man kunna lära sig av det som sker och analysera bristerna, frågar de. De ser också en risk att kompetens försvinner från transportforskningen när yngre forskare väljer andra områden som kanske har lite lättare att få finansiering än ett område då som ska halveras de kommande 12 åren. Och de varnar för att det finns en risk för att det goda kunskapsläget som finns nu inom transportforskning i Sverige kan komma att tappas. Och sen så säger de också i den här debattartikeln i Svenska Dagbladet att man skulle ju kunna tänka att varför inte bara ta transportforskning från ett annat land, Tyskland?
0: Ja, det kan man ju tänka.
1: Men det är inte så enkelt att överföra liksom kunskaper rakt av, just för att transportsystemen i de olika länderna är ganska unika. Det är olika värderingar, det är olika geografi som man hanterar i de här systemen och det gör det svårt att överföra erfarenheter mellan olika länder helt direkt. Sen så kan man förstås lära sig lite, men just det här breda forskningsdragen är lite svårt.
0: Lite krångligt.
1: Lite krångligt. Vi stannar kvar på transporttemat lite grann, fast går bakåt i tiden. För i Vänern, vår största sjö här i Sverige, så räknar man med att det finns ungefär 20 000 förlista vrak. Och för att de här historierna kring de här vraken inte ska glömmas bort så anordnas i sommar vraksafari i kajak.
2: Skuterna var ju E20 en gång i tiden. Och vi hade jättemycket båttrafik fram till 70-talet och sen nu har det försvunnit och nu är det på väg tillbaka igen.
3: Här på Kollandsö utanför Lidköping bor Cecilia Ström. Vi paddlar genom vass och mellan små klippiga öar med tallar. Så stannar vi till och skymtar en träbåt med skimrande solljus genom vattnet. Ett av många vrak som genom berättelserna lyfts upp till ytan.
2: Dels så ser man ju vrak som vi har. Vi har ett jättevackert vrak som är Agnes som ligger i nästa vik. Så man ser ännu mer hur båtformen och sådär. Och det var en väldigt vacker skuta när den var igång. Men sen får man mycket storytelling. Men jag tycker också om att berätta människors historia. Hur var det att bo här ute? Hur var det att leva på sin skuta? Och den otroliga yrkeskunskapen som finns i det där. Jag tycker det är helt fantastiskt.
3: Kajsa Linnea Holmqvist, P4 Skaraborg.
0: Spännande med vrak. Tack för den ekouppdateringen, Daniel Wockner.
1: Tack.

0: AC/DC, Highway to Hell.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera. Han är en av våra mest populära komiker och programledare, och har du sett ett program på SVT ja, de senaste åren, så är det nog ja, det är ganska sannolikt då att du har sett honom skymta förbi. Jag pratar om Messiah Hallberg, som gästade P4 Extra igår med Karin Frick. Det lät så här.
1: Hej, hej, hej.
2: Vad kul att ha dig här.
1: Vilken konstig hälsning. Hej, hej, hej. Hej, hej. Hej, jag har kul att vara här.
2: Ja. Ja, hur mår du?
1: Bra, lite trött. Den här VM-fotbollen tär på en.
2: Ja, jag håller med.
1: Det är svårt att se allt och ändå ha ett funktionellt liv i sidan av.
2: Ja, men precis. Det finns liksom inga timmar kvar att sova.
1: Nej, exakt.
2: Och jag såg på dina sociala kanaler att du, precis som jag, var uppe och såg Norge-England.
1: Mm. Ja. Underbart.
2: Och du var glad för resultatet.
1: Så glad.
2: Och din son också.
1: Så glad. Han grät när Norge tog ledningen, och vi är starka Norge-motståndare.
2: Varför det?
1: Det var outhärdligt var det att se. De var ju, det ska man säga först, de var ju väldigt bra. Mm. Alltså deras gyllene generation var ju då en riktig gyllene generation, till skillnad från vår som mest var liksom skadeskjuten och halvdan. Det var ju provocerande. Jag har umgått ganska mycket med norrmän genom åren. Jag har aldrig hört någon norsk person som har varit glad för någonting som, något positivt som hänt i Sverige. Så jag förstod inte alla svenskar som precis liksom omfamnar Norge. Och så var det skönt att de åkte ut i kvartsfinal, precis som vi gjorde i 2018 i Sverige. Och mot England. Så att det blir liksom, det kommer att bli bortglömt det här. Det kommer att bli utraderat. Hade de gått till medaljmatchen så hade det här varit liksom en, hade vi svenskar aldrig fått höra slutet på det här. Mm-hmm. Men de gjorde ett bra VM. Men jag var väldigt glad att de åkte ut.
2: Jag anar var din son har fått det här ifrån.
1: Nej, det här är inte. Det här, vi har båda kommit fram till den här slutsatsen själva.
2: Vad har du fått för reaktioner då när du har fått sånt, haft sånt Norge-hat?
1: Mm, jag såg på Twitter var vissa norrmän som hade hittat dit. Mm. Annars var det ganska många svenskar som var som jag. Bittra och missunnsamma. Och tyckte det var skönt.
2: Vi kämpar vidare. Men du har ju varit där på plats.
1: Mm.
2: Ja, med din son.
1: Ja.
2: Berätta.
1: Vi såg Sverige och Japan, åkte vi ner och såg i Dallas, så vi var där en vecka, och så kollade vi sen också vilka matcher som gick där, och då såg vi att Messi och Argentina skulle spela sin sista match också.
2: Som av en händelse.
1: Ja, som av en händelse. Mm. Och då begav jag mig ut på den svarta börsmarknaden för biljetter. Mm. Och ja, det var en kostsam upplevelse, men Messi kom in. Sen var ju då rädslan var att Messi, de var ju klara Argentina, så rädslan var att Messi inte skulle spela, och då hade jag lagt jättemycket pengar på ingenting och se en reservlagsmatch mot Jordanien.
2: Men du fick valuta för pengarna.
1: Det var faktiskt, ja. det var en underbar vecka.
2: Ja, jag förstår det. Ja. Dyr, men du blev kanske årets pappa på det.
1: Hoppas det.
2: Mm. Det är mycket på gång för dig framöver. Du ska leda TV-prisgalan, Kristallen, igen i augusti. Du gjorde det förra året också. Mm. Några stand-up-gig i sommar. Och så är det snart premiär för en ny säsong av Hur fan hamnade vi här?
1: Ja.
2: En serie där du djupdyker i ett gäng svenska samhällsfrågor för att ta reda på hur vi hamnat här helt enkelt. Alltså, vad har du lärt dig av Sverige som du inte visste innan?
1: Ja, det är ganska många komplexa ämnen såklart. Första avsnittet kommer nu på torsdag. Och då går vi in i elmarknaden. Det visar sig att jag visste väldigt lite om hur den fungerar överhuvudtaget.
2: Det fattar man ju fortfarande inte.
1: Nej, jag vet. Så att om man ser den halvtimme som vi har gjort, så förhoppningsvis förstår man lite mer. Mm. Men jag skulle ju ljuga om jag sa att om någon satt en pistol mot mitt huvud och sa, kan du bara redogöra lite snabbt för hur allt fungerar, så skulle det fortfarande vara en knapphändig beskrivning. Men det är mycket sådana, det är ganska kul att ge svenska nyheter. Det är ju lite som svenska nyheter, fast vi ger det en halvtimme istället för några minuter, så de här ämnena. Och så kan man dyka in i ämnen som är ganska svårt att förstå. Eller liksom, vi har ett avsnitt om varför kan ingen ung person i Stockholm eller storstäderna liksom få bostad. Vad har lett fram till det här? Det är ganska intressant att se historiskt och sådär.
2: Viktiga frågor.
1: Ja, det är viktiga frågor, och sen så försöker jag tramsa bort dem lite grann. Men ändå ta dem på allvar, som jag då försöker göra.
2: Mm. Ja. Kanske lättare att ta in informationen om det finns en viss humoristisk del i det.
1: Det är ju som att mata ett barn, brukar jämställa med, att man får liksom komma med lite sådär ketchup och sås, och sen så får man liksom doppa grönsakerna i det, så kanske de slinker ner.
2: Bra. Mm. Men du är ju SVT, och det kan vi återkomma till. Men du skulle göra Kristallen för TV4.
1: Ja.
2: Hur funkar det?
1: Jag vet faktiskt inte.
2: Nej.
1: Jag vet inte vem
2: det är inte
1: som
2: många som kan hoppa sådär.
1: Jag är faktiskt förvånad. Jag gjorde den förra året, och då gick den på SVT Play. Nu har den då pushats upp för den tydligen blev så pass bra att den ska gå på riktigt TV igen. Vilket är ju kul med tanke på att, det är TV, att vi är en TV-bransch, så är det ju rimligt på något sätt. Men jag vet inte riktigt vad som hände där. Men det är väl kul. Jag är inte, alltså public service har ju varit en ganska liten del av min karriär. Nu har jag varit mycket där, så folk har tänkt så här, han har inte haft en krona om det inte hade varit för oss skattebetalare. Jag har jobbat kanske liksom 2 år på public service av 20. Så en ganska liten del. Men det ska bli kul. 31 augusti tror jag Kristallen är. Mm. Jag skriver skämt just nu. As we speak. Jag skriver skämt om där du var med förresten.
2: Nej, inte i år igen. Det gjorde du förra året också.
1: Okej, det var så kul du hade.
2: Ja. Vi behöver inte gå in på det mer. Men vad spännande. Då får jag se till att ladda inför det då. Skärp dig nu, annars så får du tillbaka här i... Men du, de senaste åren så har du synts i en hel drös av SVT-program då. Så har du 2 år tillbaka. Då. Svenska nyheter, Cyklopernas land. Hur fan hamnade vi här? På spåret med mera, med mera. Men det tog ett tag för dig att komma hit. Du är ju journalist i grunden. Ditt första jobb var på Efterlyst med legendaren Hasse Aro och Leif G.W. Persson en gång i tiden. Hur var den krimjournalistiken som skola?
1: Men det var ju underbart. Jag var ju då 23 år, kom från journalisthögskolan och så var jag tror jag var sist av alla i min klass att få praktik också. Alltså jag har ju alltid överskattat min egen förmåga. Alltså jag trodde att folk skulle stå och slita i mig för att jag var...
2: Det kanske är därför du har tagit dig hit.
1: Jo, det tog så lång tid bara. Men jag tror att det var typ sista platsen. För det var jag tror att det var den som var obetald också. Alla andra fick någon slags praktiklön, så jag fick inte en krona. Och så fick jag vara på produktionsbolaget Strix. Och så kom jag in där första dagen och så att Hasse Aro vid något långbord. Det var stort ju, såklart. Mm.
2: Han fick ju hederspriset förra året. Ja. Det är en stor person i TV.
1: Verkligen. Mm. Och sen så blev jag då ansvarig för att åka ut och göra Leif G.W. Perssons inslag på Efterlyst. Och jag också trodde att det var för att de såg min enorma talang och begåvning. Det visade sig sen, sa någon på någon firmafest, lite lätt berusad, att det är för att ingen annan ville åka ut med honom för att han var så jobbig.
0: Ja, det sa Messiah Hallberg i P4 Extra igår, intervjuades av Karin Frick.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Denna natt så har vi pratat om du har något kvar på din att göra-lista för denna sommar. Är du en sån som bränner av allt somrigt tidigt? Eller vill du liksom vänta in och ta det lite lugnt? Det är ju 13 juli idag. Man kan väl säga att det är... högsommar skulle man kunna säga. Vi har fått in en hel del olika bucket list eller att göra list grejer. Herman, han skriver att han ska bada en massa, göra lite härliga roadtrips i Sverige. Jag är ganska nyligen hemkommen från en sådan roadtrip från Umeå till Västsverige och till östkusten och Öland och sådär. Man ser ju en hel del, både skog och åkrar, och man slås ju också av hur stort vårt land är. Det tar lång tid att färdas på vägarna. In där på vår Facebook-sida Vaken i P3 och P4 heter vi, om du vill inspireras lite kanske. Kanske få lite nya bucketlist-grejer och pricka av.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

Elton John, I want love. Vi ska lyssna på Erik Gadd med Riding High fram till prick 5, då vi ska få en uppdatering från Ekoredaktionen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag införs informationsplikt för sex myndigheter, det som kritiker kallar angiverilagen. Det innebär att de sex myndigheterna, bland annat Skatteverket och Arbetsförmedlingen, nu på eget initiativ måste lämna uppgifter om utlänningar till polisen om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
3: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige,
2: säger Johan Forssell. I Thailand omkom 27 personer igår kväll vid en katastrofal brand på en pub i Bangkok. Över 60 personer skadades också, för 22 av dem är läget livshotande. Det är oklart vad som orsakade branden, men vittnen berättar om att röken började komma kort efter ett kort strömavbrott som följdes av en explosion. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, och Iran har också svarat på attackerna, bland annat med robotar mot en amerikansk bas i Bahrain. Samtidigt uppmanar FNs generalsekreterare Antonio Guterres både USA och Iran att sluta med attacken och istället återuppta fredssamtalen. Här i Sverige ska flera hundra personer som inte gjort värnplikten i sommar gå en kurs, en militär snabbutbildning, för att kunna bli soldater inom hemvärnet. Med nya snabbspåret hoppas hemvärnet lättare kunna uppnå sitt mål att växa till 26 000 soldater till år 2030. Igår kväll delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid Dansbandsveckan i Malung. Och det blev Donets som för tredje året i rad utsågs till årets dansband.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men god morgon. Jag som håller dig i sällskap en timme framöver heter Julia Poenen. Vi har en varm vecka framöver. Under denna dag då, måndag den 13 juli, så får största delen av landet sol. Lite lättare molnighet på sina håll. Temperaturen ligger mellan 22 till 27 grader. I fjällen 10 till 15. God morgon.

0: Eternity Kimberly. Drömmer du om en alldeles egen blomsteräng i trädgården? Ja, då är det hög tid nu att börja anlägga den. Och en som sedan länge kommit igång, det är Kerstin Stickler från Björklöven utanför Sundsvall.
1: Ja, men det är hårt jobb kan jag säga. I alla fall för mig. Jag kör hardcore-stilen och slår med lie. Efter jag har slagit så låter jag höet ligga kvar. Och det är för att blommornas frön ska torka och ramla av till marken. Plockar upp det efter några dagar, en vecka. Och sen så gör jag andra saker med höet.
0: Ja, på Kerstins äng så blommar just nu både blåklockor och höstskallror för fullt. Och ska man då ha en äng som är både vacker och hållbar, så är det blomfrön från inhemska sorter som gäller. Och sen var det ju det där med jorden.
1: Det många gör fel är att de tror att ängsblommor behöver mycket näring. Ängsblommor vill ha ingen näring alls nästan. Det ska vara magert. Och man kan inte, om man har ängsblommor så kan man inte bara, eller ängsfrön, så kan man bara inte slänga ut det på gräsmattan, för då det händer ingenting. För det klarar inte av att konkurrera med gräs.
0: Och vad är då det allra, allra viktigaste som krävs för att få till en sån där egen äng då?
1: Vi får tålamod och vänta. Här har det tagit 5 år att få till det här. Så tålamod.
0: Sandra Nordlund var reporter från P4 Västernorrland.

0: Men at work down under, jag nu med mig trafikredaktionens Victoria Rosenström. Hur är läget på vägarna denna måndag morgon?
1: Ja, men det verkar vara ett riktigt fint läge den här tidiga morgonen. Vi har inte haft så mycket att rapportera om under natten heller, men det vi har haft, det har klarats upp nu. Vi hade alldeles nyligen en olycka strax söder om Hudiksvall, till exempel på E4 vid Iggesund. Den är nu helt uppklarad sedan några minuter tillbaka, så det ska vara fritt och framkomligt där igen. Och i Värmland har vi under hela gårdagskvällen och natten haft ett pågående bärgningsarbete efter en lastbilsolycka utanför Årgäng vid Sillerud. Där är man också klara sedan en halvtimme tillbaka, lite drygt, fritt och framkomligt i båda riktningarna. Men som vanligt går det bra att komma med tips om störningar och hinder. Numret är 020 999 444.

0: Bangaranga med Dara. Ja, tidigare så hörde vi om hur man får en härlig äng. Om man är lite sugen på en sådan så är det då dags att börja anlägga en äng just nu så att den hinner växa till sig. Om man däremot inte vill ha en äng och vill ha raka motsatsen, alltså en gräsmatta, så har jag hört att någon har några tips.
1: Västerbottens bästa gräsmatta finns hos Greger Olofsson i Överklinten. Gräsmattan har under 40 år stått ut med både ponnyridning, cirkusskola och fest.
2: Om man har en gräsmatta och bor så här på landet, då måste barnen kunna använda den.
1: P4 Västerbotten efterlyste den bästa gräsmattan i länet, vilket engagerade många lyssnare.
3: Det är så här, Greger, att din gräsmatta är vinnare!
2: Tack så mycket. Det var väldigt roligt att höra. Väldigt kul.
1: Gräsmattan såddes 1986 och har varit en samlingsplats för familj, lek och aktiviteter i flera generationer.
2: För det första är det inte så där pedantskött, utan man kan använda gräsmattan och framförallt kan barnen använda gräsmattan. Vi har genom åren här haft både fotbollsmål och spela brännboll, och under någon period för 10 år sedan red vi faktiskt med ponnyer här och hade hopptävlingar och lite av varje, även träning för hästarna.
1: Och det är barnen som genom åren fått vara med och sköta gräsmattan.
2: Då växer ju barnen åtminstone en halv meter bara för att man talar om att det är de som sköter gräsmattan. Och då får de ett engagemang som räcker hur länge som helst.
1: Reporter Sofie von Zweiberg. Tora Larsson, P4 Västerbotten.

Staffan Hellstrand, Lilla Fågelblå, hör vi här i Vaken i P3 och P4. Vi ska lyssna på Alanis Morissette med Ironic fram till 17:30 då vi får en nyhetsuppdatering från Ekot.

0: Nu dags för Ekot med Gustava Söder.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Ekot. I Bangkok har 27 personer omkommit efter en katastrofal brand på en pub igår kväll. Det uppger Thailands premiärminister. Över 60 personer har skadats och för 22 av dem är läget livshotande. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden, men vittnen berättar om att röken började komma efter ett kort strömavbrott som följdes av en explosion. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter en lagändring om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet. Det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjöds hon hjälp, men inte barnet. Vi har bytt ut namn och röst.
3: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
4: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
5: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
4: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
6: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning, utan snarare i mindre utsträckning, placeras i våld.
0: Reporter Helena Björk. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, uppger landets militär. Enligt Irans revolutionsgarde har en person dött i attackerna. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan och även Oman. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Attackerna kommer efter att Iran träffat ett containerfartyg i Hormuzsundet i helgen. I en omfattande skogsbrand rasar i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Branden täcker en yta på 800 hektar eller drygt 22 gamla stan i Stockholm och har lett till att delar av motorvägen mellan Paris och Lyon stängs av. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Även 15 hem har fått evakueras. Idag börjar det som kritiker kallar för angiverilagen att gälla. Och det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns en anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige.

0: Always on my mind, Pet Shop Boys. Det kan vara svårt att hitta trygga mötesplatser för HBTQI-personer, särskilt utanför storstäderna. Och nu har Musikhuset i Gävle blivit först i Gävleborg med att ansluta sig till en ny digital karta som samlar trygga platser för HBTQI-communityt. Med oss nu har vi Malin van der Kaj, chef på Musikhuset i Gävle. Hej Malin!
1: Hej!
0: Du, vad är det här för någon karta?
1: Ja, rent konkret och om man förklarar på ett enkelt sätt så är det här ett initiativ utav Regnbågsfonden och ett större företag inom mat- och dryckesindustrin som har tagit initiativ till att samarbeta med olika andra aktörer såsom restauranger, barer, föreningslivet för att se vad vi kan göra tillsammans för att skapa de här trygga mötesplatserna och för att man också ska hitta dem. Du vet, man är bara kanske känner till mest där man bor själv. Så att man behöver någonstans kunna samla all den här informationen har man tänkt och för målgruppen i fråga. Och så ja, ska man kunna kika på den här kartan och titta, finns det något i mitt område där vi skulle kunna ses eller hitta på någonting?
0: Mm. Varför ville då Musikhuset i Gävle vara med på det här?
1: För oss var det en väldigt, väldigt lätt sak att säga ja till. För att Musikhuset är ju en ideell förening som nästa år har vi varit 40 år med vår verksamhet i den här gamla sjömanskyrkan i centrala Gävle. Och Musikhuset, att Musikhuset finns, det är ju framförallt för att människor ska hitta en gemenskap, mötas. Kanske ibland lära sig nya saker, känna sig trygga. Det finns ju jättemånga så här värderingsord som låter så stora och fina, men det här är ju ett, liksom, ett hands-on exempel på ja, hur omvandlar man alla den här värdegrunder och stadgeord man har skrivit. Liksom. För oss var det väldigt enkelt. Vi har väldigt mycket verksamhet och haft genom alla år som är väldigt mycket riktat till att liksom, som är som sociala insatser kan man säga.
0: Men varför behövs de här typen av platserna då?
1: Av många olika anledningar tror jag. Därför att alltså, en mötesplats kan man ju tolka på så många olika sätt. Den kan vara i vårt medvetande möts vi, det kan vara vi möts digitalt idag nu för tiden. Vi kan mötas på så många olika sätt kan man kalla en mötesplats. Men i det här fallet handlar det om en fysisk mötesplats. Och jag tror att den blir faktiskt bara viktigare och viktigare ju mer tiden liksom går framåt med oss människor. För att det mänskliga mötet tror jag att man aldrig faktiskt kommer att kunna ersätta. Och att vara i ett tryggt sammanhang och bekanta sig med andra och kanske skapa roliga idéer och verksamheter ihop. Det kan man aldrig göra liksom bakom en dataskärm.
0: Ja, det är ju viktigt med trygga platser för att möta andra människor på olika sätt. Tack så jättemycket Malin van der Kaj, chef på Musikhuset i Gävle, för att du var med här i Vaken.

0: med den country-doftande låten Be Her.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Jotterjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift, men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
6: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

Fire in Your Heart, Cécile Kyrkjebø och Placido Domingo. Vi ska fortsätta på det här pampiga temat innan P4-stationerna och P3-morgonpasset tar över. Det blir Thank You for the Music med ABBA.

Och thank you for the music säger jag till musikredaktör Olle Nilsson som valt musik denna morgon. Jag tackar för mig, Julia Pojanen, som har hängt med dig under detta vaken pass. God morgon!

0: P3, Sveriges Radio.
1: Som börjar i Thailand, där 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok.
2: My prayer goes to all the people who died from that fire.
3: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral, som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen.
4: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska.
3: Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul, som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Björn Djurberg, Bangkok.
1: Och utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att det inte finns några uppgifter om att svenskar skulle finnas bland de döda eller skadade. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Iran har svarat på attackerna, bland annat med robotar mot amerikanska baser i bland annat Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Attackerna kommer efter att Iran träffat ett containerfartyg i Hormuzsundet i helgen. En stor skogsbrand rasar just nu i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Det är cirka 300 hektar som brinner och elden har gjort att motorvägen mellan Paris och Lyon delvis stängts av. Branden beskrivs som aggressiv och bekämpas av hundratals brandmän och brandflyg. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjuds hon hjälp, men inte barnet. Vi har bytt ut hennes namn och röst.
5: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
6: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
7: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
6: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
8: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning, utan snarare i mindre utsträckning, placeras i våld.
1: Reporter här var Helena Björk. Sverige nu. I går kväll delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid Dansbandsveckan i Malung.
9: Årets dansband 2026 är Donnes!
10: Tack snälla för alla som har röstat, publiken, alla som dansar till oss i hela Norden. Alltså. Fantastiskt. Tack snälla.
11: Det var tredje året i rad som bandet Donnes från Perstorp i Skåne utsågs till årets dansband. Priset för årets låt tilldelades låten Mannen i spegeln, skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström, framförd av Lasse Stefans.
12: Jag lyfter på hatten och tackar mig själv för mitt liv.
1: Reporter här, Robert Henriksson. Och det blir en lång nyhetsmorgon här med Ekot. Jag som är med er från Ekot heter Alexander Ivanovski. som nu sätter punkt för sändningen klockan 6 och lämnar över tillbaka till de andra lokalerna.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
13: God morgon gott folk, mitt namn är Kimbo och ni lyssnar på musiken i P3. Jag ska göra er sällskap denna tidiga morgon när vi startar den nya dagen och den nya veckan på bästa möjliga sätt. Jag tänker att vi startar med Phoebe Bridgers, en amerikansk sångerska och låtskrivare som håller på med, jag skulle kalla det för indie-folkmusik. Hennes ljudbild kretsar vanligtvis kring akustisk gitarr och elektronisk produktion. När det kommer till lyriken så är det melankoliska teman hon har i texterna och hon är en artist som är väldigt skön att lyssna på så här dags på dagen. Hon är även aktuell med en spelning på Avicii Arena den 12 december. Vi startar med Last Boys av Phoebe Bridgers.

Det var Lana Del Rey med låten Doing Time. Lana Del Rey är en speciell artist. Jag brukar säga oavsett känslosvall så är det som att jag söker mig till henne. Är jag glad så blir jag liksom, hur ska jag uttrycka mig, nästan ännu gladare. Är ni med mig? Typ bara, jag vet inte, hon tar fram den där sköna känslan i mig. Är jag ledsen så är det de här melankoliska raderna och det här lågintensiva soundet jag vill åt. Är jag lugn så blir jag ännu lugnare av hennes musik. Ja, ni fattar vad jag menar. Lana Del Rey är en kvinna med många strängar på sin lyra. Den här låten Doing Time är en av mina favoriter som New York-artisten har gjort. Och jag tror att jag blir ett Lana Del Rey-fan i resten av mitt liv. Men låt oss ta det till Augustine med låten Ventura. Mitt namn är Kimbo och det här är musiken i P3.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut, trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Calvin Harris och Jazzy med låten Satisfy. I egenskap av musikjournalist så är det ofta stora kändisar och stora artister man pratar om. Därför är det oftast väldigt speciellt när det är ett sånt här fall. Det vill säga en person man känner och man verkligen har träffat och är en stand-up good guy. Jag pratar om Nils Albin, som ni kanske känner det till ifrån bandet The Fridlyst, men som nu har valt att gå sin egna väg. Och han har en väldigt speciell, han har ju sina rötter i hiphop och som sagt kommer från Fridlyst, men nu har han format ett nytt uttryck där man hör post-punk, indie-rock och även väldigt mycket rap. Han visar helt enkelt att han är en person som inte vill befinna sig i ett och samma fack, utan när han släpper så är det så många olika sounds jag hör på en och samma gång. Och jag älskar när artister vågar vara så genreöverskridande som Nils Albin. Den här låten heter Värsta turen och den låter så här.

Ray och Hans Zimmer med låten Click Clack Symphony. För inte så länge sedan så träffade Tina Mehafzoon, Petres egna superunderbara journalist, De Bausa, som är en norsk house-trio från Bærum. Den här trion träffades på gymnasiet och började göra musik ihop. På den tiden gjorde de så kallade, vad ska jag kalla det för, russemusik, som är studentmusik. Ni vet Norge med deras russebussar och hela den där grejen. Hela den intervjun när Tina träffar De Bausa går att hitta på Sveriges Radios hemsida. Med sin låt Magnetic så har de verkligen tagit hela världen med storm. Och jag tycker det är fett hur en gymnasievänskapstrio kan skapa en sådan här banger.

0: ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
2: Det är liksom hot och mutor. Och...
1: hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
3: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
4: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
5: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

The Weeknd och Daft Punk med låten I Feel It Coming. Nu till en väldigt mångfacetterad man. Walter Nilsson, som är från Göteborg, har vid sidan av musiken arbetat som truckförare och filmarbetare, och han är faktiskt även utbildad sjöbefäl. Men redan år 2016 så släppte han albumet Alcoholic Velvet Monkeys, som var blues- och soul-influerat. Men det var som att i 2023, det var året som han markerade sitt genombrott när han släppte singeln Apa. Och i samband med det släppet så övergick han till svenska. Sen dess så har det bara gått från klarhet till klarhet. Med låtar som Döden och Jerry och även nu Jag fick andas den tunna luften, så visar Walter Nilsson att han är en artist som är här för att stanna. Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften.

Terra med låten Musik för alla. Ja, vi håller oss någonstans på Göteborgsspåret när vi nämner Terra, som är det ett indie-rockband från Göteborg. De är aktuella med albumet Musik för alla, som är deras fjärde studioalbum och som släpptes precis innan sommaren började, den 29 maj, om jag får lov att vara mer specifik. I det här albumet så hör vi 8 väldigt intensiva spår med en melodisk och nästan alternativ rock. Det är kanske inte det här grova rock'n'roll, utan lite mer så här, vad ska jag säga då? Då gör sig bättre en sommarkväll över Österlens vackra solnedgång. Ett väldigt härligt album som ni gärna får checka ut när ni får chansen. Jag tänker att vi tar det till Lord och låter en Solar Power, men innan vi gör det så vill jag bara tacka för denna sändningen. Jag kommer vara ert sällskap hela sommaren, i alla fall hela juli ut här på Musiken i P3, så vi kommer lära känna varandra, det vill jag lova er. Vi hörs igen nästa gång imorgon. Kimbo loggar ut, men som sagt, ha en underbar dag, så hörs vi imorgon.

0: P3.
1: Här och nu live.
2: Välkommen till ännu en vecka, mina kollegor.
3: Tack så mycket.
2: Agnes Kohn och Branne Pavlovic.
3: Guten Morgen.
2: Margrethe Atladotter heter jag. En liten applåd till mig.
3: Verkligen. Applåd till min danska också. Guten Morgen.
2: Just det. Är det danska verkligen? Ja. Klockan är 7.
3: Jawohl.
2: Klockan är 7. Agnes, du ska få ge oss nyheter. Ja. Så vi byter ton. Varsågod.
4: Tack så mycket.
2: Oj, du ska få också den nya jinglen.
4: Okej, tack.
2: Aldrig blir det rätt.
4: Nu kör vi. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 27 personer dött och 60 skadats efter att en våldsam brand bröt ut på en pub, det rapporterar AFP. Branden ska startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distrikten i norra Bangkok.
5: My prayer goes to all the people who died from that fire. I was in a bar yesterday watching football and I'm glad I wasn't in here.
4: Det säger Bangkok-bon Yigdral till radions utsände. Exakt vad som orsakade branden är fortfarande oklart, men enligt uppgifter startade den vid scenen. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, uppger USAs centralkommando på X. Och enligt Irans revolutionsgarde har en person dött i attackerna. Iran har svarat på attackerna bland annat med robotar mot amerikanska baser i Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan och även Oman, rapporterar nyhetsbyrån AP. Jordanien ska det vara. Attackerna kommer efter att Iran träffat ett containerfartyg i Hormuzsundet i helgen. Precis utanför Paris rasar en omfattande skogsbrand. Branden i Fontainebleau täcker en yta på 800 hektar, alltså runt 1300 fotbollsplaner, och har lett till att delar av motorvägen mellan Paris och Lyon stängts av, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och vi byter ämne. Det har gått ett år sedan Labubu-hysterin som följdes av flera andra virala samlarobjekt. Men nu syns monsterdockan inte till längre, enligt SVT-reportern Nina Kartall. Hon har granskat de hypade dockorna.
6: Jag gissar att många Labubus har hamnat i en låda i källaren eller på loppisar eller i papperskorgen.
4: Det säger hon till P3 Nyheter. Men det är inte bara labubusarna som är utdöda. Flera andra samlartänder såsom änglabebisfigurer och kaffeburkar har gått samma öde till mötes.
7: Alltså det är väl som en sån här mikrotrender att det är väldigt hypat, väldigt trendigt under en kort tid. Sen när alla väl har dem så är det inte så coolt längre.
4: Men nu finns det annat som spås bli nästa virala grej, menar Nina Kartall.
7: Squishy dumplings är ju den stora trenden just nu. Det är ju då en slags stressboll då, som är formad som en dumpling och den kommer i en sån dumpling steamer låda. Precis som med Labubu, att det handlar om unboxingen. Att det är spännande att se vad man kommer få och sannolikheten är ju ändå att man inte blir nöjd med vilken färg man fick och så köper man en till. Så att det är ju såklart en strategi från företagen att använda just stängda lådor.
2: Svimmar.
3: Da bye bye.
4: Mm. Ja,
3: eller till där Labubu.
2: Vet du vad din är?
3: Ja, den är i min hylla, men jag...
4: Har du en?
2: En så kallad Lafufu.
3: Lafufu, jag vågar inte, för att efter att jag fick den från Maggie, hon försöker mörda mig, kom ju Petri Nyheter in och var så, Lafufu fulla med gifter, cancerigen.
2: PFAS.
4: Där är ju.
2: Jag har gett det till alla barn. Men jag visste ju inte. Alltså, hur ska man kunna veta vad som är giftigt och inte? Mm. Am I right?
3: Allt är giftigt.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: De Flör, Tove Lo, Stromae, Morgonpasset i P3, Brandon Pavlovic, Margareta Atladottir. Ny vecka.
1: Ny vecka.
0: Ny sommarvecka. Det ska bli väldigt varmt har jag hört.
1: Ja, nu är sommaren här.
0: Branne har anpassat sig redan. Han har shorts på sig. Ja. Och du varnade också faktiskt. Eller varnade. Du sa till.
1: Ja, men det är alltid så kontroversiellt på en arbetsplats. Ja. Alltså att killar får inte ha shorts.
0: Precis.
1: Men nu är det för... Alltså det ska vara 30 typ hela veckan.
0: Ja.
1: Och jag motionerar ju hit också.
0: Just det.
1: Så tänk vindmotståndet. Kanske kan raka benen.
0: Ja.
1: Få lite mer fart.
0: Det vet jag inte.
1: Nej.
0: Men jag uppskattar. Alltså,
1: varningen.
0: Nej, men inte varningen. Så jag har ingenting emot shorts. Men jag gillar ju faktumet med dig att du... Alltså du är ju old school på många sätt.
1: Mm.
0: Alltså du tycker man ska klä sig ordentligt och sånt till jobbet.
1: Ja.
0: Det kan jag uppskatta. Så det ska du ha.
1: Tack så mycket.
0: Varsågod.
1: Tack. Har du haft en bra helg?
0: men absolut.
1: Ja.
0: Du då?
1: Ja, men den har varit bra. Det var väl lite tråkigt att Norge åkte ut.
0: Ja, men snälla Branne.
1: Blev du ledsen?
0: Ja, det blev jag. Eller så här. Jag är besviken.
1: Mm.
0: Jag är jättebesviken.
1: Jag tänker också att det är jobbigt när man skapar en sån här, alltså ett helt tema. Alltså att Norge åkte till VM med så nu tar vi hem det. Lite den. Att man blir någon slags öppet mål med hela roramsen och det. Alltså jag tror jag läst 20 krönikor.
0: Att de har rott hela vägen hem. Ja.
1: Och engelsmännen var ganska snabba med liksom en egen ramsa på det.
0: Vad var det?
1: Men jag kommer inte sjunga så här tidigt på morgonen.
0: Okej, men skicka den till mig så kan jag sjunga den. Men då behöver jag veta vilken melodi och sånt.
1: Ja, ja, absolut. Nej, men jag kan skicka den.
0: Mm.
1: Men jag tyckte bara det var så... Det började så magiskt.
0: Mm.
1: Alltså när Norge gjorde sitt första mål så alltså det var nästan lite bara så här, fan jag kan inte tro att det här händer. Alltså nej. De kommer fortsätta liksom till final.
0: Jag valde ju ska säga mellan att ro och att se Bad Bunny.
1: Mm.
0: Och valde ju att ro.
1: Just det.
0: Och jag kände ju då som du är inne på första halvlek, wow, I did the right thing.
1: Ja.
0: Nu kommer jag få bevittna någonting.
1: Verkligen.
0: Klipp till.
1: Du skulle varit på Bad Bunny.
0: Ja.
1: Ja, där känner man ju, man har sett mycket klipp från Bad Bunny, att man verkligen har missat någonting.
0: Ja, alltså vad fan.
1: Det kändes som att det var en riktig pangfest alltså.
0: Otroligt.
1: Väldigt osvenskt.
0: Ja, det var ju heller, alltså det var ju också alltså, väldigt mycket osvenska personer.
1: Ja, det förklarar det. Anton var ju där.
0: Anton dansar var där.
1: Anton? Han dansar. Ser lite, dansar lite för mig.
0: Nej, stopp. Stopp, stopp, stopp. Du, jag har dessutom en update till dig.
1: Alltså?
0: Och lyssnarna.
1: Ja.
0: Min guasha.
1: Ja.
0: Alltså jag uppdaterade ju dig, men du svarade ju inte mig i helgen.
1: Ja, just det kommer jag ihåg nu. Mm. Jag, alltså ibland så, jag vet inte om det är på grund av ålder. Ibland tror jag tror jag kommit till den åldern att jag tror att jag svarat på sms. Alltså
0: jag
1: att jag
0: också.
1: Gör det i huvudet.
0: Ja.
1: Men så har jag inte gjort det.
0: Jag är där också. Så jag har hela liksom konversationer som jag tror att jag har haft med människor. Men det kan vara alltså att vi är...
1: För gamla.
0: Kombination med liksom psykisk någonting.
1: Mm. Men vart var stenen då?
0: Kommer till. Är inte det spännande? Sommarens alltså, följetong.
1: Om den person som skickar in att den var magnetisk och den är under bordet. Då är du typ skyldig den personen pengar.

0: Det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
2: Hon beskrivs som en enigma.
3: Hej, Vendela från Petri D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
4: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

0: Morning Dew, Donk, Beyoncé, ny musik från Beyoncé, ny gammal musik egentligen. Mm. Okej, så jag satt där med min guasha, det har varit en liten följetong senaste veckorna. Och det hela handlade om fenomenet när man tappar någonting och det bara försvinner.
1: Just det.
0: Alltså i det här fallet så tappade jag en guasha sten som jag masserade i mitt ansikte när jag då satt i soffan, kollade på en fotbollsmatch. Den faller ner och sen hittade vi den aldrig.
1: Nej.
0: Och det har visat sig att det här är inte ett helt ovanligt fenomen där ute. Lyssnarna har delat med sig av sina stories.
1: Mm.
0: Och jag har en uppdatering. Kan du gissa? Vill du gissa?
1: Men vi fick ju, jag tror det sista som kom var den här magnetiska.
0: Ja.
1: Har du kollat om den liksom har
0: fastnat under soffbord eller liknande?
1: Jag tyckte det var en ganska bra, liksom, där har vi någon som har letat efter grejer.
0: Verkligen. Man ska alltid ha i åtanke, är den magnetisk? Liksom.
1: Sherlock Holmes av letande.
0: Okej, så den hittades mellan två soffkuddar.
1: Okej. Okay. Alltså det är nästan provocerande slappt.
0: Jag ska citera ordagrant då. Det är då...
1: Det är väl typ det första man letar när man letar efter. Alltså vad jag än tappar
0: bort. Men lyssna,
1: bort.
0: Jag har letat mellan soffkuddarna. Mm.
1: Jag letar efter mitt hår efter mellan soffkuddarna.
0: Och det här är en soffa som har så kallade olika enheter som sitter ihop. Alltså du vet, man kan separera dem.
1: Ja.
0: Och den här guasha stenen har alltså fallit mellan enheterna där. Mm. Så när det är min mamma ska sägas. Alltså min mamma var ju besatt av att hitta guashan. Mm. Hon separerade alla enheter i soffan. Och när hon separerade en av enheterna så klunk, så ramlade den ner på golvet. Mm. Och där låg den då. Så Mr. Soft.
1: Det viktigaste är att den är hittad. Nu kan missing guasha people sluta leta efter den.
0: Nej, men jag kände att jag var ändå tvungen att uppdatera lyssnarna.
1: Ja,
0: alltså,
1: ja.
0: Så att de vet att den faktiskt var där. Det var inget mer med det. Okej, här är då den här chanten som Englands fansen har. Ja, de har en liten twist på ro. Ja, alltså det måste man ge dem. Ska vi inte ge dem det? Det var roligt.
1: Jo, men absolut. Hatten av. Tycker fan, alltså det känns som att man fick en sån här, fan, jag fattar inte att det här händer.
0: Vadå?
1: Nej, att de förlorar.
0: Ja, jag vet.
1: Det är typ, det är någonting i universum som blir fel.
0: En glitch, ja.
1: Ja.
0: Men undrar om min guasha hittades i samma sekund som...
1: Det är din guashas stenens fel.
0: Fuck.

0: morgonpasset i P3, Maggi och Branne. Vad är det nu? Tekniken ramlar. Vad är det nu då?
1: Nej, ingenting. Bara, det var kul för att jag berättade en hemlighet. Och så var låten bara mellan oss. Och så gick vi precis in.
0: Men jag missade den för jag hade lurarna på.
1: Men du
0: på.
1: Hörde den?
0: Nej, jag hörde inte den.
1: Jo, men för? Det var ju om min längd.
0: Okej, 1,98. Att du har ljugit om den, eller?
1: Nej, men...
0: Va?
1: Nej, men vi kan inte prata om
0: nej,
1: det.
0: Okay.
1: Det är hemligt.
0: Jag fattar. Och hjälp, vad spännande. Du vet ju hur nyfiken jag är. Men så det kan man inte säga.
1: Men du, vet, du känner till det. Jag vill bara inte säga det offentligt.
0: Okej.
1: Okay. Det är bara off the record.
0: Bara mellan oss?
1: Bara mellan oss.
0: Okej.
1: Okay. Det är därför den här låten skrevs.
0: Och lyssnarna, tycker jag.
1: Inte kring det här.
0: Nej, jag fattar.
1: Det här måste jag hålla för mig själv.
0: Stadsfestkampen, vi har ett resultat i en av våra matcher. Och ja, det var Östersjöfestivalen i Karlshamn mot Karlskrona Skärgårdsfest i fredags.
1: Varför vann de så stort?
0: Vem?
1: Alltså, vinnaren.
0: Men jag har inte presenterat vinnarna.
1: Nej, jag vet. Ja. Men jag menar bara, så man tittar på resultatet, det var så 70-30%.
0: Det måste vara en... Jag tror att... Alltså det har inte varit en enda jämn match
1: Nej.
0: Hittills. Jag tror att det måste handla om en sinnessjuk mobilisering. Alltså, och det säger ju allt om att liksom, ja, men demokrati funkar, eller vad man ska
1: verkligen
0: säga. Folket har rusat.
1: Ja, lokaltidningar aktiveras i det här.
0: Ja,
1: verkar som.
0: Och liksom patriotismen väcks till liv bland de som har besökt de här olika stadsfestivalerna som vi vill uppmärksamma den här sommaren.
1: Verkligen.
0: Genom det här slutspelshallojet.
1: Jag var ju i Alingsås när jag tog min buss. De har ju en till stadsfest.
0: Mm-hmm.
1: De har reklam för en till. Hur många stadsfester har de i? Fan, händer mycket i Alingsås.
0: Jag tror att man får ha hur många man vill. Berätta.
1: Man får ha hur många man vill och man ska ha många.
0: Uh-huh.
1: Varför har vi inte liksom en Stockholmsfestival längre?
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Alltså, när hade vi det sist?
1: Jag vet inte. Det är väl typ så jazzveckan, eller jazzfestivalen är väl det som ersatte vattenfestivalen.
0: Jag
1: men kommer ihåg vattenfestivalen.
0: Jag är lite för ung för vattenfestivalen.
1: Det är du ju verkligen.
0: Jo,
1: inte.
0: Det är jag, Branne. Jag är jätteung.
1: Okay.
0: Nej, men jag bodde faktiskt inte i Stockholm då. Jag är mer Malmöfestivalen. Gary.
1: Ja.
0: Fan,
1: vattenfestivalen, det var de gamla goda tiderna.
0: Stort grattis i alla fall till Karlskrona Skärgårdsfest!
1: Den har ju tyvärr redan varit, va?
0: Ja.
1: Festen i Karlshamn är ju nu denna helg.
0: Mm-hmm.
1: Vänta fortfarande på en bokning.
0: Ja. Men själv är bästa dräng. Du kan inte liksom ringa dem och bara känna jag kommer.
1: Ja, men det kommer jag inte göra.
0: Nej, okej.
1: Men jag tänker, om man får bokning, då kan vi spela in material därifrån. Nu är de ändå förlorat. Men
0: till nästa år.
1: Men Karlskrona ser ju riktigt mysigt ut. Det är nästan som man måste besöka Karlskrona. Jag har aldrig varit där.
0: Du måste. Jag har varit där. Inga följdfrågor på varför jag har varit där mycket, men jag har varit där mycket.
1: Mm.
0: Okej, så...
1: Men varför har du varit där mycket?
0: Jag glömde ställa jingeln.
1: Det är måndag.
0: Men jag hade en kille en gång som vars föräldrar bodde där.
1: Mm.
0: Så det är jättevackert.
1: Dejtade du föräldrar?
0: Men du vet. Du är ju likadan.
1: Mycket så kvartssamtal med mamma.
0: du åker ju också... Man åker ju till
1: performance
0: sina
1: review.
0: Svärföräldrar.
1: Just det.
0: Det gör man ju. Mm. Alltså...
1: Ja, men jag alltså, även när jag stannade i Alingsås, vi har ju pratat om det här. Det har varit en brand i Boxholm också.
0: Åh, herregud, alltså, vi har
1: tråkigt.
0: Så mycket att ta i denna morgon. Det kommer vara en till match efter klockan 8 här i Stadsfestkampen. Vi presenterar vilka som tävlar då. Allting handlar ju om att ni som lyssnar röstar. Det är också ni som har nominerat alla tävlande. Morgonpasset Petra heter vi på Insta. Där finns också lite smått och gott.
1: Mm.
0: Alltså man kan så titta bakom kulisserna bilder.
1: Jag vill flytta till en liten stad nu.
0: Ja, du vill
1: jag
0: verkligen
1: orkar inte mer.
0: Men jag orkar inte heller mer. Jag är helt

0: Islands and Shores med Deportees. Klockan är en minut över 7:30. Agnes är här för att ge oss nyheter. Varsågod.
1: Tack. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 27 personer dött och 60 skadats efter att en våldsam brand bröt ut på en pub, det rapporterar AFP. Precis utanför Paris rasar en omfattande skogsbrand. Branden i Fontainebleau täcker en yta på 800 hektar, rapporterar Le Monde. Idag införs informationsplikt för 6 myndigheter, det som kritiker kallar angiverilagen. Och det innebär att myndigheterna måste lämna uppgifter om utlänningar till polisen om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Och hennes comeback floppade totalt. Nu talar sångerskan ut om varför.
0: Ursäkta, vem?
1: Det ska handla om den här artisten. I do my hair tall, check my nails.
2: Baby, how you do? Jag har ingen aning om den där.
1: Va?
0: Lizzo.
1: Det är Lizzo.
2: Jaha, okej.
1: Okay. Ja, men det vet du vem det är.
2: Ja, det vet jag. Ja.
1: Hon är tillbaka i alla fall.
2: Har hon någonsin varit här?
1: Ja, gud. Alltså,
2: jag skojar,
1: 2023 var, ja. Men hon är tillbaka med sitt nya album Bitch. Mm. Och det här skulle ju vara hennes comeback till rampljuset. Har ni hört någon låt?
0: Från det nya albumet? Ja. Nej, faktiskt inte.
1: Nej, det har ju inte gjort någon supersuccé direkt. Enligt CNN ska albumet ha streamats under 1 miljon gånger på Spotify under det första dygnet och ska ha sålt färre än 3000 exemplar under sin första vecka. Så nu har Lizzo blivit liksom en av de här kändisarna där man undrar vad var det som hände egentligen?
0: Gud,
1: ja, det var ju mycket som hände.
0: Ja, det var väldigt mycket som hände. Viktnedgång bland annat.
1: Ja, det kanske inte var det mest problematiska.
0: Nej. Men... det är väl, alltså, nej, men jag menar att det är ändå en klassiker att så här, ja. Ibland om man ändrar sitt utseende för mycket så kan man liksom stöta bort.
2: Men det var väl mer hur hon behandlat sin personal.
0: Just det,
1: påminn oss. Ja, det var ju det som var det stora. Ja, men för bara 3 år sedan så var ju Lizzo en av de liksom, hetaste popstjärnorna. Hon hade gjort soundtracket till Barbie-filmen. Hon hade precis avslutat en världsturné som drog in över 80 miljoner dollar. Men den här succén tog ju tvärstopp när 3 av Lizzos dansare stämde henne.
0: Just det.
1: För bland annat sexuella trakasserier, bodyshaming och för att ha en fientlig arbetsplats. Och det här slog ju ner som en
0: som vår
1: bomb.
0: Förlåt.
1: Ja.
0: Mm.
2: Det är exakt så det är att jobba med Magge.
1: Mm. Bodyshaming.
2: Men visst, här var det en omvänd slags bodyshaming, va? Alltså att hon retade dem för att de var för smala.
1: Nej, det är inte så som jag har uppfattat det. Utan Okay. Det var att hon ska ha bland annat ha sparkat dem som gick upp i vikt.
2: Jaha.
1: Och att det liksom...
2: Jättekonstigt för en viktaktivist.
1: Mm. Precis, det var ju det som var den stora grejen. Att hon stod ju för kroppspositivitet och liksom, friheten att vara sig själv. Hennes mantra var ju thick thighs save lives.
0: Nice.
1: Ja. Men det var ju här som dansarna menade att hennes varumärke om att liksom lyfta upp kvinnor och vara snälla mot varandra inte alls stämde överens med hur det var bakom kulisserna. Och Lizzo själv förnekade alla de här anklagelserna och förra året så avfärdade en domare anklagelserna om bodyshaming. Och hon har sagt att hon kommer liksom fortsätta kämpa mot resten av stämningen och hon vägrar förlikning. Så allt det här har ju såklart påverkat Lizzos rykte, men när det kommer till det här magplasket som man ju får säga att det här nya albumet har gjort, så menar sångerskan att det är någonting annat som ligger bakom.
2: Var det medvetet magplask?
1: Nej, det var det inte. Men hon säger att det är TikToks fel. Hon säger i ett inlägg på just TikTok att det är algoritmerna som styr vad som slår, men att hon inte lyckats med att slå för att algoritmerna är rasistiska och fettfobiska. Och hon menar att man är liksom starkt beroende av sociala medier för att marknadsföra ett album. Men nu när algoritmen visar saker liksom i fel ordning så finns det inget bra sätt att liksom ge en heads up att ett album kommer. Mm. Så hon menar att folk inte visste att det skulle komma. Liksom. Mm. Och när det gäller den här stämningen som pågår så är det ju som sagt en rättsprocess fortfarande kring anklagelserna om sexuella trakasserier och fientlig arbetsmiljö. Och hon nekar ju till det här. Och hon säger i en ny intervju med The Guardian att hon, alltså när hon blev känd så förväntade hon sig inte att bli så här granskad av allmänheten. Men hon tyckte inte heller att det var konstigt att det som folk liksom försöker ta ifrån henne är det som hon menar gör andra obekväma. Vilket är att hon är en tjej som är fat, black and happy. Så hon står liksom kvar i det, att det är fortfarande hennes varumärke som hon är stolt över. Så vi får ju se om Lizzo släpps in i värmen igen eller inte. Som sagt var ju hennes musik väldigt populär för bara några år sedan. Men det kan ju vara så att den här rättsprocessen fortsätter att kasta skugga över henne.
0: Mm. Intressant.
2: Ja, det är väldigt jobbigt när ditt misslyckande blir publikt. Mm. Då hoppas man bara på att ingen snappar upp det.
0: Ja,
1: ja, men nu har jag gjort det.
2: Snyggt, Agnes.
0: Alltså, inget undergår Agnes på. Tack ska du ha.
3: Tack.

0: För, oj, ska vi se här. Storm 2, Generation, Yung Lean. Saker trillar i den här studion, men det gör ingenting.
1: Nej.
0: Förra veckan så meddelade...
1: Vi håller liksom på förfall.
0: Ja, förra veckan så meddelade den brittiska högerpolitiken Nigel Farage att han avgår som parlamentsledamot. Det här snackade vi ju lite om förra veckan, Branne.
1: Mm.
0: Och det är inte för att han ska lämna politiken utan för att han ska ställa upp då i fyllnadsvalet till sin egen parlamentsplats där hans enda motståndare verkar vara någon form av soptunna.
1: Kanty McCantface.
0: Vad handlar det här egentligen om och varför verkar den så kallade cirkusen i det brittiska parlamentet aldrig ta slut? Vi ska ta reda på detta nu med vår favorit UK-expert och The Locals chefredaktör James Savage. Hallå James!
2: God morgon!
1: God morgon!
0: Bara kort, vi snackade lite som sagt om det här förra veckan, men vad är det som har hänt? Varför avgår Nigel Farage?
2: Ja, det handlar om en gåva på 5 miljoner pund som Nigel Farage fick av en kryptomiljardär från Thailand, eller brittisk kryptomiljardär som bor i Thailand. Så han tog emot den här gåvan som har blivit jättekontroversiellt och är föremål för en utredning i parlamentet. Och Nigel Farage försöker föregå den här utredningen genom att säga jag går tillbaka till mina väljare och de får yttra sig. Så att när domen faller så är det nästan överspelat enligt honom. Det är det han vill i alla fall.
0: Så det är någon form av strategi då för att liksom, inte ducka kanske, men på grund av den här skandalen då.
2: För att
0: han vill inte lämna politiken, det är inte det det handlar om.
2: Nej, exakt. Det vill inte alls göra. Men det är ett bra sätt för honom att, som många populistiska politiker säger, det här är en strid mellan mig och etablissemanget och nu får folket yttra sig. Förhoppningsvis ändrar ni honom till hans fördel.
1: Finns det andra exempel på den här typen av, med vad man nu ska kalla det för, korruption då med andra brittiska politiker och hur har det slutat?
2: Ja, alltså det finns en massa exempel på korruption på lite olika sätt i brittisk politik, liksom när folk har tagit emot gåvor på olika sätt. Det slutar på lite olika vis, men alltså på 90-talet så var det väldigt många som fick pengar från miljardärer för att ställa frågor i underhuset. Det slutade i stora, med att de förlorade sina platser, de förlorade sina politiska karriärer. Det har slutat på olika vis under olika tidpunkter i livet.
0: Hur är Nigel Farage och Reform UK:s ställning i opinionen då just nu?
2: De leder. Alltså, om det vore val idag så finns det en god chans att Nigel Farage skulle bli premiärminister i Storbritannien. Nu har den ledningen mjuknat lite på senare tid. De hade ungefär 30% i mätningar vid årsskiftet och nu är de ner på 25%. Men de leder fortfarande över både Tories och Labour som ligger både på 20% vardera. Så det är ju en ganska bekväm ledning som de har i mätningar.
1: Det är ganska stormigt i England. Alltså att det är mycket liksom, folk avgår och liksom, att ni börjar

0: Live för Jamie XX och Robin här i morgonpasset i P3. Vi pratar med The Locals chefredaktör James Savage med anledning av att det, ja, det är lite turbulent i inrikespolitiken där borta i UK. Vi har snackat om Nigel Farage, att han avgår som parlamentsledamot men inte för att lämna politiken eller att han har liksom säger sig eller tycker att han har gjort något fel, utan han vill då ställa upp i fyllnadsvalet till sin egen parlamentsplats, och han har någon form av tanke kring det här. Men vi behöver förstå det här med soptunnan, James. Alltså, det snackas då om att det är den enda utmanaren. Vad handlar det här om?
1: Ja, så Count Binface heter han. Så han är en soptunna från en annan planet, säger han själv. Han är egentligen en komiker från England som är väldigt, väldigt välkänd, eller inte välkänd, men en manusförfattare som har skrivit för många stora program. Han är väldigt rolig och han ställer upp som skämtkandidat titt som tätt i många olika
0: val. Så det här är inte första gången Count Binface har dykt upp?
1: Nej, han har ställt upp mot Theresa May, han har ställt upp mot en blivande premiärminister Andy Burnham i hans senaste fyllnadsval där han vann. Så han ställer upp i väldigt många val, men han är oftast en av väldigt många kandidater. Det brukar finnas någon från Labour, från Tories, från Liberaldemokraterna, från Gröna och sen Count Binface som brukar få typ 90 röster. Men det är ett kul inslag, och det innebär att på alla bilder när Andy Burnham vinner så står han där bredvid en soptunna, och det är ju roligt. Men i det här så har, eftersom Nigel Farage gör det

0: här för att göra, han har orsakat det här fyllnadsvalet för att göra en poäng. Och så säger de andra partierna, Tories, Labour, Liberalerna, säger alltså nej, vi kommer inte ställa upp i det här. Vi kommer inte att skicka våra egna kandidater till det här fyllnadsvalet. Och då står i princip Nigel Farage och Count Binface.
1: Vad hade hänt om Count Binface hade vunnit?
0: Men han skulle kunna vinna. Mm. Det är ju det som är grejen. Så om han vinner så blir Count Binface en parlamentsledamot och Nigel Farage åker ur.
1: Fan vad jag hade röstat på Count Binface.
2: Men alltså.
0: Det är den mentaliteten som många liksom tänker på nu. Liksom, om de inte har något annat att rösta på som de gillar.
1: Men det är bara lite kul att någon sitter där. Kommer man vara utklädd till Count Binface då?
0: Enligt reglerna i parlamentet så får man inte ha någonting som täcker huvudet.
1: Men de har ju peruker.
0: Inte så ofta nu, men man vill inte täcka ansiktet på det sättet. Men det har ju viskats att några parlamentsledamöter försöker få till en ändring av reglerna för om Count Binface.
2: Jo, men för att, hur är det med reglerna? Så kan en liksom karaktär så där ställa upp liksom i ett val?
1: Jag har ett personnummer.
0: Jag antar att han tar telefonnummer, för han har gjort väldigt många intervjuer i alla fall. Han ställer upp som sin egen person. John Harvey är egentligen den som ställer upp. Mm. Men på papprena, på liksom, valsedlarna, så står det Count Binface. men sen i parentes tror jag det står liksom hans riktiga namn. Så jag tror att han ställer upp som the Count Binface Party.
2: Alltså vi har varit inne på det att Farage, alltså att han säger att det här är liksom en kamp mellan folket och etablissemanget, att det är anledningen till hela det här liksom fyllnadsvalet. Hur mycket biter det budskapet på väljarna?
0: Det är lite svårt att säga att det är en kamp mellan etablissemanget och folket när etablissemanget gestaltas av en soptunna.
2: Mm.
0: Det var Nigel Farages plan att etablissemanget skulle ställa upp mot honom, men de har vägrat att göra det. Och då blir det en soptunna som får representera hela etablissemanget. Det kanske inte riktigt funkar lika bra.
2: När är det här fyllnadsvalet då?
0: Det har inte bestämt sig nu, så det är ju parlamentet som bestämmer sig småningom.
2: Om Nigel Farage vinner, vad innebär det för liksom honom och hans parti Reform UK?
0: Ja, men då skulle han försöka utmåla det som att nu har folket talat och de har talat till min fördel, och det gör att
2: skandalen är glömd.
0: Och vad parlamentet än bestämmer över de 5 miljoner pund som jag fick i donation, så spelar det ingen roll, för folket har talat. Det skulle han försöka säga, men sen på andra sidan så skulle parlamentet och många andra partier säga nej, men det spelar ingen roll för parlamentet, om parlamentet bestämmer, om det är kommittén i parlamentet bestämmer att nej, men du har brutit mot reglerna, så har du brutit mot reglerna i alla fall. Och då skulle det möjligen bli ytterligare en fyllnadsval. För om parlamentskommittén bestämmer att man har gjort något fel, så kan det leda till att man blir avstängd från parlamentet tillfälligt och möjligen permanent, och liksom måste bli fyllnadsval igen.
2: James Savage, du ska stort tack för att du är med i morgonpassen.
1: Grattis också. Tittar du på fotboll, James, eller?
0: Ja, jag tittar på fotboll. Alltså, jag brukar inte, men gud. Alltså,
2: It's coming home? Frågetecken.
0: Förlåt?
2: It's coming home? Frågetecken.
0: It's coming home. Ja, men vi får se. Nästa match blir mot Argentina och det blir ganska mycket agg där.
2: Aha. Spännande.
0: Britterna och argentinerna, de drar inte alltid jämnt.
2: Du ska stort tack. Ha det så fint.
1: Tack.
0: Tack så mycket. Tack.

0: Ju mer de spottar med Kapten Röd här i morgonpasset i P3. Där klockan har blivit 8. Agnes Kån är här. Vi ska få en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Skådespelaren Sam Neill är död. Ja, i ett inlägg på hans Instagram står det att bortgången var plötslig och oväntad. Sam Neill är känd från bland annat Jurassic Park, Peaky Blinders och Ivanhoe och han blev 78 år. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 27 personer dött och 60 skadats efter att en våldsam brand bröt ut på en pub med livemusik i Chatuchak-distrikten i norra Bangkok. Det rapporterar AFP. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, uppger USAs centralkommando på X. Och enligt Irans revolutionsgarde har en person dött i attackerna. Iran har svarat på attackerna bland annat med robotar mot amerikanska baser i Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordanien och även Oman, rapporterar nyhetsbyrån AP. Och attackerna kommer efter att Iran träffat ett containerfartyg i Hormuzsundet i helgen. Precis utanför Paris rasar en omfattande skogsbrand. Branden i Fontainebleau täcker en yta på 800 hektar, alltså runt 1300 fotbollsplaner. 15 hem har fått evakueras och över 400 brandmän bekämpar branden med stöd av släckningshelikoptrar, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om ändringar i utlänningslagen att gälla. 6 myndigheter får nu en skyldighet att på eget initiativ lämna uppgifter om en utlänning till polismyndigheten om det finns anledning att anta att personen i fråga inte har rätt att vistas i Sverige. Av kritiker har lagen kallats angiverilagen. Johan Forsell är moderat migrationsminister.
2: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
1: Och vi byter ämne. Det har gått ett år sedan Labubo-hysterin som följdes av flera andra virala samlarobjekt. Men nu syns monsterdockan inte till längre, enligt SVT-reporten Nina Kartall. Hon har granskat de hypade dockorna.
3: Jag gissar att många Labubos har hamnat i en låda i källaren eller på loppisar eller i papperskorgen.
1: Det säger hon till P3 Nyheter. Men det är inte bara Labubosarna som är utdöda. Flera andra samlartrender såsom änglabebisfigurer och kaffeburkar har gått samma öde till mötes.
4: Alltså det är väl som en sån här mikrotrender, att det är väldigt hypat, väldigt trendigt under en kort tid. Sen när alla väl har dem så är det inte så coolt längre.
5: Jag blir så bedrövad av
6: det. De men det är inte så coolt att göra det alla andra gör också.
5: Nej, just
6: jag vill
5: det.
6: Bara tillägga det.
5: Ja. Därför kommer vi börja med våra Labubos igen.
6: Ja, jag ska göra Labubon cool igen.
5: Om det är så är det sista vi gör.
7: P3, Sveriges Radio.
6: Tack Agnes.
1: Tack
5: Agnes. Tack.

0: Land med Joakim Berg här i morgonpasset i P3. Det är matchdags.
1: Det är matchdags. Det är stadsfestkampen. Jag tycker att det hade varit cleaner med stadsfestivalskampen. Men Åmos Bluesfest 2026 möter Grillnatta i Bollnäs.
0: Välkomna in i matchen.
1: Välkomna in. Åmos Bluesfest 2026 är en av Nordens mest uppskattade bluesfestivaler, lockar internationella toppartister och svenska bluesartister.
0: Coolt.
1: Har redan varit. Om någon har varit där får de gärna liksom sälja in festivalen eller berätta någon höjdpunkt. Mm-hmm. Som alla de här festivalerna så bjuds det på livemusik, unik stämning vid Värnens strand och en mysig småstadsmiljö där musiken står i centrum.
0: Mys.
1: Grillnatta i Bollnäs hejar jag på.
0: Ja, men det hade man
1: heja.
0: Kunnat ana.
1: Jag får heja.
0: Det hade man kunnat ana med tanke på att alltså, grill säger ju att det finns något att äta där.
1: Ja, och också en rätt som jag aldrig ätit som man blir väldigt nyfiken på då.
0: Kålbulle.
1: Kålbulle är en slags tjock pannkake med tärna, trimmat eller rökt fläsk i. Kålbulle är en gammal nordisk maträtt som lagades enklast på möjliga sätt direkt i stekpannan. Den var vanlig bland skogshuggare, kolare, rallare, rallare, coolt att vara rallaren då, flottare och andra kroppsarbetare som levde under primitiva förhållanden, ofta i kojor. Så det låter som någonting jag hade ätit om det hade varit förr.
0: 100% hade du varit en rallare och ätit en kolbulle om du var primitiv eller vad fan de sa.
1: Jag är fortfarande primitiv. Men i Bollnäs då, det är en av de största folkfesterna, lockar tusentals besökare till stadskärnan. Evenemangen bjuder på marknad, mat, live musik. Alla erbjuder samma sak egentligen.
0: Alla erbjuder samma lineup också.
1: Ja, nästan.
0: Nästan.
1: Jag såg att vår friend of the show då, Linda Bengtzing, ska uppträda i Bollnäs.
0: Vet du, alltså där snackar vi friend of the show. Mm. Vet ni vad vi gjorde mot henne när hon var här?
1: Ja, det var ju du som... Det var inte jag som gjorde det, du.
0: Grejen är, du var medskyldig, för att det som hände var att under en låt så berättar, eller Branne får Linda Bengtzing att skratta. Mm. Och Linda Bengtzing får Branne att skratta. Och de är så roliga och säger så roliga saker att jag, mitt i en klunk vatten, råkar spruta vatten rakt på Linda Bengtzing. Mm. Alltså jag har aldrig skämt så mycket. Det var ju helt sjukt.
1: Ja, det var... Hon har ju förlåtit dig.
0: Jag vet, men det är ändå bara så här... Jag kan inte fatta att det hände.
1: Nej.
0: Det är helt sinnessjukt. Nej. Men okej, spännande. Undrar om Victoria Silvstedt har varit på Grillnatta.
1: Det borde hon väl ha varit.
0: Hon är från Bollnäs. Ja, precis.
1: Jag tror hon var från LA.
0: God morgon you guys, skriver en person till oss.
1: Mm.
0: Är du redo?
1: Ja.
0: Dalslands ambassadör här och riktigt taggad på om det kommer att vara Åmål eller Mellerud som kliver in i matchen idag. Med rykten om Sveriges mest anonyma landskap behöver det lite upprättelse. Dalsland, Dalarna, frågetecken. Åmål, fucking Åmål, då vet jag. Men jag har ingen aning om var det ligger. Och sen så fortsätter det här smset vara ganska obegripligt. Men det är uppenbarligen då en stockholmare med landställ i Dalsland som ser sig som en hårt ambulerande ambassadör för landskapet och vill att detta ska sättas på kartan. Hör ni det, Grillnatta i Bollnäs? Alltså det här, vi snackar om att det är verkligen mobilisering som krävs i det här fighten.
1: Verkligen. Men jag, det är fint att vi har en ambassadör som kämpar för Dalsland. Men om inte det finns en lokal rätt där i den här festivalen.
0: Bluesfestivalen.
1: Så kommer jag nog heja på Bollnäs.
0: Så hör av er om ni har vittnesmål eller ja, ni vill bara liksom få er röst hörd i stadsfestkampen idag. Man kan rösta. Morgonpasset P3 heter vi på Instagram. Det finns en story-funktion om man vill.
1: Lycka
0: till. Lycka till.

0: Espresso med Sabrina Carpenter, morgonpasset i P3, Magge och Branne håller er sällskap denna måndag morgon. Jag har en fråga till dig.
1: Mm.
0: Jag hade fan en fråga till dig.
1: Mm.
0: Och det handlar om, och liksom bear with me nu. Det handlar om liksom skillnaden mellan killar och tjejer. Förlåt. Det,
1: okay.
0: Det är ganska tråkigt och liksom, egentligen är vi alla samma skrot och korn. Men det finns en grej som gör mig så nyfiken vad
1: fast
0: gäller er killar.
1: Det är ju inte det. Massor med forskning som säger att vi inte är samma skrot och korn.
0: Okej.
1: Okay. Alltså när man har så forskat i barn som väljer leksaker så har det visat sig att killar ändå vill ha krigsleksaker och
0: ja, visst.
1: Grävmaskiner och sånt där.
0: Alltså, det där kommer jag aldrig förstå. Jag kommer aldrig förstå.
1: Alltså grävmaskiner.
0: Nej, men jag menar bara, jag kommer aldrig förstå.
1: När jag ser en grävmaskinsförare så känner man sig att där är någon som fullföljde sina drömmar. Alltså han gav inte upp på sin dröm. Det där vill jag hade jättegärna velat köra en grävmaskin.
0: Jag med faktiskt.
1: Alltså det måste vara typ världens coolaste jobb.
0: Ja, men man har ändå respekt för grävmaskiner.
1: Men förlåt.
0: Nej, men det jag menar är, jag kommer aldrig förstå, är så här, för du vet, alltså, det här med kön.
1: Mm.
0: Alltså, människor som har könsdysfori, när de frågar en så här, hur visste du att du var tjej? Liksom, då är det så här, jag har ingen aning. Alltså,
1: nej.
0: Det är bara så, det är så märkligt.
1: Mm.
0: Anyways, jag har insett nu under den här sommaren och egentligen flera somrar tidigare, men det är först nu som jag börjar liksom kartlägga det mer och mer. Killar kan inte vara...
1: Kartlägger? Vad är det du gör på fritiden egentligen? Du håller på kartläggning. Forskaren Margret Atladotter.
0: Killar kan inte vara i direkt solljus.
1: Kan inte vara i direkt solljus?
0: Nej.
1: Jaha.
0: Alltså...
1: Alltså menar du i ett rum eller utomhus?
0: Alltså utomhus.
1: Okej.
0: Okay. Så här, allting börjar med att jag har ju då bara bröder.
1: Mm.
0: Och jag skojar inte när jag säger att varje gång som jag har gått och badat med då någon av mina bröder så är det väldigt mycket, alltså det måste hittas skugga hela tiden.
1: Mm.
0: Och om det inte finns skugga, alltså det har liksom eskalerat i att om vi då går till våran strand nu så måste ett parasoll tas med och sättas upp för att det måste finnas skugga at all times om det är direkt solljus ute. Jag kan ligga i direkt solljus hur länge som helst och föredrar det.
1: Mm.
0: Men de måste alltid vara i skugga. Och detta nåddes jag av då min bästa tjejkompis som är på resa då med sin man. Och jag hade lite korrespondens med henne och frågade hur de hade det. Hon sa allting är jättebra, här är bilder, bla bla bla. Det enda som är problematiskt är ju att han, alltså hennes man, alltid måste vara i skuggan.
1: Mm.
0: Och jag vill vara i solen. För de har ju rest nu till solen. Och så började vi liksom dividera kring det där. Vad är grejen? Varför kan inte killar vara i direkt solljus? Och då vände jag mig till dig som är man. Kan du förklara för mig? Vad fan är det frågan om?
1: Men är det här bara kanske mer en skandinavisk grej då?
0: Kanske.
1: För jag tror inte att sydeuropeer har problem med solen.
0: I don't know man, det är det jag vill veta.
1: Är mannen svensk?
0: Ja.
1: Okej. Ja, men jag, det enda, min enda som jag inte kan göra i solen, men det är ju också lite att ja, men i Serbien då till exempel så söker man sig till skuggan bara för att så, det är varmt hela dagen. Det är 40 grader ute liksom, oftast. Men någonting jag absolut inte kan göra, och det är liksom mitt enda krav på om man ska käka ute eller någonting, är att jag måste äta i skuggan.
0: Ja, men du ser, det är...
1: Alltså... Men jag kan ju vara i direkt sol. Alltså när jag är och på en semester och badar så ligger jag ju oftast i direkt sol.
0: Ja, och så här, min egen analys har varit att så här, det handlar om att män då, alltså rent generellt har lite svårare för att vara obekväma. Alltså det här med att det kan ju, som du är inne på, om det är jättevarmt och direkt solljus så blir det ju sinnessjukt varmt. Alltså man svettas, det kan vara jobbigt. Alltså, ja, du fattar, man kan bränna sig.
1: Men jag tycker bara det finns någonting, jag vet faktiskt inte vad det beror på, men jag tycker att det känns konstigt att vara liksom exponerad i direkt sol.
0: Mm.
1: Och äta samtidigt. Det finns bara någonting som... Det bara klingar inte rätt för mig.
0: Men alltså, det behöver inte säga till mig. Jag gillar inte att äta utomhus. Punkt. Jag tycker det är... Alltså, jag tycker det är jättekonstigt.
1: Alltså,
0: alltså
1: oavsett vart du är?
0: Ja.
1: Okay.
0: Men så att jag är med dig där.
1: Ja.
0: Direkt solljus, äta, no.
1: Mm.
0: Men direkt solljus, stranden, Ja.
1: Ja, ja, gud ja.
0: Men därför undrar jag vänder mig egentligen till lyssnarna, för jag behöver mer data till min kartläggning och forskning. Yes. Har ni vittnesmål ni där ute, antingen som är killar och inte klarar av solljus, eller att ni lever med killar som inte klarar av solljus? Jag vill bara veta, jag behöver mer information och hur detta drabbar er på olika sätt.
1: Någonting som jag vet i alla fall bland killar som jag alltså aldrig kommer förstå är att man inte använder solskydd.
0: Alltså
1: alltså att det är så principiellt så bara, jag använder inte solskydd, där man bara så, alltså är du galen?
0: Är det för att de tycker att det är så bögigt att smörja in
1: sig? Jag tror det. Det är en vit kräm typ.
0: 7225 0 skriv Petri ett mellanslag.

0: Flume Remix, Disclosure, Liza Doolittle. Så här skriver en person. Har precis kommit hem från en solsemester med sol i versaler med min man. En resa till solen i versaler. Mm. Han klagade konstant på att det var för varmt. Han tog hellre tupplurar i hotellrummet med AC:n på 16 grader istället för att ligga bredvid mig på en solstol vid poolen. Frustrerande. Mm. Alltså det, jag är orolig.
1: Alltså jag kan dock, för det är mycket vittnesmål som kommer in då, vad jag kan relatera till och som tog ganska lång tid för mig att liksom komma till någon slags ro i, att jag kunde få panik av att vara för länge vid stranden. Mm. Så kan jag också känna när man typ, ja, men du, tar en lunch eller någonting, att jag oftast bara vill därifrån. Mm. Alltså att jag inte kan jag har ätit upp, nu går jag liksom.
0: Men det kan nog vara superkraften, tror jag.
1: Men någonting jag tänkt på också när man är så på en lunchrestaurang, vilket, alltså jag blir typ provocerad för att det finns ju saker som personalen gör som en, liksom en markering, ni ska gå nu.
0: Just det.
1: Och det är ju att de liksom så börjar hovra runt en och så liksom låtsas plocka bort grej, alltså typ, du blir utslängd utan att ha blivit utslängd för att det är en kö där folk väntar på att ska resa på dig. Sånt där kan jag verkligen vara så här, fuck you om du inte vill ha mig här.
0: Ingen säger till Branna Pavlovic att äta upp.
1: Ja, men jag blir så provocerad. Så här, jag har betalat för en lunch, jag sitter här och du stressar iväg. Men jag tycker det är ganska fult. Alltså, men jag fattar varför de gör det. Så här, låt mig få ta en kaffe i 5 minuter i alla fall.
0: Åh, gud.
1: Men, och så kan jag känna på stranden också. Men nu, det som har blivit min grej då, som på något sätt ger mig det att jag kan vara kvar, det är att jag läser.
0: Just det, det är faktiskt en ganska bra hack.
1: Mm.
0: Men jag hoppas inte du läser under lunchen.
1: Nej,
0: nej.
1: Jag bara går in och läser i 4 timmar. Det gör jag inte.
0: Okej, en person har en teori kring det här som är liksom lite, vad ska man kalla, konservativ. Man suktar efter det man inte har. Kvinnor är inne på dagarna och suktar efter solen. Män jobbar på åken hela dagarna och suktar efter skuggan. Så det skulle kunna vara en förklaring.
1: Ja. Men det finns väl kvinnligt jobb, eller kvinnligt jobb, men jag menar bara, alltså, det finns väl kanske inte byggarbetsplatser, men det finns väl jobb som kvinnor utför ute också.
0: Ja, men det är klart, det är därför jag menar att det var en liten
1: en slappspaning.
0: Alltså, ja,
1: alltså, från 60-talet.
0: Kille här kommer alltid leta efter skuggan, avskyr och svettas och vara obekväm på sommar.
1: Det där fattar jag inte heller.
0: Nej.
1: Alltså avskyr och svettas.
0: Mm.
1: Alltså att det finns människor som har en ick mot svett. Mm. Alltså sitt egna svett.
0: Mm.
1: Det är jättemärkligt.
0: Det är jättevanligt.
1: Men varför?
0: Jättevanligt.
1: Det är så, det är en jättenaturlig kroppslig funktion. Hur tränar du då? Alltså,
0: ja.
1: Om du svettas, om du tränar och inte svettas, vad gör du i träningen då?
0: Jag tänker alltid att det är sådana som har, alltså, så fläktar på max när de tränar.
1: Ja.
0: Alltså att så fort det kommer svett så torkas det.
1: Min brorsa är ju så.
0: Ja, många killar.
1: Min mellanbror.
0: Mm.
1: Alltså han slutar ju liksom med basket för att han hatade att svettas, för det är så jävla konstigt. Han kunde ha blivit Jordan.
0: Så här skriver en personen fortsätter då. På sommaren slash semester, det är en ständig dragkamp med min sambo om hon ska få njuta av solen eller jag ska få slippa svettas ur varenda por. Bär alltid med mig en liten fläkt, vad gulligt.
1: Mm.
0: Alltså ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt om det här. Alltså det verkar stämma allt jag sa om män.
1: Ja, men du har prickat in någonting i alla fall.
0: Nu ska vi se här. Tyvärr stämmer inte alls teorin som ni pratar om.
1: Nej.
0: Snarare att det är skandinaverna som är ute i solen och resterande Europa skyddar sig i skuggan. Okej då, det kan ju vara något sånt också, jag vet.
1: Ja, men alltså om du är i Italien när alla drar på siesta då liksom, alltså de som ligger kvar på stranden är ju bara, alltså, skandinaver, ja, och britter.
0: Just det.
1: Alltså att folk tittar på dem som att de är galna liksom.
0: Ja.
1: Vad fan sysslar ni med? Man ligger inte direkt sol när det är som varmast ute. Ju.
0: Men I have yet to meet en kille som vill vara i direkt solljus. Alltså, faktiskt.
1: Men skriv det som ett krav på din bio. Alltså i din, alltså vad säger man, dating bio?
0: Just det, klarar direkt solljus.
1: Ja.
0: Det är mitt enda krav.
1: Ja. Swipe by höger. Vi är P3.

0: Wink wink, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Agnes är här, vi ska få senaste nytt från P3 Nyheter, varsågod.
1: Ja, tack. Skådespelaren Sam Neill, som är känd för filmerna Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj i ett uttalande på Instagram. Han blev 78 år. En familjehemspappa har häktats mot sitt nekande misstänkt för våldtäkt mot en flicka som var placerad i hemmet, rapporterar P4 Östergötland. För ett par veckor sedan tog flickan sitt liv. Nästan hälften av alla butiker har utsatts för brott den senaste tiden. Det visar Svensk Handels trygghetsbarometer. Av de tillfrågade butikerna säger 49% att de utsatts för bland annat stöld, hot eller våld under andra kvartalet 2026. Och det är en ökning i jämförelse med det tidigare kvartalet. Och nu börjar det hetta till i Sverige igen. Men hur är det egentligen okej att klä sig om man fortfarande jobbar?
2: Okej, Agnes, direkt kommer du hit med pikar.
1: Nej, inte alls.
2: Nej.
0: Brann är ganska lättklädd idag för den som
1: lyssnar. Precis. Jag tycker bara att det är kul att höra hur du har resonerat. Men vi kommer till det.
2: Alltså är det här
1: fram, no
2: har, du, har du tagit fram det här bara för att jag kom i short idag?
1: Det har delvis med det att göra.
2: Okay.
1: Men inte bara. Det är ju ändå liksom aktuellt.
2: Mm.
1: För värmen är ju tillbaka nu.
2: Yeah.
1: Det ska ju vara runt 30 strecket i flera delar av Sverige och bland annat i Stockholm, vilket ju är härligt.
2: Ja, gud, tacka gudarna.
1: Ja. Men många jobbar ju fortfarande. Jag själv har ju bara några dagar kvar till semestern.
0: Skryt.
1: Men, ja, för ni har ju semestern avklarad redan.
2: Var ska du åka iväg någonstans?
1: Det behöver vi inte ta.
2: Berätta Nej. Om dig själv, Agnes.
1: Nej. Nej, men frågan uppstår ju hur man ska klä sig.
2: Mm.
1: Om man vill vara sval men fortfarande proffsig.
0: Mm. Men det är faktiskt en jättebra fråga, för jag tycker
1: ja,
0: det är svårt.
1: Eller hur? Mm.
2: Men linnekläder är ju jättebra tips.
1: Ja.
2: Men jag cyklar hit och det är svårt att cykla i linnebyxor.
1: Ja, du fastnar liksom i ekrarna. Ja. Men jag bara undrade liksom då om du har liksom, alltså, ingen tjej, men känner du att du vill vara proffsigt klädd? Det var inte meningen att vara
2: Agnes.
1: Roast. Nej, men är det liksom, när du tog på dig shortsen, tänkte du sluta. Tänkte du att det här kanske ses som oproffsigt eller inte?
2: Jag sa ju till alla i fredags när jag lämnade studion, så var bara så att ni vet, så kommer jag vara i shorts nästa vecka, för det kommer vara 30 plus.
1: Okej, okay. Så jag, du kände jag redan ändå att du ville förvarna?
2: Jag har förvarnat och så var jag öppen med, om inte det är okej så speak now or forever hold your okay. någonting.
0: Men grejen är med Branna, alltså jag har aldrig sett honom i casual kläder. Alltså i jeans, har du jeans?
2: Nej, men vi har ju pratat om det här.
0: Ja.
2: Jag anser inte att en man efter 35 ska få sig jeans.
1: Nej, just det. Okay. Men det visar ju ändå liksom att du har en medvetenhet kring de här frågorna.
0: Han vill vara professionell.
1: Exakt.
2: Alltså på mitt jobb så under sommaren när det är som varmast, i och med att jag jobbar oftast i kostym, så har jag ju alltså en linne, liksom, en sommarkostymsgarderob.
1: Mm. Okej. Okay.
2: Och tunnare skjortor och sådär.
1: Ja, jag fattar. Men Svenska Dagbladet har i alla fall rätt ut det här, liksom hur man ska klä sig. De har tagit hjälp av vett- och etikettexperten Mats Danielsson. Och han tycker absolut att man ska klä sig svalt, men säger också att det är viktigt att hålla det professionellt.
0: Hatar.
1: För att han säger att förtroende och proffsighet utstrålas bland annat genom kläderna. Men sen säger han också att det beror på vilken typ av arbetsplats man jobbar på. Har man ett yrke som liksom representerar en verksamhet, eller om man har mycket kontakt med kunder, då borde man undvika shorts, korta klänningar,
0: brandenickar,
1: bar mage eller andra avslappnade plagg.
2: Alltså om jag skulle komma in på en bank och de var så klädd i linne och badshorts, så hade jag gått ut.
0: Jag hade älskat det. Jag hade sagt, ta alla mina pengar och ge mig noll ränta.
1: Ja. Ja, Mats Danielsson säger att han vill inte framstå som moralpolis, men om man jobbar med att möta människor så borde man inte klä sig för risky.
2: Nej.
1: Och det är väl det du är inne på.
2: Ja, men det är alltså, man kan säga vad man vill, liksom, men det är ju för förtroendeingivande.
0: Förtroende. Grejen är, jag undrar, vad är det då med alltså, en lättklädd person som gör att du känner att den inte är trovärdig?
2: Därför att det känns som att du försöker distrahera mig från det du håller på med.
1: Okej.
0: Alltså att folk är för läckra liksom.
1: Okej. Ja, men däremot om man inte har så mycket kundkontakt, då har man mer frihet. Och han säger att har man shorts eller kjol över knät, då räknas det som att man är barbent. Sen säger han inte vad han tycker om det. Mm. Det kan ju vara bra att ha med sig.
0: Kjol över knä har man ju inte haft sen alltså.
1: Nej. Och han rekommenderar också luftiga och vida linnebyxor om man känner att shorts är över gränsen. Han ger grönt ljus till skor med öppna tår.
0: Nice.
3: men att det också beror på arbetsplats.
0: Beror på fotvård, höll jag på att säga.
3: Ja, verkligen.
0: Nej, men,
3: ja.
0: Det var min egna lilla instick, förlåt.
3: Ja, men absolut. Något Mats Danielsson däremot inte tycker är okej är kortärmat med slips.
0: Skakar.
3: Ja.
0: Tankar, Branne?
2: Helt med.
3: Ja.
2: Det finns också ingenting värre, och det här är till alla män som ställer upp i alla dokusåpor och speciellt dejtingsåpor, är om du har på dig en kavaj så knäpp din skjorta, snälla gud.
3: Okej.
2: Okay. Sluta med liksom
0: öppen skjorta.
2: Öppen skjorta på kavaj, det är fan, det borde vara olagligt.
0: Men någonting för oss ladies att
2: titta
0: på. Ja,
2: men ta inte
0: på
2: dig kavajen då.
3: Okej. Ja, men generellt har vi ju i Sverige en ganska avslappnad inställning till hur man ska klä sig
0: det
3: på jobbet.
0: Det får man säga. Titta bara på hur det ser ut här i huset.
3: Ja, precis.
0: Herregud.
3: Alltså, vill man skapa ramaskri så får man ju ta i ordentligt. Ja. Men det kan ju se annorlunda ut på olika platser i världen. Och min producent Jakob berättar att hans bror jobbar i Filippinerna. Mm. Och där är det superstrikt. Och han jobbar i liksom typ ett köpcentrum som råkar ha massa kontor i sig. Och då får man inte ens gå in i centrumet om man inte har liksom skjorta, långbyxor. Kvinnor får absolut inte visa benen och sådär. Så att även om vi är mer avslappnade i Sverige så har det inte alltid varit så. Emma Severinsson som är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet säger att länge så var det fel att visa hud på jobbet. Och det handlar om att liksom markera en tydlig gräns mellan det privata och det offentliga. Och hon säger att som exempel att manliga... Hallå?
2: Förlåt. Jag, ibland så tänker jag på någonting som jag vet att jag inte kan säga i radio.
3: Okay.
2: Och då måste jag liksom, förlåt.
0: Han har superkraft.
3: Just det. Ja, men hon som exempel berättar hon om att manliga bussförare vid Skånetrafiken fick kämpa i flera år för att ha shorts på jobbet under sommaren.
0: Men stackars då.
3: Ja, det stod i deras klädkod att shorts var förbjudet, men kjol var okej. Så då hade de kjol på sig i protest.
2: Postmän har ju tävling ju. Alltså hur länge, för de får ju...
3: Alltså brevbärare, typ.
2: Ja, brevbärare.
3: Postman.
2: Nej, men att de har ju någon sån intern tävling ju, för när de får gå över till shorts, hur länge de kan hålla sig kvar i shortsen när det slår över till höst och vinter.
0: Mm-hmm. Kul. Mm.
2: Så det kan vara bra att känna till om man ser en postman. I shorts. Så att det där är en kille som tävlar internt där hemma.
3: Just det. De här bussförarna vann till slut sin shortskamp, så det kanske är dem. Du har att tacka för dina rättigheter.
0: Har Branne alltid kostym och vägrar jeans efter 35, undrar en lyssnare. Siktar han på titeln Sveriges mest välklädda man i café? Eller har han redan vunnit något år?
2: Nej, jag siktar inte på någonting. Jag har inga ambitioner kvar i livet faktiskt.
0: Tack, Agnes.
2: Tack.

0: I knew you med Taylor Swift. Nygifta Taylor Swift här i morgonpasset i P3. Stort grattis.
1: Stort grattis Taylor.
0: Morgonpasset.
1: Ja men grattis. Så här är det ju. Jag vet inte riktigt själv hur jag känner för det här.
0: Oj.
1: Jag ska också addera då att innan jag börjar prata om det här att för tre veckor sedan så jag hade liksom en familjekris liksom.
0: Oj.
1: Kopplat till mina bröder, syskon liksom. Så vi hade liksom ett ganska så hetsigt samtal.
0: Oh, nej.
1: Och sen har jag liksom i flera veckor, jag vet ju vilket jag kommer inte hänga ut företaget, men jag kom också till någon punkt där, ja men du vet såhär när en telefonförsäljare ringer upp dig och så säger man så här: jag vet inte hur ni har fått tag på mitt nummer, jag har ju skyddat nummer på riktigt.
0: Mm-hmm.
1: Vilket jag då har sagt till dem att så här, mitt nummer ska inte ens finnas hos er. Men ni har ringt mig förut.
0: Ja, alltså vet du att jag hade blivit så fruktansvärt rädd om jag hade ringt dig som telefonförsäljare.
1: Men de vet inte hur jag ser ut.
0: Nej, men jag menar inte hur jag ser ut, men just det, bara det där du sa.
1: Mm.
0: Hur har du fått mitt nummer? Jag har skyddat mig på riktigt.
1: Ja, men jag har ju det.
0: Ja.
1: Så jag blir jätteförvånad att de ens fick tag på mig. Men det är ett företag. Och då bara jag så här, ni behöver inte ringa mig. Snälla, ta bort mig ur ert register.
0: I will find you and I will kill you stämning liksom.
1: Nej, men sen har de liksom, för när man googlar så kommer det fortfarande till det företaget. Så har man ju fortsatt ringa mig och jag ser att det är dem. Alltså det kanske går någon månad och sen är det väl någon ny som börjar och så liksom finns jag väl på
0: det
1: någon lista.
0: Det kanske är så The Office prank. Alltså att varje gång en ny börjar så får de ditt nummer och bara ring den här personen, den är jättesugen på våra tjänster.
1: Men jag blir så irriterad när jag ser att det här företaget fortsätter ringa mig.
0: Oh.
1: Där, alltså det börjar ju liksom byggas fantasier i mitt huvud. Hur ska jag straffa? Och min direkta då, min go-to är ju att jag ska fan utsätta deras vd för exakt samma sak. Fast jag ska ringa honom. Alltså jag vill bara se vart går din bristningsgräns här i det du gör mot mig. Alltså hur många gånger kommer jag ringa dig innan du tappar det liksom? Jag gjorde inte det, ska tilläggas. Men det som händer då, alltså vi är uppe i alltså ganska hetsigt gräl liksom. Ser att, alltså nu ringer de igen. Och alltså vilket då är ganska jobbigt. Alltså jag tycker så synd om den här personen, men jag svarar ju
0: mitt i grälet
1: och är så alltså verkligen så. Jag har aldrig varit otrevlig. Jag tycker inte om att mitt första jobb var som telefonförsäljare. Jag finner någon slags stolthet.

0: Men alltså, jag var ju ganska sur liksom. Så jag är bara så här, jag bara, om ni ringer mig en gång till. Alltså jag säger det. Alltså om ni ringer mig en gång till. Det här är sista gången. Hälsa din chef att jag kommer jaga honom om ni ringer mig en gång till. Och sen lägger jag bara på. Men jag tycker jättesynd om det. Men du vet när någon bara ringer upp och bara, hej!
1: Fel tillfälle.
0: Ja, verkligen fel tillfälle. Men jag har så dåligt samvete efter att jag lagt på, att jag var såhär, fan, jag önskar jag bara kunde ta reda på vem den här människan var, för att kunna ge någon slags kontext till varför den här personen fick ta skit från mig.
1: Åh gud, jag ska, alltså, åh, vad obehagligt.
0: Men sen så har du ju liksom, jag vet inte om du har sett det här, men 6000 jobb kan försvinna.
1: Mm-hmm.
0: Alltså att det är ju liksom, Konsumentverket har gjort en utredning för telefonförsäljare.
1: Oh, nej.
0: Och att liksom det yrket kan
1: är på väg bort, eller?
0: Det är helt, alltså att det kanske förbjuds.
1: Gud vad man kommer sakna dem när de är borta.
0: Man kommer så, alltså det finns ju någon sån blandad känsla till telefonförsäljning. Och jag kommer ihåg när jag själv sålde så tvättmedel på hink.
1: Men alltså vet du, jag skulle precis säga det. Varför har alla killar hatar solljus? Alla killar har sålt tvättmedel på telefon.
0: Ja, men det är så. Alltså jag ska vara helt ärlig, det fanns en charm med det. Jag kommer ihåg också att jag fick också väldigt mycket skit för att jag kunde inte lägga på.
1: Åh, bland annat.
0: Alltså det är ett problem som jag har än idag.
1: Jo tack, jag måste in med lite musik här nämligen. Vi ska fortsätta prata.
0: Jag önskar att jag kunde göra det där.
2: Vi är P3.

0: Eurosummer Girls Trip, Sara Larsson och Shakira här i morgonpasset i P3. En person undrar, var kommer Brandes strikta åsikter kring mode ifrån? Kan han skaffa modeblogg eller börja köra outfit of the day på Instagram?
1: Ja, men det kommer inte jag göra, jag känner inte mig. Det finns ju massor med andra som gör det.
0: Mm-hmm.
1: Men jag vet inte vart det kom. Jag tror bara jag har ju ett intresse.
0: Du är väldigt old school, alltså så här. Det man ska veta om dig.
1: Mm.
0: Du är väldigt old school på ett bra sätt.
1: Mm.
0: Alltså, ja, du är
1: jag
0: så här,
1: tycker att vissa traditioner ska bevaras. Ja. Liksom.

0: Och chivalry är en av dem.
1: Alltså gentleman, du är väldigt generös. Alltså liksom, jag vet inte. Ja, du har inte jeans.
0: Jättemånga brister.
1: Ganska många brister, ja. Alltså jättemånga brister. Mm. Men vill du också dela med dig att du fick en present idag?
0: Ja, jag fick ju en jättefin klänning.
1: Mm.
0: Den som jag hade på mig för några månader sedan. Mm. Och jag känner att det här kommer ju vara min plan B. Jag tror, alltså om allting går åt helvete så kommer jag... Om jag kanske skaffar någon peruk.
1: Mm.
0: Starta mitt OnlyFans och så bara dansar jag. Och tjäna hur mycket pengar som helst.
1: Jag hade fan lagt en 10 eller 2. Alltså på riktigt.
0: Men jag tänkte bara, jag var inte riktigt klar med den här telefonförbud av ett yrke. Alltså att man bara så, nu förbjuder vi ett yrke för att alla bara tycker att de är jobbiga. Men jag skulle vilja gå ett steg längre. Och det här är kanske mer till politikerna i vad jag tycker borde förbjudas.
1: Mm-hmm.
0: Alltså liksom, inte till ett visst parti, men som jag bara känner så...
1: Grannepartiet liksom.
0: Ja, men alltså, är det någonting som jag inte förstår är ett, hur vi kan ha, alltså hur företag kan få verka i Sverige utan en kundtjänst.
1: Just det.
0: Alltså vi borde ta bort alla AI-chattagenter som finns. Alltså jag fattar inte varför de finns och varför de tillåts finnas. Men sen också den största yrkesgruppen som ska bara bort ur det här landet. Det är självskanningen i matvaruaffärer. Slow clap. Slow clap. Sparka dem. De ska bort. Eller hur?
1: Jag är som du där. Jag går ju, väljer ju alltid människan och rullbandet.
0: Ja, gud ja. Alltså det är klart som fan man gör det. Alltså jag blir tokig på... Alltså jag var i en matvaruaffär och... Alltså det var 5 ur personalen som stod runt. En jobbade i kassan. Mm. Alltså kön gick så långt där jag bara var så... Ni har 4 kassor till, ska du inte öppna en?
1: Oh, gud.
0: Alltså att de bara hänvisar till själv. Vad fan gör du här då?
1: Mm-hmm.
0: Jag visste inte att jag jobbar på ditt företag. Alltså, ska jag skicka en faktura efter att jag skannat mina varor?
1: Man borde ju få en liten rabatt, alltså som är så, om man då har skannat sina egna varor, tycker jag.
0: Ja, personalrabatt. Ja. Ge mig personalrabatt så skannar jag. Alltså, jag fattar inte hur vi har accepterat det.
1: Det är helt sjukt.
0: Alltså, jag vet inte om du har gått in i en butik på sistone. Alltså hela den här som bara, online-shoppen håller på att döda butiks dagligvaruhandeln. Så bara, ja, men det är för att ingen jobbar i dagligvaruhandeln.
1: Men du ska få höra ännu värre. För att jag handlar ju inte jättemycket mat, men däremot kläder.
0: Mm.
1: Och alltså, du vet de här små larmen som sitter på kläderna.
0: Mm.
1: De måste man ta bort själv.
0: Ta bort.
1: Man måste ta bort dem själv numera.
0: Ja.
1: Och där går min gräns. Mm. På ett sinnessjukt sätt. Så, men jag har märkt att de har börjat... Jag vet inte om de utbildar sin personal i att vara... Alltså så här, hjälp till så lite som möjligt. Mm. För att innan så har jag ändå alltid kunnat gå då med ett plagg. Så här, även fast jag måste självskanna och betala. Så går jag till en personal och bara, kan du hjälpa mig att ta bort det här larmet? För att där går min gräns. Men nu är de så här... Jag kan absolut hjälpa dig att ta bort larmet, så följer du med en till själv, alltså, grejen där. Och ska berätta hur man gör. Mm. Alltså de vägrar liksom göra själva handlingen av att ta bort larmen.
0: Mm.
1: Brannar, du fattar inte.
0: Jag hade bara gått därifrån då. Vet du vad? Jag hade varit så här får du dina plagg. Tack för mig. Det är också så, jag vet inte om du har märkt det här på Arlanda då. Alltså att man går mot någon slags automatisering av... Vilket är liksom så här, de som jobbar i den första
1: security.
0: Incheckningen.
1: Alltså incheckningen
0: av väskor och sånt. Att jag aldrig haft så mycket respekt för ett yrke som när du måste sätta på den där taggen på din väska.
1: Just det.
0: Alltså du behöver ju vara en forskare för att klura ut det där.
1: Ja, den är
0: alltså,
1: ganska
0: knepig. Jag har aldrig känt mig så dum som när jag skulle resa i somras och var bara så... Det står ju en instruktion, men det är den mest komplicerade instruktionen någonsin. Där man bara säger, hur alltså, gör man det?
1: Förödande information har nått mig via vår producent Anton i chatten.
0: Mm-hmm.
1: Alltså Anton är ju ung. Han skriver så, minns inte senast jag valde en vanlig kassa. Alltså det är för att vi är gamla. Hallå?
0: Alltså det är ju, det är som när någon, det här får jag mycket
1: och
0: skit
1: Emma
0: för.
1: Och Emma håller med.
0: Så bara, varför har du... Ja, men det är det här man gör. Du doktrinerar ju in den yngre generationen i att så här är det. Vi har gjort samhället lite sämre, men de har ju aldrig varit med om när samhället var bättre. Så de har ingenting att gnälla på.
1: Nej.
0: Det är så här man gör människan dummare och dummare hela tiden.
1: Åh, herregud. Men nu ska jag börja självskanna. Jag ska börja självskanna nu så folk tror jag är 25.

0: Bad Habits, Steve Lacy, morgonpasset i P3, där klockan har blivit 9. Agnes Kohn är här, vi ska få nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 27 personer dött och 60 skadats efter att en våldsam brand bröt ut på en pub med livemusik i Chatuchak-distrikten i norra Bangkok. Det rapporterar AFP.
2: My prayer goes to all the people who died from that fire. I was in a bar yesterday watching football and I'm glad I wasn't in here.
1: Det säger Bangkok-bon Yidral till radions utsände. Exakt vad som orsakade branden är fortfarande oklart, men enligt thailändska tjänstemän blockerades utgången av ölbackar. Precis utanför Paris rasar en omfattande skogsbrand. Branden i Fontainebleau täcker en yta på 800 hektar, alltså runt 1300 fotbollsplaner, rapporterar AFP. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i Frankrike, precis inför nationaldagen den 14 juli. Skådespelaren Sam Neill är död. I ett inlägg på hans Instagram står det att bortgången var plötslig och oväntad. Han är känd från bland annat Jurassic Park, Peaky Blinders och Ivanhoe. Och Sam Neill blev 78 år. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om ändringar i utlänningslagen att gälla. 6 myndigheter får nu en ny skyldighet att på eget initiativ lämna uppgifter om en utlänning till polismyndigheten om det finns anledning att anta att personen i fråga inte har rätt att vistas i Sverige. Av kritiker har lagen kallats angiverilagen. Johan Forsell är moderat migrationsminister.
3: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
1: Och sist om den här mannen utan hår. Pitbull och hans fans satte ett nytt Guinness världsrekord för den största samlingen av människor iklädda flintskallemössor enligt BBC. Inför fredagens konsert i Hyde Park i London räknades 22 141 personer klädda i Pitbulls ikoniska stil med kostym, solglasögon och fake flint. Och Pitbull, även känd som Mr. Worldwide, kallade rekordet för en ära och tackade sina fans som kallas The Baldies.
0: Ursäkta. Det är ju vi.
4: Ja, alltså jag är så kluven till om jag vet om jag tycker att det där är okej eller inte.
1: Jag har också tänkt på det. Tycker han verkligen att det är kul? Men det verkar som att han gör
4: det. Säljer han merch då till dem? Eller?
0: Ja, precis. Vart går de alla de här pengarna till The Bald Caps?
4: Det är en stor konspiration.
0: Det är jättestor konspiration.
4: Men jag tycker bara att det är så himla konstigt, för du hade inte kunnat göra med någon annan artist. Liksom.
0: Nej, men det är sant.
4: Eller?
0: Och också, men hur känner du då som är bald?
4: Alltså jag tycker det är appropriering.
0: Okej.
4: Okay. Alltså
1: P3.
0: Sure. Men det är lite bizarrt.
4: Det är jättekonstigt. Raka av dig istället.
0: Eller hur? Alltså
4: om ni vill
0: ha
4: ball life. Raka

0: Savage Love med Ester här i morgonpasset i P3. Agnes Kåns ikon, Paul. Kån, Paul.
1: Wow.
0: Världspremiär för jingeln till Agnes Kåns ikonhål.
1: Alltså,
0: vill du höra den igen, Agnes? Ja. Anton, kan du lägga in den en gång till så kan vi bara... Alltså, ja, alltså, det känns som att vi behöver bekanta oss med den nya jingeln. Agnes Kåns ikonhål. Kån, Paul.
1: Jag lyssnade på den här låten i morse när gjorde ni i ordning.
0: Den är väldigt Agnes Kån-coded.
1: Ja, jag har något i Madonna-period.
0: Agnes Kån, du är vår nyhetsprofil, men du har även då ett eget ikonhål. Mm. Berätta, vad har du på hjärtat?
1: Idag skulle jag vilja prata om fiender.
0: Du har väl inga fiender?
1: Nej, jag har inte det. Men jag börjar tycka att det vore liksom ikoniskt att ha en så här ärkerival.
0: En nemesis.
1: Alltså en nemesis. Hade det inte varit det?
0: Jo.
1: Alltså ganska liksom chic att ha.
0: Faktiskt.
1: Jag tror att det började med att jag började kolla om på Glee. Har ni sett Glee?
0: Faktiskt inte.
1: Nej, det är liksom en verkligen så här high school-serie. Men det handlar ju om liksom en grupp ungdomar som är med i så här sång- och dansgrupp typ. Och alla har ju drömmar om att liksom make it in show business.
2: Mm.
1: Så liksom den naturliga utvecklingen blir ju att man får en rival för att man liksom konkurrerar om saker och ting. Men det här är ju grejen att de också motiveras ju till att bli bättre. Alltså att ta tag i sitt liv. De är uppe och tränar på dance moves och på att sjunga och sådär. Och jag känner bara att jag skulle behöva det. Jag känner att jag har fallen off mina rutiner.
2: Men skulle du kanske ta Babs då?
1: Mm-hmm.
0: Ja, eller Matilda Runga. Alltså du har ju att välja mellan.
1: Just det. Ja, men det känns fel liksom att liksom plocka någon som man är vän med. Och bara, nu är vi rivaler.
2: Just det. Någon från en konkurrerande... Finns det inte en nyhetsuppläsare i de kommersiella kanalerna?
1: Jo.
2: Du kanske skulle kunna starta en beef med någon där.
1: Att jag liksom är ute efter deras jobb.
2: Typ.
0: Ja.
1: Ja. Ja, alltså jag tänker att en bra rival ska ju vara någon som är på liksom samma nivå som en själv.
0: Ja,
1: alltså,
0: det är väldigt få som är på vår nivå.
1: Det är, ja, precis. Nej, men, alltså, nej, men att man liksom skulle egentligen kunna vara väldigt bra vänner.
2: Mm.
1: Men man liksom är ute efter samma grej. Så man blir ju liksom fiender.
0: Pirrar till lite av tanken.
1: Ja, exakt. För att jag hade ju många fiender i högstadiet.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Även om ni har haft en fiende någon gång. Men...
2: Jag har alla är mina fiender.
1: Okej, okay, då har du mycket motivation. Liksom,
0: men har du det, alltså, är det då enligt dig eller är det liksom enligt dem?
2: Nej, enligt mig.
0: Okay.
1: Så de vet inte om det?
2: Jag vet inte.
1: Nej, okej. Okay. Jag bara tänkte att det hade varit nice. Liksom. Speciellt nu, jag känner att jag har tappat mina träningsrutiner.
0: Mm.
1: Tänkt att typ, så här, sätta upp en bild
0: på sin nemesis.
1: Ansikte. Mm. Bara så här, framför cross-train. Så var jag där liksom och... kämpar.
2: Ja.
1: Det hade ju varit något.
2: Har du sett Rocky-filmerna?
1: Mm. Ja, en av dem.
2: En av dem.
1: Ja.
2: Men där har du liksom så att du måste gå in i det.
1: Ja.
2: Liksom. Alltså att du behöver egentligen utmana någon i en presskonferens eller någonting.
1: Okej.
2: Okay. Alltså bara gå ut på dina sociala medier och bara så här...
0: Jag
2: kommer efter dig.
0: Ja.
1: Ja, kanske. Men sen ser jag också mycket på TikTok typ att så här, det är många memes kring så här, the ops are preying on your downfall. Och liksom, medan du chillar så är det någon annan som liksom kämpar.
2: Men jag tror inte det är hälsosamt.
1: Nej, men grejen är att det biter inte på mig. Alltså, jag känner ju ingenting när jag ser det här. Så
0: men det är som jag har inga ops, men det är många som har mig som op. Alltså, du vet, jag bryr mig inte om någon.
1: Nej.
0: Men det är många som vill tear me down.
1: Mm. Okej, okay. Och det är också ikoniskt.
0: Ja, men, alltså liksom kör på så eller hur?
2: Lycka till.
0: Lycka till.
1: Har du namn?
0: Ja, men jag tycker jag kan tyvärr inte alltså,
2: säg det.
0: Så, nej, men jag kan inte göra det, du vet, alltså, publicistiska regler och sånt. Mm. Men så att jag I hear you. Jag har också alltid velat ha någon som jag liksom stör mig på som jag vill bräda så här, men jag har aldrig hittat någon.
1: Nej, men det kanske är sunt eller?
0: Jag vet inte. Nej. Jag vet faktiskt inte.
2: Hur långt är du beredd att gå för att krossa dina ops? Vad är det värsta du har gjort?
1: I högstadiet så var det ju tjejer som hatade mig utan anledning och jag hatade dem.
0: Men det är för att
1: anledning.
0: Du är väldigt väldigt attraktiv, Agnes. Alltså så är det ju.
1: Det vet jag inte, men och då blev det liksom så här, det gav en motivation att så här, plugga lite extra, träna lite mer. Det är inte hälsosamt i sig.
0: Nej.
1: Men jag skulle vilja bara ha tillbaka den grejen.
0: Känslan.
1: Så behöver inte det liksom leda till någonting. Jag vill bara ha den liksom elden tillbaka.
0: Vi kanske kan bestämma då nu att Babs är din op.
1: Mm. Okej, okay, du får veta här nu. Game on.
2: Ganska läskig upp att ha ändå.
1: Ja, jag vet.
2: Till och med jag är rädd för Babs. Ja, alltså jag hade inte velat ha henne på min liksom dåliga sida.
0: Jag tror att Babs lyssnar i detta nu.
1: Okej. Okay. Alltså,
0: hej Babs. We love you. Love you.
2: Ta tillbaka det direkt. Mässa henne nu och be om ursäkt. Så att nu.
0: Agnes Kåns ikon. Paul. Kån, Paul.
2: Tack
0: Agnes.
2: Tack.

0: Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake. Stadsfestkampen pågår denna morgon. Ska vi se här, vi har en ställning som lyder 67% till grillnatta so far. Och det känns som att vi behöver då bara påminna vilka det är som tävlar. Det är alltså grillnatta i Bollnäs versus Åmåls bluesfest i stadsfestkampen. Så har vi några åmålare, säger man så?
1: Ja. Åmålare.
0: Så måste ni mobilisera och rösta på vår Instagram om ni vill.
1: Alltså jag hejar ju på grillnatta i Bollnäs. Det som är lite synd då, den här festivalen sker på en måndag. Mm-hmm. Jag tittar nu, restid 3 timmar. Det är nästan så jag hade kunnat ta mig dit.
0: Ja, alltså nu idag?
1: Nej, den 27 tror jag det var.
0: Men då hinner det ju gott om tid.
1: Alltså jag vill bara åka dit för att äta kolbulle.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså det hade varit så coolt att göra det.
0: Ja, jag tycker att det är det.
1: Jag tänker man kommer dit tidigt och så drar man hem tidigt.
0: Ja,
1: 3 timmar.
0: Jättebra. Du ska inte köra en overnight då?
1: Men vi sänder ju dagen efter.
0: Ja, vi kan sända ifrån från Åman.
1: Men alltså Bollnäs, heja heja liksom.
0: Ja, verkligen. Du, världens högljuddaste man är utsedd.
1: Mm, är det jag eller?
0: Det är inte du, men hade du kunnat vara. Vill du höra hur han låter? Alltså det här är ju då anpassat, det kommer inte springa era hörlurar eller högtalare där ute, hoppas jag. Så här låter då världens högljuddaste man.
2: No!
0: Mm? Tankar?
2: Yeah.
0: Alltså han det är australiensaren Joseph McGrail Bootop som är utsedd till världens mest högljudda person av Guinness rekordbok.
1: Okay.
0: När han skrek ordet now så nådde han upp till en ljudnivå på 122,4 decibel.
1: Oj.
0: Tankar?
1: Ja, det är väldigt högt.
0: Mm.
1: Vi hade ju ett sån musklickstävling ju.
0: Ja.
1: Det känns som att vi har en ny tävling på gång här.
0: Just det. Vill du höra igen hur hans now låter då? Mm. 122,4 decibel. Ja, såklart.
1: Det är dämpat.
0: Alltså för att vi inte ska då springa någon form av ljudbarriär.
1: Det här blev väl ett uppdrag för den här veckan, tänker jag. Vi behöver få ta på en decibelmätare.
0: Mm-hmm.
1: Men det är ingen bra radio om jag skriker allt vad jag kan.
0: Nej, men du kan väl göra det med lite avstånd från mikrofonen. Alltså jag vill bara ändå få en känsla av...
1: Ja, men jag har en kraftfull röst.
0: Okej, okay, men...
1: Vissa kallar ju min röst för så the God voice.
0: Ta några steg tillbaka då och kör ett now innan jag sätter på den här promo.
1: Men det blir bara jobbigt för alla, tror du inte?
0: Men ta några steg tillbaka.
1: Men hur många steg?
0: Ganska många då, så det inte blir... Okej, 3, 2, 1...
3: Du fattar inte, det är panik. Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
4: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
5: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
6: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
7: 1000 pusselbitar som ska läggas.
8: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
6: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Be My Summer, Snow Allegra här i morgonpasset i P3. Ska vi se här. Apropå djurs utvecklade beteende i människans värld. Detta är ju inte något som hänger ihop riktigt med ekorrar och vape. Men det finns kråkor som lägger ut nötter på vägen för att bilarna ska köra över. Och då också knäcka skalet på nötterna. Fåglarna kan då lugnt smaska i sig innehållet, säger Malin. Det var det mest intressanta jag hört i mitt liv. Typ.
1: Det är så jävla smart.
0: Gåshud.
1: Jag har ju också sett ett ganska coolt klipp då på en kondor. Säger man så?
0: Kondom?
1: Alltså en kondor. Alltså den stora liksom fågeln.
0: Just det.
1: En kondor.
0: Ja.
1: Jag tror man uttalar det så.
0: Kondor.
1: Inte kondom.
0: Nej.
1: Men att innan de ska flyga så liksom plockar de ut en fjäder. Och så släpper de ner den.
0: Nej.
1: Bara för att se hur vindarna blåser.
0: Lägg av.
1: Och anpassa sin flygning. Det är ganska coolt ändå.
0: Det är som det här,
1: hur alltså, vet de att de ska göra det? Liksom?
0: Jag vet inte om det här är ett riktigt klipp eller inte, men det finns så gamla klipp på Tiger Woods och hans caddy på 90-talet när då caddyn röker en cig för att se hur vinden blåser.
1: Mm-hmm.
0: Oh, det tycker jag också känns.
1: Han är död nu.
0: Jo, men det är väl
1: han har fått lungcancer.
0: Nej, men det är väl förmodligen så. Ja. Men jag får verkligen gåshud av det. Mm. Att jag känner bara så här, wow.
1: Det är väldigt
0: coolt. Där snackar vi.
1: Det ryktas om att Rihanna har gjort en comeback också.
0: Hon har gjort en comeback.
1: Ja, men har hon det? Eller var det bara att hon giggade med Jay-Z?
0: Alltså, hon brukar nästan aldrig stå på scen längre. Om man inte betalar 8 miljoner kronor och är liksom...
1: Ja, en shake.
0: Exakt. Men i helgen då så verkar hon ha beträtt scen tillsammans med Jay-Z.
1: Jag har det är lite väldigt ljud. Mycket hype kring Jay-Z's comeback ju.
0: Men har du
1: på tal om Lizzo då som inte hade så mycket hype för sin comeback.
0: Ja, alltså Run This Town med Rihanna och Jay-Z. Men har du sett hur biffig han har blivit, Jay-Z?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men det jag tänker på med Jay-Z är ju att... Jag är ju en kontinuerlig så debatt med musikjournalisten Johannes Tjacka.
0: Just det, som älskar Jay-Z.
1: Som älskar Jay-Z. Jag var ju med honom när han försökte köpa biljetter till London.
0: Mm.
1: Och de gick på alltså 8000.
0: Oj.
1: Och han valde att inte köpa dem.
0: Uh-huh.
1: Och att jag känner ett starkt hat mot artister som tar så höga, speciellt Jay-Z som är superrik. Jag fattar inte vad som ska ske på den här konserten.
0: Mm. Jag har Rihanna uppenbarligen.
1: Ja, men då ska jag ha en massage efter.
0: Av Rihanna.
1: Ja, om jag ska betala 8000.
0: Snuskummer.
1: Nej, men jag menar på ryggen.
0: Ja, såklart du menar på ryggen. Inte för att det gör det bättre.
1: Men, alltså så här, det släpps ju lite så pö om pö nu. Så det finns en liten lätt misstanke om att han kanske kommer till Sverige.
0: Jay-Z?
1: Ja, men man vet ju inte.
0: Oh.
1: För det här, London var ju också oannonserat.
0: Just det.
1: Det bara blev en sån här, nu släpper han biljetter till London. Så det finns en ganska stark förhoppning.
0: Pharrell var med på scen. Också kvällen eller datumet innan det här så var ju självaste Beyoncé på scen.
1: Mm. Men det är hans fru. Hon
0: jo,
1: måste
0: men det
1: väl...
0: är ju Beyoncé.
1: Beyoncé. Ja. Men jag tänker bara så här, behöver vi ens Rihanna? Vi har ju Sara Larsson nu.
0: Okej. Okay. Emma skrattar. Vi ska få gäst snart.
1: Åh nej, inte han.
0: Branne skojar, för det

0: Hey, did I made you love me, Ariana Grande, här i morgonpasset i P3. Sommaren är onekligen här. Det märks på flera sätt. Det märks på flera sätt. Det är VM-feber. Vi sitter här varje dag, Branne. Ja, det gör vi.
1: Vi gör det. Dag in och dag ut. It's a hard job, but somebody's gonna do it.
2: Men det är väl betalt.
1: Nej.
2: Så gudarna vet.
0: Men grejen är att Jonathan Unge är någon form av sommartradition här för dig och mig. Och han, ja, men han är här igen nu för att dela med sig av sina sommartakes.
2: Känns inte som att känns som att det är en, vad heter det, forcerad och påtvingad tradition från mig.
0: Senast,
2: att jag sparkade in dörren och kom med mina sommartakes.
0: Senast handlar det om att glömma väskor på tåg om och
2: om. Jävla dåliga takes.
0: Och om hur han behövde ta ångestdämpande rektalt. Välkommen till morgonpasset, Jonathan Unge!
2: Den var så bra.
1: Han tar ju allt rektalt. Kaffe också. Jag är på att dricka kaffe ur röven just nu.
2: En person som dricker kaffe rektalt behöver en kopp kaffe.
0: Jonathan Unge, välkommen till morgonpasset.
2: Tack så jättemycket.
0: Det här är ju, eller välkommen hem.
2: Ja.
0: Det är ju ditt gamla program.
2: Ja.
1: Det är ditt hus. Du ägde väl det.
2: Jag äger ju Sveriges Radio till det. Sålde en staten.
1: Ni äger väl allt.
0: Men du har ju en kluven relation.
1: Med det har jag hört.
0: Du har en kluven relation till sommaren, Jonathan.
2: Jaha.
0: Alltså det har man ändå förstått med tanke på sist så var du, ja men du, det var det här ångestdämpande rektalt och allt.
2: Ja.
0: Hur är det nu då? Hur är den här sommaren? Sommaren 26.
2: Jag har inte behövt ta ångestdämpande rektalt.
1: Nej. Okay.
2: Jag har inte hunnit. Himla stressigt. Åker fram och tillbaka, upp och ner.
0: Just det, du har olika, du har Öland, Skåne, barn Stockholm. I varje hamn så att
2: ja,
0: säga.
2: Precis. Västkusten.
1: Mm. Det är också så där varje sommar så proclaimar ju någon så idag den här sommaren är hot girl summer och sånt.
2: Det är inte det har inte varit min hot girl summer.
1: Det har inte varit din. Men har du någon spaning om vad är det för typ av sommar?
2: Det är så allmänt för alla.
1: Jag hade ju så jihadi cool summer förra sommaren. Sa jag att det var.
2: Jihadi cool?
1: Ja.
2: Vadå då?
1: Hot boy jihadi cool summer.
0: Ja, alltså vi hela, ingen vet vad han menar med det.
1: Nej, alltså, men alltså att så ISIS-estetiken var lite inne.
2: Hur då?
1: Att alla bara klädde sig som ninjor.
2: Okej.
1: Har du någon så här, känner du av, vad är det för typ av sommar?
2: Gud,
0: jag måste säga att du
2: sommar.
0: Ser väldigt fräsch ut, Jonathan.
2: Tack, vad snällt.
0: Har du varit utomlands och solat med
2: dig? Nej, jag har varit, liksom, jag har varit på två öar. Okay. När det varit som soligast. Och som ni vet, öar är omringade av vad?
0: Vatten.
1: Ja.
0: Älskar jag skiten.
2: Och vatten reflekterar solljus, va?
1: Just det. Det är, fan,
2: folk, det är därför folk på öar är så bruna.
0: Ja.
2: Eller?
0: Alltså, ja. Inte Island.
1: Jamaica är väl en ö?
2: Jamaica är en ö.
1: Alla där är bruna.
2: Och Island. Men, vad är det? Men jag har faktiskt ingen tanke på vad det skulle vara. För det är väl så fotbolls-VM-sommar? Vadå? Mm,
0: just ja, det är det.
1: Det är det.
2: Så då tar ju det alltid över.
0: Har du rott någonting?
2: Uff, gud. Det där är en känslig fråga.
0: Okay.
1: Varför då?
2: För jag tycker
1: du älskar ju vikingar.
2: Himla, himla töntigt. Alltså. Det där med rogrejen.
1: Är du den här?
2: Och sen så säger alla att man blir avundsjuk om man säger så.
1: Just det.
2: Det är i och för sig sant såklart.
0: Ja, det
2: betyder inte att det inte är töntigt.
0: Det är klart, vi är jätteledsna för att vi inte har fått ro på vårt sätt. Vi ska återkomma till VM alldeles strax. Men först vill jag veta om du har haft mycket sommarjobb.
2: Jag har haft massa sommarjobb.
1: Mm.
0: Ge oss hela listan.
2: Okej, okay. Sommarjobb jag har haft. Servitör.
0: Mm.
1: Du, där var det inte så länge va?
2: Nej.
1: Nej.
2: Cafébiträde.
0: Mm.
2: Ja. Säkerhetsansvarig på judiska församlingen.
0: Mm.
2: Vad heter det?
1: Det är världens tuffaste jobb.
2: Kolloledare. Kolloledare.
0: Mm.
2: Har inte haft någonting lite coolare.
0: Har du inte men morgonpasset kanske?
2: Receptionist
1: har du
2: varit. Receptionist.
1: Mm. Vad var det roliga? Gröna eller Skansen?
2: Jo, just det. Ansvarig för djuren på Skansen-akvariet.
0: Nej.
2: Jo. Speciellt, ja. Vet du,
1: alla som har anställt det måste ju ha fått sparken.
2: Det har ofta varit ägarna. För det har ofta varit nepotism.
1: Ja.
2: Vet du, jag var lemuransvarig. Flera somrar idag.
0: Hur gick det då?
2: Jävla succé. Jävla succé som lemuransvarig. Alltså, man har aldrig haft det så bra.
0: Vad innebär en vanlig arbetsdag?
2: En vanlig dag som lemuransvarig är så här. Ta det lugnt! Ta det lugnt! För att de är såna.
0: Lemurerna eller arbetarna?
2: Nej, lemurerna. Att de måste ta ner dem lite.
1: Ja, just det. För de måste
2: de hetsar lätt upp sig. Så säger man så, ta det lugnt. Alla ska få mat. Det blir inte oroligt. Ringsvanslemurerna är de läskiga, för de är så många.
0: En gång till.
2: Ringsvanslemurerna.
0: Ringsvans?
2: Ja. Det är de som har liksom en randig svans. Mm. De är väldigt, väldigt många. Mm. Och så de omringar när man ska ge dem mat.
0: Oj då.
2: Mm. Men jag också har också ansvarig för andra djur.
0: Vilka då?
2: Agouti, fint ords marsvin.
0: Oh.
2: Hyacintaran har jag varit ansvarig för.
0: Mm.
2: Det är världens största ara.
0: Mm. Ja, men...
2: Vad mer?
1: Inte pandansvarig, va?
2: Nej, det finns inget panda hos Skansen.
0: Nej, just det, Branna.
2: Du, jag såg en sån rolig panda som inte hade några ögonbryn.
1: Ja, jag såg också. Jag har sett alla pandaklipp någonsin.
0: Jag vill dum se den. Så kul. Kan vi lägga upp den på vår Insta kanske? Jonathan Unge är här, vi ska fortsätta prata med dig.
2: Tänk att du får en panda och se ännu dummare.

0: Country House med Blur här i morgonpasset i P3. Jonathan Unge
1: är
0: här.
1: Jag älskar Blur.
0: Jonathan Unge är här och det är vi glada för. Jag har en spaning slash kartläggning jag skulle vilja dela med mig av.
1: Jag lyssnar.
0: Okej, okay, så killar kan inte vara i direkt solljus.
1: Nej.
0: Har jag märkt.
1: Det gör ont. Säger... det gör det. Det bränner.
0: Men, jo.
1: Aj. Då går man in i skuggan.
0: Mm. Ja, är du sån? Du måste vara i skuggan.
1: Jag kan inte vara i solen.
0: Okej.
1: Okay. Absolut inte.
0: Varför inte?
1: Ska aldrig kunna sitta och äta i solen. Ska aldrig kunna ligga och sola.
2: Men du älskar vatten.
1: Men jag älskar vatten.
2: Älskar vatten.
1: Men jag står inte ut med smärta.
2: Mm.
1: Och sol är smärta.
2: Vi brukade bada väldigt mycket ihop, jag och Jonathan. Eller inte ihop då, men vi bodde ofta i samma hotellrum när vi turnerade. Mm. Och det var ju alltid så, nu ligger Jonathan i badkaret i 4 timmar.
1: Mm.
0: Och du joinade typ, eller vad menar du?
2: Nej, jag tittade in genom en springa bara, okay. Bara för att se vad han gör liksom.
1: Jag badar.
2: Badar. Med mycket plaskande.
1: Jag tycker man känner sig så. Om man är liksom reumatiker och kanske och dessutom klumpig.
0: Är du det?
1: Ja, och möjligtvis också tjock. Så det är så himla härligt att vara i vatten. För då blir man liksom smidig. Det är som sälar liksom.
0: Älskar.
1: Sälar ser ju liksom förjävliga ut på land. Och de kan inte röra sig.
2: Mm.
1: De kan ju knappt, de har jätteproblem med att vända sig. Så känner jag mig på land. Men i vattnet, oj,
0: där är det gud.
2: Du är som en ballerina.
1: Jag har precis dykt. Mm. Jag var på Marstrand och dök. Dök i lördags.
0: Ja, nu. Men vad heter det, vad menar du? Alltså du har djuphavsdyket upp, eller?
1: Nej. Det kan man kalla det. Mm. Men alltså med... med
2: utrustning och
1: allt. Med tuber.
0: Har du sett?
1: Vad sa du?
0: Har du sett?
1: Jag har sett.
0: Ja.
2: Såg du några djur då?
1: Om jag såg djur?
2: Mm.
1: Jesus Christ, jag såg mycket djur.
2: Mm.
1: Det första jag ser är en gigantisk jävla hummer.
2: Oj.
0: Nej.
2: Tog du den?
1: Jag funderade på det för att den hade bara en klo. Den måste bli av med den andra klon i en fight. Så jag är ganska säker på att den inte var så bra på slåss.
2: Nej.
1: Så då hade jag kunnat ta den, tror jag.
2: Ja.
1: Så såg jag krabbor.
0: Oj.
1: Flera stycken.
2: Mm.
1: Och så såg jag små, blåa, vackra sjöstjärnor och gigantiska, äckliga, jättelika, kritvita sjöstjärnor.
0: Oj.
1: Och sen så såg jag anemoner.
0: Mm.
1: Och sen så såg jag... Nej. Och så bara simmade in. Jag bara så här, simmade. Och så bara, vad gör du med där? Vad fan? Vad är det som pågår?
0: Mm-hmm.
1: Bara silver överallt.
2: Mm.
1: Allt rör sig.
0: Mm-hmm.
1: Silstimma.
0: Nej.
2: Tog du någon?
1: Va?
2: Tog du någon?
1: Tydligen så får man inte. Jag frågade dig, får jag ta krabban?
2: Mm.
1: Så man får inte fiska på det sättet.
0: Nej, det är klart man inte får.
1: Är det klart?
0: Eller jag bara med spontant. Jag vet inte.
1: Tydligen måste man liksom lura in dem i en bur. Det är enda sättet man får fiska krabba på.
2: Mm.
0: Oj då.
1: Men det är synd. Du hade bara kunnat åka ner med en
2: Ica-kassa. Man måste bjuda dem på en dejt först.
1: Och sen så dök jag liksom... 28 meter ner, en liksom jättelik klippvägg. Och under mig, då var jag alltså redan på 28 meter, så var det 67 meter till.
2: Mm.
1: Och det var helt mörkt, som en avgrund.
0: Nej men gud.
1: Och det kändes som den där avgrunden liksom sög ner mig.
2: Mm.
1: Och jag blev som lite tyngre att andas liksom.
0: Ja visst.
1: Och jag fick inte panik, va?
2: Nej.
1: Jag kände bara liksom att den här avgrunden drog ner i mig.
2: Mm.
1: Och jag tänkte så här, hur ska jag göra om jag dras ner?
0: Ja.
1: Ja, det vi hade ingen plan för.
0: Nej.
1: Och det var bara liksom så, det var så sjukt. Och bara den liksom lilla tanken gjorde liksom att jag bara sög i mig syra.
0: Mm. Oh.
1: Så att när alla andra sa att de hade så här hälften kvar på sin tank, då var jag typ nere bottenskrapet.
0: Liksom.
1: Det var så jävla, det var liksom fantastiskt och så himla läskigt. Det var djupet. Mm.
0: Men jag tänker, för att det låter väldigt läskigt. Hur var du rädd liksom?
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Men du är inte rädd för hajar? Det ryktas om att vithajen är liksom på väg liksom efter kallare vatten, att den är på väg, vi kanske kommer ha vithaj här.
1: Nu säger att vi bara direkt vänder mig till vithajen. Kom hit din jävel.
0: Okay.
1: Ska spöa dig. För det är jag inte rädd för. Rädd för avgrunden.
0: Vad tycker du om shorts på arbetsplatsen?
1: Det är helt sinnessjukt. Vidare.

0: av Donna Summer här i morgonpasset i P3. Jonathan Unge är här och han har dykt.
1: Jag har dykt. Dykarskalle. Man känner sig alltid som en expert när man väl dyker, även om man kanske inte är det.
2: Mm.
1: Men då när jag var där så berättade de jag dök med, så berättade de en dokumentär som jag inte har sett, så jag var återberättad något. Jag får har ni sett den om de finska teknikdykarna?
0: Nej.
1: Det är de man kallar på om någon har liksom så här har liksom drunknat på väldigt väldigt liksom djupt vatten.
2: Okay.
1: Och så är det svårt liksom att hitta dem, kanske i en grotta.
2: Ja.
1: De här människor som dog i en grotta finns så länge sedan, det var 6 dykare eller någonting. Mm. De blev liksom upphämtade av de finska teknikdykarna.
2: Vilken hemsk grej att vara teknisk inom.
1: Ja, men de älskar det. Men ja. De är liksom helt
2: sinnessjuka.
1: Och då berättade de en annan dödsolycka där det var finska teknikdykare som dog i en grotta.
0: Mm.
1: Så det var andra finska teknikdykare som var tvungna att hämta upp liken.
2: Mm.
1: För det är så himla, himla svårt. Men då berättade de i alla fall att då dyker de så här på 100 meter.
0: Mm.
1: Och då finns det liksom inga som helst marginaler överhuvudtaget.
0: Jag får panik av tanken.
1: Och de har någon sorts blandning som luftblandning, men jag vet inte om det är helium eller något annat. Det är någonting. Men det, bland annat då så finns den här marginalen som då inte finns. Det finns inte marginal för att på något sätt bli upprörd.
2: Mm.
0: Mm.
1: Eller känna sig lite ängslig.
2: Mm.
1: Och så fort du känner dig ängslig då dör du.
0: Slut. Mm.
1: Och jag hade ju bara, om någon bara berättade för mig att jag får inte bli ängslig så hade jag ju dött.
0: Jag är ängslig just nu.
1: Ja. Det är bara finnar som kan åka ner med en marginal mot inte någon gång känna sig lite sådär ruffig.
2: Ja. Men det är väl därför de är bäst på det, för de har väl inga känslor.
1: De har inga känslor och det är därför de är
2: jätteduktiga på att dyka och köra snabba bilar.
1: Ja. Och jag tror inte heller då att de egentligen får bli väldigt, man får inte heller bli väldigt glad när jag ser dem.
2: När de hittar dem.
1: Ja.
2: Alltså att känna en liten seger. Måste vara så. Det här förväntas av mig.
1: Du måste vara liknöjd hela tiden. Annars andas du lite för mycket liksom luft och då dör du.
2: Mm. Otroligt.
0: Ja, det känns helt.
2: Vi måste toucha lite vid fotbolls-VM också. Ja. Du hatar Roramsan.
1: Ja, vill du höra? Men jag älskar Håland.
0: Han är så fin.
1: Jag bryr mig inte om att han ser ut som en väldigt, väldigt ren penis. Jag älskar mannen.
0: Mm. Det är väl snarare en fördel.
1: Det är ju verkligen mycket bättre motsatsen.
0: Gud, ja.
1: Men jag tycker verkligen att han ger det intrycket. Att han ser ut som någon som man ägs av någon med väldigt bra intimhygien.
0: Mm. Och mjuk penis.
1: Och han verkar mjuk. Och snäll. Och vad heter det? Jag tycker att han är som Zlatan fast en bra människa.
2: Mm.
1: Både är ful i ansiktet.
0: Nej,
1: men han är liksom snäll.
2: Mm. Han är väl, det kommer man långt med.
1: Han är en kompis som spelar i Malmö FF.
0: Jaså?
1: Så han har den där kompisen då som spelar i Malmö FF. Och det går liksom inte bra för honom. Eller för Malmö FF.
0: Vem är kompisen?
1: Det vet jag inte. Det är någon normal. Som spelar i Malmö FF. Och han liksom spelar i Manchester City. Och det går jättebra för honom. Men han är som kompis. Han åker över och bara kollar på Malmö FF. Mm. Han åker till Malmö för att hälsa på sin kompis.
0: Det är lite som när du kommer hit.
1: Ja, fast han åker ju ner och hälsar på.
0: Mm.
1: Du åker bara ner och så ska du är bara där för att åka till Köpenhamn och kolla på pandor. Du åker aldrig ner för mig. Haaland drar inte ens han över och kollar på pandor. Han är där för sin kompis.
0: Jag tänkte mer att det är som du när du kommer hit, Jonathan. Alltså det är lite som när du kommer
1: så,
0: hit.
1: Okay, så kan man säga också.
0: Erik Botheim i MFF skriver Anton, vår producent, är Hålands vän.
1: Mm. Hålands vän och Håland är världens bästa kompis.
2: Men vad tycker du om Englands Wonderwall på slutet?
1: Det såg inte jag. För jag stängde av när de gjorde 2-1 målet.
2: Du gjorde det?
1: Ja.
2: Så du har ingen kärlek för England?
1: Jo, jag har en himla kluven förhållande till England.
0: Mm.
1: Ja, det är lite som mitt förhållande till min kompis Aron Flam.
2: Mm.
1: Ibland kan han vara väldigt ledsen, va?
0: Mm-hmm.
1: Och då mår man inte bra.
0: Nej.
1: Men man vill inte att din vän ska vara ledsen.
2: Mm.
1: Men sen, va? När han blir glad. Vilken röv. Det är som Brande också. Brande är likadan. Liksom. Man vill inte att Brande ska vara ledsen. Men när han mår bra.
0: Vi ska köra en vits off efter nyheterna.
1: Okay.
0: Är du med på det?
1: Ja.

0: Show Me Love with the MC, Bees and Honey. Här i morgonpasset i P3, det är klockan 10. Agnes Kona här, vi ska få allra senaste nytt från P3 Nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 27 personer dött och 60 skadats efter att en våldsam brand bröt ut på en pub med livemusik i Chatuchak-distrikten i norra Bangkok. Exakt vad som orsakade branden är fortfarande oklart, men enligt thailändska tjänstemän blockerades utgången av ölbackar, rapporterar Reuters. I Ryssland har 3 personer dött efter ukrainska drönare träffat huvudstaden Moskva, skriver regionens guvernör på Telegram. Även 5 personer ska ha skadats. En familjehemspappa har häktats mot sitt nekande, misstänkt för våldtäkt mot en flicka som varit placerad i hemmet, rapporterar P4 Östergötland. Övergreppen ska ha skett vid 3 tillfällen under placeringstiden och för ett par veckor sedan tog flickan sitt liv. Skådespelaren Sam Neill är död. I ett inlägg på hans Instagram står att bortgången var plötslig och oväntad. Sam Neill är känd från bland annat Jurassic Park, Peaky Blinders och Ivanhoe och han blev 78 år. Vi byter ämne. Det har gått 1 år sedan Labubu-hysterin som följdes av flera andra virala samlarobjekt. Men nu syns monsterdockan inte till längre, enligt SVT-reportern Nina Kartall. Hon har granskat de hypade dockorna.
2: Jag gissar att många Labubus har hamnat i en låda i källaren eller på loppisar eller i papperskorgen.
1: Det säger hon till P3 Nyheter. Men det är inte bara Labubusarna som är utdöda. Flera andra samlartrender såsom änglabebisfigurer och kaffeburkar har gått samma öde till mötes.
3: Alltså det är väl som en sån här mikrotrender, att det är väldigt hypat, väldigt trendigt under en kort tid. Sen när alla väl har dem så är det inte så coolt längre.
1: Och sist om VM. Den svenska domaren Glenn Nyberg, 37 år gammal, får döma ännu en match under fotbolls-VM. Svensken blir fjärde domare i VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike. Och matchen spelas imorgon tisdag klockan 21.00.
0: Ja, men då är vi ju med på ett hörn ändå, ja. Jonathan, alltså Sverige.
4: Ja,
0: precis. Fjärde domare.
4: Ja, kan man så säga.
5: Det är verkligen att säga glaset som halvfullt.
0: Tack Agnes.
1: Tack.
0: Vits av alldeles strax.
5: Han var sorgligt med Sam.
0: Ja, hemskt.
5: Vem ska tweeta så här om Ivanhoe på nyårsafton?
0: Verkligen, det kanske du får göra.
5: Då får jag göra det.

0: Why Did I Say I Loved You, DJ Susie här i morgonpasset i P3. En av Sveriges bästa komiker är här, Jonathan Tack. Unge. Och Branne Pavlovic. nej men så här, vad tycker du om vitsar, Jonathan?
1: Jag älskar dem.
0: Mm. Någonting du brukar liksom, du drar en vits lite då och då?
1: Händer.
0: Ja, ah, okej. Okay. Händer absolut, tankar. Du har ju haft din street.
2: Men vi har ju liksom någon slags tradition ändå. Mm. Att vi drar vitsar för varandra.
0: Ja, ah, ni gör det?
1: Mm. Jajamensan.
0: Kul. Kan det vara liksom gamla godingar eller snickrar ni fram nya?
1: Bolock, va?
2: Ja, men tanken är väl liksom att försöka hitta någon som den andra inte känner till också.
1: Just det.
0: Och det kan tänka mig svårt.
1: Jajamän,
0: det är svårt. Ni båda
2: vi kan ju alla vitser i världen.
0: Yrkesverksamma komiker. Mm. Okej, vi ska köra en klassisk vits-off. Mm. Och hur ska vi liksom lägga upp det här, tycker du, Branne?
2: Ja, men jag tänker att lyssnarna får gå in och rösta vem som hade bästa vitsen.
0: Okej, ja.
1: Mm. Det tycker jag låter jätterimligt.
2: Alltså, vi tror på demokrati i
1: det
2: här
1: programmet. Det gör vi. Branne får börja.
2: Okej, okay. Alltså jag har kört den där förut, men det är min favorit. Mm-hmm. Så jag kommer dra den. Mm. Så det är då, vi är hos veterinären. Mm. Och det är en liten chihuahua som sitter bredvid en, liksom, en mastiff.
0: Jonathan skrattar redan.
1: Ja, det bara, men det, man, måste ju, man målar ju en bild, va? Mm. Och vad jag ser är att vi är hos veterinären, va? Med allt vad det innebär. Och sen så sitter en liten chihuahua där, ja. Det är en liten jävla hund, va? Och
2: man blir
1: bredvid
2: glad.
1: Den sitter och gigantisk jävla mastiff.
2: Och då har jag inte ens börjat.
1: Nej.
2: Och den här chihuahuan försöker...
1: We have a winner.
2: Chihuahuan försöker få kontakt med mastiffen.
1: Ja, ja, ja. De är såna.
2: Ja. Varför är du här?
1: Ja. Har du också ont i tassen? Mastiffen... Fast på hundspråk då.
2: Och mastiffen ignorerar ju. Ja, ja. Han gillar ju inte små hundar, med ett, tre och jobbiga. Ja. Och så, liksom, så känner mastiffen ändå sig, ah, fan, det är lika bra liksom och försöka få kontakt med den mastiff, eller med chihuahuan, bara så den håller käften.
1: Ja, jag
2: fattar. För chihuahuan babblar ju bara på. Så bara, jag är här för att, alltså, vår katt, va, stod vid skålen och jag kunde inte hålla mig. Liksom, den bara böjde sig ner och var så jävla sexig.
1: Ja.
2: Så jag bara flög på liksom katten. Och
1: du vet hur det är.
2: Jag började jucka. Så jag är faktiskt här och ska tro att jag blir kastrerad. Och det fångar ju mastiffen. Och så mastiffen var såhär. Ja, då kan jag berätta varför jag är här också. Då. Och det är nästan samma. Om en matte skulle ju plocka upp liksom posten. Och hade bara på sig en lätt rock. Och så böjde hon sig ner. Och ja, jag kunde inte hålla mig. Så jag gjorde ungefär... samma sak. Han bara, så du ska också bli kastrerad? Nej, jag är här för att klippa klona.
0: Den är rolig.
1: Jag fattade inte.
0: Nej, men Jonathan.
2: Jag är här för att klippa klona.
1: Jaha, för att okay, de tycker då.
0: Ja, du behöver inte. Men grejen är så här, du har dragit den här en gång innan i programmet. Ja. Och då blev det fail, kom ihåg. Minns du?
2: Nej,
0: men då var det att du...
1: Vad gjorde du för fel då?
0: Slutknorren var så här, jag är här för att klippa naglarna.
2: Just det,
1: ja,
2: just det,
1: klippa naglarna. Ja, just det.
0: Och då var det ingen som, då var vi lite så här, klippa klorna
1: i mig. Jag fattade inte då. Nej. Men nu måste jag komma ihåg att jag är ganska så pantad. Mm.
2: Du har ju bara vunnit på spåret.
1: Ja, men du har ju vunnit. Det var med andra.
2: Ja, du gled med. Men
1: då, jag hade tyckt att det var jättebra om jag hade förstått den.
0: Just det, okej. Okay, men då är det din tur att försöka.
1: Jag har ju inte så att jag har en klassisk vits. Utan jag kan bara berätta om en kul grej som hände liksom när jag skulle ta mig hit på morgonen.
0: Ja, absolut.
1: Hoppa på spårvagnen.
0: Spårvagnen?
1: Ja, den går då till, alltså från där jag bor, går Djurgård. Till
0: just det,
1: över Djurgårdsbron, ja, därifrån knat det liksom. Den lilla stegen kan jag gå liksom. Sätter mig ner. Andra hållplatsen så kommer en farbror och sätter sig bredvid mig. Och jag lägger inte märke till honom, men bara plötsligt vet jag, som man känner bara. Så bara liksom vänder mig om. Och då liksom råglor han på mig. Alltså liksom stirrar som en galning liksom. Och jag fick bara så här, ignorera det. Men till slut bara står jag inte ut med. Så jag bara så här, men ursäkta, vad fan håller du på med? Och det är som att han så här vaknar upp och bara, oj förlåt mig, oj, förlåt. Du ber om ursäkt, du är bara så oerhört lik din farmor. Och jag bara, jag har aldrig sett den här människan. Jag bara, hur vet du hur min farmor ser ut? Och han bara, man vet väl hur en gammal kärring ser ut.
0: Det var skitroligt.
1: Jag har ju bara en vits. Jag har kört samma vits.
0: Det var toppen.
1: 30 år.
2: Men ska inte du köra?
0: Men jag har ingen, alltså men jag kan väl dra en från när vi körde en vits off. Mm. Alltså mer som så ordvits. Mm. Alltså det är inte jag som har liksom kommit på den, och det är ingen så gammal fin street joke, utan det är bara så här. Okay. Och den är uppbyggd som en så här, det var en gång.
1: Ja. Som var sandad.
0: Förlåt?
1: Är det den?
0: Vad sa du?
1: Det var en gång som var sandad.
0: Det skulle kunna vara den. Det skulle kunna vara, men den börjar med det var en gång. Okej, så.
3: Jag fattade inte den.
0: Det var det var en gång två runkande narkomaner och en spruta.
1: Like we always do with this time.

0: Good Life, Kanye West och T-Pain, morgonpasset i P3. En person har skrivit till oss: Jonathan, din fucking legend.
1: Oj,
0: mer skådespeleri. Mm. Sett hela säsongen av Drug Dealer 9 gånger nu. Kan typ alla dina repliker utan till.
1: Det var trevligt fan det.
0: Mm. Hur blir det då? Ska du skådespela mer framåt? Oj, vad är du
2: gör? Ja, jag är på att göra. Men jag lyckades att inte göra.
0: Your intrusive thoughts are winning.
2: Och jag lyckades för att du skrek så här: oj! Jag höll på att knipsa mig i näsan.
0: Med en besöksbricka. Ja.
3: Knappa upp byxorna.
0: Nej, men Jonathan, jag gör det. Men skådespeleri...
2: Jag får inte, ta droger längre så mycket. Så då är det här sättet liksom där jag känner mig lite levande.
0: Mm. Fattar.
2: Oh,
0: respekt.
2: Shit. Nu vaknar man till, du. Mm. Man har knipsat sig riktigt hårt i näsvingen. Mm. Ja. Nu är jag med. Ja. Nu är jag på. Vad sa du?
0: Skådespeleri.
2: Skådespeleri. Ja, jag kanske ska göra en till säsong av Populära problem. Och sen så vet jag inte. Det är bra med skådespeleri för att det är så lätt.
0: Mm. Jaha.
3: Du bara går in och är dig själv.
2: Ja, och så bara så här, de har ju skrivit vad man ska säga. Ah. De säger vad man ska stå.
0: Är du bra på att memorisera repliker?
2: Nej.
0: Nej.
2: Jag såg... första gången jag skulle skådespelera så tänkte jag, men jag måste skaffa Al Pacino har gjort en Masterclass.
0: Ja, Masterclass.
2: Ja, så såg jag liksom trailern för Masterclassen. Och sen så efter trailern så stod det hur mycket det kostade. Och då bestämde jag att det räcker nog med trailern. Mm. Och där sa han att det allra viktigaste rådet var så här: lär dig dina repliker. Mm. Men grejen är, du behöver inte alls kunna dina repliker.
3: Nej,
0: du kan freestyla.
2: Ja, man behöver inte kunna dem.
0: Mm. Vad menar ni?
2: Du kan säga dem på ungefär.
0: Mm. Är det så?
2: Förutom om det är, vad heter han Tarantino? Mm. Alltså, han, där får man inte freestyla överhuvudtaget. Mm. Och det är därför jag och Tarantino inte kan jobba. Mm.
3: Det är det enda som håller ifrån.
2: Det är det. Så jag är synd.
0: Jag är
2: ett annat stort fan.
0: Vad sa du?
2: Annars är jag ett stort fan.
0: Ja, jag med. Mm. Men alltså, vi har gjort en vits-off. Mm. Och jag vet inte riktigt hur det går med det. Vi har inget resultat än. Men du blev väldigt chockad av min vits, ja. Jonathan.
2: För det där sprutar kan betyda väldigt många olika saker.
0: Just det.
2: Och
3: det hade varit så kul om det blev cancelled, Magge.
0: Ja. Men har du problem med liksom kvinnor som skämtar?
2: Som skämtar? Ja. Ja, det kan du ge dig på att jag har...
0: Du leder i vitt toppen.
3: Jag gick in och röstade på mig själv.
0: Jag ska gå in och rösta på mig själv också. Vänta nu, Jonathan leder och sen Magge. Oj, det här kan sluta illa.
3: Men lyssnarna historiskt hatar mig.
0: Nej, det gör de inte.
2: Rent historiskt och nu.
0: Okej, men vi spelar lite musik, David Bowie, och sen får vi veta vem som har vunnit, antar jag.
2: Spännande.
3: Jag tycker, det här gör att jag blir typ emot demokrati. Mm.

0: Så jag är talskunde för mina barn.
1: Young Americans med David Bowie här i morgonpasset.
0: Vad dyrt kommer bli.
1: Du, bara, du är betalningsansvarig för dina barn.
0: Tydligen. Jag visste inte om detta eftersom jag inte är jurist.
1: Nej.
2: Vågar vi ens säga vad vi pratar om?
1: Jag tror inte det.
2: Nej.
1: Alltså, jag tror att det bästa är att vi bara liksom, vi håller det mellan oss. Okay,
0: för jag blev ju tillsagd av en vakt. Jag blev det. Kolla där.
2: Ja, men jag såg ju också när hon rev.
1: Alltså, det handlar om då, alltså, miljontals kronor värd.
2: Alltså 38 miljoner. Mm. En tavla för 38 miljoner som rev som ett gem.
1: Okej, okay, vi har ett resultat.
2: Mm.
1: Och ja, det vet väl alla. Du vann, Jonathan. Yes. Alltså, grattis.
2: 44 är nere på nu.
1: 57 säger Anton.
2: Jag kräver
0: omräkning.
2: Ja, jag vill ha val. Det har vi inte haft observatörer vid det här valet.
0: Nej.
1: Alltså, jag undrar, för vad är resultaten? Kan vi få? Är det 44 eller 50?
3: 57.
1: 57 säger Anton. Och sen kom ju jag då.
2: Jag är så besviken på
0: det.
2: 7% fick jag.
1: Men, och då gick ändå både jag och Jonathan in och röstade på dig.
0: Det var vi två som röstade på dig.
2: Jag har sagt, du. Jag kommer bli så jävla våldsamt här inne.
1: Nej.
2: Om inte jag vinner.
1: Det tycker jag.
2: Ingen kommer få lämna lokalen förrän det här har korrigerats.
1: Okay.
2: Stort grattis, Jonathan. Då.
0: Tackar.
1: Vad händer annars i sommar då?
0: Jag ska till Gotland.
1: Kul, eller?
0: Ja. Och sen har jag liksom två veckor tror jag som är oplanerade.
1: Oj, vad kul.
0: För att jag planerade den här dykresan som jag gjorde tillsammans med min bror och dansan och hans brud. Och det är första gången som jag har planerat någonting. Och det ska jag säga att
1: hur gammal är du nu igen?
0: 50 snart. 47 ja. Men jag har liksom aldrig planerat någonting i mitt liv. Och det är så fruktansvärt svårt. Och det tar så himla mycket tid.
1: Ja.
0: Så att de tre dagarna som jag skulle planera tog liksom upp all tid. Så jag har inte hunnit planera någonting annat i sommaren.
2: Jag hade ju aldrig åkt på någonting som du är planeringsansvarig för. Alltså, hade någon varit så här, okej, vi ska göra den här grejen, så bara, vem är det som liksom håller på och roddar och styr? Så bara, ja, men det är Jonathan. Då var så här, ja, men det är lugnt.
0: De så här dykguider som jag hade liksom hittat och planerat, de visade sig vara som jag.
2: Så de dök inte upp?
0: Jo, de dök upp, men inte i tid. Man hade fel utrustning med sig och så hela tiden försvann de.
1: Hur kändes det då?
0: Under vattnet.
1: Hur kändes
2: det? Ultimata karma. För fan, jag önskar att jag var där bara för att höra dina reaktioner. Alltså, din besvikelse av att någon inte tar ansvar.
0: De tappade bort varandra, de tappade bort mig.
2: Ja.
0: Jag tappade bort dem. Vad kaos!
1: Ja, men det låter
0: kaos i Gullmarsfjorden var det.
1: Men okej, okay, så nu har du inget mer planerat?
0: Nej, just för att jag var tvungen, för det var jag som ansvarig för de tre dagarna. Och ja, det tog liksom all min energi. Jag kanske skickat 100 mejl.
1: Jag förstår det. Oj, vad många mejl.
0: Ja.
1: Så ska det inte gå till.
0: Inte.
2: Du har liksom inte läst 100 mejl under din livstid.
0: Nej.
1: Jonathan Unger, du ska ha stort tack för att du kom till morgonpasset och grattis till vinsten då.
0: Tack så himla mycket.
2: Tack,
0: kul att få vara här. Och vi hörs i eten.
2: Det gör vi.
1: Gör vi?
0: Va? Det är bara något man säger.

0: Växtverk, Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Och nu är vi med oss vår vän och kollega Anton Jordås från Malmö. Hallå Anton.
1: Hallå?
0: Det var ingen Anton där.
2: Jo, det har
0: Nej,
2: ni.
0: Nej, men du prankar oss.
2: Ja, det gjorde jag för att jag och min dumma nöt tryckte på fel knapp.
0: Ja, men såklart.
2: Jag precis har kommit tillbaka från Italien och semester.
0: Välkommen tillbaks.
2: Thank you. Hallå, ni hade Vitsoff.
0: Ja.
2: Vill ni höra min klassiker?
0: Gärna. Ja.
2: Det var två bagare

0: P3. Här och nu.
1: Alltså, gud vad trevligt. Jag är så taggad. Jag är liksom tillbaka från semestern så här andra dagen. Anton Jordås ska programleda magasinet i P3. Och det känns så skönt att det, allting är precis som vanligt. Alldeles strax ska Agnes Kohn komma hit från P3 Nyheter. Och hon ska prata om exakt det. Vad ska man ha på sig för kläder när man är tillbaka på jobbet? Hoppas att det inte är en intervention.

0: Such Great Heights, The Postal Service, här är magasinet i P3 med mig Anton och nu också dig Agnes Kohn. Hallå!
1: Hallå!
0: Från P3 News.
1: Yes.
0: Och hörru du, alltså jag är så nervös nu att det här ska vara en intervention. För jag har förstått att vi ska prata om vad man ska ha på sig på jobbet när man är tillbaka från semestern. Detta är ju högst aktuellt för mig.
1: Ja, men precis. För det är ju så att värmen är på väg tillbaka.
0: Ja.
1: Det ska ju vara runt 30-strecket i flera delar av Sverige, bland annat Stockholm, där jag är. Hur är det i Malmö?
0: Alltså man tittar ut grådassigt. Men ändå en ganska peppig kille här som kommer förbi i detta nu med solglajer. Så att han hoppet lever.
1: Ja. Ja, det ska ju vara fint som sagt i alltså flera delar av landet. Men många jobbar ju fortfarande. Och jag själv har ju några dagar kvar till semestern. Och du, Anton, har väl semestern avklarad?
0: Ja, precis. Exakt. Och då undrar jag så här, alltså flip-flops, vad har vi där? Mm. Är det okej att glida in i det?
1: Alltså jag personligen tycker det.
0: Ja, men vad säger våra chefer?
1: Ja, det kan jag inte svara på. Det får du fråga.
0: Ja,
1: men Svenska Dagbladet har försökt reda ut det här i alla fall med hjälp av vett- och etikettexperten Mats Danielsson.
0: Mm.
1: Och han tycker absolut att man ska klä sig svalt, men säger också att det är viktigt att hålla det professionellt för att förtroende och proffsighet utstrålas genom kläderna.
0: Men hur, var går gränsen?
1: Ja, men Mats Danielsson säger att det beror lite på vilken typ av arbetsplats man jobbar på. Om man har ett yrke som liksom representerar en verksamhet...
0: Eller har Migrationsverket och så vidare.
1: Ja, precis. En myndighet. Det är, kanske, där finns det väl klädkod. Men om man har mycket kontakt med kunder också, då borde man ju undvika saker som shorts, korta klänningar, bar mage eller andra avslappnade.
0: För då finns det risk att det blir för sexig stämning på det kaféet.
1: Ja, han säger att han vill inte framstå som moralpolis, men om man jobbar med att möta människor så ska man liksom inte klä sig för risqué.
0: Nej.
1: För att det, liksom, det handlar ju om förtroende. Däremot, om man inte har så mycket kundkontakt, då har man mer frihet.
0: Men menar du liksom att jag kan kliva in i så mina kortaste pride-shorts? Är det okej? Okay, liksom?
1: Det är väl upp till dina kollegor att bestämma också. Men jag menar, Petra, det är väl lite...
0: Ja, det är lite. Man, det är liksom en...
1: High-chappare.
0: Ja, det vet man ju. Det.
1: Ja. Nej, men han säger att han rekommenderar luftiga och vida linnebyxor om man känner att shorts är över gränsen.
0: Mm.
1: Han ger grönt ljus till skor med öppna tår.
0: Man tackar.
1: Men säger att det också beror på arbetsplats. Något han däremot inte tycker är okej är kortärmat med slips.
0: Förlåt?
1: Mm,
0: kortärmat med slips?
1: Ja, det går helt bort. Men jag tror att han menar att det är bara, han tycker kanske bara att det är fint.
0: Ja, det är vet du vad, det är min typ av etikettexpert.
1: Ja,
0: som också är lite av en style icon.
1: Ja, exakt. Nej, men generellt har vi ju i Sverige en ganska avslappnad inställning till hur man ska klä sig på jobbet. Och om man ska skapa ramaskri så gäller det att ta i ordentligt. Liksom. Men det kan ju se annorlunda ut på olika platser i världen. Min producent Jakob till exempel berättar att hans bror jobbar i Filippinerna.
0: Mm.
1: Och där är det superstrikt, för han jobbar i typ ett köpcentrum som också råkar ha massa kontor i sig. Och man kommer inte ens in i det centrumet om man inte har skjorta och långbyxor på sig, just för att det finns kontor i byggnaden.
0: Okej, det är verkligen next level.
1: Ja, eller hur? Och så här, även om vi är mer avslappnade i Sverige så har det inte alltid varit så heller. Emma Severinsson som är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet säger att ganska länge så var det fel att visa hud på jobbet och att det handlade om att liksom markera en tydlig gräns mellan det privata och det offentliga. Och som exempel berättar hon om att manliga bussförare vid Skånetrafiken fick kämpa i flera år för att få ha shorts på sig på sommaren. För att det stod i deras klädkod att shorts var förbjudet i uniformen. Däremot var kjol okej. Och det gjorde att flera manliga medlemmar hade på sig kjol i protest.
0: Alltså ändå... En sån här som kommer liksom gå till historien som så, den stora kjolprotesten.
1: Precis. Ja, men till slut så vann föraren faktiskt den här shortskampen. Så att, vi har väl dem att tacka för mycket, Anton?
0: Ja, alltså jag känner mig kluven nu. Alltså, okay. Måste jag liksom tro, för nu sitter jag här liksom en ganska liksom anständig skjorta och lite så långbyxor. För jag kände så här, nu måste jag ju skärpa mig.
1: Okay.
0: Men du tycker att det finns utrymme så att jag kommer imorgon med lite så, ett litet sexy linne.
1: Det är väl ingen som ser dig, tänker jag. Alltså, radio, det är det som är fördelen med radio. Vi kan väl liksom göra lite vad vi vill, eller?
0: Sluta påminna mig om den här sorgen om att ingen ser mig.
1: Okay,
0: vi hörs imorgon då.
1: Det gör vi.
0: Ja, puss på dig.
1: Puss.

Terra, musik för alla här i magasinet i P3 med mig Anton. Strax får du Pitbull News som jag vet att du har längtat efter. Men innan det, Icona Pop, Dance to This. Kinda wanna dance to this.

Magasinet i P3 ska prata om det viktigaste som finns, nämligen det här. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want you to know. Det är alltså Mr. Worldwide himself, Pitbull. För det är nämligen så att hans fans har liksom tillsammans med honom satt ett liksom nytt rekord. Och lyssna på det här låter liksom så dumt kanske, men jag tycker det finns något här. Citat, mest personer i bald cap på en plats samtidigt, slutcitat. Och det här var alltså under spelning i London förra veckan. Och det har liksom länge varit en trend så här att Pitbull-fans liksom klär ut sig till sin favoritartist under hans spelningar. Och det då är liksom då, fashion-coden är ju då såklart vit skjorta, svarta solglasögon och bald capen. Och innan konserten så samlades alltså folkmassan för att genomgå en citat officiell räkning. Vilket gav det bekräftade beloppet av cirka 22 000 flintisar. Och det är alltså ett världsrekord. Och vår stjärna Pitbull själv då, när han möttes av den här nyheten, kallade han det för a blessing. Alltså en välsignelse. Och tackade sina baldies för deras support. Han hade också med sig supportartister under den här spelningen. Till exempel Kesha. Hon hade också på sig en bald cap. Det här är liksom en hel rörelse ju. Ni fattar ju. Det här är liksom stora grejer. Det är inte bara tramsiga nyheter. Men det som jag studsade för allra mest och som jag tyckte var riktigt sjukt, det var den, alltså den här officiella räkningen. Visst triggar den fantasin, det gör den i alla fall för mig. Man funderar liksom på, stod det så människor i reflexväst och så stod det bald cap counties på dem och så var de så, 1, 2, 3, 4 eller liksom slussades de in 10 och 10. Alltså jag bara känner så här, den här räkningen, det är liksom ett jobb jag vill ha.

Tove Styrke, Prayer. Och jag vill ta med dig liksom till en bild. En upplevelse direkt från mitt liv. Jag står på min kompis Jakob svensexa, fixar brunch. Och han som liksom är så att säga chef för svensexan, han som har anordnat alltihopa, han säger så: okej, vi behöver hacka lite gurka, vi behöver skiva tomat, vi behöver lägga brödet i korgen, vi liksom håller på att fixa då inför att vi ska käka tillsammans. Varpå han sen säger: can I get it? Yes, chef. Och vi, som en man och kvinna, bara: yes, chef. Och så blir vi så fnittriga efteråt, du vet, lite så. Kolla på oss. Kolla hur populärkulturellt medvetna vi är. Ett liksom självgott sånt megafnitter. Och det här är som att vi alla då känner att vi var djupt inne i The Bear. Och serien som nu, äntligen, enligt vissa, har gått i mål. Och jag har en sak att erkänna. Jag har inte sett efter säsong 2, för jag reagerade med sån ilska på säsongsavslutningen. Och jag känner så här, det här måste vi reda ut. Hur har den här stora mastodontserien klarat sig egentligen nu i säsong 5? Linus Fremin kommer hit om en liten stund.

Dr. Dre, Snoop Dogg, the next episode. Ja, vad skönt att den också meningen kom med. Det är ändå Sveriges Radio. Så då är Smoke Weed Every Day. Man blir stressad när man hör den meningen i eten. Du vet, man är lite public service-skadad. Skit i det nu. Vi ska lyssna på Arlo Parks Softly och efter det blir det nyheter.

0: i P3. Klockan blir snart 11. Då ska vi få P3 Nyheter med Jakob. Varsågod Jakob.
1: Stort tack. Och vi börjar i Thailand där en brand på en krog i huvudstaden Bangkok kostat minst 27 människor livet. Och med oss direkt från Bangkok har vi radions utsände Björn Djurberg som ska berätta mer om detta. Ja, Björn, vad är det som har hänt egentligen?
2: Ja, det var strax innan midnatt ungefär då lokaltid som det började brinna i lokalerna, och då ska det ha varit ungefär 300 personer då enligt uppgift inne på den här krogen som ligger i norra Bangkok. Och på bilder och videos då kan man se hur elden nästan sprutar ut ur lokalen vid det här tillfället. Och många av de döda ska sen också hittas mot baksidan där inne vid toaletterna kvävda av röken. Men exakt vad som händer, det ska utredas. Det finns uppgifter om att branden ska starta till luftkonditionering vid scenen där ett band ska ha varit mitt uppe i en spelning när det började brinna.
1: Mm-hmm. Ja, och minst 27 personer döda i nuläget. Väntas den siffran stiga eller hur ser det ut?
2: Ja, det kan den göra. Enligt de senaste uppgifterna från AFP, nyhetsbyrån, så är 25 personer just nu som vårdas på intensiven. Och identifieringen av de dödade pågår. Det är rätt svårt vad jag har förstått det som. Än så länge så är det 9 thailändare och en turist från Laos. Det finns inga uppgifter om några ytterligare utlänningar än så länge.
1: Mm. Du har ju varit på plats där vid lokalen. Hur ser det ut där och hur är stämningen på gatorna efter det som hänt?
2: Ja, alltså de jag pratade med där som gick förbi, de är ju ledsna över det som har hänt såklart, och sa till mig i alla fall att de hoppas att det här ska kunna leda till mer försiktighet från andra krogar i Bangkok vad gäller säkerheten. Alltså det här är ju en envåningslokal, den här krogen, den ligger bredvid gatan, det är många som går förbi, det ligger en tunnelbanestation en bit bort och en stor shoppinggalleria i bakgrunden. Och det som slog mig när jag var där i morse, det var att alla fönster, kanske 20 stycken i en rad, de var urblåsta. Så det måste varit en ganska kraftig, ett kraftigt händelseförlopp när det skedde.
1: Stort tack för den rapporten, Björn Djurberg, och vi avslutar med några nyheter i korthet. Utanför Paris rasar en omfattande skogsbrand. Branden täcker en yta på 800 hektar, alltså runt 1300 fotbollsplaner, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. 6 myndigheter är från och med idag skyldiga att informera polisen om det finns anledning att tro att en utlänning saknar rätt att vistas i Sverige. Skyldigheten har fått kritiker att kalla den för en angiverilag. Och nu har musikbiografifilmen om popikonen Michael Jackson tjänat in ungefär 9,7 miljarder kronor enligt Variety. Intäkterna kommer från global biljettförsäljning och är därmed den första biografiska filmen någonsin att nå den nivån. Och det var P3 Nyheter klockan 11. Nu tillbaka till Anton i magasinet.
0: Stort tack.
1: Tack. P3
0: här och nu live. Det stämmer bra. Magasinet i P3 fortsätter att hålla dig sällskap här idag. Och vi ska snart gå in i en sån tv-serieskola lite grann. Hur landar man egentligen liksom en stor succé som The Bear? Hur går man liksom i mål? Hur undviker man fallgroparna som jag vet att många var upprörda kring? Till exempel när Game of Thrones gjorde detsamma. Gick i mål alltså. Det ska Linus Fremin komma hit och snacka om med mig om en liten stund.

Kef Båt, och du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Anton. Och nu ska vi äntligen snacka lite om Madonna. För liksom i helgen började det skvallras om, och nu kan vi liksom få det lite så här bekräftat. Ja, ha då. Confessions 2 går in som nummer 1 på Billboards 200-lista. Obs, notera alltså albumlistan. Och jag bara känner så här, vi måste lyssna lite för att komma in i stämning. Det är mest för min skull.

Alltså man fattar ju att hon vill fira liksom. För att nu är det ju så att hon är tillsammans med Beatles den enda artist som haft 10 album på nummer 1 på Billboards albumlista. Och on a personal note så är jag alltså så tacksam för det här. För att de senaste 10 åren liksom, hur har det låtit? Hon har ju fortsatt släppa musik som Rebel Heart, där till exempel Bitch and Madonna var med. Och så hade hon Madame X-eran som var lite mer som man ska säga svårt, suggestiv sound. Och jag känner så här, jag var inbitet Madonna-fan och jag liksom, jag stod bakom henne under de här 10 åren, trots att det var en lång kräftgång. Det lät liksom inte riktigt så som man brukade känna henne. Och därför känner jag mig så tacksam. Alltså jag liksom andas ut. Hon är liksom äntligen tillbaka och det låter så som det borde låta när det är Madonna. Jag känner liksom att alla vi fans, vi drar liksom som en lättnadens suck. Och alltså jag är så glad att Billboard, de liksom, de är med mig. De fattar. The Queen of Pop is back.

0: Joakim Berg, ultraviolett här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och The Bear, du vet den här ikoniska tv-serien, den har äntligen gått i mål. Och det här är en serie som heter oss ikoniska ögonblick, till exempel det här.
1: Somebody get me a fucking Sharpie, that fucking works! Fuck a fucking Sharpie, get me a fucking Sharpie. No more fucking, are you fucking dead? Fuck!
2: Oh my god.
1: Shut the fuck up!
0: Alltså så hård stämningen då, Linus Fremin, eller vad säger du?
3: Gud ja, den är ju intensiv om något när den har varit som bäst i alla fall.
0: Ja, och med mig då så har jag här i studion som du hör Linus Fremin som är tv-kritiker. Och liksom, jag vill ju prata om, för att nu har den här femte säsongen så att säga gått i mål. Alltså Linus, vad är det första som liksom kommer till dig när jag säger så? The Bear säsong 5 har gått i mål. Vad känner du då?
3: Äntligen. Nej men så här, jag tycker att det var en strålande serie i säsong 1 och 2, och sen tyckte jag att den stampade ganska rejält i säsong 3 och 4, så att det liksom kändes som att det inte riktigt visste var den skulle ta vägen. Och nu i säsong 5 så vet den var den ska ta vägen.
0: Så du känner så, äntligen sätter vi punkt?
3: Ja, men jag tycker det, för jag är inget fan av att serier pågår för länge. Och
0: det är ganska vanligt, va? Att det blir
3: det
0: så.
3: Är väldigt vanligt, för det här var ju en ganska liten serie som blev väldigt stor väldigt fort, och då får man lite hybris, speciellt de som sitter på pengarna, och tänker nu ska vi fortsätta med det här och göra det större och dyrare och ännu mer populärt, och så kör man det kanske lite för länge.
0: Exakt, man kan verkligen känna så hur tv-producenterna får så dollar eller eurotecken för ögonen.
3: Jag blir lite fragdiga i munnen sådär.
0: Mm. Och då kramar ur sig en till säsong.
3: Ja.
0: Så kolla, hon har fått minnesförlust och är tillbaka och så vidare.
3: Ja. Precis.
0: Men hur är du, den här säsongen är upplagd lite annorlunda än de andra, har jag förstått.
3: Ja. Nej, men så är det. Det är nästan hela säsongen utspelar sig under en dag. Den tar egentligen vid dagen efter hur säsong 4 slutade. Och då var det ju att Carmi beslutade sig att han inte skulle fortsätta längre. Så att det här är liksom utspelar sig under en sista är det ju inte förhoppningsvis, en dinner service. Och där har man ju tagit inspiration från, ja, man kan ju prata om 24, var ju väldigt så. Men sen även The Pitt som har blivit liksom enorm på senare år.
0: Ja, det är så ett avsnitt är typ en timme under dagen. Liksom.
3: Exakt. Mm. Så att det här, och jag tycker att det är ett grepp som har sina tydliga fördelar men också sina tydliga nackdelar. Fördelarna är ju att det blir väldigt intensivt, vilket är någonstans i centrum för den här serien. Alltså att det är så här, allting står på spel. Det är så det också är i ett kök. Det finns alltid en klocka som tickar, gäster som väntar, maten som måste ut. Så att det är passande. Men sen finns det ju begränsningar för så här, vad blir logiskt att faktiskt hända under en så kort tid.
0: Ja,
3: det är det som blir
0: mycket,
3: lite... Ja. Ja, men, och här kanske man liksom kastar in lite väl mycket. Det ska vara en bokstavlig storm samtidigt. Behövdes det egentligen? Alltså det är väldigt mycket så här storytekniska grejer som blir lite tillgjorda. Och jag tycker att här en serie, när den är som bäst, så känns den inte tillgjord. Den bara är i sitt intensiva, liksom, nerviga jag. Och det, jag tycker man liksom kommer ur illusionen ibland under säsong 5 på grund av den här liksom setupen.
0: Så det är nästan som att de har liksom plottat sönder det lite grann. Är det det du säger? Det händer,
3: ja,
0: för mycket.
3: Nej, men lite, alltså, just under den tidsperioden så blir det lite inte trovärdigt alla gånger. Och sen det kan man ju ha liksom skita i. Men jag tror att jag efter säsong 3 och 4 som jag inte tyckte var lika bra, så liksom ser jag att den har vissa storytekniska grejer för sig som inte riktigt funkar. Men jag tycker att det är en uppriktning nu under sista.
0: Men var det något som överraskade då? Så här mot slutet i säsongen?
3: Nej, ja, men kanske liksom att man vågar, de gör rätt i att fokusera på det som den gjorde rätt från början, det vill säga köket och huvudkaraktärerna. För den expanderar ju lite under seriens gång, och nu har han liksom gått tillbaka till huvudpersonerna, och det överraskar mig faktiskt.

0: Janet Jackson, All For You, här i magasinet i P3, där jag, Anton, och du, Linus Fremin, tv-kritiker, sitter här och skvallar lite om The Bear.
1: Mm. Oh, och härligt.
0: Du, eller hur? Det är liksom det man vill göra, tycker jag. Därför att, alltså, jag kan känna så här, Linus, och jag vet inte hur du, om du håller med mig, men den här serien, liksom, det känns som att den förändrade popkulturen när den kom. Kan inte du ta oss i handen, ta oss tillbaka 2022 när serien hade premiär? Liksom, hur var livet innan The Bear kom in i våra skärmar?
1: Ja, det fanns ju tv-serier innan, det ska ju sägas. Ja. Men, nej, men det var
0: våra bästa år ungefär, ja, och sen så kom den här.
1: Ja, ja, precis. Nej, men det som var speciellt, att när den kom 2022 så var det en liten serie som inte hade särskilt mycket buzz eller en stor reklamkampanj bakom sig. Det här var ingen serie som det storsatsades på från streamingtjänsten. Men någonstans så stack den ut direkt. Dels tror jag att det handlar om att den handlar om vad den handlar om. Alltså, mat går alltid bra på tv. Men sen också,
0: och det är så vackert också.
1: Det är vackert, och det fanns någon sorts råhet liksom. Och den var ganska kort, om jag minns rätt. Jag tror att den, liksom, man kunde se första säsongen på typ 4 timmar. Och sånt förenklar ju i dessa streamingtider. Nej, men så att den hade väldigt många ingredienser som gjorde att folk började prata om den. Och det är egentligen det bästa som kan hända en serie, att det skapas ett buzz organiskt och inte att det liksom har pumpats massor med miljoner i reklam för att försöka få folk att se den. Så att jag tror att det var det som gjorde den, och sen så blev den ett fenomen från en dag till en annan, kan det kännas.
0: Och liksom, Linus, blev du liksom som jag, att du liksom, att du kanske också ville liksom hacka lök lite på så snitsigt sätt efter du liksom hade sett några avsnitt? Eller liksom, hur påverkar den här serien dig?
1: Nej, men jag minns att när jag såg den så blev...

0: genom 5 säsonger. Mm. Och du pratade lite innan, du var lite inne på liksom att det dippade lite där säsong 3 och 4. Men när var det som bäst då?
1: Nej, men jag skulle säga att det är säsong 1 och 2. Att säsong 1 var ju som sagt liksom ett så här rå energi, ett slag i magen någonstans, kom från ingenstans, blev en oerhörd succé. Men den lyckades ta det vidare i säsong 2, och det är svårt. Det är många serier som blir hypade och blir stora som inte klarar av säsong 2. Men den lyckades någonstans expandera sitt lilla universum, att man fick varje karaktär utvecklades, och man fick ju också en inblick i då Carmys dysfunktionella familjeliv. Och där kände jag att den liksom var på sin topp. Sen så tappar den bort sig lite.
0: För det står här liksom att det kanske var lite väl mycket gäststjärnor. Vad tycker du om det? Håller du med om det?
1: Ja, nej, men det var ju det. Jag tycker att liksom den tappade bort sig lite i säsong 3 och 4, för att den blev liksom lite full av sig själv. Och det händer ganska ofta också i serier som har blivit väldigt stora, att den går liksom vilse i sitt eget universum. Och då vill ju såklart, när någonting blir stort och poppis, så är det många som vill vara med. Och man kastade in väldigt många stjärnor, och det är ju kul att se dem, men de tillförde kanske inte så mycket till själva grundstoryn och karaktärsutvecklingen alltid. Så att det blev mer att, jaha, nu den coola stjärna med. Ja, ja. Men det hjälpte inte serien så mycket i storymässigt.
0: Med Jamie Lee Curtis som den sliriga morsan.
1: Ja, det är ju absolut min favorit. She's kick-ass.
0: Ja, verkligen. Alltså, och legendariska scener, hon står liksom och röker och liksom tänker så här, ja, men jag ska gå in på restaurangen, och så bara klarar hon inte det utan håller sig utanför.
1: Exakt.

0: Barry Can't Swim, Return to Bibo. Och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton, och dig, Linus. Och vi snackar The Bear. Och jag funderar så mycket på nu, apropå att The Bear, som ju då handlar om det här gäng, ett gäng liksom stressade kockar i Chicago. Mm. Och de har ju nu gått i mål med sin serie. Och jag undrar så här, du som tv-kritiker, vad är det du söker efter i en tv-seriefinal? Vad vill du liksom ska hända?
1: Nej, men jag tycker det viktigaste är att så här, en final behöver inte ge svar på allt. Men den måste någonstans förstå vad serien egentligen har handlat om. Alltså det vill säga att den behöver inte svara på allt, den ska svara på rätt sak. Och det är där jag tycker att många gör fel och vissa gör rätt. Att så här, den vet vad kärnan i tv-serien är. Och det är där den liksom vill landa. Och jag tycker också att det är viktigt att ett bra slut inte, det ska inte kännas förutsägbart. Utan snarare så här, att när man väl ser det så ska det

0: känna så här, ja men självklart att det ska landa här. Och där kan man ju tänka till exempel på en, det är ju en gammal serie, men den lyfts ju fram som en av de bästa sluten, Six Feet Under.
1: Den och vad är det så bra med det då?
0: Nej, men den handlar ju om begravningsentreprenören, en familj som driver en sån firma, och den handlar ju egentligen om döden. Och det som, nu är det ju spoiler då, den som inte har sett
1: men det måste man
0: det måste
1: få.
0: Man ha sett. Nej, men
1: Romeo och Julia dör i slutet och så vidare.
0: Ja, precis. Nej, men den handlar ju om döden, och det man får se i finalen är ju hur varje huvudperson en dag dör.
1: Ah.
0: Och det är ju lysande liksom.
1: För är man på temat liksom?
0: Det är på temat, och det är det jag tycker är det viktiga. För sen kan man ju ta en annan serie som är en av de sämsta. Det är ju How I Met Your Mother.
1: Okej, okay. Varför den så dålig?
0: Nej, men det, hela titeln handlar ju, och hela serien handlar om i 8 säsonger på, ja, men hur huvudpersonen faktiskt träffade mamman till sina barn.
1: Ja.
0: Och sen så fuckar den upp det i slutet genom att liksom...
1: Och då inte svara på den frågan?
0: Nej, utan att den nej. Liksom tar en annan vändning. Och det är där som vissa gör fel, att de vill chocka.
1: Ja.
0: Och det är sällan att det funkar. Och det är det jag tycker att The Bear faktiskt gör bra, att den inte försöker avsluta genom att chocka, utan att den faktiskt försöker landa det logiskt. Och det tycker jag är det viktiga.
1: Och så när du säger chocka, tänker vi då till exempel, alltså jag tänker på två klassiska avslut där man så nästan känner så här, tv-skaparna vill vara riktigt säkra på att de slipper göra en spin-off, så att de dödar riktigt många huvudkaraktärer. Till exempel Game of Thrones tänker man osökt på, ja. Då är det ju en riktig dödsfest där i slutet. Och också Tre Kronor, det klassiska,
0: ja.
1: En bomb sprängs, alla huvudkaraktärer dör. Vad tycker du om ett sånt slut?
0: Ja, nej, men så här, jag älskade ju Tre Kronors faktiskt. Jag kollade ju på Tre Kronors slag när jag var yngre liksom. Uh-huh. Kanske inte gillade slutet då, för jag fattade inte, jag var så ung. Men när jag ser tillbaka på det, så det var ju vågat någonstans liksom.
1: Okej, okay, så där är du ändå lite för chocken.
0: Där är jag för det enda chocken som har fungerat i Tre Kronor.
1: Uh-huh.
0: Nej, men sen Game of Thrones tycker jag inte att liksom att det var, jag tycker inte att det funkade. Och det är ju samma sak som när Dexter är ju också en sån där final som det är inte massa som dör nödvändigtvis, utan där är ju också spoiler ändå. Men att han bara börjar arbeta som skogshuggare. Man bara, jaha, varför det? För det var ju helt ologiskt. Och det är där jag tänker kan förstöra hela bilden man har av en serie om den inte sluta på ett logiskt och bra sätt.
1: Okej, okay, så för att sammanfatta då, Linus liksom då uppmaning till tv-serieskapare. Om vi ska gå i mål med en episk tv-serie, då vill vi, om vi ska göra det bra, vi vill liksom hålla oss till vårt tema. Om tv-serien heter How I Met Your Mother, då vill vi se hur du träffade morsan i slutet.
0: Exakt.
1: Eller om det handlar om döden, då går det an att döda sina huvudkaraktärer, för då liksom är vi på temat. Och vi ska undvika tv-klyschor som att chocka tittarna.
0: Ja, om inte det är emotionellt logiskt. Det är det som är grejen.
1: Okay,
0: och jag menar inte
1: svårt.
0: Att det var emotionellt logiskt i Tre Kronor nödvändigtvis. Men det var vågat i kontexten att det är en tråkig ändå svensk såpa, och den vågar ta en big bet liksom. Kul!

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Här i magasinet i P3, där jag och Linus Fremin, som är tv-kritiker, man kan säga att vi typ har en gravöl, eller hur?
1: Ja, så är det.
0: Ja, vi sätter liksom punkt, vi har lite så kyrkkaffe för tv-serien The Bear, som ju nu liksom gått i mål. Vi har liksom lämnat kockarna i Chicago. Och du har varit väldigt duktig och spoilervarnat, nu ska också jag göra detta. Nu kommer vi liksom prata om säsong 5 och slutet. Så har man inte hunnit se den, så sluta inte lyssna, men kanske sänk ljudet på radion och så höjer du det om kanske 4 minuter. Ja. Hörru du, Linus, när nu är liksom hela serien ute, var landar du liksom med den här serien? Vad är det du tar med dig från säsong 5?
1: Nej, men jag tycker att man hittar tillbaka till kärnan. Det kanske inte är sprudlande och lika originellt som det var i början, men den landar väl i att återknyta till de här karaktärerna som vi ändå har lärt känna och älskat, som gick lite vilse där i mitten någonstans, men nu börjar jag hitta hem. Och det, jag tycker att finalen och hela sista säsongen ändå knyter ihop det jag pratade om tidigare, emotionellt, logiskt, vilket gör att så här, ja, det finns en utveckling under seriens gång som känns bra. Så att jag lämnar mer positiv än vad jag gjorde innan den femte säsongen i alla fall.
0: Och Linus, jag måste nu erkänna en sak.
1: Ja.
0: Jag klarade inte av att se efter säsong 2.
1: Oj då.
0: Och nu ska jag berätta varför.
1: Ja, gör det.
0: För att i slutet av säsong 2, då blir han liksom så här, vår huvudkaraktär Carmi, inlåst i någon slags kylfrys.
1: Ja.
0: Och då är det som att, då gör The Bear, som liksom var en tv-serie som skakade mig djupt och som jag älskade, då gjorde de en sån tv-klyscha. Mm. Där en person börjar erkänna en massa saker. Mm. Och så kommer det en person runt hörnet och är så, va? Och så ja. Hör det, fast inte tanken. Alltså, för han står liksom och säger en massa saker om hur han känner inför en tjej.
1: Ja.
0: Och, är som att han, och hon är då på andra sidan dörren och hör allt. Det vill säga också saker som hon inte borde ha hört.
1: Ja.
0: Och så stormar hon ut i vredesmod. Alltså den typen av tv-klyscha, Linus.
1: Ja.
0: Alltså jag tålde inte.
1: Nej, jag förstår dig.
0: Så du tycker att jag, alltså, men om du ändå skulle pitcha då, om jag ändå ska orka till säsong 5, vad liksom, är det värt att komma tillbaks?
1: Nej, skulle jag inte säga. Det är grejen så här, det låter ju hårt så här.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, men så här, jag måste vara tydlig med att så här, serien håller ju en otroligt hög kvalitet.
0: Ja, alltså det är verkligen en av de bästa serierna.
1: Men den blev lite så här, gick på tomgång säsong 3 och 4, liksom, den hade ingen storydriv. Så att det är så här, om man tappade intresset efter vad jag tyckte var den bästa säsongen ändå, säsong 2, så ser jag inte riktigt varför man skulle komma in i den igen.
0: Ja, men
1: tyvärr, men det är min take. Sen finns det väldigt många kritiker där ute som älskar den rakt igenom, så att man kan lyssna på dem om man vill också.
0: Eller hur, och det är också så, vi är ju så här hårda för att vi egentligen älskar den. Det är ju det.
1: Nej, men så är det.
0: Och det är då man blir besviken, då är det så hårt för
1: dem. Exakt, man har så höga förväntningar på den efter att den börjar så starkt.
0: Ja.
1: Så det är så det är.
0: Och då för att liksom knyta upp säcken lite ytterligare. Så du har tagit ut en nyckelscen ur sista avsnittet.
1: Ja.
0: Och jag tycker vi tar en lyssning på hur det låter.
1: Yes.
2: Do you want to know what he said?
3: He said the food overall was truly exceptional. He said the talent here is undeniable. That there's a scallop dish he hasn't been able to stop thinking about. And the hospitality was beautiful. He said the room felt alive without being precious. You got two.
0: Oh my, alltså ändå gås.
1: Ja, det är det.
0: Vad är det vi hörde?
1: Jag blev berörd när jag hörde.
0: Jag
1: med! Det här är ju då Carmi och Cindy som han får reda på att de trodde att de gjorde den här sista servicen, dinner service, för att en kritiker som kan ge dem Michelin-stjärnor. Men det visade sig att den var där redan långt tidigare. Och han får ett samtal om att de har fått 2 stjärnor. Och det här är ju så här, om man tänker tillbaka på hela resan, så har det ju handlat om att ta den här skuldsatta sandwich-haket till att bli en restaurang på absolut toppnivå. Det har ju någonstans varit hela ambitionen. Så nu har de nått det. Och det som är fint i det här är ju dels att det är de två, att det är sån liten scen. Och de omfamnar varandra och så. Men det är också lite så här att jag tror att Carmi, huvudpersonen, också känner lite vemod att så här, nu har han ju fått exakt det han ville ha, men kanske inser att det var inte det han egentligen behövde.
0: Mm.
1: Så att det är väldigt fint liksom. Sen kan man ju tycka att det är så här, oj, lite överdrivet att de får 2 och så där, men who cares.
0: Men det är också
1: TV, så absolut. Nej, men så att jag tycker att det emotionellt jag blev jätteberörd av den scenen, och jag tycker den ramar in liksom det de ändå lyckas med den här sista säsongen, att de når vägs ände på ett fint sätt, tycker jag.
0: Och liksom, om världen då har förändrats efter The Bear, hur ser liksom världen, hur ser tv-världen i ett post-The Bear-samhälle ut?
1: Nej, men det den har gjort är ju liksom att den formmässigt har den ju satt en viss standard. Alltså klippningen, ljudet, kameran, närbilderna. Också liksom att den har ju vunnit massor med Emmy som bästa komediserie, trots att den inte är det.
0: Nej, precis, det är så konstigt också. Vi inte ens vill prata om det, för det är ju en dramaserie, skulle jag säga.
1: Ja, men det är ju för att de hade tänkt att de hade större chans att vinna i komedi. Så att,
0: fusk. Alltså,
1: ja, nej, men det är ju, för det är absolut inte en komedi. Men den är ju underhållande. Och jag tror att det är det, liksom dramakomedin, det görs ju knappt någon komedi som inte är en dramakomedi,
0: ja,
1: längre.
0: Ja, sant, å andra sidan, ja.
1: Mm. Men det är också en ypplig skildring av sorg och sorgarbete egentligen, för det är ju det Carmi går igenom. Men han använder arbetet för att någonstans ta hand om och bearbeta sina känslor. Så att, och sen måste man ju komma ihåg att så här, Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, väldigt många skådespelare från den här serien som nu har blivit riktigt, riktigt stora stjärnor. Vilket de förtjänar.
0: Ja, verkligen. Alltså det, för det är verkligen det jag tar med mig. Det är så höjd ribba för skådespelarinsats från och med nu.
1: Ja, verkligen. Nu. Så att de vill man se så mycket annat nu. Vilket jag också tycker är skönt att den avslutas så att de kan göra annat. Ja. Än mer.
0: Just det. Så vi äntligen ska få ta del av deras talang på annat
1: Exakt.
0: Sätt. Hörde Linus, det var underbart att ha dig här. Snälla, kom tillbaka riktigt snart.
1: Ja, tack snälla.

0: Om Hemingways första roman och en av hans mest inflytelserika böcker och Solen har sin gång.
1: Alltså han själv var medveten om vilken stor bok det här var. Det finns någonting för alla i den. De som verkligen förstår storheten kommer att njuta av det här att väldigt lite sägs och det är bara stämningar. Men sen finns det även någon sorts People Magazine-aspekt av det också. Att han är så här, jag beskriver också en rätt skvallrig, härlig miljö bland societeten i Paris.
0: Ja, och det har ju också vissa köttiga element med tjurfäktningar och slagsmål.
1: Absolut.
0: Och lite kärlek. P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Natasha Bedingfield, Unwritten här i magasinet i P3 med mig Anton. Om en liten stund ska jag få fin besök här i studion och då ska vi liksom snacka om klassisk musik i poppen. Can't wait!

0: Orchid in All of My Tomorrows, och du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Anton. Om en liten stund blir klockan 12, då ska vi få P3 nyheter. Innan dess Miriam Bryant och stor Higher Calling.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har två ögon.

0: Du lyssnar på P3. Klockan är nu 12. Då ska vi få P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Stort tack. Och vi börjar i Frankrike där flera bränder härjat den senaste tiden. Just nu brinner det bland annat i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Och med oss från den lilla byn Rodin nära den spanska gränsen som drabbades hårt av bränder i förra veckan har vi nu radions utsände Caroline Poron som ska berätta mer om detta. Caroline, det har ju brunnit mycket i Frankrike den senaste tiden. Hur ser det ut där du befinner dig?
2: Ja, det som var slående här var ju att när jag närmar mig den här byn eller det här området så var det ju helt svart längs med vägarna. Det är vägar som tidigare varit avstängda, det har brunnit ner, det är aska och det doftar fortfarande bränt.
1: Och den här branden som närmar sig Paris, vad kan du berätta om den?
2: Det här är ju en av de största bränderna i Fontainebleau-skogen någonsin. Den bröt ju ut igår eftermiddag kväll och redan under natten så hade den ju svept över 800 hektar. Och man har ju hittat flera brandhärdar nära varandra och då var det så att enligt nyhetstjänsten France Info så bland andra då så har inrikesministern Laurent Nunez sagt att man har startat en utredning för att se om det här möjligen är anlagt. Och det är ju 500 brandmän som kämpar mot lågorna just nu. Och det är första gången någonsin som man då har satt in vattenbombare. De har flugit upp från södra Frankrike. Normalt sett använder man ju bara de här i södra Frankrike för det behövs inte. Så att det här är ju då historiskt att det är såna här stora bränder så långt norrut i Frankrike.
1: Just det. Många som kämpar med att bekämpa de här bränderna. Finns det några prognoser för hur länge de kan hålla kvar?
2: Räddningstjänsten räknar med att vara på plats i 1-2 veckor till. Och sen så bara hoppas man på svalare nätter för att kunna få kontroll på den här elden. För samtidigt så är det ju en värmebölja, den tredje i förse sen i maj, som pågår just nu. Så det är ju dåliga förhållanden.
1: Stort tack för den rapporten, Caroline Poron. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 27 personer dött och 60 skadats efter en våldsam brand bröt ut på en pub. Exakt vad som orsakade branden är än så länge obekräftat. En man i 50-årsåldern i Sölvesborg åtalas för grova barnpornografibrott, rapporterar SVT Nyheter Blekinge. Polisen hittade upp mot 3000 bilder och filmer med barnporr hos mannen. Hittills i år har 22 personer omkommit i drunkningsolyckor jämfört med 40 personer under samma period förra året. Det visar preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Och det var P3 Nyheter klockan 12. Nu tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Magasinet i P3 med mig, Anton, håller dig sällskap här i dryga timmen till. Och jag ska snart få finbesök i studion och då ska vi snacka lite klassisk musik i poppen.

0: podcast. Miss Jackson här i magasinet i P3. Och vi ska lyssna lite på den här. Har den någonsin spelats i P3 förut? I don't know. Men det här är ju såklart toner du känner igen. Det här är ju, och nu kollar jag lite här på Hans-Christian Durant. Säger jag rätt nu? Gnossien?
1: Oui.
0: Number one?
1: Ja.
0: Ja. Och det här, och det är Erik Satis verk. Mm. Och vi spelar den därför att Madonna samplar ju den här, va?
1: Ja,
0: på Confessions 2. Nej, inte bara hon, precis. Och det är det vi ska komma in på. Mm. Utan här är som så att säga en välsamplad historia.
1: Det kan man verkligen säga.
0: Och det är alltid så när vi spelar klassisk musik i P3. Då är det som att du bara, vips, ja, dyker upp.
1: Som en liten kanin ur en trollkars hatt.
0: Ja, så är det Hans-Christian Durant som är liksom, jag ska säga, musikalisk virtuos på P2.
1: Jag är programledare i alla fall. Så mycket kan man säga.
0: Just det, mina ord inte dina.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Men vad är det här för låt då?
1: Ja, men det här är en komposition av Erik Satie, som du sa, slutet av 1800-talet. En ganska så omvälvande musikstycke. Aha. Det är liksom skrivet utifrån tanken. Det finns, man vet inte riktigt vad Gnossien, vad han menade med Gnossien, men man tror att det handlar om gnosis, den här teorin om kunskapens eld. Gnostikerna som tyckte att det var viktigare med kunskapen tro och sådär. Det är alltså en gammal grekiska. Och det är just det som man vill få fram i den här musiken, liksom det mystiska. Det finns inga anvisningar om hur den ska spelas, taktangiv eller sådär. Så pianisten får välja själv hur den spelas, och därför har den gjorts i så många versioner.
0: Det tycker jag är storkukslugn.
1: Det är det verkligen.
0: Att inte hålla på att liksom detaljstyra på det här sättet.
1: Nej,
0: utan
1: exakt.
0: Det är så här, jag har skrivit ett verk, det står för sig själv.
1: Ja.
0: Du kommer tolka det som du vill.
1: 100%. Och när det kommer till storkukslugn så hade Erik Satie väldigt, väldigt många sådana grejer som han bara körde på. Hans memoarer heter Minnen från en med minnesförlust.
0: Bra där han, titel.
1: Extremt bra titel. Där han skriver också bland annat att han äter bara vit mat.
0: Mm-hmm.
1: Alltså ägg, socker, salt, kokt kyckling, vit fisk.
0: Alltså låter inte, äckligt.
1: Ja, låter skitäckligt, men han hade många sådana idéer. Också så här, han har skrivit lite anvisningar i musiken. Till exempel så här, ät inte för mycket.
0: Nej.
1: Det står i musiken.
0: Aha.
1: Att den ska spelas som ät inte för mycket.
0: Man ska vara lite så smal och hungrig.
1: Ja, men precis, precis. Eller så här, with a tip of your thought.
0: Aha.
1: Så ska det spelas.
0: Okay.
1: Ja, men det är lite
0: svårt.
1: Väldigt svårt, men han var en rätt så galen, rätt så cool, säkert rätt så jobbig person också.
0: Mm.
1: Men musiken är tidlös. Alltså mycket av hans pianomusik framförallt är sån som verkligen har använts både i popmusik men liksom i filmer överhuvudtaget. För det skapar en direkt stämning, tycker jag.
0: Och apropå det, vad sa du? Tip of your thought?
1: Tip of your thought.
0: Tycker du det Madonna har gjort när hon har gjort så här?
1: Är det hon som har gjort det?
0: Tror jag. Med ja, andra.
1: Med andra. Nej, men absolut.
0: Till exempel Stuart Price, som är producenten.
1: Ja, men precis, precis. Nej, men absolut.
0: Och är du liksom nöjd med hennes version?
1: Jag tycker det här är bra.
0: Ja.
1: Alltså, jag gillar ju nya skivan också.
0: Ja,
1: jag är
0: ja,
1: så homosexuell så att jag dansar gärna till den här nya skivan.
0: Men vad är det som gör då Erik Satis verk så populärt att sampla, tror du? För jag ser här på enligt hemsidan Who Sampled, så har alltså den här med lilla slingan används minst 66 gånger.
1: Mm.
0: Varför tror du?
1: Jag tror att det är för att den är tidlös.
0: Ja.
1: Den är liksom 120-130 år gammal och sånt där. Men den är så tidlös och också enkel. Det är en jätteenkel melodi som sätter den i direkt stämning. De här mollackorden, lite mystiska, lite broody, lite moody.
0: Det känns väldigt tv-serie-intro-esk.
1: 100%. Det är ju typ, vad är det för serie som har typ den här piano? Är det Succession, va? Det
0: ja,
1: påminner lite om Succession
0: lite.
1: Introt. Eller det kanske är snarare Succession som påminner om Erik Satie.
0: Antagligen. Och man får en sån känsla av att så här, nu blir det familjedrama och mystik.
1: Oh ja,
0: när man
1: oh ja,
0: lyssnar på detta.
1: Ja.
0: Mm. Vi ska lyssna på Madonnas låt i sin helhet.
1: Ja, låt oss.
0: Vad tycker du jag ska lyssna särskilt efter?
1: Men lyssna just på hur det används också i de här mellanspelen. Liksom.
0: Mm.
1: När det kommer fram lite här och där. Det är alltid magiskt.

0: Madonna, Betrayal, som ju i den här låten har samplat Erik Satis verk Gnosian Number One.
1: Ja,
0: är du nöjd med mitt uttal?
1: Jag är jättenöjd. Nummer ett kan man också säga.
0: Ja, just det.
1: Men, jag vet inte.
0: Du vet, jag är så modern.
1: Ja, jag är så P2, vet du. Mm.
0: Och jag är så glad att magasinet i P3 som du lyssnar på med mig, Anton, äntligen har blivit lite som Klassisk morgon i P2.
1: Ja,
0: det var väl dags.
1: Ja, klockan är ju visserligen eftermiddag, men ändå.
0: Ja,
1: känslan. Men,
0: ja, precis. Exakt, viben. Ja. Och Hans Christian Durand, du är med här som min expert och min liksom vägledare genom dessa klassiska musikstycken.
1: Mm.
0: För Madonna är ju inte själv om att ha samplat klassiska verk.
1: Nej.
0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Till exempel i våras vet jag att vi pratade mycket om Lycklig, som på Lucky Again till exempel samplade Spring One från den här Max Richters liksom, omjobbade version av The Four Seasons till exempel bara.
1: Exakt.
0: Bara för att nämna något jag bara så kom på sådär.
1: Top of Mind, som du inte läste innan till.
0: Nej, nej, nej, nej, nej.
1: Och Max Richter har ju liksom snott av Vivaldi redan där, så det är liksom sample på sample.
0: Sample på sample. Mm. Men nu ska vi liksom gå från liksom säga nya poplåtar som Betrayal och Lycklig. Nu ska vi liksom gå in i pophistoria som jag har förstått det som.
1: Ja, exakt.
0: Ta mig i handen.
1: Ja.
0: Berätta, vad ska ske?
1: Det är lite svettig, men håll hårt. Nej, men så här. En av de absolut mest samplade ljuden som finns, det kommer från ett verk från 1910. Igor Stravinskys ballett Eldfågeln, som låter så här. Känner du till, känner det här liksom hitten?
0: Ja. Pang, säger
1: det. Ja, precis. Och bara den här, bram, den används så ofta. Lyssna vidare här.
0: Vad är, förlåt, en periodisk ställfråga. Vad är det för instrument?
1: Hela orkestern.
0: Okej.
1: Okay. Exakt. Den här som kallas för orchestra hit, det användes på en keyboard på 70-talet som skapades då, liksom en samplingsmaskin. Och just där tog man det här ackordet från Eldfågeln, baletten av Igor Stravinsky, gjorde, och man pitchade upp och ner, och det har använts i så mycket musik, just den här orchestra hit som själva samplingen heter. Det finns en hel spellista på Spotify där de har liksom lagt ihop alla låtar som använder sig av den här samplingen. Det är liksom allt från Kate Bush, Duran Duran, jättemycket hiphop från 90-talet eller 80-talet, men också så här Cardi B och Bruno Mars, alltså det används hela tiden, och det har liksom blivit ett så här synonymt sound för nästan pastischigt hiphop sound, just den här orchestra hit som har blivit en supersuccé, och det är musik från 1910.
0: Alltså, ändå lite svindel.
1: Mind blown,
0: ja,
1: Anton.
0: Vad är det då i Eldfågeln som du tror liksom gör att så många vill vara där och nalla?
1: Ja, men det är en hel orkester som spelar ett ackord som är bara en smash.
0: Alltså, pang.
1: Bram. Och just det ljudet i olika pitchar, hur det kan ha använts, ja, men det ger en väldigt, väldigt särskild stämning. Känner du till det här Wilhelm Scream i filmen? Det är ett visst sorts skrik som används i fight-scener och sånt där, som används i alla filmer för att det har blivit en grej bland ljudläggare att det här ska vara med. Det är lite samma sak. Du kommer känna igen det skriket ifall du hör
0: det. Det är som en blinkning till publiken nästan.
1: Ja, men nästan har det blivit så med just den här grejen.
0: Mm. Och vad har vi för mer exempel? Där var Eldfågeln. Vad har vi mer på listan?
1: Ja, men en annan grej som kanske inte är en sampling utan som är en ren stöld.
0: Okej.
1: Okay. Tänker jag. Det är en stor grej som hände på 70-talet. 1975 så skrev Eric Carmen en av de största och bästa powerballaderna någonsin, All By Myself.
0: Ja.
1: Och han är klassisk tränarpianist, Eric Carmen, och satt och jobbade med lite olika musikstycken, till exempel ett stycke av Sergej Rachmaninov, hans pianokonsert nummer 2. Satt han med andra satsen och tänkte, det här var ju lite snyggt. When I was young, I never needed anyone. Ja, men jag kanske lånar det här, eller kanske snor. När dog han? Ja, men det var 30 år sedan, det funkar nog. Problemet var att Rachmaninov, han hade dött för 30 år sedan, men de här copyright-reglerna som gällde i USA gällde inte resten av världen.
0: Okay.
1: Så Rachmaninovs efterlevande stämde Eric Carmen. Och numera så står Rachmaninov som medkompositör på All By Myself.
0: Är det sant?
1: Mm. Men det är också väldigt, väldigt uppenbart, det hör vi. Här har vi den andra satsen av Sergej Rachmaninovs pianokonsert nummer 2.
0: Det är Klassisk morgon nu.
1: Det är Klassisk morgon.
0: I P3.
1: Men lyssna här då.
0: Ja. Anyone.
1: Exakt.
0: Jag fattar.
1: Och du hör också liksom det här liksom mellanspelsbryggan som kommer här.
0: Ja. Det är som Bridget Jones uppenbarar sig för honom.
1: Och vem uppenbarar sig då?
0: Bridget Jones.
1: Nej,
0: Jaha, Celine Dion menar du?
1: Exakt. Ja.
0: Det här ser inte du som lyssnar, men jag kan säga Hans Christian sitter här och verkligen njuter åt sin egen förmåga att klippa ihop ljud.
1: Ja, det är så jävla begåvat.
0: Ja, det är så snyggt. Ja. Okej, okay, ja, men det här verkligen, men alltså, för du var lite inne på det, men jag tycker att vi måste ändå djupa där. Så hur lång tid liksom får det ta innan man får liksom sampla, eller då som i det här fallet direkt sno då från ett klassiskt verk? Du sa att det var lite olika och i Europa och USA.
1: Nu är inte upphovsrättsjurist. Sådär, jag vet. Men det är väl så här 75 år innan man... Men sen så beror det väl på också hur citatsrätt,
0: ja,
1: som till exempel den här orkestra hit, det är ett akord. Det kan inte liksom copyrightas, tror jag, liksom på det sättet. Men i det här fallet med Eric Carmen så var det ju, det är ju verkligen hela versen och bryggan liksom som är snodd rakt av. Det sa han ju själv också, att men det här är ju det. Så då finns det ju såklart regler när det kommer till upphovsrätt och sådär. Jag tror det är 75 år efter upphovspersonens död som gäller. Don't take my word for it.
0: Nej, jag kommer inte citera dig på just detta. Men jag undrar så här, finns det inte någon deppighet här? Är det inte, ska liksom inte pop, liksom säga, poppen bryta ny mark, skriva ny musik, eller är de här klassiska verken så pass liksom epokgörande och liksom tunga att vi liksom inte kommer runt om ljuden? Förstår du min fråga?
1: Jag förstår absolut din fråga. Alltså, finns det ny musik? Allting har gjorts på ett eller annat sätt. Jag menar, liksom, om vi ska gå in på det, så liksom, Johann Sebastian Bach finns i all musik på ett eller annat sätt, för att han var den som så här verkligen gjorde sitt. Så jag tycker att varför inte? Varför inte använda sig av saker som är bra, som finns, som går att göra, men gör det till ditt. Gör det inte bara rakt av.
0: Och vet du vad? Du som lyssnar på magasinet till P3, om du kan hitta Bach i den låten jag ska spela för er nu, smsa in på 72250 och inled med Petro Mellanslag, för i så fall ska du ha en eloge. My anaconda don't. Och då ska vi med det säga tack till Hans-Christian Durant.
1: Tack, Anna.
0: Puss på dig. Puss. Want none unless you got buns, hun. Boy, toy named Troy used to live in Detroit.

0: En podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso.
2: The oldest trick in the book.
1: Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
3: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
4: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
5: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
6: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.
7: Snart blir det musikdomstol med mig, Anton Jordås, och Sveriges egna Annie Widman. Kommer det vara för likt eller inte? Du bestämmer. In och rösta i våra sociala medier.

0: Nu är det ordning och reda, för nu är det musikdomstol. Eller vad säger Anne Widman?
1: Ja, men det är det. Och äntligen är du tillbaka.
0: Ja, visst. Smygstartade lite igår och nu är det full rulle.
1: Ja, det är det.
0: För nu är nämligen det också lite... Alltså, jag känner så här. Musikdomstolen, då är också lite ordning och reda.
1: Du är bra på ordning och reda.
0: Baserat på...
1: dig.
0: Tack, kära Annie. Men vet du vad? Nu ska jag berätta för dig om dagens fall.
1: Ja.
0: För så här nämligen, lyssnaren Robban har skickat in.
1: Och Robban.
0: Ja, Robban. Ja. Han skriver så här. Adam Olenius och Kerstin Ljungströms Lila regn har trummor, notera ni, trummor, som är väldigt lika Tom Petty's Don't Come Around Here No More.
1: Okay.
0: Och Robban lägger till och så, on a personal note, där både låt och video är en gammal favorit. Kan inte minnas att jag hört liknande trummor sedan dess. Basgången är lite lik med 25 sekunder in i Tom Pettys låt, och där tycker han att det är extra tydligt just där 25 sekunder in.
1: Ett Tom Petty-fan har vi ju att göra med.
0: Verkligen, och det är kanske också därför det känns lite extra starkt då för Robban att någon kommer att snurra de där trummorna. Källa Robban då. Så, och vet du vad, jag tycker vi lyssnar på själva fallet då, det vill säga Adam Olenius och Kerstin Ljungström själv. Här kommer Lila regn.
1: Och då var det ju trummorna här.
0: Ja, precis. De har lyssnat extra noga efter. Och det här är då, du känner ju till då, det här är ju Indiekungen och tidigare frontmannen i Shout Out Louds, Adam Olenius. Han teamat upp sig med Kerstin Ljungström och det är lite så finstämda hjärtekrosslåt. Och det här finns med på den nysläppta plattan For Life. Men okej, nu ska vi vrida klockan tillbaka. Det här är så 2026 då, vi hade Lila regn. Nu, 1985, Robbans favorit här då, Tom Petty, han låter så här. Trummorna, är du med Annie? Här har de. Lite snabba. Annie liksom rynkar ögonbrynen.
1: Ja, hur ärlig ska jag vara?
0: Vet
1: är min fråga.
0: Ja, jag vet inte. Jag blev nervös när du sa så där. Ska du få vara ärlig efter vi har lyssnat på dem efter varann?
1: Ja, men det blir nog mycket bättre.
0: Ja, jag tror det. Då är det alltså Lila regn först då. Adam och Kerstin, som jag tydligen kallar dem nu. Och Tom då, får jag väl säga. Don't come around here
1: Adam,
0: no more.
1: Kerstin och Tom.
0: Och den här musikvideon då, den är tydligen lite kultförklarad och är lite sån Alice underlandet temastämning ska sägas.
1: Okej. Okay.
0: Alltså den här då som Robban gillade väldigt mycket.
1: Värt att kolla in.
0: Ja, hörru du Annie, vad var den spontana magkänslan? Vad säger magen? Oj, sur.
1: Magen idag, den är nog lite sur kanske, för jag kan ju tycka att det här liksom inte är... Det här är ju ett väldigt vanligt alltså takt i trumma. Aha. Tycker jag.
0: Alltså,
1: det är klart att det är likt varandra. Det har det där. Men
0: hur lät det? Ja, just det.
1: Lite som en elektrisk chock. Fast i trumformat. Men så att idag känner jag så. Jag har vässat min domarklubba.
0: Ja, är
1: jag är ganska sträng.
0: Ja, jag vet att du är det.
1: Tycker inte att det här är...
0: Du tycker inte att det är för likt?
1: Att det är för likt för att fälla.
0: Jag fattar verkligen vad Robban menar, though. Jag vill försvara honom. Ja, men jag tycker att du är lite bad cop, du är lite good cop.
1: Ja, men
0: jag,
1: det är faktiskt sant.
0: Man hör verkligen vad, liksom, vad som menas.
1: Mm.
0: Och, liksom, och jag känner så här, input behövs. Ja, ja, vi kan klara inte av det här själva.
1: Nej,
0: vi måste ha mer stöd. Så då gör vi så här, att du som lyssnar nu, du hör av dig till oss på 72250, inleder med P3 och ett mellanslag och skriver lite så här, ja, jag fattar. Där var trummorna vad de menar. Mm. Nej, Annie har rätt. Det är inte för likt. Alltså, den typen av sms vill
1: din
0: vi ha.
1: Din åsikt gör skillnad.
0: Betyder mycket för oss.
1: Ja.
0: Ja. Och så kommer du också att slida våra DMs på P3 Sveriges Radio på Instagram. Och där kommer också rösta i storyfunktionen, förstår du, Annie? För det är ju de som avgör, va?
1: Så
0: du som lyssnar kommer liksom vara min och Annies chefer, kan vi säga, för en halvtimme.
1: Spelar ingen roll vad vi säger.
0: Nej, faktiskt inte. Och vet du vad? Tur är väl det.

0: Lost Boys, Phoebe Bridges här i magasinet P3 med Anton Jordås och Annie Widman. Och jaha, vi har lite så här, har vi det? Det är lite musikdomstol. Det är lite ordning och reda.
1: Så är det.
0: Det är lite dagens fall som vi består av detta goa. Nämligen Adam Olenius och Kerstin Ljungströms Lina Däng. Där vår lyssnare Robban tycker att de har snott trummorna från Tom Petty's Don't Come Around Here No More. Alltså, Lila Regn, Annie, får den ju osökt att tänka på Purple Rain.
1: Just det, en riktig klassiker.
0: Ja, är det här, är det en rökridå tror du? Så att vi inte ska tänka på Tom Petty.
1: Vad sa du nu?
0: Är det en rökridå, alltså ett villospår? Känner du till begreppet rökridå?
1: Nej, det var därför jag kände att jag hamnade
0: jag tappade
1: i
0: dig.
1: En annan tidszon.
0: Ja, ja. Men alltså, du vet, man säger lite villospår, va? Ja. Man ska försöka, att de försöker trolla bort oss lite med att döpa sin låt till en annan låt.
1: Just
0: så att
1: det, just det.
0: Så att vi inte ska få sikte på trummorna i Tom Pettys låt. Kan det vara så, tror du?
1: Nej, men alltså, jag tror det, alltså, som jag var inne på, jag tycker att det är en trumtakt. Nu är jag inte trummis, så det finns ju säkert andra ord för det här. Som
0: man lyckas, man fattar.
1: Ja, som man kan lyckas hitta i väldigt många andra låtar. Så jag tycker liksom inte att det här är liksom en solklar
0: stöld. Nej. Och kom gärna med din input, och det gör du på P3 mellanslag 72250, alltså smsa in med den berömda telefonen. Vet inte varför jag har till det.
1: Rökridå.
0: Ja, nej, men alltså, det är mycket nu. Det är liksom, du vet, andra dagen tillbaka från semester, man är lite,
1: det är måndag.
0: Ja, man kommer igång, man vevar igång skördetröskan, som jag brukar
1: men
0: säga.
1: Men det är väl härligt det.
0: Ja, och kastar in i sociala medier och rösta, vet jag. Peter Sveriges Radio heter vi där.

Future Mode for Never här i magasinet i P3, där vi mitt uppe i musikdomstolen. Rusa in i våra sociala medier och hjälp oss att avgöra detta fall. P3 Sveriges Radio heter vi där, och du röstar liksom i storyfunktionen. Och du får gärna roasta min analys om du vill. Och du, då smsar du in på 72250, inleder med P3 och ett mellanslag. P3. Ja, du ser, alltså obs, min analys av låtarna ska sägas. Inte bara i allmänhet, för då blir jag ledsen. Bort från kärlek och bort från dag.

0: glaciär, Jonas Lundqvist i magasinet i P3. Och de som håller dig i sällskap just nu, Anton Jordås, här, Anne Widman.
1: Här.
0: Bra, lite upprop blev det nu.
1: Ja, visst är det så.
0: Och det är för att det är liksom lite, man måste också ha lite upprop. Man kan inte bara, vem som helst kan inte bara komma in i domstolsbyggnaden.
1: Nej, det måste ta på allvar, det är måndag, vilka är här?
0: Det är liksom den stämningen. Mm. Ordnung must sein.
1: As you say.
0: Ja, eller som vissa säger i vissa länder som talar tyska. Skit i det. Yeah. Dagens fall har Robban skickat in och så här lyder hans sms. Adam Olenius och Kerstin Ljungströms Lila regn har trummor som är väldigt lika Tom Petty's Don't Come Around Here No More. Där både låt och video äger en gammal favorit till Robban. Robban va? King.
1: Robban.
0: Kan inte minnas att jag hört liknande trummor sedan dess. Basgången är lite lik den med 25 sekunder in. I Tom Petty's låt är det extra tydligt. Vi har klippt ihop det, så här låter det. Lila regn först då, med Adam och Kerstin. Och sen är det Tom. Don't come around here no more.
1: Och jag försöker liksom lyssna noga igen.
0: Och jag vet vad, Annie. Lyssnarna ger mig feedback.
1: Det är så.
0: Ja, som vanligt, jag vet vad, det är bra. Man ska inte vara för, man ska liksom inte slappa till sig när det har varit semester.
1: Nej.
0: Utan rätt in i ledet igen. Anton, du har haft semester för länge om du tycker att detta är likt. Jag har inget som är direkt likt. Hälsa Jon.
1: Du kanske ska åka tillbaka på semester igen.
0: Alltså eventuellt blir det tillbaka till Italien efter denna sågning. Ja. Men Annie, du är liksom, du var lite mer skeptisk redan från början. Var liksom, om jag känner så här, vi är tillbaka från semestern, det gäller att betta lite. Det är ändå fotbolls-VM-vecka, då är det mycket betting som gäller. Mm. Berätta nu för mig. Tror du att svenska folket har friat eller fällt detta?
1: Ja, men jag tror att det är en stark frigivning.
0: Vågar du dig på också ett sånt sms-antal, höll jag på att säga? Alltså procentantal?
1: Ja, men jag landar ju alltid på siffran 73 av någon dum anledning.
0: Ja, ska du ta det med den igen då?
1: Men idag kommer jag säga att 58% vill fria.
0: Nej, synd. Du skulle ha varit kvar på den första. För det var nämligen 71% vill fria. Ja, Annie Widman, du känner svenska folket.
1: Det är jag som behöver semester.
0: Det tror jag inte. Du ska sända radio istället.
1: Det ska jag verkligen göra.
0: Och vad ska du prata om idag med munnen?
1: I munnen? I munnen. Jag blir alltid så lite så skrämd när du säger det ordet. Vi ska prata om Charlie XCX. Hon hade ju en överraskningsspelning i helgen.
0: En konsert de la surprise.
1: Nueva Ol, New York.
0: Vad härligt.
1: Ja, visst är det det. Och sen så ska vi prata lite dittan och annat i musikvärlden som har hänt.
0: Men liksom, vad surprise-konsert, är du för eller emot?
1: Nej, men jag är jätteför. Det är väl toppen. Jag gillar sånt. Alltså inte, jag tycker det är jobbigt när det ska vara så liksom en PR-kampanj. Det ska liksom promotas. Jag vill liksom att det ska vara som förr. Ut på gatan, ställ dig och spela.
0: Så du var väldigt nöjd när Madonna gjorde sin pop-up-konsert där på Times New Square heter det inte. Times New Roman. Vad heter det torget i New York?
1: Alltså, det heter väl någonting med det stora äpplet.
0: Jag tittar på mina producenter.
1: Times Square.
0: Times Square, tack.
1: Hur mår du
0: Ja, sådär. Men alltså Times Square, där gjorde hon en pop-up-konsert.
1: Ja, exakt. Fast det var ju en del som visste ändå om att hon skulle vara där.
0: Ja, alltså, men du vet, en och annan ljudtekniker måste ändå vara med innan.
1: Nej, men det tycker jag också. Alltså, typ som här i Malmö. Jag vill liksom se flera liksom, spontan orkester. Kanske Shakira, jag vet.
0: Okej, nu Anne Widman. Nu får du

0: Die Die. Shakira och Burna Boy, klockan blir 13. Då ska vi få Petra Nyheter med Jakob. Varsågod, Jakob.
1: Tusen tack. Oslo tingsrätt har beslutat att norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får sitta häktad i ytterligare 4 veckor, men i hemmet då med elektronisk övervakning. Åklagarsidan överklagar beslutet, rapporterar norska medier. I Bangkok har minst 27 personer dött och 60 skadats efter att en våldsam brand bröt ut på en pub igår kväll. Exakt vad som orsakade branden är obekräftat, men enligt uppgifter startade branden vid scenen. Än så länge finns inga uppgifter om döda eller skadade svenskar, säger Utrikesdepartementet till Ekot. 3 personer har anhållits på sannolika skäl misstänkta för inblandning i mord efter en dödsmisshandel vid en badplats i Mölnlycke i lördags, skriver GP. Den 45-årige mannen som misshandlades dog av sina skador. Intresset för fågelskådning bland ungdomar i Sverige växer. Antalet unga medlemmar i fågelföreningen BirdLife Sverige har ökat årligen från 2020 från 149 medlemmar till 357. Föreningens läger är fulla och allt fler unga tar med sig kamera och kikare och ger sig ut för att fågelskåda. 8 personer dog i drunkningsolyckor under juni månad. Det visar preliminära siffror från Svenska livräddningssällskapet SLS. Under samma månad förra året drunknade 14 personer. Hittills i år har 22 personer omkommit i drunkningsolyckor jämfört med 40 personer under samma period förra året. Och ikväll kommer det norska fotbollslandslaget att hyllas på Oslos gator, men firandet riskerar att skjutas upp då planet är flera timmar försenat. Landslaget har bjudits in till Kung Harald på Kungliga slottet innan en tur med öppen buss väntar för att möta folkmassorna på Oslos gator. Bussfärden avslutas på Rådhusplatsen där laget tillsammans med fansen ska... En sista gång i alla fall för det här VM:et. Och det var P3 Nyheter klockan 1. Nu över till dig, Annie.
2: Tusen tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Ja, tusen tack till Jakob, och mer från P3 Nyheter hör vi igen om en timme. Och du hänger nu med mig, Annie, för jag har ju tagit över här och tackar magasinet och Anton. Tillsammans så hänger du med mig idag till 16:30. Jag har laddat listan med fylld med musik och bara om en kort stund ska jag dessutom snacka om en riktig överraskning från helgen. För mitt i Brooklyn, New York, ja, där dök ingen mindre än Charlie XCX upp för en hemlig spelning, och hon hade dessutom med sig några riktigt spännande gästartister på scenen. Men mer om den kvällen alldeles strax. För först ska vi till Augustin. Här är Ventura, Hang Me Out to Dry.

med låten Ventura, Hang Me Out to Dry här i P3. Men nu hörni så ska vi backa bandet, för 1983 och Violent Femme släppte sitt självbetitlande debutalbum, och där hittar vi spåret Blister in the Sun. En låt som kanske har en av världens mest igenkännbara gitarriff. Ja, en odödlig indie rock klassiker helt enkelt. Här är Violent Femme.

Det är klassiker, Violent Femmes med Blister in the Sun. Hörrni, efter Charlie XCX Brat Summer 2024 så märker man att hon verkligen har bemästrat det här med albumsläpp. För även den här sommaren så håller hon oss alla på tårna inför hennes kommande platta Music Fashion Film som inte ens är 2 veckor bort. Och i helgen så passade Charlie på att ta sig ut på scenen igen. Hon drog ihop en överraskningsspelning i Brooklyn, New York i en lokal som bara rymmer 650 personer. Väldigt exklusivt. Och jag vill zooma in lite på det här nu, för Charlie var verkligen inte ensam på scenen. Hon hade med sig några gästartister som jag vill slänga ett extra öga på.

Det vi hör här är alltså Charlie som tillsammans gör en duett med artisten Claro på en av Claros första hits, Sofia. Och vem är då Claro? Jo, hon kommer ju från samma våg av indieartister som Phoebe Bridgers, Faye Webster, Bea Badoubi, och ja, det är hyperpersonligt, hemmagjort och nästan lite så experimentellt i sin simpla lo-fi vibe. Det är textrader som blöder över pappret, de är skrivna på och sången, den är så mjuk och len. Och det kan vara värt att lägga Claro på minnet, för annars så kanske du får bråka med självaste Charlie XCX själv. Och vad menar jag med det då, kanske du tänker nu? Jo, men så här. Claro är inte bara en god vän och kollega till Charlie. Nyligen så har de båda varit i en beef. En beef med en viss, lyssna nu, animerad karaktär, nämligen barnfiguren Peppa Pig. Ja, du hörde absolut rätt. Det här är efter att Peppa Pig sagt, i parentestecken, i ett videoklipp att hon inte vet vem Claro är. Ja, och då svarade Charlie med att säga att hon tycker att de borde fuck it up, eller fuck up Peppa Pig. Ja, det kanske inte riktigt är så, tänker Kendrick versus Drake beefen, men det har blivit en beef ändå. Och hur som helst, tillbaka till Claro nu, tänker jag. För hennes musik blandar väldigt mycket det akustiska och det elektroniska. Så det är lite svårt att sätta henne i bara så det ena eller andra facket. Något man hör väldigt tydligt på just hennes låt Sofia. En låt som tar ett så simpelt trumbit och ett gitarriff och manipulerar det med effekter och knaprar ihop det till en låt som att hitta sig själv. Så jag tänker så här nu, vi lyssnar på Claro och hennes låt Sofia.

med Sofia, låten som hon alltså framförde tillsammans med Charlie XCX när Charlie överraskade fansen i New York under helgen. Men Claro som vi lyssnade till var inte den enda gästen som var medbjuden av Charlie, för det fanns en annan artist som sågs på scenen, och det var Kim Petras.

Det här är ett namn som kanske många av oss känner igen från megahitten som hon gjorde tillsammans med Sam Smith, Unholy. Men som också fått lite av ett moment själv under sommaren. För här hörde vi Kim och Charlie köra en akustisk version av Kims låt Jeep. Och det är en låt från hennes album Detour som kom i början av sommaren. Och den här skivan har varit ett steg för Kim Petras. Ett steg många artister drömmer om. Alltså första skivan som man släpper när man slagit sig fri från sitt gamla skivbolag. Och det brukar ju vara en tid för experimentation och utforskning. Något som verkligen märks på hennes album. Det är så noise passager som slängs mot väggar av hård elektropop. Självsäkert och framförallt fullt av attityd. Såklart känns denna stund med Charlie då lite som ett välkomnande. Så som att Kim Petras också är en del av hennes våg nu. Där kvinnliga artister krossar alla regler kring popmusik och gör något helt eget istället. Något som man hör på nästa låt vi ska till nu. Här är alltså Kim Petras med låten Polo.

I'm a hate that I made you love me. Du hänger med mig, Annie, och vi ska höja tempot rejält nu. Vi lämnar kärleksången bakom oss, för redan i titeln på nästa låt får vi en ganska tydlig instruktion. Get busy. Ja, det är Sean Paul som inte behövde många sekunder för att få hela världen att röra på sig i början av 00-talet. Och med sin karaktäristiska röst och dancehall beat som fastnade direkt, så blev det här en riktigt global sommarhit, och man kan väl säga att det har varit det sedan dess. Här är

Klassiker som har fått dansgolven att koka sedan i början av 2000-talet. Get busy med Sean Paul här i P3 med mig, Annie. Men hörni, från klubbvärmen så ska vi behålla kanske det här distansanta soundet, men vi riktar siktet mot den svenska indiescenen, för vi ska till ett supersamarbete, det var ett svårt ord att säga, supersamarbete mellan Stussy och Amanda Bergman nu. Tillsammans så har de skapat ett sound som känns så drömst och fyllt och av Amandas raspiga röst. Så, från Dancehall Extas till svensk indelux, här är Stussy och Amanda Bergman med You Love Me Like a Fool.

Like a fool. Jag tänker vi ska hålla kvar i dansgolvet, men vi ska ta oss till grannlandet Norge som bjuder på lite mer elektroniska toner. Här är The Bauza, Magnetic.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor. Och...
1: hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Och där hörde vi en av tidernas absolut mjukaste röster, Sade med Swedish Taboo. Men hörni, från det där supersmootha och tillbakalutande soundet ska vi nu växla till en av poppens största stjärnor, Taylor Swift. Känslorna, de är fortfarande i centrum, men uttrycket, det är helt annorlunda. Swift har ju gjort en karriär av att så dissekera relationer och skriva poplåtar som känns som dagboksanteckningar. Och i nästa låt så blickar hon tillbaka på en kärlek eller vänskap och konstaterar att hon egentligen såg slutet komma redan från början. Här är I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift. I knew it. I knew you. Här är P3. Vi ska tillbaka till hemmaplanen igen och till en av Sveriges mest karaktäristiska röster. Adam Olenius, kanske många känner igen från Shout Out Louds. Men som solartist så får han utrymme att vara ännu mer berättande i sin musik. Och i hans låt Ni som vet, ni vet, känns det alltså som en hemlighet mellan honom och oss som lyssnar. Här är alltså Adam Olenius. Ni som vet, ni vet.

Benius med låten Ni som vet, ni vet. Och vi ska vandra vidare genom den svenska indiescenen, men ta oss till en artist som har varit verksam och självklar del i över två decennium. Anders Wendin, eller Money Brother, som slog igenom mitten av 00-talet med ett sound av rock, soul och blås på ett sätt som inte lät som något annat i Sverige just då. Och i låten vi ska till härnäst är från 2005 och har i alla fall följt med mig sedan de tidiga tonårsåren. Ja, det är fullt av dundrande trummor, explosiva blås och en energi som sätter igång från första ton. Det är ett spår som låter långt ifrån något som är skrivet av en man uppväxen i Ludvika, Dalarna. Här är Money Brother. They're building a wall around us.

Och där hörde vi Lykke Li tillsammans med den belgiska producenten The Magician. Och det känns ju nästan som en tradition numera att han mixar och präglar en av hennes låtar och plockar fram nya sidor av hennes musik. Till exempel 2010 så tog han Lykkes populära I Follow Rivers låt i sina händer. Men det var då och nu är nu, för här ska vi kliva in i nästa spår som har ett mer rytmiskt jullandskap. För Bee Gees släppte förra veckan med nya singel med Bakhtar Salih, en hyllningslåt till den kurdiska dansmusikgenren Halpark, där djupa traditioner möter ett modernt elektroniskt sound som är i princip omöjligt att stå till. Här är Kan, Kan, Kan.

Så här är P3 med låten Slide. Alldeles strax så är det dags för nyheterna, men först så ska vi till ett samarbete mellan Hekt och Smärts. Här är låten Forever.

0: Klockan är nu 2 och det är dags för Peter Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tack för det. Den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby förblir häktad men med fotboja i hemmet. Det rapporterar norska medier. Bonusprinsens advokat hade begärt att hans klient skulle släppas. Till det säger rätten nej men godkänner alltså att han förses med fotboja. Därmed kan han spendera de kommande 4 veckornas häktning på kronprinsresidentet Skaugum. Bonusprinsen har suttit häktad sedan rättegången mot honom inleddes i februari och i juni dömdes han till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Borg Høiby har överklagat domen som alltså inte vunnit laga kraft. Den så kallade sopdrottningen Fariba Andersson, tidigare Bella Nilsson, överklagar sin fängelsedom i Think Pink-härvan till högsta domstolen och yrkar att bli helt friad. Hon dömdes av Svea hovrätt till 5 års fängelse för 18 fall av grovt miljöbrott. Sopbolaget Think Pink dumpade under flera år hundratusentals ton avfall på ett otillåtet sätt på en mängd platser i Sverige. Soporna, främst bygg- och rivningsavfall, skulle sorteras men grävdes istället ner eller krossades och lades på hög. Intresset för fågelskådning bland ungdomar i Sverige växer. Antalet unga medlemmar i fågelföreningen BirdLife Sverige har ökat årligen sedan 2020 från 149 till 357 medlemmar. Föreningens läger är fulla och allt fler unga tar med sig kamera och kikare och ger sig ut för att fågelskåda. Och ikväll kommer det norska fotbollslandslaget att hyllas på Oslos gator. Landslaget har bjudits till Kungliga slottet innan en tur med öppen buss väntar för att möta folkmassorna på Oslos gator. Bussfärden avslutas på Rådhusplatsen där laget tillsammans med fansen ska... En sista gång, i alla fall för det här VM:et. Och det var P3 Nyheter klockan 2. Nu tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
2: P3. P3. Här och nu.
0: Ja, visst är det så. Live P3 hänger du med mig, Annie. Och klockan den har precis passerat 2 och vi är inne i en ny vecka. Kanske känns kroppen fortfarande lite trött efter helgens värme, festligheter eller kanske någon konsert som tog mer energi än man trodde. Och på tal om konserter, en spelning som fick extra mycket uppmärksamhet i helgen var när Pitbull intog Hyde Park i London. Men det var faktiskt inte bara Mr. Worldwide själv som stal showen utan snarare det 22 000 fans i publiken som dök upp i klädda flintskallemössor. Ja, ni hörde mer om det om den spelningen alldeles strax. Men först så tar vi ett telefonsamtal från LKN. Här är Ring mig.

som önskar att du ringer honom, LKN, här i låten Ring mig. Och vi ska stanna kvar på den svenska musikscenen, men rör oss till ett annat sound av artisten Esther. Hon släppte ju tidigare i somras låten Savage Love, som snabbt tog sig in på veckans P3-hit. Och som stod ut med sitt drömmiga drum and bass-spår, där hon blandade annat samplar den franska minimalisten Erik Satie. Ja, vi lyssnar och ser om ni egentligen känner igen melodin helt enkelt. Här är Savage Love.

0: Där är det Ester med Savage Love här i P3. Hörrni, i helgen då slogs det rekord, och då pratar jag inte om något rekord som jag gjorde, utan det här kanske var lite oväntat, för tidigare idag så snackade mina kollegor på magasinet P3 om att Pitbulls fans slog ett rekord i största samling människor i fake flint, och vinsten den lät så här.
1: Earlier today, your fans were attempting the official Guinness World Records title for the largest gathering of people wearing bald caps.
2: Okay.
1: We've done the count.
2: What's the count?
1: And we can confirm that you achieved 22,141.
2: Wow!
1: Congratulations! Yeah! You are officially amazing!
3: We did it, Baldis! We did it, Baldis!
0: We did it! Ifall du missat det här, internationella partykillen Pitbull, men han har ju länge haft en rätt tydlig stil, alltså kostym och mörka glasögon, en ren rakad flint och ett litet getskägg. Och det här är något som har resonerats hårt hos fansen. Och nu när han fått ett nostalgiskt uppsving så, ja men folk har börjat sätta på sig så kallade bald caps när de går på hans spelningar. Alltså såna där gummiflintskallar man kan sätta på huvudet, ni vet. Och det här nådde någon form av så maxpunkt i London under helgen när han fick det här rekordet som vi precis hörde, alltså över 22 000 människor på plats. Och som du hörde på klippet så blev Pitbull väldigt glad, som han sa, we did it! Han kallade för sina fans för en välsignelse. Vem hade inte gjort det? Och så här, det är ju fint att han har en så stor skara fans fortfarande, men ibland kan inte jag undra, kommer han att tröttna på det här? Pitbull kanske inte är den mest så seriösa av artister, men han har jobbat länge med musik och har en massiv mängd hits i bagaget. Och den här stunden där liksom meme-kultur och fans möts kan liksom tära på artister. Och det är många som har sagt ifrån just för att undvika en meme-status. Och jag ska kolla lite närmare på det här alldeles strax, men först så vill jag ändå säga ett stort grattis till Pitbull och hans nya rekord. Och så tycker jag att vi lyssnar på Hotel Room Service.

be you, Pitbull med Hotel Room Service. Och Pitbull som har slagit rekord i flest människor med bald caps på ett och samma ställe precis. Och jag funderar lite på om Pitbull någon gång kommer att tröttna, för tyvärr så är ju detta en risk med kändisskapet då. Man får ju inte riktigt någon kontroll över hur du blir känd. Du kanske lägger ner en massa passion och känslor i dina texter, men sen så blir det en meme av dig. Och alla som kommer på dina spelningar nu känner dig bara genom en sak. Och det här är en konflikt som många artister har tacklats med genom åren. Rick Astley, han var ju på 80-talet en hitmakare som det ändå gick ganska rätt bra för. Han var populär i sitt hemland England och hade fler hits under sin karriär. Men när internet kom så var det just låten Never Gonna Give You Up som fastnade. Och främst på grund av internettrenden som kallades för Rickrolling. Att man skickade alltså en länk och sa att det var något viktigt. Men ja, i själva faktum så lurades man, för att det var bara en länk till Rick Astleys hit. Och Astleys relation till denna här meme-statusen var lite kämpig. Det börjar med förvirring och frustration, men han har på senare år sagt att han vill tacka den här internettrenden. För det gjorde ju att han började hitta en ny kärlek för hans debuthit. En annan artist som kanske är i just detta vägskäl just nu, det är Steve Lacy.

Han hade ju jobbat väldigt länge på sin väldigt personliga lo-fi neo-soul, men 2022 så fick han känna en helt annan nivå av kändisskap när hans låt Bad Habit, som vi precis hörde, blev jätteviral. Alltså folk flockades till hans konserter, men Steve Lacy började märka en större tendens att de bara kunde en låt. Så stora delar av hans konsert spenderades då i tystnad från fansen när han sjöng, och sen bröt kaos ut när han började spela Bad Habits. Steve hanterade inte den här rädslan, han hanterade snarare den här rädslan för att bli en TikTok-trend inte så jättebra. Han började snarare skälla ut fans för att de inte kunde hans gamla låtar, och han började helt enkelt undvika att spela den när han körde den live, eller när han körde live så att säga. Men nu på fredag så kommer hans efterlängtade uppföljaralbum och de här stormiga åren, så vi får se hur det här tas emot helt enkelt. Men jag hoppas för hans skull att han känner att han kan gå vidare från Bad Habits och kanske få den här nya kärleken för låten. För även om det frustrerar honom, så är det en låt som många har fastnat för. Så jag tycker vi tar väl och lyssnar på Steve Lacys Bad Habits nu.

Det är med mig, Annie, som är ditt sällskap denna måndag. Och vi hörde precis till Somber med senaste låten My Body Isn't Ready. Men från den amerikanska dundertalangen så ska vi till några andra begåvade musiker, fast i ett sound som fullkomligt strålar av solsken, funk och svensk retrolux. Det är Dina Ögon som tar vid med sin låt Tombola 94 och som denna gång har blivit omhändertagen i en remix av Funky Loffe, som har skrivit upp tempot och gett låten ett nytt liv. Här är alltså Dina Ögon med Funky Loffe i låten Tombola 94.

med Tombola 94, Funky Loffe Remix. Vi ska fortsätta på det här varma spåret, men flyttar sommarkänslan till gatorna i Paris nu. För där hittar vi den fransk-kolonglesiska rapparen Move Joe som flätar samman afrobeat, klubb och pop i ett spår som känns gjord för sena sommarkvällar. Så för dig som känner så, det är så varmt ute, I got bad news. Den här låten kommer att höja temperaturen lite till. Här är Pillian.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pussel bilar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

Fania Von som ställer sig frågan i sin låt, vad gör jag nu? Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och vi ska lämna de stora frågeställningarna nu och istället göra en musikal.

Hemskresa. För gänget Cranbin är näst i min lista. Och ja, de verkar ju ha blivit mästare på att plocka influenser från världens hörn och väva in dem i ett eget drömst groove sound. Så från svensk sårbarhet till global instrumental magi. Här är Cranbin med Pelota.

Med Pelota. Nu ska vi till hemmaplan igen och blicka mot västkusten, det vill säga Göteborg, för gänget i Nektar. De fortsätter bygga sitt musikaliska universum av indrock med stora känslor och instrument. Och efter ett år fyllt av turnéer, uppmärksammade spelningar och nya lyssnare så har bandet verkligen fått fart framåt. Och nästa spår kommer från deras album Om du behöver mig och är ännu ett bevis på varför så många har fått upp ögonen för bandet. Här är alltså Norrort med Nektar.

Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Och du lyssnar på P3, och från att viska hemligheter mellan oss och Oskar så ska vi nu till en låt, ja, men bara vad man vill sjunga ut och med till. Den är över 25 år gammal och, ja, man har en självklar plats på festens dansgolv. Och det känns som att låten aldrig kommer lämna dansgolvet för all del. En 90-talsklassiker från brittisk-irländska duon Moloko. Här är deras succélåt Sing It Back.

P3.

en låttitel som jag gillar att säga, Morning Dew Donk med Beyoncé, hörde vi här i kanalen. Alldeles strax så är det nyheter, men först ska vi till Clean Bandit och Sara Larsson. Här är Symphony.

0: Klockan är nu 3. Det är dags för P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. Den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby förblir häktad men med fotboja i hemmet. Bonusprinsens advokat hade begärt att hans klient skulle släppas. Till det säger rätten nej men godkänner alltså att han förses med fotboja. Och därmed kan han spendera de kommande 4 veckornas häktning på kronprinsresidentet Skaugum. En kvinna har dött sedan en motorbåt körde in i en fyr vid Yxlan i Norrtälje under helgen. Det meddelar polisen. Kvinnan fördes efter olyckan till sjukhus med mycket allvarliga skador. Och den man som befann sig på båten tillsammans med kvinnan misstänks nu för grovt vållande till annans död, grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik. SSAB återupptar bygget av sitt nya stålverk i Luleå, det skriver bolaget på sin sajt. I slutet av juni pausades bygget sedan vätecyanid upptäckts och i våras stängde ståltillverkaren ner verksamheten under ungefär 2 månader sedan över 30 arbetare insjuknat på bygget med näsblod och illamående. Enligt SSAB skulle det ha berott på finkornigt damm och säsongsvirus. Och så blir det allt vanligare att hunden får styra hur semestern ser ut.
2: Vi gör ju så mycket som möjligt för att vi ska kunna ta med honom trots att han är lite nojig.
1: Det säger stockholmaren Filip som anpassar semesterns resmål efter hunden Hugo till P4 Stockholm.
2: Vi är i stugor mycket. Vi har lite sommarstuga och lite svärföräldrarna har en plats ute på skärgården som vi brukar vara i också.
1: Ja, allt fler låter hunden styra semestern och över 70% av resande hundägare anpassar resmålet efter hundens behov enligt en ny undersökning från Lunds universitet. Forskaren Jörgen Excell, lektor vid universitetet, har varit med och tagit fram undersökningen.
3: Framförallt så såg vi ju att det var en stor ökning av antalet hundägare under pandemin. Så när pandemin försvann så exploderade väl också antal personer som ville ta med sig sina hundar under resan.
1: Det säger han till P4 Stockholm. Och det var P3 Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till dig, Jenny.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, tack till P3 Nyheter. Du hänger med mig, Annie, en liten stund till in i eftermiddagen innan Assad och Bella tar vid och fortsätter vara ditt sällskap. Men innan dess så har jag såklart ett gäng sköna spår i min lista. Vad sägs om mjuka toner från Fleetwood Mac, fransk duett med Tove Lo och Stromae, och eller lite klubbstämning med Avalanches och Jamie XX. Ja, det är bara några. Men först, ansiktet utåt för melankoli. Här är Joakim Berg med låten Land.

Vilken otrolig låt, va? Fleetwood Mac med deras Sarah. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och vi ska lämna 70-talets mjuka rocklandskap nu och till ett betydligt modernare universum. För nästa låt handlar också om att blicka inåt, men på ett mycket mer rakt och nutida sätt. För det är Temper City, som är en trio med rötter i Los Angeles och Israel, som på kort tid fått mycket uppmärksamhet med sin låt Self-Aware. Det här är ett spår som både hittat en stor publik på TikTok och klättrat på globala listor. Så från Steve Nicks vemodiga berättande till modern självransakande pop. Här är Temper City med Self-Aware.

Kitty, myself, aware, här är P3. Nu ska vi till ett oväntat men väldigt fint samarbete med vår pop-export Tove Lo, som i sin senaste låt teamade upp med den belgiska artisten Stromae. Två olika musikaliska världar som möts och bygger en elegant, vemodig men väldigt eget spår. Här är Du Fleur.

0: Stay Fly här i P3. Alldeles strax så tar Assad och Bella vid och vi snackade Pitbulls nya Guinness World Record tidigare, det vill säga störst samling människor i fake flint som befann sig på hans konsert. Mm. Jag undrar, vad hade eran Pitbull flint varit?
1: Vad den hade varit?
0: Alltså vilken
2: downstairs.
1: Jag bara, men gud, vem har berättat för dig, Annie?
2: Att jag var på Pitbull.
0: Roberto.
2: Jag var på Bad Bunny, så då var det
0: ju... Ja, men jag tänker liksom, eran mojo på det. Så han äger ju sin flint och fans kopierar det. Vad hade ni haft?
1: Gud, för mig är det väl glasögon och kepsen, känner jag. Den kombon. Mm. Och Bella, det är väl dunkarna där fram, eller?
2: Ja, men dunkarna kan ändå få spridas runt om i världen. Ja. Jag önskar alla en dunk.
0: Ja, snälla.
1: Speaking of dunk, vi kommer ha Branne Pavlovic som kommer och pratar om basket och hur det går för Snyggt. Sverige i basket.
0: Such a radio host.
1: Right, vem skulle någonsin kunna tro det? Mm.
0: Trevligt, men du, ni då önskar jag er lycka till.
1: Tack så mycket, Annie.

0: det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från P3D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

0: P3 Live.
1: Klockan är 15.30, du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Hur läget?
2: Det är bra, hur mår du?
1: Det är bra, vi ska väl lyssna på lite musik, men sen vill jag höra allt om Bad Bunny.

0: Jalen, Gonda, Burning Temptation. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och ingen kan väl ha missat att det var liksom Benito weekend i Stockholm, eller vet du vad, i Sverige känns det som. Och Bella, ni som har lyssnat på Eftermiddag, ni vet väl att vår alldeles egna Bella här på eftermiddagen har varit på plats. Berätta allt.
1: Ja, jag var där både på fredagen och lördagen och det var helt otroligt. Jag tror varenda latino från Norden var på plats. Jag såg alla typer av flaggor. Han var varm, han hade energi hela vägen igenom. Alltså det var verkligen, alltså det var liksom som, alltså jag tänker för alla som har diaspora som liksom kände bara, nu får jag uppleva någonting som inte har hänt tidigare och som kanske inte kommer hända på lång tid, där vi alla samlas och njuter av den här kulturen som liksom berikat oss genom livet och får dela den också med andra personer som kanske inte har så bra koll på den, bara får uppleva glädjen. Så det var helt otroligt.
0: Det var ju den här klassiska typen att man var orolig över Sverige som publik.
1: Precis.
0: Berätta.
1: Alltså jag tyckte publiken alltså bjöd på som fan. Det var verkligen danscirklar, inga sittplats, alla stod upp och det var liksom som att alla ville ge tillbaka den energin som han gav publiken. Så det var fantastiskt. Jag har aldrig upplevt något sånt där tidigare. Men sen så har jag ändå lite kritik.
0: Okej.
1: Men inte mot Bad Bunny, utan jag hade ju som mål att jag skulle försöka ta mig in till Casitan.
0: Just det, för de som lyssnar och inte vet, vad är Casitan?
1: Casitan är ett litet hus han har där han kör reggaetondelen eller dansdelen. Det är liksom hela idén med huset, det är typ det är en hemmafest och där ska du liksom grinda, du ska pereas eller perear som det heter på spanska. Och då innan så har han en man som heter Jeremy som är en god vän till honom, som tar sig ut i publiken och väljer folk till Casitan. Jag var med i morgonpasset på morgonen i fredags och sen blev quotat i Aftonbladet över att man skulle klä sig lättklätt eller tits and ass out.
0: Hade du fel?
1: Jag hade verkligen inte fel. De som stod i Casitan var verkligen klädda för det. Allmänhet, people showed out. Liksom. Folk var ute i sina bästa små kläder.

0: Och jag då bestämde mig för att jag ska, första kvällen ska jag försöka mappa ut. Var är han, får jag se honom? Alltså Jeremy, den här mannen som väljer. Kan jag se hur han rör sig systematiskt liksom, genom crowdet? Och jag ställer mig precis vid gången där han går in och ut med folk.
1: Ah, okej.
0: Och jag bestämmer mig för att om jag står här så kommer inte han plocka mig. För de väljer ingen som står och ber om det.
1: Han fattar att alla som är där är liksom folk som vill verkligen dit.
0: Ja, och jag tycker det är tråkigt. Mm. För att det är också så, de som står där som verkligen vill är stora fans och skulle nog bjuda på en bra show på scen. Så det är tråkigt att de inte väljer det. Men skitsamma, då är det som att jag är så här, okej, nu vill jag bara försöka få en intervju med honom kanske. Bara få så här några ord, hur brukar han välja? Så jag tar tag i en annan vakt och han säger till mig, det är Jeremy som väljer alla. Och jag kan försöka få tag i honom så att du kan få prata med honom. Mm. Och jag bara, perfekt. Och så in och ut kommer det, Jeremy ser väldigt mycket ut som Bad Bunny. Alltså, och sen så är det, nu blev jag liksom...
1: Han älskar det. Han måste älska den uppmärksamheten.
0: Verkligen. Ja. Och det går in och ut massa killar som också ser... Alltså jag känner mig som rasist mot mitt egna folk.
1: Ja, jag tyckte du säger det, bara racist match. alla ser likadana ut.
0: Ja, alla de killarna såg exakt likadana ut. Så då liksom... gick folk fram och så pekade jag på de här killarna och bara, är det Jeremy, är det Jeremy, är det Jeremy? Ingen av dem var Jeremy. Till slut så tittar han på mig i ögonen, den här vakten, och så säger han, där kommer Jeremy, perfekt. Jag går fram till honom och säger, jag är journalist, jag skulle verkligen bara vilja ställa frågor om hur du väljer tjejer till Casitan. Han går fram till mig och jag tänker, oh my god, nu kommer han säga, alltså han kommer prata med mig. Mm. Och han säger, no, you can't come into the Casita.
1: Specifikt för att du var journalist eller?
0: Nej, alltså jag tror att han tänkte att jag ljög om att jag var journalist.
1: Men också direkt så, det är så hårt att vara så, no, you can't come to the Casita.
0: Det var verkligen så, och det var också kul för att jag hade en kompis som satt liksom längre upp i publiken som såg liksom hur jag gick fram och tillbaka och försökte prata med honom. Och hon bara, alltså det såg så desperat.
1: Ja, men vet du, vad gör du inte för liksom, ja men för lyssnarna där hemma, alltså i din journalistiska, vad ska man säga, det är ditt journalistiska ådra.
0: Ja.
1: Jag tycker att du alltså fan toppen ju. Mm. Bella, vi ska ta och lyssna på en låt och gissa vilken, varför och var. Nej, du vet vilken låt det är.
0: Jag vet vilken låt det är och varför. Det är för att när Bad Bunny kör sin grej så brukar han gå ut i publiken och välja någon att skrika de här första orden i den här låten. Så då väljer han ut någon från publiken och det är då liksom folk alltså trycker sig fram för att de vill ta mikrofonen. Så nu ska vi få höra den.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Du lyssnar på Eftermiddag P3 med Assad och Bella. Du, på tal om Benito och att vi hade liksom en stor, stor händelse här i Sverige, Stockholm, så pågick det även en ganska stor konsert, om jag får säga det, i USA, i New York. Det är nämligen så att Jay-Z är ju ute med sin 30-årsjubileumsturné. Mm. Eller det är både, det här är så konstigt, det är både 25-årsjubileum för albumet Blueprint, men också 30-årsjubileum av debutalbumet Anniversary of his seminal album Reasonable Doubt, heter den.
1: Okay.
0: Och då hade han en stor konsert i Yankee Stadium i Bronx, typ en 3-dagars konsert. Mm. Jag tror en var för en albumet, en var för det andra, och så var det lite extra datum.
1: Mm.
0: Kaos, det blev tydligen kaos på några av de här datumen. Det var folk som liksom rushade liksom säkerhetskontrollen. Det blev förseningar, det tog 4 timmar innan liksom folk blev insläppta. Jag tror konserten blev 4 timmar sen.
1: Men hade folk redan blivit insläppta?
0: Exakt.
1: Och sen var det några som inte blev det? Så det,
0: precis,
1: var folk som satt på sina, alltså de har satt bara i 4 timmar
0: ja,
1: och väntade. Åh, vilken mardröm.
0: Ja. Ja, det var ju någon mamma som beskrev det. Hon åkte dit själv och hon skulle möta hennes son där.
1: Mm.
0: Klipp till, han var utanför, hon satt själv i 4 timmar på deras platser. Hur som, verkar det här jubileumskonserten ha liksom turned out till J-Cella, som jag kallar det.
1: Okej.
0: Okay. Det blev ju en stjärn, alltså en konsert med otrolig stjärnglans.
1: Mm.
0: Från att liksom man trodde att det bara skulle vara Jay-Z som uppträdde, så fick man se Beyoncé komma och ta över. Så att till och med hennes fans var så, åh gud vad skönt att Jay-Z spelar på Beyoncés extra konsert.
1: Vad hade hon på sig?
0: Hon hade på sig en ganska fin, typ randig kostymset med Capri-byxor.
1: Jag är alltid livrädd för att se vad Beyoncé ska ha på sig på scen. Jag tyvärr tycker att hon kan, nu ska jag göra The Beehive väldigt sura, men jag tycker hon kan lite hit och miss ibland vad hon har på sig på scen.
0: Mm. Beehive, gör vad ni gör, gör vad ni gör bäst. Hur som helst var också Nas medverkade och körde Dead Presidents. Vi hade Alicia Keys som körde Empire State of Mind. Till och med deras dotter, Blue Ivy Carter, kom och körde lite piano på låten Feeling It. Det var väldigt fint. Men någonting som gjorde folk, vad ska man säga, den här personens egna fans rasande var ju att Rihanna dök upp och körde Bitch Better Have My Money. Från hennes liksom otroliga, otroliga album Anti. Och så körde hon också Run This Town, alltså där hon är featured på den låten med Jay-Z. Kanye West was nowhere to be found.
1: Nej, kan tänka liksom mig. Men fan, Rihanna har väl inte uppträtt på skit länge?
0: Nej, senast var ju, tror jag, hennes, vad heter det? Hon har säkert gjort några så evenemang som man inte, alltså privata tillställningar,
1: ja, ja,
0: som man kanske inte vet om. Men senaste offentliga tror jag var Super Bowl.
1: Just det.
0: Det stora. Och så har kört någon mer gång, typ något sånt litet evenemang, minns jag. Litet, men du fattar, inte öppet så att säga.
1: Nu vill inte jag vara antifeminist, men nu känner jag lite så här, eller det kanske tvärtom. Mm. Sluta trycka ut bebisar. Jag vet att det är så jävla det är så jävla tråkigt att säga det som alla säger, men jag vill ha ett jävla album. Det räcker nu.
0: Vet du, jag vill inte det.
1: Ja, men nej.
0: Jag är så, lev ditt bästa liv, gumman.
1: Nej, jag vill inte det.
0: Problemet är nu att fansen är inte rasande över att hon inte rasande, de är inte så fan att du är här och kör, kan inte du bara liksom släppa ett album, gör din grej, whatever, gå tillbaka och gör musiken liksom. Men det är ju fans som gillar A$AP Rocky. Inte ens på din egna mans konsert kunde du komma upp och spela. Men Jay-Z, då gör du det liksom verkligen för honom. Hur som helst så verkar det vara liksom en super super liksom, vad ska man säga, typ så här hiphop-eliten har typ samlats. Det är ju många som är också, vet du, medverkar i det här albumet som med där. Men jag undrar bara typ så här, hur kommer han göra nu när han gjort allt det här i USA? Han ska ju ha den här samma jubileumskonserten i London och i Paris och sen är tillbaka till USA i LA, Inglewood.
1: Tror du att han kommer liksom ha så här London och Paris baserade artister, eller tror du att han kommer ta med sig folk som han har liksom
0: samlat? Det var svårt att se med den här typen av lineup att de ska följa med honom på hans turné. Alltså Beyoncé såklart, det är hans fru.
1: Ja, ja.
0: Men så här, Alicia Keys, eller hon kanske inte är så upptagen längre. Men Nas, alltså jag förstår inte, jag har ändå bara svårt att se. Eller kommer det vara typ som du säger, att så här, ja, det kanske blir en liten Stormzy som dyker upp och gör någonting, men de har inga låtar tillsammans på det här, alltså.
1: Nej, men jag tänker mig att om det var liksom, för jag menar, Nas är ändå från New York, alltså att det kanske, alltså Alicia Keys, Empire State of Mind, att det kanske var liksom så här, här är New York baserade nästan artister. Så är det ju inte med alla, men typ att det kanske blir så i London att han tar in artister därifrån och försöker göra någonting med dem.
0: Kanske, det kommer bli spännande. Annars kommer jag tror att det kommer bli så att London-gänget kommer må P om för, de inte får samma typ av treatment, att det kommer vara samma typ av lineup.
1: Men det är väl alltid det när man har gästartister, att det blir så här Coachella weekend 1, weekend 2, typ nu med Bad Bunnys konsert så har han haft gästartister i olika städer, och så var folk, vilka kommer komma till Sverige? Och jag var så här, okej, det har dykt upp gästartister i Madrid och Paris för att det är städer som kanske de ändå vill vara i. Jag har svårt att se någon, alltså, någon lämna Karibien för Stockholm.
0: Nej, men det är ju det. Alltså, jag blir också lite så när det kommer till, för det här är ju också bara ett sätt. Jag vet inte om det, just det här kanske verkar ha någon mer liten koppling till albumet, men mycket av att ha med sig så en överraskning är ju bara ett marknadsföringsknep.
1: Absolut.
0: Att skapa den här liksom hypen. Mm. Jag tänker även typ Bad Bunnys Casita-grej är ju också en liten gimmick till att få publiken att känna, shit, jag har en chans. Därför kommer också, typ Apple Girl när det kommer till Charlie XCX, när det kommer till Sara Larssons Lush Life-tjejen som ska stå och dansa.
1: Sabrina Carpenters, vad heter det?
0: Juno.
1: Eller också när hon handfängslar folk innan de, hon kör sin låt.
0: Precis.
1: Liksom. Men det är väl också, jag har hört mycket kritik kring de grejerna också, för att det blir som att fokuset är att man ska bli TikTok-viral eller att man ska slå på sociala medier, och det blir mindre fokus på showen och mer fokus på att man ska skapa liksom content online. Men det är väl också fanservice på något sätt, att man 100%. Vill liksom ge något speciellt till publiken. Liksom.
0: Jag kommer säga till dig, det är också, när man gör en show tror jag, det är, man tänker 100% på hur kan det här få bli en viral moment också. Nu till...

0: Cleo, Ayla och Academics med Tone Träsket. Här i eftermiddag i P3. Klockan har blivit 4 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tusen tack. Det är fortfarande oklart vad som utlöste den katastrofala brand på en pub i Bangkok igår där ett 30-tal människor dog i infernot. Identifiering av offren pågår fortfarande och det finns inga uppgifter om svenskar. Guvernören säger enligt thailändska medier att man misstänker att nödutgångar kan ha varit blockerade och många av gästerna verkar ha haft det svårt att ta sig ur den mörka lokalen när den snabbt fylldes av rök. Det råder värmebölja i stora delar av landet, men i Gäddede i norra Jämtland uppmättes för bara en vecka sedan den kallaste julidagen sedan mätningarna började 1907. Det skriver Östersundsposten. Det blev inte varmare än 6,8 grader och enligt SMHI var det en stillaliggande front med ihållande regn som höll nere temperaturen. Längre söderut, strax söder om Hultsfred, har runt 10 hektar skog brunnit ner. Situationen är under kontroll, men räddningstjänsten är fortfarande på plats för att säkra området. Man tar även hjälp av markägarna för eftersläckning och bevakning. Och så blir det allt vanligare att hunden får styra hur semestern ser ut.
2: Vi gör ju så mycket som möjligt för att vi ska kunna ta med honom trots att han är lite nojig.
1: Det säger stockholmaren Filip som anpassar semesterns resmål efter hunden Hugo till P4 Stockholm.
2: Vi är i stugor mycket. Vi har lite sommarstuga och lite svärföräldrarna har en plats ute på skärgården som vi brukar vara i också.
1: Ja, allt fler låter hunden styra semestern och över 70% av resande hundägare anpassar resmålet efter hundens behov enligt en ny undersökning från Lunds universitet. Forskaren Jörgen Excel, lektor vid universitetet, har varit med och tagit fram undersökningen.
3: Framförallt så såg vi att det var en stor ökning av antalet hundägare under pandemin. Så när pandemin försvann så exploderade väl också antal personer som ville ta med sig sina hundar under resan.
1: Det säger han till P4 Stockholm. Och det var P3 Nyheter klockan 4. Nu tillbaka till eftermiddagen med Isabella och Assad.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
4: P3, här och nu, live.
0: Sådär, eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
5: Hörde du att Jakob sa Isabella och Assad?
0: Att det var liksom tvärtom?
5: Ja, varför gör vi inte så?
0: Det får du ta när du ankrar. Vi ska koppla upp oss till Maria snart för att prata lite värmeböljor. Men först...

0: musik för alla. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och det vankas återigen värmebölja på flera håll i landet med temperaturer över 30 grader från onsdag och framåt. Men om tanken på att skaffa en fläkt slår dig nu så kanske det redan är för sent. P3 Nyheters reporter Maria Bornhöft är med nu och du har tagit med några tips på hur man tar sig an värmen. Hej Maria.
1: Hej.
0: Du, till att börja med. För jag har inte det här, jag har ingen fläkt. Och vad är det här med att det är liksom för sent för att skaffa fläkt? För nu blir jag jätterädd.
1: Det låter lite så här, det är domedagsaktigt nästan. Nej, men de är slut alltså, på många ställen. Det går säkert att hitta om man är trägen. Men vi har ju redan haft några värmeböljor i sommar hittills. Så att många ställen har faktiskt sålt slut. Jag gjorde en liten ringrunda till några av de största hem- och fritidsbutikskedjorna. Och de hade typ helt slut. En sa dessutom att de inte kommer få någon ny leverans förrän nästa år. Så att om man är sent ute där så verkar det vara just nu you lose. Då får man komma på andra sätt att svalka sig.
2: Men vad ska man göra om man sitter hemma i värmen senare i veckan och känner att man smälter, alltså att man bara blir en blob?
1: Ja, det finns ju viss risk för det. Jag ringde och pratade med energirådgivaren Tara Marf. Hon jobbar på Uppsala kommun med bland annat de här frågorna. Hon hade då några olika tips. Ett av dem kan verka intuitivt, det är det kanske, men hindra solen från att komma in. Vi är ju sollapare som bara den i Sverige såklart, så att det vill man kanske inte. Men dra ner persienner, gardiner, stoppa solljuset på solsidan i din lägenhet eller ditt hus. Så blir det inte lika varmt där inne i lägenheten.
2: Jag har sett typ att folk lägger aluminiumfolie typ på fönstren, som att det på något sätt ska stöta ut värmen på något sätt.
1: Det känns som så här old school sola på stranden på 2000-talet. Ja. Att man liksom skulle ha så här skärmar av aluminiumfolie på sig.
0: Jag hade inte sett om jag såg någon ha aluminiumfolie på fönstren. Det är lite för läskigt. Men vad mer för tips har vi fått?
1: Det här tycker jag är lite mindre intuitivt, för att den här har jag gjort misstag på. Man ska hålla fönster stängda under dagen. Alltså visst gör man bara det när man när det känns varmt och kvavt inne, så bara öppnar man fönster oavsett om det är ännu varmare ute. Men då är det såklart att den varma luften ute kommer ju komma in också, säger ju kanske sig själv när man stannar upp och tänker. Men så att vädra på kvällen, sent på kvällen eller ha öppet under natten eller tidigt på morgonen, och stäng sen fönstren så att du bara får in luft när det är svalare luft utomhus. Och sen så ska man också tänka på att stänga av apparater som skapar värme. Och det kan ju då vara typ spisen och ugnen, kanske man inte ska använda mitt på dagen när det är som varmast. Men kan också vara om man har torktumlare i sin lägenhet eller i sitt hus. Den kan sända eller så här, alstra rätt mycket värme. Även stationära datorer, så om vi har några gamers
0: nerds
1: som gillar att sitta och spela mitt på dagen, så skapar ju det ganska mycket värme. Så sånt kan vara bra att undvika.
0: Man har ju sett många sådana, vet du, TikTok-hacks typ. Att så, häng en liten påse med is framför din fläkt och så. Eller så, lägg fläkten baksidan mot rummet och fläkta ut mot balkongen liksom, eller fönstret. Skapa liksom en låtsas AC.
1: Det där pratade jag med Tara om. Jag frågade henne om det. Om ska man fläkta mot sig eller fläkta utåt? Det lät på henne som att det är mer så här, whatever makes you happy.
2: Det spelar
1: det
2: ingen
1: som
2: roll.
1: Får en att känna sig sval.
2: Så det är typ placebo?
1: Alltså, grejen är, den gör ju ingenting med den faktiska temperaturen på luften. Alltså, det känns ju skönt med liksom en bris på sig, så att det är väl därför man ofta riktar den mot sig. Hon verkade inte liksom helt bottna i att det skulle så göra någonting att ställa fläkten utåt. Men om det får den att känna sig svalare, så kanske det är svalare.
0: Något som jag liksom ändå tänker på, och som jag tror att många turister har tänkt på när de har kommit till Sverige, att man inte har AC. För när man är utomland så är det ju typ en regel att varje hus och lägenhet man är i så har det liksom varje rum nästan egen AC. Men här lider vi trots att det nu kommer sådana här värmeböljor varje år. Varför har vi inte blivit med mer av en AC, ett AC-land typ?
1: Ja, men det har väl, att vi inte är det redan har väl att göra med att även om vi har mycket värmeböljor nu, så är det ju fortfarande ganska kortlivade värmeböljor i Sverige. Det är ju inte som att vi bor liksom i Texas eller i Mellanöstern eller södra Europa där det liksom är konstant varmt i flera månader. Utan det är ju några toppar under ett par dagar här och där. Det är framförallt på dagen, och resten av tiden så klarar man sig ju på, alltså utan AC. Och då kanske det inte är så värt det. Det finns många liksom hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som inte tillåter AC-apparater. De behöver ju hänga på utsidan av byggnaden om man ska ha en fast sån, så det blir ganska fult och det kan låta en del. De är dessutom energikrävande. Och de alstrar ju också värme, de här stora apparaterna. Så att även om de kyler ner luften inne i ens hem, så kan det bli ännu varmare utanför. Och har man då, jag och alla mina grannar, varsin AC-apparat, så kanske det liksom förvärrar problemet snarare än att förbättra det. Och Tara Marf, hon sa också att det är ju bättre att hindra värmen från att komma in i ens bostad än att låta den komma ner och sen kyla ner den när den väl är inne. Det blir ju liksom väldigt energikrävande. Men hon pratade också om att i och med de här klimatförändringarna, det blir varmare och varmare, vi får mycket värmeböljor i Sverige nu också, så behövs det ju även bättre långsiktiga strategier och strategier på politisk nivå för hur vi bygger våra hus, hur vi renoverar för att de ska bli så både energieffektiva som möjligt men också skydda mot både värme och kyla.
2: Tips från mig bara, en avanik och en solfjäder. Alltså det min mamma, när hon, eller nu ska jag outa henne, men när hon gick igenom klimakteriet så var det väldigt mycket sådana solfjädrar som låg runt om i lägenheten. Så bara ta en sån och vifta med den. Det funkar också.
0: Maria Bornhöft, tack så mycket för Värmeböljenytt.
1: Tack.

0: Good Neighbors med Home. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella, och samtidigt som hela världen har en pågående fotbollspsykos bubblar en svensk megaskräll under ytan. Svenska herrlandslaget i basket har aldrig haft bättre förutsättningar för att nå ett världsmästerskap. Vi har nu ett kval ifrån att nå basket-VM i Qatar 2027, och här för att berätta om vår historiskt starka basketgeneration har vi vår kollega, basketälskare och min gamla baskettränare, Branne Pavlovic!
1: Har du varit hans baskettränare? Ja. Gud, jag är verkligen sist på bollen här, känner jag. Ja.
2: Men
1: hur obehaglig var du?
2: innan vi satte igång så ville jag bara ge en applåd. Får jag göra det? Eller hur? Vi är så duktiga.
0: Det är som morgonpasset alltså, golf.
2: Nej, men ni är verkligen Sveriges Radios framtid.
1: Tack. Va?
0: Ja, vissa av oss.
2: Alltså vilken... Nej, men jag lyssnar på er på vägen hit också. Mm. Vilken jävla dunderduo.
0: Tack. Fan, detsamma.
1: Från braggepasset till blatterpasset.
2: Alltså, om inte ni är först på listan för att ta över morgonpasset så kommer jag skjuta varenda chef här på Sveriges Radio.
0: Och med det sagt så var det ett skämt.
1: Skämt.
0: Du, alltså på riktigt, för jag är liksom så, trots att du har varit min baskettränare har jag så jävla dålig när det kommer till basket om jag själv inte spelar det. Sverige har alltså aldrig spelat VM i basket. Hur är det möjligt att vi varit så svaga?
2: Men det är ganska svårt att kvala sig in. Dels så finns det alltid så kvalificeringar från OS, så det finns inte så många platser. Mm. Och sen är det inte Sverige och har aldrig varit en så stark basketnation. Mm. Är väl typ på gång nu. Alltså Sverige har typ varit för basket, ja, men vad Jamaica är för hockey.
0: De är ju topp med hockey.
1: Vi är så långa här. Borde inte vi vara bra på det då?
2: Ja, men det är väl liksom det är väl hur liksom basketkulturen går i liksom de yngre leden. Alltså att det är ju så, hockey, fotboll är de dominanta sporterna. Mm. Och basket är ganska långt ner på den listan. Mm.
1: Men hur kommer det sig, för det känns som att vi är mycket bättre på basket längre upp i landet. Alltså varför är det så? Varför har liksom basketkulturen utvecklats så enormt?
2: Därför ingen vill spela fotboll utomhus.
1: Det är en bra förklaring.
2: Det är exakt samma anledning till varför jag började spela basket.
1: Okej, för att du hatade att vara utomhus.
2: Jag gillade inte de här liksom höstträningen och alltså springa på grus och sånt där. Jag klarar inte av kyla liksom. Mm.
0: Du pratar mycket om det här att kvala till ett liksom världsmästerskap. Kan du förklara lite mer pedagogiskt? Vad händer, alltså hur kvalar man? Vad krävs för att Sverige nu ska nå basket-VM? Vi har kommit liksom så pass långt nu. Vart är vi?
2: De är nu i liksom den sista kvalificeringen. Så nu har man slagit ihop grupper ifrån liksom, ja, men vad man ska säga, de lätta lagen. Och Sverige har ju spelat liksom nu, alltså under, precis innan fotbolls-VM började egentligen, hade man sin sista kvalificering. Och man var tvungen att vinna alla tre matcher. Och vann man inte mot Slovenien, som verkligen är ett powerhouse inom basket, så hade man haft det tufft och var tvungen att förlita sig på ett annat resultat. Men de vann mot Slovenien borta, vilket är, alltså bara det i sig är en bragd.
1: Varför?
2: Därför Slovenien är så mycket bättre landslag. Men Sverige har verkligen ett superlag nu. Mm. Ludde Håkansson, som du kanske kommer ihåg.
0: Yep.
2: 96, han spelade i Alvik Basket.
0: Okay. Mötte dem några gånger, de var ju alltså djur.
2: Ja. Alltså det är verkligen en sån supertalang och han är jätteduktig i landslaget. Men sen har man ju också fått nu även Bobby Klintman som inte spelade i EM. Som har varit i NBA. Han har varit i Detroit men inte riktigt brutit loss och dragit till Europa nu. Men fortfarande en jätteduktig basketspelare. Mm. Och sen för att liksom inte, alltså någon som verkligen har briljerat bättre än vad han var under EM är ju Pelle Larsson. Mm.
1: Jag älskar Pelle Larsson. Du har spelat med honom, va? Eller alltså, ni gjorde någon grej för morgonpasset eller?
2: Ja, vi hade en shootout.
0: Mm. Just det.
2: Men jag gillar inte att prata om den för jag förlorade, en ganska dålig förlorare.
1: Hur luktade han?
2: Men han luktade...
0: alltså, han luktade... Vi tar det under låten, sen vill jag prata mer om The Golden Generation inom basketen.

0: Icona Pop med Yellow Top. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella, och vi har med oss kollegan direkt från morgonpasset, Branne Pavlovic, men också basketfantast kan man säga det, och min gamla baskettränare. Vi pratade lite löst innan vi gick på låten om den här guldgenerationen inom svensk basket. Kan du bara rabbla upp namnen igen? Vilka var det?
1: Pelle Larsson, Bobby Klintman, Elliot Cadeau, som spelar, han spelar college i Michigan State. Han vann ju NCAA, som är, alltså det är en ganska stor, alltså om man tittar på Jalen Brunson till exempel, som vann NBA med Knicks nu. Han kommer också från en sån amerikansk golden generation som vann NBA. Så det finns en stark college-tradition i USA, att man har en ganska ljus framtid om man lyckas där. Sen finns det ju raka motsatsen till det också. Alltså folk som har varit väldigt duktiga i college och sen inte har lyckats i NBA. Så det är också en svår övergång. Mm. Sen Bobby Klintman, Pelle Larsson och Elliot Cadeau skulle jag säga så. Det här, det är en ljus framtid och det förhoppningsvis spiller av på de yngre generationerna. Mm. Mm.
2: Men har liksom allmänheten nått tillräckligt av att vi har en guldgeneration? Alltså, finns det ett intresse om svensk basket ute i stugorna? Liksom?
1: Jag tycker inte det. Mm. Och jag tror inte man förstår hur stort det är, alltså, liksom, i hur bra landslaget är. Handboll hade en sån period under 90-talet. Alltså, det är plötsligt alla älskar handboll för att Sverige bara var så bra på handboll. Mm. Men bor man i Sverige och inte tittar på landslaget i basket, alltså speciellt nu, de har ju kval nu i slutet av augusti igen. Jag uppmanar alla som bor i Stockholm att se matcherna och liksom supporta laget. Mm.
0: Mm. För liksom, de här spelarna, alltså de tjänar väl fan bra pengar, vad var det du sa? De tjänar, ja, Pelle, de som spelar i NBA då?
1: I NBA är det ju sjuka löner. Ja. Mm. Alltså en rookie-lön i NBA, alltså det är din ingångslön i den professionella ligan, är ju i princip högre än den högsta lönen i Euroleague.
2: Okej. Mm.
1: Och Pelle Larsson har precis signat ett nytt kontrakt med Miami Heat som är, jag tror, 88 miljoner på 3 år. Dollar då. Mm. Så det är ju 1 miljard. Liksom. Så Pelle, om du är singel och behöver en kille, så finns jag här. Det var därför jag lät honom vinna shootouten. Jag såg det framför mig.
2: Du såg en framtidsplan.
0: Det är perfekt, köper i ditten, som man kallar det.
2: Men hur svårt är det liksom för en svensk spelare att nå NBA? Alltså, hur stor är gapet? Liksom?
1: Det är jättestort gap, och det är den absolut svåraste ligan att slå sig in i. Alltså, det finns ju andra svenska. Alltså, Jonas Jerebko gick ju som den första svensk i en NBA-draft någonsin. Mm. Men han var ju liksom en rollspelare. Pelle har ju slagit sig in i Miami Heat som en ganska stark kultur. Alltså, det är ju så LeBron James, man pratar väldigt mycket om Heat culture. Pat Riley är liksom en legendar inom liksom NBA-basket. Jag bara säger namn, du fattar ingenting.
2: Jo, jag fattar visst. Jag var
1: där
2: när...
1: Det var varför du inte kom till Casita.
2: Nej, men du... Alltså,
1: du kan komma. Du bara,
2: vill du veta, jag var på plats när Miami Heat vann NBA. Okay. I Miami. Jag var liksom på gatorna när de körde igenom. Jag har en bild på Chris Bosh när han liksom står och dinosaurier skriker liksom. Okay. På den här rullande bilen. Så jag har koll.
1: Ja, du har koll. Jag är också besviken på dig att du var här. Alltså, förlåt, nu är jag gäst. Men du var i morgonpasset och var så. Jag ska inte vara desperat. Jag ska liksom, I'm gonna play it cool. Och så bara springer du efter. Alltså, vet du hur besviken jag var när jag lyssnade på det här i morse?
0: Vet du, love and war, då måste man. Om han ändå inte ska gå fram och ta emot henne till kasitan, då måste hon springa och bara, vet du vad, the last hurrah.
2: Ja, alltså jag vill också säga att han tittade verkligen ner min låga klyfta och tittade upp i mitt ansikte och sa, du ska inte in i kasitan. Så de hängde inte på rätt sätt.
0: Han gör sin broder också en tjänst att han inte ska vara otrogen. Vi ska prata mer om baskens framtid med Branne Pavlovic.

0: 24 Hours med Stormzy och Odile. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi har med oss morgonpassets alldeles egna Branne.
1: Som... God morgon!
0: För vissa där ute är det faktiskt morgon. Du, vi pratar ju om Sverige som basketnation, med tanke på att...
1: Fan vad alla lyssnare hatar det här.
0: Men vet du?
1: Hur mycket hat kommer in? Jag vågar inte ens tänka på det.
0: Inget alls. Ja. Jag tänker mitt i den här fotbollspsykosen måste vi kanske blicka mot något annat. Och vi har pratat nu om svensk basket. Och det är ju uppenbart att basket som sport blir ju större och större i Sverige. Vi producerar ju trots allt NBA-spelare. Mm. Vad tror du det beror på? Varför händer det här liksom nu?
1: Men jag tror att liksom, allting handlade om liksom så, min generation som spelade basket var det väldigt många, alltså 82-er och liksom 81-er, 78-er, fanns ju väldigt duktiga basketspelare som inte tog sig till NBA. Mm. Men sen att liksom, så här, många av dem blev tränare och det är mer liksom duktiga basket, alltså ungdomsverksamheten är mycket, mycket bättre idag än vad den var för liksom 20 år sedan när du hade en tränare med någon som, alltså, det är bara någons pappa liksom. Mm.
2: Alltså du.
1: Men just liksom att så träna upp liksom fundamentals, alltså så grunderna i basket, och sen har ju allting blivit mycket mer tillgängligt. Alltså du kan titta på NBA, ungdomar kan se, alltså när jag växte upp så var det ju så, enda sättet att titta på NBA, det var så, fyran hade så NBA Action som gick 1:30 på morgonen som jag liksom fick smyga upp för att se, för att mina föräldrar inte mördade mig. Och det var ju liksom det du kunde konsumera. Och nu kan du verkligen titta på din favoritspelare och det blir någonting helt annat liksom. Och jag tror det är det som gör att man kommer i kapp.
2: Om man tänker att man ska avla en perfekt basketspelare, vilka förutsättningar behöver man? Vad behöver man för att avla fram en perfekt spelare i Sverige för att kunna spela i NBA?
1: Alltså man kan liksom inte gå ifrån längden som, alltså det är ju så, det, många klagar så bara, men man måste vara lång, så bara, ja man måste det, du måste vara snabb i fotboll, alltså det finns liksom vissa aspekter som du behöver ha i basket.
0: Jag minns ju i landslagsuttagningarna som vi var på, och så var det en kille där som var 2,10 typ, 2, alltså vi var ganska små, vi var 15 år gamla, 14. Och då var jag så, vem fan är han? Aldrig spelat basket. De hade sökt sig till skolor. Mm. Bara, har du något barn som är över 2 meter lång? Kom hit. Alltså vi skiter i om han har spelat basket eller inte innan. Han kan bli groomad till att bli basket.
1: Det är väldigt många sådana, alltså tar man Serbien till exempel som är en väldigt stor basketnation, är ju att väldigt ofta är det väldigt långa spelare som spelar fotboll.

0: måste finnas hos dig själv. Mm. Sen kan man ju titta på så Yao Ming, det är ju liksom, han är ju framavlad av kinesiska staten. Alltså det är liksom tre generationer.
1: Källa branden.
0: Nej, det är, alltså det är sant. Alltså man har tagit den längsta basketspelaren i här och damlaget, skaffat barn och sen kom Yao Ming. Mm. Så det är liksom, det är
1: det kanske det vi behöver göra i Sverige, liksom hitta dem.
0: Ja, jag tycker att det liksom uppenbarligen funkar ju.
1: Men jag menar, det finns ju något i det du säger, för jag minns ju bara typ att så här, när du var min basketränare, när vi spelade, jag kan inte säga att jag sov med bollen på något sätt, men man kunde ändå se folk som spelade i andra lag, bara, det här är ju folk som kommer bli skitstora. Mm. Alltså Ludde, Pelle, vem mer? Alltså Sheriff Dramme som åkte också till, alltså de från Järva i alla fall, ja, när vi spelade. Alltså det var ju ändå många som man bara, man ser ju tydligt vilka som kommer bli något, vilka som inte.
0: Absolut. Alltså man ser att det här är, man, viljan för den är så stark att du är beredd att göra vad, alltså du behöver uppoffra väldigt mycket. Man brukar säga då, när vi spelade, min generation, så var det ju så, Alvik till exempel, ett ganska svenskt lag, var, de var svinbra fram tills gymnasiet, sen började alla festa och hitta alkohol och tjejer, och sen brydde de sig liksom inte. Alltså många talanger har liksom försvunnit från Alvik basket bara på grund av alkohol. Liksom.
1: För de vill också vara så, exakt, tonåringar. Ja. Men du, finns det förutsättningar i Sverige för att basket ska kunna bli en stor sport?
0: Absolut. Och det är ju liksom dels skyldighet från media liksom att lyfta den ännu mer. Alltså tar man vinsten mot Slovenien, det borde varit löp. Liksom. Alltså man liksom utför nästan ett mirakel, ta sig vidare. Men sen, alltså bara liksom bygga intresse. För basket är kul att titta på. Alltså även om inte du tycker om sport, går du att titta på en NBA-match, du kommer inte ha tråkigt en sekund.
2: Nej, liksom.
1: Nej, alltså det går ju fort, det är ju det. Så om du kikar in i spåkula, vad tror du kommer ske? Kommer vi ta oss till basket-VM 2027?
0: Alltså jag har en sån jävla jinx. Okay. Allt jag har försökt förutspå i fotbolls-VM har gått åt helvete. Alltså verkligen allt. Jag har inte haft rätt i någonting.
2: Okay.
0: Så jag kommer bara säga att Sverige kommer ha det väldigt tufft mot Frankrike.
2: Mm.
0: Men de har en stor chans mot Finland. Jag hoppas verkligen de slår. Finland är väldigt stark basketnation.
1: Mm. Va? Jättebra. Jo.
0: Ja, ja, absolut. Alltså Lauri Markkanen är ju, alltså han hade ju showtime i EM senast.
2: Okay.
0: Men Ungern kommer man slå. Och alltså blir det tvärtom mot det jag säger nu,
1: Då är det
0: kört.
1: Jag river ditt kontrakt här. Branne Pavlovic, tack som fan.
0: Tack,
1: du är vår nya basketexpert. Om vi kommer vidare, då ska du liksom rapportera, tycker jag.
0: Jag tror jag bannade det här programmet när det är ordinarie. Jag snackar för mycket skit om Anna Hellqvist.
1: Du, det är Kristoffer också.
0: Hon har ingen självdistans.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Du, Bella, den här helgen har varit, vad ska man säga, i egenskap av en person som inte var på Bad Bunny-konserten, är det någon som vet? Håll kvar vid det citatet. Så har jag mest tittat på liksom folks stories, det folk har lagt upp, följt lite livestreams på TikTok på människor som har filmat och varit på konserten och känt sån, på riktigt känt sån djup typ så, fan vad fint, gud vad glad jag blir att se folk ha kul. Man ser liksom hela stan, hela Kungsträdgården, hela Stockholm liksom får liv, varenda litet så, lite torg eller lite så samlingsplats blir någon form av dansplats för folk som ska på konserten, vare sig det är turister, svenskar, alltså whoever it may be. Väldigt fin stämning i hela Stockholm. Så scrollar man och så möts man av stories, inlägg, poster från missunnsamma människor som ska komma med en kommentar. Är det någon som vet om Bad Bunny har konsert idag? Såg någon annan lägga upp liksom någon story om typ så, unnar er alla mina vänner som är ute på konsert, men ni behöver faktiskt inte lägga 10 eller 20 klipp, det räcker med typ ett litet antal typ. Kom inte hit med din vett och etikett på hur många poster jag kan lägga på mitt privata konto eller på mitt konto. Det är bara den här konstanta typ, och så var det fler, alltså flera andra typ så, ska ha någon syrlig kommentar i att folk, i att det verkar vara jättemycket folk som verkar gilla det här. Oavsett om de är diehard fans eller bara personer som rycks med i stämningen, så ska det vara någon typ av kommentar kring det. Och jag kände, alltså jag höll mig ifrån att veva. Så.
1: Jag hade samma upplevelse. Jag var ju mitt i kärleken av att liksom, fan vad fint det här är. Och sen när jag fick upp några sådana typ så här, kan någon förklara det här för mig? Och då är det som att jag känner spontant, du behöver inte förstå. Det är allting inte till för alla. Det här behöver inte vara för dig, utan det här är för andra personer. Och om du inte fattar, God bless, shut the fuck up.
0: Men jag menar nästan, problemet är så här, nej, men man behöver, alltså ibland kan det vara så här, kan någon förklara? Absolut, förklara.
1: Jo, men det var med ton.
0: Jag menar typ så här, det jag typ har svårt för när det kommer till, oavsett vilken konsert den är, att instinktivt se kanske ett gäng människor som ska på en Kent-konsert som är kanske klädda lite rockigt och punkigt och känna direkt typ så, någon hatar mentalitet. Sure, men håll det för dig själv.
1: Ja, men det är väl missunnsam, alltså det är så här avundsjuka, eller?
0: Ja, jag tror typ inte ens att det handlar om avundsjuka. Jag tror det handlar bara om att aktivt se en mainstream-rörelse och positionera sig själv på andra sidan och vara lite edgelordig. Utan så här, när man ser att 90% av ens flöde består av Bad Bunny, så måste jag skapa lite friktion för att på något sätt det skapar någon form av trajectory, eller att du kan i alla fall få lite medhåll från de andra som känner så. Men i det, när det är typ en stor folkfest eller whatever, när Kent hade sin en veckas grej.
1: Ja.
0: Jag bryr mig noll om Kent. Jag vet inte vem han är.
1: Nej.
0: Skoja, jag sa så mycket. Skämt åsido. Var på konserten, PGA var en stor företeelse. Hejade på alla som var där. Kudos till you mama.
1: Ja.
0: Men aktivt gå ut på mina kanaler och säga, alltså försöka typ såhär, provocera fram någonting.
1: Jo, ja, men jag förstår det. Men det är väl folk som bara inte kan unna saker för andra människor och vill provocera på något sätt fram ett svar.
0: Om du har en riktigt stark åsikt kring någon liksom, artist eller konsert och så, skulle du publicera det liksom öppet på dina...
1: Nej, jag publicerar inte någonting någonstans. Jag är väldigt inaktiv på sociala medier. Men alltså, jag skulle säga det till typ spegeln. Testa det.

0: Destiny med Tyboy Digital och Sweden. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Du, hur bra koll har du på Kathy Griffin?
1: Lite koll. Hon är väl komiker, stand-up-komiker under många år.
0: Precis. Stor stand-up-komiker från USA som, vad ska man säga, väldigt, väldigt kontroversiell har hon varit.
1: Ja, hon blev typ cancelled för att hon poserade i en photoshoot med Trumps avhuggna huvud.
0: Precis.
1: Och att folk tyckte att det var väldigt osmakligt, så hon försvann lite från spotlighten.
0: Exakt, så bad hon också om ursäkt efter det och det blev lite mycket, ja, men mycket där för henne. Men nu är hon tillbaka in the limelight och vad ska man säga, tillbaka lite i så här komikerträsket. Jag har lyssnat på lite hennes, alltså när hon gästade olika poddar. Hon verkar vara lite tillbaka.
1: Mm.
0: Men i, när var det? För några, i december 2025 så skrev hon en ganska stor artikel och där hon berättade om att efter hennes skilsmässa så träffade hon en 23-årig man som hon av misstag blev förälskad i.
1: Som han
0: Lex Kristoffer Garplind. Skoja. Trots den stora åldersskillnaden såg hon liksom, tyckte hon att han liksom såg henne som en person och han bar inte på samma fördomar som äldre män.
1: Mm.
0: Så klipp till. Kul. Hon är tillsammans med en yngre man. Whatever. Men häromdagarna så kom hon ut med ett annat inlägg att den här påstådda 22-åriga, 23-åriga pojkvännen var ett socialt experiment.
1: Aha.
0: Hon la upp en bild på de två tillsammans och skrev typ han är 22, kör hårt internet. Så började folk typ säga, vad fan är grejen här då?
1: Mm.
0: Då sa hon att syftet med det här var att undersöka hur människor typ reagerar när en äldre kvinna antas liksom dejta, när hon liksom antas dejta betydligt yngre man. Hur målas den här kvinnan upp då till skillnad från kanske män som dejtar yngre kvinnor?
1: Alltså spontant så känner jag att man oftast är mycket mer positivt inställd till kvinnor som dejtar yngre män än män som dejtar yngre kvinnor.
0: Säger det också typ. Att hon fick ganska bra positiva kommentarer på Instagram. Bra gjort, kör hårt, liksom, let's go girl, alltså you do you. Mm. Men på Threads så möttes hon av kritik, anklagades för typ grooming och kommentarer om att liksom den här relationen skulle vara typ disgusting, äcklig. Hon menar att det här liksom skulle vara liksom ett experiment för att avslöja den här dubbelmoralen. Och sen lyfte hon också även upp andra kända exempel på par där mannen är äldre. Mm. Exempelvis Luke Wilson och Kendall Yates, alltså Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Harrison Ford och Calista Flockhart. Hon började liksom rabbla upp flera exempel och påpekade att de här relationer accepteras och till och med hyllas gentemot de här.
1: Gud, det finns ett ikoniskt age gap förhållande som jag minns som var Bradley Cooper och Suki Waterhouse. Det fanns bilder som spreds när de låg i i Central Park i New York och läste Lolita ihop, vilket handlar om att typ, boken handlar ju om att typ det är en yngre kvinna som används på dåliga sätt och så satt de och läste den ihop och det var som att man bara, den här bilden är liksom it's art, it's high art, det är liksom självironi liksom.
0: Det borde vara ett socialt experiment. Hur som helst, jag vet inte om var här ett experiment eller jag tror bara hon ville pranka lite och så var det som att hon bara fuck, jag måste nu hitta en bättre ursäkt.
1: Gud, jag vet inte. Hon är väl en provocerande komiker så jag kan ändå se det framför mig att det skulle kunna vara ett socialt experiment, men det är också ett socialt experiment som vem bryr sig? Do you girl?

0: Nilsson, vi kapade lite kort där. Klockan är fyra och dags... Nej, förlåt, klockan är fem. Det är dags för Peter Nyheter. Varsågod.
1: Stort tack. Striderna mellan USA och Iran är nu intensivare än någon gång sedan vapenvilans början i april. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Iran säger att Hormuzsundet är stängt och varnar USA för att lägga sig i. Samtidigt uppger president Donald Trump att USA nu inför tullar på 20% på all fartygstrafik genom farleden. Identiteten på 6 av de 13 personer som bekräftats döda i skogsbränderna i Spanien är nu fastställda. Enligt spanska myndigheter var 2 personer från Storbritannien och det finns även omkomna från USA, Frankrike, Belgien och Spanien. Och det vankas återigen värmebölja på flera håll i landet med temperaturer över 30 grader från onsdag och framåt. Men om tanken på att skaffa en fläkt slår dig först nu så kanske det redan är för sent.
2: Ja, de flesta fläktarna är tyvärr helt slut. Ja, jag tror även att vi inte har någon förväntad leverans på dem heller förrän nästa år.
1: Ja, så låter det hos flera av de stora hem- och fritidskedjorna. Så vad ska man göra om man står utan fläkt inför värmesmocken? Tara Marf som är energi- och klimatrådgivare i Uppsala län har några tips.
3: Stäng ut värmen innan den kommer in. Man kan dra ner persienner, markiser eller gardiner. Öppna fönster sen på kvällen, natten och tidigt på morgonen. Minska värmekällorna inomhus. Mycket av värmen kommer från apparaterna.
1: Hon säger också att hur vi bygger hem behöver anpassas efter klimatförändringarna. Men hon tror inte på att Sverige ska ha en AC i varje hem.
3: Det är billigare och mer effektivt att stoppa värmen från att komma in än att kyla bort den när den väl är där.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 5 med mig Jakob Hede och producent idag var Gabriella Lahti. Nu tillbaka till eftermiddagen med Bella och Assad.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Gud, jag tappar bort tiden. Jag sa att nyheterna var 4 men ja, det är 5 nu.
5: Tiden går fort när man har kul.
0: Verkligen.

0: Savage Love, du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Jag tänker att vi ska ta oss igenom en resa genom en persons Instagram-flöde.
0: All right.
1: Det är en person som är definierande i musik, men nu tycker jag att personen äger Instagram eller sociala medier. Mm. Och det är Britney Spears.
0: Ah.
1: Efter hela hennes tragedi som var att hon då hade ett förmyndarskap, så var hon liksom inlåst, kunde inte göra någonting, och sen när hon blev fri, då blev hon också fri på sociala medier. Och under åren så har man fått se henne, ja, göra lite vad som helst på hennes Instagram-flöde.
0: Ja, det har varit diverse.
1: Diverse. Allt från det hon lägger upp är typ så här, bara inspirational quotes, alltså inspirerande citat, till då några av mina favoritinlägg på senaste tiden som jag har fått upp. En när hon bara dansar och det som står i caption är balls, utropstecken, utropstecken.
0: Alltså bollar.
1: Ja, alltså det är allt som står. Det har ingenting med, alltså låten i videon, det är ingenting som har med bollar att göra. Det hon dansat, alltså det har ingenting. Det bara står balls, utropstecken, utropstecken. Sen så la hon upp något häromdagen där det står: när jag flyttade utomlands ett tag bytte jag namn av någon anledning och de elaka tjejerna slutade skratta. Damn, I miss it there. Och så var det en video på när hon dansade.
0: Men det här, hon dansar ju alltid liksom lite tokigt. Det är många piruetter, det är många varv, det är lite dålig balans. Det är också en kniv i handen ibland. Alltså det är mycket. Och det är ju lux, så finns det något nytt att titta på.
1: Och väldigt så här, alltså underklädesaktiga grejer på sig. Det är också väldigt många bilder på Brad Pitt. Alltså lite när han, alltså så här, gamla glamour shots, alltså i svartvitt typ på Brad Pitt som dyker upp. Hon skrev också häromdagen, det här tyckte jag var så kul: det är en känslosam dag för mig. Gitarrer påminner mig om små utomjordingar, så mjuka strängar. Musiken sägs vara änglarnas språk. Jag köpte den här i Mexiko i hopp om att en dag kunna få ett barn till.
0: Oj, vänta, stopp. Det började som att jag var så här, oj, det här är någons förfall. Poetiskt sen på slutet. Lite sorgligt sen.
1: It doesn't make any sense. Jag älskar det. Det är inget som går ihop.
0: Ingen röd tråd. Alltså, röd tråden finns ju inte här.
1: Ja, hon bara, tror någon på mytologi, skrev hon här om dagen. Vampyrer, spöker, sjöjungfrur. Men sen har hon också lagt upp ett klipp där hon säger att hon är på väg till Djävulen bär Prada. Och då säger hon det här i klippet:
2: fuck yeah! Slurpees, yes man, yes!
1: Hon älskar slurpees, alltså typ då de här isdrinks,
0: lite slush typ,
1: slushies typ, och lägger ut det. Och man får inte ofta höra hennes röst i klippen som läggs upp. Men jag vill bara säga att jag tycker hon använder sociala medier på helt rätt sätt.
0: Att det ska bara vara typ så, vad den har för tanke, bara lägga ut.
1: Precis, det är så, som det var från början. När man bara liksom la ut ens
0: här är min frukost.
1: Här är min frukost.
0: Här är min fot.
1: Här är min fot. Ja. Här är när jag har en gitarr som påminner mig om aliens. Alltså, det är osammanhängande, det är kul. Det är så sociala medier ska användas. Det ska inte vara kurerat. Jag vill ha dina, alltså vad heter det här, flow. Dina tankar.
0: Stream of consciousness.
1: Exakt.
0: Att bara så, okay. Att
1: stream of consciousness i liksom hela flödet. Det är det jag vill ha. Jag älskar det.
0: Jag är lite orolig att det här inte är en person som mår så bra.
1: Ja, fast jag tänker att hon är fri. Det här är kanske henne i sitt fria stadium. Eller?
0: Time will tell.

0: Kaffe och Sofie Norling, ching ching, hej hej. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Den 29 juni 2026 stängde CERN, Europeiska rådet för kärnforskning, officiellt sin partikelaccelerator.
0: Åh nej.
1: Och det har ju fått internet att gå crazy. Jag ska bara förklara att en partikelaccelerator är typ en process där man försöker, återskapa förhållandet från det tidiga universumet för att studera fysikens grundläggande lagar. Det är liksom att man, det är en stor grej som skapar stor energi och de har stängt ner den. Och det ska vara i 4 år för de ska uppgradera den. Varför pratar jag om det här? Jo, för att på internet så har AstroGaris och Spirituella Garis sagt att det har skapat stora disturbances, alltså hack i hur saker går och hur man mår. Mm. Och en av grejerna är att under juni månad så har många kvinnor upplevt att de har fått mens 2 gånger eller inte fått sin mens alls.
0: Okej.
1: Okay. Och de då...
0: Nu lutar jag mig framåt. Ja, och sket i allt du sa innan. Du, ja, hold up!
1: Och de menar att det på något sätt ska hänga ihop med att den här partikelacceleratorn
0: så har stängts av. Så att mensen har rubbats eller dubblats.
1: Precis. Okay. Och det här är ju då högst konspiratoriskt. Men jag tycker att det är intressant att man liksom tycker att energierna kring den här grejerna skulle påverka mensen. Mm. Och det finns ett inlägg som fått på TikTok som har fått väldigt mycket traction när en tjej pratar om det här, och kommentarsfältet är väldigt kul, för då är det någon som bara: anyone having uncontrollable anxiety or panic, har någon okontrollerbar ångest och panik. Mm. Och man bara, vad har det med det här att göra? Eller typ, jag har jättemycket migrän, som att det skulle ha med det här att göra.
0: Det är så att folk hittar åkommor för att liksom matcha det här perioden, eller vad det var, typ så. Shit, oh my god, jag har ont i knäna. Mm. Efter det här, man bara, ja, du var också ute och dansade hela helgen.
1: Precis, right. Jag. Men sen är det också typ att just den här avstängningen skulle höra ihop med att saker i rymden skulle hända. Alltså att liksom celestiala händelser, som att Merkurius är i retrograd, skulle vara sammanhängt med det här att den stängdes ner. Mm. Så att det har liksom påverkat hela hur vi mår. Alltså så att det är liksom de spirituella gärisarna och
0: har nu hittat ännu en
1: ursäkt.
0: Ännu en ursäkt.
1: Eller så är det bara så, din mens kommer inte bara. Det är sommar.
0: Du är klimakteriet. Ja, alltså. Din mens kommer inte komma längre, kärringjävel. Nej, men
1: varför konspirerar du kring det här? Liksom?
0: Men så, det är väl, alltså, hade jag varit en liksom spirituell astro-gäri, hade jag såklart hoppat på det här direkt. Mm. Alltså det är ju den perfekta, hade upphittats den perfekta stormen. Mm. Mitt under Merkurius som är i retrograd, som bara där får folk att flippa totalt. Att de är så, varför sa du upp dig från jobbet och typ adoptera bort dina 3 barn? Jo, för att Merkurius är retrograd.
1: Det är en perfekt ursäkt.
0: Ja. Så känns det nu som att nu när partikelacceleratorn stängs av, så kan de riktigt, riktigt, alltså liksom hängivna astropersonerna vara så, ser ni? Det är därför. Man drar oftast liksom de här banden helt wild. Verkligen. Alltså de här kopplingarna som folk drar. Mm. Nu måste vi typ kanske ha CERN sagt någonting själv om varför den stängs av.
1: Den är för att de ska göra en uppgradering, som det är därför liksom, så de ska fixa den. Så den kommer komma igång igen om 4 år.
0: That's what Big CERN wants you to think.
1: Men det finns också en annan stor konspiration kring den här. Jaha. Och det är att i 2012 så tillkännagav CERN att de hade hittat en guldpartikel, så det hade skapats liksom något stort liksom i den här och i den här acceleratorn. Mm. Och att då började folk konspirera kring att den förstörde vårt ursprungliga universum och att vi liksom hamnade i en parallell tidslinje. Och det folk menar nu är att vi har hoppat tillbaka till den originella tidslinjen för att den har stängts av. Mm-hmm. Och det de menar som bevis på att vi hade hoppat på en ny tidslinje är att vi kände en gemensam Mandela-effekt. Till exempel som att vi har den här tron över att monopolmannen hade en monokel.
0: Okej, så vänta, det här är anledningen till varför vi ibland kan uppleva sanningar som inte är sanningar.
1: Precis. Alltså typ
0: så, monopolmannen har en monokel, nej det hade han inte.
1: Ja, och att i det här parallella universumet som hände när 2012, när allting förändrades, då var det att han hade en monokel. Men nu är det inte så att vi kollektivt tror på den här grejen tillsammans.
0: Jag tycker att vi kollektivt ska söka vård.

0: Craig David, Seven Days här i eftermiddag i P3 som nu rör sig mot sitt slut, Bella. Och vi är tillbaka imorgon och fram tills dess så kommer ju Navid liksom fortsätta hålla oss sällskap med massa musik.
1: Gud vad mysigt.
0: Precis.

0: Ny musik, live och poddar.
1: Vi.
0: P3.
2: Ja, tack till Assad och Bella och god kväll till dig som lyssnar. Jag som tagit över heter Natasha och jag hänger med dig fram till klockan 8. Och vi ska njuta av så himla mycket musik tillsammans. Vi börjar med Olivia Rodrigo och hennes Stupid Song.

Mando Diao, influerad Borlänge rock här i Ocracy's Say It Again. Här i P3 där vi ska över till något helt annat, nämligen lika delar hjärtekrossad som sensuell pop, signerat Sam Smith och Normani i Dancing with a Stranger.

Hjalda med blond. Och när Hjalda gästade Mari här i Petre för ett tag sedan så minns jag så väl hur hon berättade att det finns ganska mycket ironi över den här låten, för hon är ju faktiskt blond. Ja, det är något att tänka på. Ever Since You Left Me Nu här med French Montana och Max B.

0: Om Hemingways första roman och en av hans mest inflytelserika böcker Och solen har sin gång.
1: Alltså han själv var medveten om vilken stor bok det här var. Det finns någonting för alla i den. De som verkligen förstår storheten kommer att njuta av det här att väldigt lite sägs och det är bara stämningar. Men sen finns det även någon sorts People Magazine-aspekt av det också. Att han är så här, jag beskriver också en rätt skvallrig, härlig miljö bland societeten i Paris.
0: Ja, och det har ju också vissa köttiga element. Mm. Med tjurfäktningar och slagsmål.
1: Absolut.
0: Och lite kärlek. P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Ja, en av de stora höjdpunkterna från Madonnas nya album Confessions on a Dance Floor 2 heter Dansteria. Låten och albumet gör ju stor succé just nu, och det är minst sagt rörande att se denna stora popdrottning hyllas igen. Vi tar oss till dansgolvet tillsammans. Här är Dansteria.

LKN med först in sist ut här i P3. Vi ska få ta del av lite hypad rock från Leeds New Beginnings här med bandet Yard Act.

0: New Beginnings med Yard Act här i P3, där klockan har slagit 6 och vi ska lämna över till P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I Helsingborg vårdas en 5-årig flicka för allvarliga skador efter att ha blivit utsatt för våld i Furutorpsparken. Det uppger Region Skåne på sin hemsida. P4 Malmöhus rapporterar om att ett stort polispådrag pågår i parken. Nu utrikes, striderna mellan USA och Iran är nu intensivare än någon gång tidigare sedan vapenvilans början i april. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Iran säger att Hormuzsundet är stängt och varnar USA för att lägga sig i. Samtidigt uppger president Donald Trump att USA nu inför tullar på 20% på all fartygstrafik genom farleden. Och vi byter ämne, för det vankas återigen värmebölja på flera håll i landet med temperaturer över 30 grader från onsdag och framåt. Men om tanken på att skaffa en fläkt slår dig först nu, så kanske det redan är för sent.
2: Ja, de flesta fläktarna är tyvärr helt slut. Och jag tror även att vi inte har någon förväntad leverans på dem heller förrän nästa år.
1: Alltså låter det hos flera av de stora hem- och fritidskedjorna. Tara Marf är energi- och klimatrådgivare i Uppsala län. Och hon har några tips på hur man håller sig sval utan fläkt.
3: Stäng ut värmen innan den kommer in. Man kan dra ner persienner, markiser eller gardiner. Öppna fönster sen på kvällen, natten och tidigt på morgonen. Minska värmekällorna inomhus. Mycket av värmen kommer från apparaterna.
1: Hon säger också att hur vi bygger hem behöver anpassas efter klimatförändringarna, men hon tror inte på att Sverige ska ha en AC i varje hem.
3: Det är billigare och mer effektivt att stoppa värmen från att komma in än att kyla bort den när den väl är där.
1: Det var P3 Nyheter klockan 6 med mig, Jeanette Kador. Nu fortsätter musiken i P3 med Natasha Azarmi.
4: Ny musik och poddar. Vi är P3.
0: Stort tack till P3 Nyheter som alltid står redo med det senaste. Fler nyheter får vi om en timme igen. Och tills dess blir det musik, musik och mer musik. Vi börjar med Taylor Swift och hennes I Knew It, I Knew You.

One of Eyes, ett av de främsta namnen inom 90-talets svenska indievåg med You and Me Song. En låt som handlar om de fina vardagliga stunderna i en kärlek som pågått en evighet. Men det duon Pom Pham istället känner i sin låt Love Junkie handlar om den allra första tiden i en relation när allt man vill är att övertyga just den där personen om att man är den rätta.

Grimes med Genesis här i P3. Det är så fint att snubbla över den här låten i spellistan ibland. Lite som att springa på ett ex som man faktiskt är glad över att se. Och jag minns hur jag brukade lyssna på Genesis om och om och om igen när den kom 2012. Och nu 14 år senare så... Alltså det känns ju tråkigt att säga, men det känns ju lite som att Grimes aldrig lyckades överträffa sig själv efter det. Ja, det är livet. Nu till Shakira och Burna Boys officiella VM-låt. Tänk att det bara är en VM-vecka kvar. Vi försöker hålla humöret uppe med Die Die.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Gracie Abrams med That's So True. Och något som är so true är att den kongolesisk-franska artisten Move Joe står för en av de mest virala låtarna just nu. Här är hans Pile.

Generation och Young Lean i Storm 2 här i P3, där vi ska över till en god vän till Young Lean, nämligen Charlie XCX, som insisterar på att människor faktiskt kan förändras. Eller kan de det? Svaret, det verkar lite oklart i Wink Wink.

Kimmo Räisänen med Lovers Are Lonely här i P3 med mig, Natasha. Och är du som lyssnar kanske på jakt efter musik som skriker av rytm, repetition och disciplinerad extas? Ja, men då kan den här låten vara något för dig. Det är nämligen med exakt de orden som Göteborgsbandet Sylvie's Head beskriver sin låt Pure Control.

Sylvis Head med Pure Control här i P3, där vi går raskt vidare till Horse Girls, That's My Beach. Beach som är strand alltså.

en riktig god throwback här. Mike Snow med Animal i P3. När den sydkoreanska DJ:n Peggy Goo och den nigerianska sångerskan Ira Starr möts i musiken, då känns det som att kliva ut på dansgolvet i solglasögon och bara bestämma sig för att det är fredag hela veckan. Peggy Goo, hon serverar den där klubbiga pulsen medan Ira Starr glider in med stjärnglans och attityd nog för att höja temperaturen i rummet. Det är elegant, det är svängigt och nästan lite farligt att lyssna på. För plötsligt märker du att du står där i ditt kök som har förvandlats till ett dansgolv. Här är Woman.

0: Axwell och Ingrosso med Sun is Shining. Här är P3 där klockan slagit 7 och vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I Helsingborg vårdas en 5-årig flicka för allvarliga skador efter att ha blivit utsatt för våld i Furutorpsparken, uppger Region Skåne på sin hemsida. Ett stort polispådrag pågår i parken. USA hotar med nya sanktioner mot internationella brottsdomstolen ICC och säger att den utgör ett oacceptabelt hot mot USAs suveränitet. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio för ICC och dess vänner ett krig mot USA. Och enligt det amerikanska utrikesdepartementet är syftet med den senaste kampanjen att systematiskt lamslå ICCs förmåga att rikta in sig på amerikansk militärpersonal eller tjänstemän. Och vi byter ämne, för det vankas återigen värmebölja på flera håll i landet med temperaturer över 30 grader från onsdag och framåt. Men om tanken på att skaffa en fläkt slår dig först nu så kanske det redan är för sent.
2: Ja, de flesta fläktarna är tyvärr helt slut. Och jag tror även att vi inte har någon förväntad leverans på dem heller förrän nästa år.
1: Ja, så låter det hos flera av de stora hem- och fritidskedjorna. Tara Marf är energi- och klimatrådgivare i Uppsala län. Och hon har några tips på hur man håller sig sval utan fläkt.
3: Stäng ut värmen innan den kommer in. Man kan dra ner persienner, markiser eller gardiner. Öppna fönster sen på kvällen, natten och tidigt på morgonen. Minska värmekällorna inomhus. Mycket av värmen kommer från apparaterna.
1: Hon ser också att hur vi bygger hem behöver anpassas efter klimatförändringarna, men hon tror inte på att Sverige ska ha en AC i varje hem.
3: Det är billigare och mer effektivt att stoppa värmen från att komma in än att kyla bort den.
1: Det var P3 Nyheter klockan 7. Nu tillbaka till Natasha.
4: Ny musik, live och poddar.
5: Vi är P3.
0: Vi tackar P3 Nyheter för ikväll. Du lyssnar på P3 med mig, Natasha. Och jag hänger med dig i en timme till. Vi har massa musik i spellistan. Allt från Hot Chip till Leila Kay. Alltså vilket fantastiskt gäng, måste jag passa på att säga. Men vi börjar i Joakim Bergs land.

Joakim Berg med Land här i P3. Och nu till en låt som beskriver exakt vad jag vill göra den här sommaren. Nämligen ligga on the chase long, on the chase long, on the chase long, all day long, on the chase long. Här är Wet Leg med Chase Long.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

Calvin Harris och Jazzy med Satisfy här i P3. Och jag tycker vi håller igång de här dansanta tonerna en måndag som denna. Här är Hot Chips, 20 år gamla dänga, Boy from School.

DJ Suzy med Why Did I Say I Loved You här i P3. När jazzbandet Ezra Collective gjorde en arenakonsert i London för 2 år sedan, då såg de den engelska rapparen Passaloo i publiken och tänkte direkt, Passaloo, honom måste vi jobba med. Och det gjorde de. Resultatet är den svängiga Only Love, som också är ett smakprov från Ezra Collectives kommande album som släpps i september.

Dijon med Yamaha här i P3. Och nu till en svensk indie-pop-klassiker. Här är Säkert med Dansa fasten.

0: Cause you make me dance.
1: Aha, med den kreativa duon Bee Gees som väldigt nyligen meddelade att de har ett debutalbum på ingång. Legends heter det och kommer i september. Vi väntar med spänning. Nu Tyler, the Creator och Kali Uchis med See You Again. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

Fanny Avon med Vad gör jag nu, och även duon Tomod känner samma hjärtekrossade känslor här i en låt om att inse att det här kommer nog inte hålla för alltid trots allt. Här är For Never.

Dekialem med Mr. Man. Nu kommer den låten jag vet att du har väntat på hela timmen och som kommer göra hela din måndagskväll. Här är Leila K med Electric.

Leila K med Electric. Ja, känslorna är ju på topp nu får man ju säga. Det var allt för mig, Natasha. Tack för att du har hängt med mig den här måndagskvällen. Vi hörs imorgon kväll igen. Och stanna kvar här i kanalen så får du höra hur det lät i morgonpasset i morse. En sista låt från mig kommer här. Dina ögon med Dålig TV.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. I Helsingborg vårdas en 5-årig flicka för allvarliga skador efter att ha blivit utsatt för våld i Furutorpsparken. Det uppger Region Skåne på sin hemsida. Polisen uppger att de utreder ett misstänkt brott men vill inte kommentera brottsrubriceringen eller om någon person är gripen. P4 Malmöhus rapporterade tidigare om ett stort polispådrag i parken. Ukraina och 9 västländer, bland annat Sverige, Frankrike och Tyskland, har i Paris bildat en ny missilförsvarsallians, rapporterar Reuters. Man ska utveckla Freja, ett billigare europeiskt alternativ till det amerikanska Patriot-systemet. Mötet var en del av ett större toppmöte med omkring 25 ledare där bland annat nya sanktioner mot ryska oljetankfartyg diskuterades. Den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får lämna häktet men ska fortsatt vara frihetsberövad med elektronisk fotboja i hemmet. Det beslutade Oslo tingsrätt idag.
2: Den 29-årige Marius Borg Høiby ska avtjäna de kommande 4 veckornas häktning i hemmet med elektronisk fotboja på kronprinsfamiljens residens Skaugum. Hans försvarsadvokat Petter Sekulic säger till NRK att det är en lösning som hans klient kan leva med, även om häktningen fortfarande är en påfrestning.
3: Han är förhållsvis förnöjd med det. Nu bad han ju först och främst om en löslatelse, men är gott förnöjd med resultatet.
2: Borg Høiby, som är kronprinsessa Mette Marits son från en tidigare relation och inte medlem av kungahuset, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Han har överklagat domen som ännu inte vunnit laga kraft. Rättegången omfattade ett 40-tal åtalspunkter. Åklagaren har fram till lunch imorgon tisdag på sig att överklaga beslutet om fotboja.
1: Reporter här Anna-Maria Holmgren. 12 delstater i USA går samman för att stoppa Paramount Skydance uppköp av Warner Brothers. Delstaterna lämnade idag in en stämningsansökan för att blockera affären. Kaliforniens högsta jurist säger till CNBC att en sammanslagning av de 2 underhållningsjättarna riskerar att leda till högre priser och sämre kvalitet för konsumenterna. USAs justitiedepartement har tidigare godkänt uppköpet. Sverige igen, för försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt. Nu säljer man istället mer öl, cider, blanddrycker och alkoholfritt än tidigare, visar bolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner under första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. Det får avsluta Ekot. Här i studion Elias Svensson.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Sommaren är onekligen här. Det märks på flera sätt. Det märks på flera sätt. Det är VM-feber. Vi sitter här varje dag, Branne. Ja, det gör vi.
1: Vi gör det. Dag in och dag ut. It's a hard job, but somebody's gotta do it.
2: Men det är väl betalt.
1: Nej.
2: Så gudarna veta.
0: Men grejen är att Jonathan Unge är någon form av sommartradition här för dig och mig. Och han, ja, men han är här igen nu för att dela med sig av sina sommartakes.
2: Känns inte som att... Känns som att det är en, vad heter det, forcerad och påtvingad tradition från mig.
0: Senast.
2: Och jag sparkade in dörren och kom med mina sommartakes.
0: Senast handlar det om att glömma väskor på tåg om och
2: om. Jävla dåliga takes.
0: Och om hur han behövde ta ångestdämpande rektalt. Välkommen till morgonpasset, Jonathan Unge!
2: Den var så bra.
1: Han tar ju allt rektalt. Kaffe också. Jag är på att dricka kaffe ur röven just nu.
2: En person som dricker kaffe rektalt behöver en kopp kaffe.
0: Jonathan Unge, välkommen till morgonpasset.
3: Tack så jättemycket.
0: Det här är ju, eller välkommen hem.
3: Ja.
0: Det är ju ditt gamla program.
3: Ja.
1: Det här är ditt hus. Du ägde väl Sveriges
2: Radio? Jag ägde Sveriges Radio tidigare. Jag sålde den staten.
1: Ni äger väl allt?
0: Men du har ju en kluven relation.
1: Media har jag hört.
0: Du har en kluven relation till sommaren, Jonathan.
3: Ja.
0: Alltså det har man ändå förstått med tanke på sist så var du... Ja, men du, det var det här med ångestdämpande rektalt och allt.
3: Ja.
0: Hur är det nu då? Hur är den här sommaren? Sommaren 26?
3: Jag har inte behövt ta ångestdämpande rektalt.
0: Nej. Okay.
3: Jag har inte hunnit.
2: Himla stressigt. Åker fram och tillbaka, upp och ner.
0: Just det, du har olika, du har
3: Öland,
0: barn
3: Skåne,
0: i
3: Stockholm.
0: Varje hamn så att
3: ja,
0: säga.
3: Precis. Västkusten.
1: Mm. Det är också så där varje sommar så proclaimar ju någon så idag den här sommaren är hot girl summer och sånt.
2: Det är inte det har inte varit min hot girl summer.
1: Det har inte varit din. Men har du någon spaning om vad är det för typ av sommar?
2: Ja, det är så allmänt för alla.
1: Jag hade ju så jihadi cool summer förra sommaren. Sa jag att det var.
2: Jihadi cool?
1: Ja.
2: Vadå då?
1: Hot boy jihadi cool summer.
0: Mm. Alltså ja, vi, hela ingen vet vad han menar med det.
1: Nej, men alltså att så ISIS-estetiken var lite inne.
2: Hur då?
1: Att alla bara klädde sig som ninjor.
2: Okej. Okay.
1: Har du någon så här, känner du av, vad är det för typ av sommar?
2: Gud,
0: jag måste säga att du
2: sommar.
0: Ser väldigt fräsch ut, Jonathan.
2: Tack, vad snällt.
0: Har du varit utomlands och solat?
2: Nej, jag har varit, liksom, jag har varit på två öar.
0: Okay.
2: När det varit som soligast. Och som ni vet, öar är omringade av vad?
0: Vatten.
1: Ja.
0: Älskar jag skiten.
2: Du har vatten reflekterar solljus, va?
1: Just det.
2: Det är, därför folk på öar är så bruna.
0: Ja.
2: Eller?
0: Alltså, ja. Inte take. Island.
1: Då. Jamaica är väl en ö?
2: Jamaica är.
1: Alla där är bruna.
2: Och Island. Men, vad är det? Men jag har faktiskt ingen tanke på vad det skulle vara. För det är väl så fotbolls-VM-sommar? Vadå? Mm,
0: just ja, det är det.
1: Det är du.
2: Så då tar ju det alltid över.
0: Har du rott någonting?
2: Uff, gud. Det där är en känslig fråga.
0: Okay.
1: Varför då?
2: För jag tycker
1: du älskar ju vikingar.
2: Himla töntigt. Alltså. Det där med rogrejen.
1: Är du den här...
2: Och sen så säger alla att man blir avundsjuk om man säger så.
1: Just det.
2: Det är i och för sig sant såklart.
0: Ja, det
2: betyder inte att det inte är töntigt.
0: Det är klart, vi är jätteledsna för att vi inte har fått ro på vårt sätt. Vi ska återkomma till VM alldeles strax. Men först vill jag veta om du har haft mycket sommarjobb.
2: Jag har haft massa sommarjobb.
1: Mm.
0: Ge oss hela listan.
2: Okej, sommarjobb jag har haft. Servitör.
0: Mm.
1: Du, där var det inte så länge va?
2: Nej.
1: Nej.
2: Cafébiträde.
0: Mm.
2: Ja. Säkerhetsansvarig på judiska församlingen.
0: Mm.
2: Vad heter det?
1: Det är världens tuffaste jobb.
2: Kolloledare. Kolloledare.
0: Mm.
2: Har inte haft någonting lite coolare.
0: Har du inte men morgonpasset kanske?
2: Receptionist.
1: Receptionist. Mm. Vad var det roliga? Gröna eller Skansen?
2: Jo, just det. Ansvarig för djuren på Skansen-akvariet.
0: Nej.
2: Jo. Speciellt, ja. Vet du,
1: alla som har anställt det måste ju ha fått sparken.
2: Det har ofta varit ägarna. Ja. För ofta varit nepotism.
1: Ja.
2: Jag var lemuransvarig. Flera somrar idag.
0: Hur gick det då?
2: Jävla succé. Jävla succé som lemuransvarig. Alltså, man har aldrig haft det så bra.
0: Vad innebär en vanlig arbetsdag?
2: En vanlig dag som blir muransvarig är så här: ta det lugnt! Ta det lugnt! För att de är såna.
0: Lemurerna eller arbetarna?
2: Nej, lemurerna. Att de måste ta ner dem lite.
1: Ja, just det. För de måste
2: de hetsa och lätta upp sig. Så säger man så, ta det lugnt! Ja. Alla ska få mat. Ja. Det behöver inte oroa er. Ringsvanslemurerna är de läskiga, för de är så himla många.
0: En gång till.
2: Ringsvanslemurerna.
0: Ringsvans?
2: Ja. Det är de som har liksom en randig svans, kan man säga. De är väldigt, väldigt många. Mm. Och så de omringar när man ska ge dem mat.
0: Oj då.
2: Men jag också har ansvarig för andra djur.
0: Vilka då?
2: Agouti, fint ort marsvin. Hyacintaran har jag varit ansvarig för. Det är världens största ara.
0: Mm. Ja, men...
2: Vad mer?
1: Inte pandansvarig, va?
2: Nej, det finns inget panda hos Skansen.
0: Nej, just det, Bränna.
2: Du, jag såg en så rolig panda som inte hade några ögonbryn.
1: Ja, jag såg också. Jag har sett alla pandaklipp någonsin.
2: Vad dum den såg ut.
0: Kan vi lägga upp den på vår Insta kanske? Jonathan Unge är här, vi ska fortsätta prata med dig.
2: Tänk att du kan få en panda och se ännu dummare.

0: Country House med Blur här i morgonpasset i P3. Jonathan Unge här. Jonathan Unge är här, ja. Och det är vi glada för. Jag har en spaning slash kartläggning jag skulle vilja dela med mig av.
1: Jag lyssnar.
0: Okej, okay, så killar kan inte vara i direkt solljus.
1: Nej.
0: Har jag märkt.
1: Det gör, ja, du ont. Säger... Det gör det. Det bränner.
0: Men, jo.
1: Aj. Då går man in i skuggan. Mm.
0: Ja, är du sån? Du måste vara i skuggan.
1: Jag kan inte vara i solen.
0: Okej.
1: Okay. Absolut inte.
0: Varför
1: absolut
0: inte?
1: Ska aldrig kunna sitta och äta i solen. Ska aldrig kunna ligga och sola.
2: Men du älskar vatten.
1: Men jag älskar vatten.
2: Älskar vatten.
1: Men jag står inte ut med smärta. Mm. Och sol är smärta.
2: Vi brukade bada väldigt mycket ihop, jag och Jonathan. Eller inte ihop då, men vi bodde ofta i samma hotellrum när vi turnerade. Och det var ju alltid så, nu ligger Jonathan i badkaret i 4 timmar. Mm.
0: Och du joinade typ, eller vad menar du?
2: Nej, jag tittade in genom en springa bara, okay. Bara för att se vad han gör liksom.
1: Jag badar.
2: Badar. Med mycket plaskande.
1: Jag tycker man känner sig så. Om man är liksom reumatiker och kanske, och dessutom klumpig.
0: Är du det?
1: Ja. Och möjligtvis också tjock. Så det är så himla härligt att vara i vatten. För då blir man liksom smidig. Det är som sälar liksom.
0: Älskar.
1: Sälar ser ju liksom fjävliga ut på land. Och de kan inte röra sig. Mm. De kan ju knappt... De har jätteproblem med att vända sig. Så känner jag mig på land. Men i vattnet... Mm. Oj,
0: där är du gud.
2: Du är som en ballerina.
1: Jag har precis dykt. Mm. Jag var på Marstrand och dök. Nu. Dök i lördags.
0: Nu. Men vad heter det... Vad menar du? Alltså du har djuphavsdyket typ, eller?
1: Nej. Kan man kalla det. Men alltså med
2: utrustning och allt.
1: Utrustning, med tuber.
0: Har du sett?
1: Vad sa du?
0: Har du sett?
1: Jag har sett.
0: Ja.
2: Såg du något djur då?
1: Om jag såg djur? Mm. Jesus Christ, jag såg mycket djur. Mm. Det första jag ser är en gigantisk jävla hummer.
2: Oj.
0: Nej.
2: Tog du den?
1: Jag funderade på det, för att den hade bara en klo. Den måste bli av med den andra klon i en fight. Så jag är ganska säker på att den inte var så bra på att slåss. Så då hade jag kunnat ta den, tror jag. Ja. Så såg jag krabbor.
0: Oj.
1: Flera stycken. Mm. Och så såg jag små, blåa, vackra sjöstjärnor och gigantiska, äckliga, jättelika, kritvita sjöstjärnor.
0: Oj.
1: Och sen så såg jag anemoner.
0: Mm.
1: Och sen så såg jag... Nej. Och så bara simmade in. Jag bara så här, simmade. Så bara... Vad är det där? Vad fan? Vad är det som pågår?
0: Mm-hmm.
1: Bara silver överallt.
0: Mm.
1: Allt rör sig.
0: Mm-hmm.
1: Silstimma.
0: Nej.
2: Tog du någon?
1: Va?
2: Tog du någon?
1: Tydligen så får man inte. Jag frågade dig. Får jag ta krabban?
2: Mm.
1: Så man får inte fiska på det sättet.
0: Nej, det är klart man inte får.
1: Är det klart?
0: Eller jag bara med spontant. Jag vet inte.
1: Tydligen måste man liksom lura in dem i en bur. Det är enda sättet man får fiska krabba på.
2: Mm.
1: Men det är synd. Du hade bara kunnat åka ner med en
2: Ica-kassa. Man måste bjuda dem på en dejt först.
1: Och sen så dök jag liksom 28 meter ner. En liksom jättelik klippvägg. Och under mig, då var jag alltså redan på 28 meter, så var det 67 meter till.
2: Mm.
1: Och det var helt mörkt, som en avgrund.
0: Nej, men gud.
1: Och det kändes som den där avgrunden liksom sög ner mig.
2: Mm.
1: Och jag var liksom tyngre att andas liksom.
0: Ja, visst.
1: Och jag fick inte panik, va?
2: Nej.
1: Jag kände bara liksom att den här avgrunden drog ner i mig. Och jag bara tänkte så här, hur ska jag göra om jag dras ner?
0: Ja.
1: Ja, det vi hade ingen plan för. Nej. Och det var bara liksom så, det var så sjukt. Och bara den liksom lilla tanken gjorde liksom att jag bara sög i mig syra. Så att när alla andra sa att de hade så här hälften kvar på sin tank, då var jag typ nere bottenskrapet. Liksom. Det var så jävla, det var liksom fantastiskt och så himla läskigt. Det var djupet. Mm.
0: Men jag tänker, för att det låter väldigt läskigt. Hur var du rädd liksom?
1: Ja.
0: Mm.
2: Men du är inte rädd för hajar?
1: Nej, inte rädd för hajar.
2: Det ryktas om att vithajen är liksom på väg liksom, efter kallare vatten. Att den är på väg, vi kanske kommer ha vithaj här.
1: Du, jag säger att vi bara direkt vänder mig till vithajen. Kom hit din jävel.
0: Okay.
1: Ska spöa dig. För det är jag inte rädd för. Rädd för avgrunden.
0: Vad tycker du om shorts på arbetsplatsen?
1: Det är helt sinnessjukt. Vidare.

0: I Feel Love, Donna Summer här i morgonpasset i P3. Jonathan Unge är här och han har dykt.
1: Jag har dykt. Dykarskalle. Man känner sig alltid som en expert när man väl dyker, även om man kanske inte är det.
2: Mm.
1: Men då när jag var där så berättade de jag dök med, så berättade de en dokumentär som jag inte har sett, så jag var återberättad något. Jag får har ni sett den om de finska teknikdykarna?
0: Nej.
1: Det är de man kallar på om någon har liksom så här, har liksom drunknat på väldigt väldigt liksom djupt vatten.
2: Okay.
1: Och så är det svårt liksom att hitta, de kanske är i en grotta.
2: Ja.
1: De här människor som dog i en grotta finns så länge sedan, var 6 dykare eller någonting. Mm. De blev liksom upphämtade av de finska teknikdykarna.
2: Vilken hemsk grej att vara teknisk inom.
1: Ja, men de älskar det. Men ja. De är liksom helt sinnessjuka. Och då berättar de en annan dödsolycka där det var finska teknikdykare som dog i en grotta.
0: Mm.
1: Så det var andra finska teknikdykare som var tvungna att hämta upp liken.
2: Mm.
1: För det är så himla svårt. Men då berättar de i alla fall att då dyker de så här på 100 meter.
0: Mm.
1: Och då finns det liksom, då finns det inga som helst marginaler. Nej, över huvudtaget.
0: Jag får panik av tanken.
1: Och de har någon sorts blandning som luftblandning, men jag vet inte om det är helium eller någonting annat. Det är någonting. Men det, bland annat då så finns den här marginalen som då inte finns. Det finns inte marginal för att på något sätt bli upprörd.
2: Mm.
1: Eller känna sig lite ängslig.
2: Mm.
1: Och så fort du känner dig ängslig, då
0: så
1: dör du.
0: Slut. Mm.
1: Och jag hade ju bara, om någon bara berättade för mig att jag får inte bli ängslig, så hade jag ju dött.
0: Jag är ängslig just nu.
1: Ja. Det är bara finnar som kan åka ner med en marginal mot inte någon gång känna sig lite sådär, vad är det där, ruffig.
2: Ja. Men det är väl därför de är bäst på det, för de har väl inga känslor.
1: De har inga känslor och det är därför de är
2: bäst. Jätteduktiga på att dyka och köra snabba bilar.
1: Ja. Och jag tror inte heller då att de egentligen får bli väldigt, man får inte heller bli väldigt glad. Nej. Gissar jag då.
2: När de hittar dem.
1: Ja.
2: Alltså att känna en liten seger. Måste vara så. Det här förväntas av mig.
1: Du måste vara liknöjd hela tiden. Annars andas du lite för mycket liksom luft och då dör du.
2: Mm. Otroligt.
0: Ja, det känns helt.
2: Vi måste toucha lite vid fotbolls-VM också. Ja. Du hatar Roramsan.
1: Ja, vill höra. Men jag älskar Håland.
0: Han är så fin.
1: Jag bryr mig inte om att han ser ut som en väldigt, väldigt ren penis. Jag älskar mannen.
0: Mm. Det är väl snarare en fördel.
1: Det är ju verkligen mycket bättre motsatsen.
0: Gud, ja.
1: Men jag tycker verkligen att han ger det intrycket. Att här, han ser ut som någon som man ägs av någon med väldigt bra intimhygien.
0: Mm. Och mjuk penis.
1: Och han verkar mjuk. Och snäll. Och vad heter det? Jag tycker att han är som Zlatan fast en bra människa.
2: Mm.
1: Både är ful i ansiktet.
0: Men
1: han är liksom snäll.
2: Mm. Han är väl, det kommer man långt med.
1: Han är en kompis som spelar i Malmö FF.
0: Jaså?
1: Så han har den här kompisen då som spelar i Malmö FF. Och det går liksom inte bra för honom. Eller för Malmö FF.
0: Vem är kompisen?
1: Det vet jag inte. Det är någon norrman. Som spelar i Malmö FF. Och han liksom spelar i Manchester City. Och det går jättebra för honom. Mm. Men han är som kompis. Han åker över och bara kollar på Malmö FF. Mm. Han åker till Malmö för att hälsa på sin kompis.
0: Det är lite som när du kommer hit.
1: Ja, fast han åker ju ner och hälsar på.
0: Mm.
1: Du åker bara ner och så ska du är bara där för att åka till Köpenhamn och kolla på pandor. Du åker aldrig ner för mig. Haaland drar inte ens han över och kollar på pandor. Han är där för sin kompis.
0: Jag tänkte mer att det är som du när du kommer hit, Jonathan. Alltså det är lite som när du kommer
1: så,
0: hit.
1: Okay, så kan man säga också.
0: Erik Botheim i MFF skriver Anton, vår producent, är Hålands vän.
1: Mm. Hålands vän och Håland är världens bästa kompis.
2: Men vad tycker du om Englands Wonderwall på slutet?
1: Det såg inte jag. För jag stängde av när de gjorde 2-1 målet.
2: Du gjorde det?
1: Ja.
2: Så du har ingen kärlek för England?
1: Jo, jag har en himla kluven förhållande till England.
0: Mm.
1: Det är lite som mitt förhållande till min kompis Aron Flam.
2: Mm.
1: Ibland kan man vara väldigt ledsen, va?
0: Mm-hmm.
1: Och då mår man inte bra.
0: Nej.
1: Men man vill inte att din vän ska vara ledsen.
2: Mm.
1: Men sen, va? När han blir glad. Vilken röv.

0: Why Did I Say I Loved You, DJ Susie här i morgonpasset i P3. En av Sveriges bästa komiker är här, Jonathan Tack. Unge. Och Branne Pavlovic. Nej men så här, vad tycker du om vitsar, Jonathan?
1: Jag älskar dem.
0: Mm. Någonting du brukar liksom, du drar en vits lite då och då?
1: Händer.
0: Ah, okay. Händer, tankar. Du har ju haft din street.
2: Men vi har ju liksom någon slags tradition ändå. Mm. Att vi drar vitsar för varandra.
0: Ja, ah, ni gör det?
1: Mm. Jajamensan.
0: Kul. Kan det vara liksom gamla godingar eller snickrar ni fram nya?
1: Bolock, va?
2: Ja, men tanken är väl liksom att försöka hitta någon som den andra inte känner till också.
1: Just det.
0: Och det kan tänka mig svårt.
1: Jajamensan.
0: Eftersom ni båda
2: är alla vitser i världen.
0: Yrkesverksamma komiker. Mm. Okej, okay, vi ska köra en klassisk vits-off. Mm. Och hur ska vi liksom lägga upp det här, tycker du, Branne?
2: Ja, men jag tänker att lyssnarna får gå in och rösta vem som hade bästa vitsen.
0: Okej, okay,
1: ja. Mm. Det ska låta jätterimligt.
2: Alltså, vi tror på demokrati i
1: det
2: här
1: programmet. Det gör vi. Branne får börja.
2: Okej, okay, alltså jag har kört den där förut, men det är min favorit. Mm-hmm. Så jag kommer dra den. Mm. Så det är då, vi är hos veterinären. Mm. Och det är en liten chihuahua som sitter bredvid en, liksom, en mastiff.
0: Jonathan skrattar redan.
1: Ja, det bara, men det, man målar ju en bild, va? Mm. Och vad jag ser är att vi är hos veterinären, va? Med allt vad det innebär. Och sen så sitter en liten chihuahua där, ja. Det är en liten jävla hund, va? Och
2: man blir
1: bredvid
2: glad.
1: Den sitter och gigantisk jävla mastiff.
2: Och då har jag inte ens börjat.
1: Nej.
2: Och den här chihuahuan försöker...
1: We have a winner.
2: Chihuahuan försöker få kontakt med mastiffen.
1: Ja, ja, ja. De är såna.
2: Ja. Varför är du här?
1: Ja. Har du också ont i tassen? Fast på hundspråk då.
2: Och mastiffen ignorerar ju. Ja, ja. Han gillar ju inte små hundar. De är ettriga och jobbiga. Och så, liksom, så känner mastiffen ändå sig, ah, fan, det är lika bra liksom och försöka få kontakt med den mastiff, eller med chihuahuan, bara så den håller käften.
1: Ja, jag
2: fattar. För chihuahuan babblar ju bara på. Så bara, jag är här för att vår katt, va, stod vid skålen och jag kunde inte hålla med. Liksom, den bara böjde sig ner och var så jävla sexig.
1: Ja. Oh.
2: Så jag bara flög på liksom katten och
1: du vet hur det är.
2: Jag började jucka så jag är faktiskt här och ska tro att jag blir kastrerad. Och det fångar ju mastiffen och mastiffen var såhär, ja, då kan jag berätta varför jag är här också då. Och det är nästan samma. Om en matte skulle ju plocka upp liksom posten och hade ju bara på sig en lätt rock och så böjde hon sig ner och ja, jag kunde inte hålla mig så jag gjorde ungefär samma sak. Han bara, så du ska också bli kastrerad? Nej, jag är här för att klippa klona.
0: Den är rolig.
1: Jag fattade inte.
0: Nej, men Jonathan.
2: Jag är här för att klippa klona.
1: Jaha, för att okej, okay, de tycker
0: ja, du behöver inte. Men grejen är så här, du har dragit den här en gång innan i programmet och då blev det fail, kom ihåg. Minns du?
2: Nej,
0: men för då var det att du...
1: Vad gjorde du för fel då?
0: Slutknorren var så här, jag är här för att klippa naglarna.
2: Just det,
1: ja,
2: just det,
1: klippa naglarna. Ja, just det.
0: Och då var det ingen som, då var vi lite så här, klippa klorna
1: i mig. Jag fattade inte då. Nej. Men nu måste jag komma ihåg att jag är ganska så pantad. Mm.
2: Du har ju bara vunnit på spåret.
1: Ja, men du har ju vunnit, det var med andra.
2: Ja, du gled med. Men
1: då, jag hade tyckt att det var jättebra om jag hade förstått den.
0: Just det, okej, okay, men då är det din tur att försöka.
1: Alltså, jag har ju inte så att jag har en klassisk vits, utan jag kan bara berätta om en kul grej som hände liksom när jag skulle ta mig hit på morgonen.
0: Ja, absolut.
1: Hoppa på spårvagnen.
0: Spårvagnen?
1: Ja, den går då till, alltså från där jag bor, går Djurgård. Till
0: just det,
1: över Djurgårdsbron, ja, därifrån knat det liksom. Den lilla stegen kan jag gå liksom. Sätter mig ner, andra hållplatsen så kommer en farbror och sätter sig bredvid mig. Och jag lägger inte märke till honom, men bara plötsligt vet jag som han känner bara. Så bara liksom vänder mig om och då liksom råglor han på mig. Alltså liksom stirrar som en galning liksom. Och jag fick bara så ignorera det. Men till slut bara står jag inte ut med. Så jag bara så här, men ursäkta, vad fan håller du på med? Och det är som att han så här vaknar upp och bara, oj, förlåt mig. Oj, förlåt. Du ber om ursäkt. Du är bara så oerhört lik din farmor. Och jag bara, jag har aldrig sett den här människan. Jag bara, hur vet du min farmor ser ut? Och han bara, man vet väl en gammal kärring ser ut.
0: Det var skitroligt.
1: Jag har ju bara en vits. Jag har kört samma vits.
0: Det var toppen.
1: 30 år.
2: Men ska inte du köra?

0: Men jag har ingen, alltså okej, men jag kan väl dra en från när vi körde en vitsoff. Mm. Alltså mer som så ordvits. Mm. Alltså det är inte jag som har liksom kommit på den, och det är ingen så gammal fin street joke, utan det är bara så här. Okej, och den är uppbyggd som en så här, det var en gång.
1: Mm. Som var sandad.
0: Förlåt?
1: Är det den?
0: Vad sa du?
1: Det var en gång som var sandad.
0: Det skulle kunna vara den. Det skulle kunna vara, men den börjar med det var en gång. Okej, så.
2: Jag fattade inte den.
0: Det var det var en gång två runkande narkomaner och en spruta.
1: Like we always do with this time.

0: Good Life, Kanye West och T-Pain, morgonpasset i P3. En person har skrivit till oss: Jonathan, din fucking legend.
1: Oj,
0: mer skådespeleri. Mm. Sett hela säsongen av Drug Dealer 9 gånger nu. Kan typ alla dina repliker utan till.
1: Det var ett trevligt fan det.
0: Hur blir det då? Ska du skådespela mer framåt? Oj, vad är det du gör?
2: Ja, jag höll på att göra det. Men jag lyckades att inte göra det.
0: Your intrusive thoughts are winning.
2: Jag lyckades för att du skrek så här: oj! Jag höll på att knipsa mig i näsan.
0: Med en besöksbricka. Ja.
3: Knappa upp byxorna.
0: Nej, men Jonathan, gör det! Men skådespeleri...
2: Jag får inte, ta droger längre så mycket. Så då är det här sättet liksom där jag känner mig lite levande.
0: Mm. Fattar. Respekt.
2: Shit. Nu vaknar man till, du. Mm. Man har knipsat sig riktigt hårt i näsvingen. Mm. Ja. Nu är jag med. Ja. Nu är jag på. Vad sa du?
0: Skådespeleri.
2: Ja, jag kanske ska göra en till säsong av Populära problem. Och sen så vet jag inte. Det är bra med skådespeleri för att det är så lätt.
0: Mm. Jaha.
3: Du bara går in och är dig själv.
2: Ja, och så bara så här, de har ju skrivit vad man ska säga. Ah. Och säger vad man ska stå.
0: Är du bra på att memorisera repliker?
2: Nej.
0: Nej.
2: Jag såg... första gången jag skulle skådespelera så tänkte jag, men jag måste skaffa Al Pacino har gjort en masterclass.
0: Masterclass.
2: Ja, så såg jag liksom trailern för masterclassen, och sen så efter trailern så stod det hur mycket det kostade, och då bestämde jag att det räcker nog med trailern. Mm. Och där sa han att det allra viktigaste rådet var så här: lär dig dina repliker. Mm. Men grejen är, du behöver inte alls kunna dina repliker.
3: Nej,
0: du
3: det är
0: kan
3: bättre att inte kunna
0: eller?
3: Dem.
2: Man behöver inte kunna dem. Mm.
0: Vad menar ni?
2: Du kan säga dem på ungefär.
0: Mm. Är det så?
2: Förutom om det är, heter han Tarantino? Mm. Alltså, han, där får man inte friställa överhuvudtaget. Mm. Och det är därför jag och Tarantino inte kan jobba.
3: Mm. Det är det enda som håller ifrån.
2: Det är det. Så jag är synd.
0: Jag är
2: ett annat stort fan.
0: Vad sa du?
2: Annars är ett stort fan.
0: Ja, jag med. Mm. Men alltså, vi har gjort en vits-off. Mm. Och jag vet inte riktigt hur det går med det. Vi har inget resultat än. Men du blir väldigt chockad av min vits, ja. Jonathan.
2: För det där sprutar kan betyda väldigt många olika saker.
0: Just det.
3: Det hade varit så kul om det blev cancelled, Magge.
0: Ja. Men har du problem med liksom kvinnor som skämtar?
2: Som skämtar? Ja. Ja, det kan du ge dig på att jag har.
0: Du leder i vittoppen.
3: Jag gick in och röstade på mig själv.
0: Jag ska gå in och rösta på mig själv också. Vänta nu, Jonathan leder och sen Magge. Oj, det här kan sluta illa.
3: Men lyssnarna historiskt hatar mig.
0: Nej, det gör de inte.
2: Rent historiskt och nu.
0: Okej, men vi spelar lite musik, David Bowie, och sen får vi veta vem som har vunnit, antar jag.
2: Spännande.
3: Jag tycker det här gör att jag blir typ emot demokrati.

0: Så jag är talskyndig för mina barn.
1: Young Americans med David Bowie här i morgonpasset.
0: Vad dyrt kommer bli.
1: Du, vad sa du, du är betalningsansvarig för dina barn?
0: Tydligen. Jag visste inte om detta eftersom jag inte är jurist.
1: Nej.
2: Vågar vi ens säga vad vi pratar?
1: Jag tror inte det.
2: Nej.
1: Alltså jag tror att det bästa är att vi bara liksom, vi håller det mellan oss. Okej.
0: För jag blev ju tillsagd av en vakt. Jag blev det. Kolla där.
2: Ja, men jag såg ju också när hon rev.
1: Alltså det handlar om då, alltså, miljontals kronor värd.
2: Alltså 38 miljoner. En tavla för 38 miljoner som rev som ett gem.
1: Okej, vi har ett resultat. Och ja, det vet väl alla. Du vann, Jonathan.
0: Yes.
1: Alltså grattis.
2: 44 är nere på mig.
1: 57 säger Anton.
2: Jag kräver
0: omräkning.
2: Ja, jag vill ha val. Det har vi inte haft observatörer vid det här valet.
0: Nej.
1: Alltså jag undrar, för att, vad är resultatet? Kan vi få? Är det 44 eller 50?
3: 57
1: säger Anton. Och sen kommer ju jag då.
2: Jag är så besviken på
0: det.
2: 7% fick jag.
1: Men, och då gick ändå både jag och Jonathan in och röstade på dig.
0: Det var vi två som röstade på dig.
2: Jag kommer bli så jävla våldsamt här inne.
1: Nej,
2: om inte jag vinner.
1: Det tycker jag.
2: Ingen kommer få lämna lokalen för att det här har korrigerats.
1: Okay.
2: Stort grattis, Jonathan. Då.
0: Tackar.
1: Vad händer annars i sommar då?
0: Jag ska till Gotland.
1: Kul, eller?
0: Ja. Och sen har jag liksom två veckor tror jag som är oplanerade.
1: Oj, vad kul.
0: För att jag planerade den här dykresan som jag gjorde tillsammans med min bror och dansan och hans brud. Och det är första gången som jag har planerat någonting. Och det ska jag säga att
1: hur gammal är du nu igen?
0: 50 snart. 47 ja. Men jag har liksom aldrig planerat någonting i mitt liv. Och det är så fruktansvärt svårt. Och det tar så himla mycket tid.
1: Ja.
0: Så att de tre dagarna som jag skulle planera tog liksom upp all tid. Så jag har inte hunnit planera någonting annat i sommaren.
2: Jag hade ju aldrig åkt på någonting som du är planeringsansvarig för. Alltså hade någon varit så här, okej, vi ska göra den här grejen, så bara, vem är det som liksom håller på och roddar och styr? Så bara, men det är Jonathan. Då var så här, men det är lugnt.
0: De så här dykguider som jag hade liksom hittat och planerat, de visade sig vara som jag.
2: Så de dök inte upp?
0: Jo, de dök upp, men inte i tid. Man hade fel utrustning med sig och så hela tiden försvann de.
1: Hur kändes det då?
0: Under vattnet.
1: Hur kändes
2: det? Det ultimata karma. För fan vad jag önskar att jag var där bara för att höra dina reaktioner. Alltså din besvikelse på att någon inte tar ansvar.
0: De tappade bort varandra, de tappade bort mig.
2: Ja.
0: Jag tappade bort dem. Vad kaos!
1: Ja, men det låter
0: kaos i Gullmarsfjorden var det.
1: Men okej, okay, så nu har du inget mer planerat?
0: Nej, just för att jag var tvungen, för det var jag som var ansvarig för de tre dagarna. Och det tog liksom all min energi. Jag kanske skickat 100 mejl.
1: Jag förstår det. Oj, vad många mejl.
0: Ja.
1: Så ska det inte gå till.
0: Inte.
2: Du har liksom inte läst 100 mejl under din livstid.
0: Nej.
1: Jonathan Unge, du ska ha stort tack för att du kom till morgonpasset och grattis till vinsten då.
0: Tack så himla mycket.
2: Tack,
0: kul att få vara här.
2: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nyheter från Ekot. I Venezuela fortsätter antalet döda efter de två jordbävningarna att öka. Dödssiffran är nu uppe i 4561 enligt officiella siffror. Ett stort antal människor är fortsatt skadade, nästan 17 000 och nästan 18 000 människor är hemlösa efter katastrofen. Och många saknas också ännu. USA kommer kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Det skriver president Donald Trump på sociala medier. Pengarna ska gå till att upprätthålla säkerheten i sundet enligt presidenten. USA kommer även att återinföra blockaden mot iranska hamnar. Och flera nyhetsbyråer rapporterar om att USAs militär uppger att blockaden börjar gälla från och med imorgon. Efter beskedet steg också oljepriset kraftigt, över 9%. Grundvattennivåerna här i Sverige är mycket låga på flera håll i landet. Behovet av nederbörd är stort samtidigt som väderprognoserna pekar mot en ny värmebölja. Joel Häggqvist är statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.
2: Grundvattennivåerna är mycket under det normala i stora delar av framförallt södra Sverige. Så i större delen av Götaland så har vi mycket låga nivåer för säsongen. Särskilt längst söderut i Skåne och Blekinge. Men det är lågt för säsongen även i östra Svealand och runt om i Stockholms län och Uppland.
3: Att grundvattnet närmar sig kritiskt låga nivåer beror på ett underskott av nederbörd under hela 2026 och i synnerhet den senaste tiden. Mest utsatta är hushåll med enskild vattenförsörjning. Drygt 1 miljon svenskar får sitt vatten från egen brunn och därutöver är ungefär lika många fritidsboende beroende av egna vattentäkter. Det är inte bara människor som påverkas utan även grundvattenberoende ekosystem.
2: Till exempel fisk och musslor och groddjur och andra varelser kan ju få krympande livsmiljöer och bäckar och småvatten och våtmarker kan ju till och med torka ut.
3: Om vädret inte blir blötare kan det slås dystra rekord i sommar.
2: Om vi har en fortsatt normal eller lite torrare väderutveckling över sommaren så finns det risk för att vi skulle kunna nå rekordlåga nivåer på vissa platser i sydligaste Sverige, i Skåne till exempel.
1: Sa Joel Häggqvist, statsgeolog vid SGU. Och reporter var Hugo Bernhard. Risken för skogs- och markbränder ökar kraftigt, det varnar SMHI för. Från och med imorgon omfattas nästan hela Norrlandskusten av förhöjd brandrisk och senare i veckan ökar även risken i inlandet i norr på grund av högtryck, torka och värme. Det var Ekot och fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg, ultraviolett här i magasinet i P3 med mig Anton. Och The Bear, du vet den här ikoniska tv-serien, den har äntligen gått i mål. Och det här är en serie som heter oss ikoniska ögonblick, till exempel det här.
1: Somebody get me a fucking Sharpie that fucking works! Fuck a fucking Sharpie, get me a fucking Sharpie. No more fucking, are you fucking dead? Fuck!
2: Oh my god.
1: Shut the fuck up!
0: Alltså så hård stämningen då, Linus Fremin, eller vad säger du?
3: Gud ja, den är ju intensiv om något när den har varit som bäst i alla fall.
0: Ja, och med mig då så har jag här i studion som du hör Linus Fremin som är tv-kritiker. Och liksom, jag vill ju prata om, för att nu har den här femte säsongen så att säga gått i mål. Alltså Linus, vad är det första som liksom kommer till dig när jag säger så? The Bear, säsong fem, har gått i mål. Vad känner du då?
3: Äntligen. Nej men så här, jag tycker att det var en strålande serie i säsong 1 och 2, och sen tyckte jag att den stampade ganska rejält i säsong 3 och 4, så att det liksom kändes som att det inte riktigt visste var den skulle ta vägen. Och nu i säsong 5 så vet den var den ska ta vägen. Och
0: så du känner så, äntligen sätter vi punkt?
3: Ja, men jag tycker det, för jag är inget fan av att serier pågår för länge. Och
0: ganska vanligt, va? Att det blir
3: det är
0: så.
3: Väldigt vanligt, för det här var ju en ganska liten serie som blev väldigt stor väldigt fort, och då får man lite hybris, speciellt de som sitter på pengarna, och tänker nu ska vi fortsätta med det här och göra det större och dyrare och ännu mer populärt, och så kör man det kanske lite för länge.
0: Exakt, man kan verkligen känna så hur tv-producenterna får så dollar eller eurotecken för ögonen.
3: Jag blir lite fragdiga i munnen sådär.
0: Mm. Och då kramar ur sig en till säsong.
3: Ja.
0: Så kolla, hon har fått minnesförlust och är tillbaka och så vidare.
3: Ja. Precis.
0: Men hur är du, den här säsongen är upplagd lite annorlunda än de andra, har jag förstått.
3: Ja. Nej, men så är det. Det nästan hela säsongen utspelar sig under en dag. Den tar egentligen vid dagen efter hur säsong 4 slutade. Och då var det ju att Carmi beslutade sig att han inte skulle fortsätta längre. Så att det här är liksom utspelar sig under en sista är det ju inte förhoppningsvis, en dinner service. Och där har man ju tagit inspiration från, ja, man kan ju prata om 24, var ju väldigt så. Men sen även The Pitt som har blivit liksom enorm på senare år.
0: Ja, det är så ett avsnitt är typ en timme under dagen. Liksom.
3: Exakt. Mm. Så att det här, och jag tycker ju att det är ett grepp som har sina tydliga fördelar men också sina tydliga nackdelar. Fördelarna är ju att det blir väldigt intensivt, vilket är någonstans i centrum för den här serien. Alltså att det är så här, allting står på spel. Det är så det också är i ett kök. Det finns alltid en klocka som tickar, gäster som väntar, maten som måste ut. Så att det är passande. Men sen finns det ju begränsningar för så här, vad blir logiskt att faktiskt hända under en så kort tid.
0: Ja,
3: det är det som blir
0: mycket,
3: lite... Ja. Ja, men, och här kanske man liksom kastar in lite väl mycket. Det ska vara en bokstavlig storm samtidigt. Behövdes det egentligen? Alltså det är väldigt mycket så här storytekniska grejer som blir lite tillgjorda. Och jag tycker att här en serie, när den är som bäst, så känns den inte tillgjord. Den bara är i sitt intensiva, liksom, nerviga jag. Och jag tycker man liksom kommer ur illusionen ibland under säsong 5 på grund av den här liksom setupen.
0: Så det är nästan som att de har liksom plottat sönder det lite grann. Är det det du säger? Det händer,
3: ja,
0: för mycket.
3: Nej, men lite, alltså, just under den tidsperioden så blir det lite inte trovärdigt alla gånger. Och sen det kan man ju ha liksom skita i, men jag tror att jag efter säsong 3 och 4 som jag inte tyckte var lika bra, så liksom ser jag att den har vissa storytekniska grejer för sig som inte riktigt funkar. Men jag tycker att det är en uppryckning nu under sista.
0: Men var det något som överraskade då? Så här mot slutet i säsongen?
3: Nej, ja, men kanske liksom att man vågar, de gör rätt i att fokusera på det som den gjorde rätt från början, det vill säga köket och huvudkaraktärerna. För den expanderar ju lite under seriens gång, och nu har han liksom gått tillbaka till huvudpersonerna, och det överraskar mig faktiskt.

0: Janet Jackson, All For You, här är magasinet i P3 där jag, Anton och du, Linus Fremin, tv-kritiker, sitter här och skvallar lite om The Bear.
1: Mm. Oh, och härligt.
0: Eller hur? Det är liksom det man vill göra, tycker jag. Därför att, alltså, jag kan känna så här, Linus, och jag vet inte hur du, om du håller med mig, men den här serien liksom... Det känns som att den förändrade popkulturen när den kom. Kan inte du ta oss i handen, ta oss tillbaka 2022 när serien hade premiär? Liksom, hur var livet innan The Bear kom in i våra skärmar?
1: Ja, det fanns ju tv-serier innan, det ska ju sägas. Ja. Men, nej, men det var
0: våra bästa år ungefär, ja. Och sen så kom den här.
1: Ja, ja, precis. Nej, men det som var speciellt att när den kom 2022 så var det en liten serie som inte hade särskilt mycket buzz eller en stor reklamkampanj bakom sig. Det här var ingen serie som det storsatsades på från streamingtjänsten. Men någonstans så stack den ut direkt. Dels tror jag att det handlar om att den handlar om vad den handlar om. Alltså mat går alltid bra på tv. Men sen också...
0: Och det är så vackert också.
1: Det är vackert och det fanns någon sorts råhet liksom. Och den var ganska kort om jag minns rätt. Jag tror att den liksom, man kunde se första säsongen på typ 4 timmar. Och sånt förenklar ju i dessa streamingtider. Nej, men så att den hade väldigt många ingredienser som gjorde att folk började prata om den. Och det är ju egentligen det bästa som kan hända en serie, att det skapas ett buzz organiskt och inte att det liksom har pumpats massor med miljoner i reklam för att försöka få folk att se den. Så att jag tror att det var det som gjorde den, och sen så blev den ett fenomen från en dag till en annan, kan det kännas.
0: Och liksom, Linus, blev du liksom som jag, att du liksom, att du kanske också ville liksom hacka lök lite på så snitsigt sätt efter du liksom hade sett några avsnitt, eller liksom, hur påverkar den här serien dig?
1: Nej, men jag minns att när jag såg den så blev jag så överrumplad av liksom energin och stressen och även ångesten. För någonstans handlar det ju om Carmen som huvudpersonen, som är kock och som tar över den här lilla sandwichshoppen då efter att hans bror har tagit liv av sig. Så att någonstans handlar den här serien om trauma och hur man hanterar det. Så att den var så intensiv så att jag minns att jag nästan så här behövde liksom djupandas efteråt på något sätt. Och det är inte på något negativt sätt, utan jag älskar när man liksom känner någonting av en serie, och det gjorde den verkligen.
0: Men hade liksom serien någon guldålder då? För vi har gått igenom 5 säsonger och du pratade lite innan, du var lite inne på liksom att det dippade lite där säsong 3 och 4. Men när var det som bäst då?
1: Nej, men jag skulle säga att det är säsong 1 och 2. Att säsong 1 var ju som sagt liksom ett så här rå energi, ett slag i magen någonstans, kom från ingenstans, blev en oerhörd succé. Men den lyckades ta det vidare i säsong 2, och det är svårt. Det är många serier som blir hypade och blir stora som inte klarar av säsong 2. Men den lyckades någonstans expandera sitt lilla universum, att man fick varje karaktär utvecklades, och man fick ju också en inblick i då Carmys dysfunktionella familjeliv. Och där kände jag att den liksom var på sin topp. Sen så tappar den bort sig lite.
0: För det står här liksom att det kanske var lite väl mycket gäststjärnor. Vad tycker du om det? Håller du med om det?
1: Ja, nej, men det var ju det. Jag tycker att liksom den tappade bort sig lite i säsong 3 och 4, för att den blev liksom lite full av sig själv. Och det händer ganska ofta också i serier som har blivit väldigt stora, att den går liksom vilse i sitt eget universum. Och då vill ju såklart, när någonting blir stort och poppis, så är det många som vill vara med. Och man kastade in väldigt många stjärnor, och det är ju kul att se dem, men de tillförde kanske inte så mycket till själva grundstoryn och karaktärsutvecklingen alltid. Så att det blev mer att, jaha, nu den coola stjärna med. Ja, ja. Men det hjälpte inte serien så mycket i storymässigt.
0: Med Jamie Lee Curtis som den sliriga morsan.
1: Ja, det är ju absolut min favorit. She's kick-ass.
0: Ja, verkligen. Alltså, och legendariska scener, hon står liksom och röker och liksom tänker sig, ja, men jag ska gå in på restaurangen, och så bara klarar hon inte det utan håller sig utanför.
1: Exakt.

0: Barry Can't Swim, Return to Bibo. Och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton, och dig, Linus. Och vi snackar The Bear. Och jag funderar så mycket på nu, apropå att The Bear, som ju då handlar om det här gäng, ett gäng liksom stressade kockar i Chicago. Mm. Och de har ju nu gått i mål med sin serie. Och jag undrar så här, du som tv-kritiker, vad är det du söker efter i en tv-seriefinal? Vad vill du liksom ska hända?
1: Nej, men jag tycker det viktigaste är att så här, en final behöver inte ge svar på allt. Men den måste någonstans förstå vad serien egentligen har handlat om. Alltså det vill säga att den behöver inte svara på allt, den ska svara på rätt sak. Och det är där jag tycker att många gör fel och vissa gör rätt. Att så här, den vet vad kärnan i tv-serien är. Och det är där den liksom vill landa. Och jag tycker också att det är viktigt att det är bra slut. Det ska inte kännas förutsägbart. Utan snarare så här, att när man väl ser det så ska det kännas så här, ja men självklart att det ska landa här. Och där kan man ju tänka till exempel på en, det är ju en gammal serie, men den lyfts ju fram som en av de bästa sluten, Six Feet Under.
0: Vad är det som är så bra med det då?
1: Nej, men den handlar ju om begravningsentreprenören, en familj som driver en sån firma, och den handlar egentligen om döden. Och det som, nu är det ju spoiler då, den som inte har sett
0: men det måste man,
1: det måste man ha sett. Nej, men
0: Romeo och Julia dör i slutet och så vidare.
1: Ja, precis. Nej, men den handlar ju om döden, och det man får se i finalen är ju hur varje huvudperson en dag dör. Ah. Och det är ju lysande liksom.
0: För är man på temat liksom.
1: Det är på temat, och det är det jag tycker är det viktiga. För sen kan man ju ta en annan.
0: Okej, okay. Varför den är så dålig?
1: Nej, men det, hela titeln säger, handlar ju, och hela serien handlar om i 8 säsonger på, ja, men hur huvudpersonen faktiskt träffade mamman till sina barn.
0: Ja.
1: Och sen så fuckar den upp det i slutet genom att liksom...
0: Och då inte svara på den frågan?
1: Nej, utan att den liksom tar en annan vändning. Och det är där som vissa gör fel, att de vill chocka.
0: Ja.
1: Och det är sällan att det funkar. Och det är det jag tycker att The Bear faktiskt gör bra, att den inte försöker avsluta genom att chocka, utan att den faktiskt försöker landa det logiskt. Och det tycker jag är det viktiga.
0: Och så när du säger chocka, tänker vi då till exempel, alltså jag tänker på 2 klassiska avslut där man så nästan känner så här, tv-skaparna vill vara riktigt säkra på att de slipper göra en spin-off, så att de dödar riktigt många huvudkaraktärer. Till exempel Game of Thrones tänker man osökt på, ja. Då är det ju en riktig dödsfest där i slutet. Och också 3 kronor, det klassiska.
1: Ja.
0: En bomb sprängs, alla huvudkaraktärer dör. Vad tycker du om ett sånt slut?
1: Ja, nej, men så här, jag älskade ju 3 kronors faktiskt. Jag kollade ju på 3 kronor i slaviskt när jag var yngre. Liksom. Ja. Kanske inte gillade slutet då, för jag fattade inte, jag var så ung. Men när jag ser tillbaka på det, så det var ju vågat någonstans. Liksom.
0: Okej, så där är du ändå lite för chocken.
1: Där är jag för det enda chocken som har fungerat i 3 kronor.
0: Ja.
1: Nej, men sen Game of Thrones tycker jag inte att, liksom, att det var, jag tycker inte att det funkade. Och det är ju samma sak som när Dexter är ju också en sån där final som det är inte massa som dör nödvändigtvis, utan där är ju också spoiler ändå. Men att han bara börjar arbeta som skogshuggare. Man bara, jaha, varför det? För det var ju helt ologiskt. Och det är där jag tänker kan förstöra hela bilden man har av en serie om den inte sluta på ett logiskt och bra sätt.
0: Okej, okay, så för att sammanfatta då, Linus liksom då uppmaning till tv-serieskapare. Om vi ska gå i mål med en episk tv-serie, då vill vi, om vi ska göra det bra, vi vill liksom hålla oss till vårt tema. Om tv-serien heter How I Met Your Mother, då vill vi se hur du träffade morsan i slutet.
1: Exakt.
0: Eller om det handlar om döden, då går det an att döda sina huvudkaraktärer, för då liksom är vi på temat. Och vi ska undvika tv-klyschor som att chocka tittarna.
1: Ja, om inte det är emotionellt logiskt. Det är det som är grejen.
0: Okay,
1: och jag menar inte
0: svårt.
1: Att det var emotionellt logiskt i 3 kronor nödvändigtvis. Men det var vågat i kontexten att det är en tråkig ändå svensk såpa, och den vågar ta en big bet. Liksom. Kul.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Här i magasinet i P3, där jag och Linus Fremin som är tv-kritiker. Man kan säga att vi typ har en gravöl, eller hur?
1: Ja, så är det.
0: Ja, vi sätter liksom punkt. Vi har lite så kyrkkaffe för tv-serien The Bear, som ju nu liksom gått i mål. Vi har liksom lämnat kockarna i Chicago. Och du har varit väldigt duktig och spoilervarnat. Nu ska också jag göra detta. Nu kommer du liksom prata om säsong 5 och slutet. Så har man inte hunnit se den, så sluta inte lyssna. Men kanske sänk ljudet på radion och så höjer du det om kanske 4 minuter. Ja. Hörru du, Linus, när nu är liksom hela serien ute, var landar du liksom med den här serien? Vad är det du tar med dig från säsong 5?
1: Nej, men jag tycker att man hittar tillbaka till kärnan. Det kanske inte är sprudlande och lika originellt som det var i början, men den landar väl i att återknyta till de här karaktärerna som vi ändå har lärt känna och älskat, som gick lite vilse där i mitten någonstans, men nu börjar jag hitta hem. Och det, jag tycker att finalen och hela sista säsongen ändå knyter ihop det jag pratade om tidigare, emotionellt, logiskt, vilket gör att så här, ja, det finns en utveckling under seriens gång som känns bra. Så att jag lämnar mer positiv än vad jag gjorde innan den femte säsongen i alla fall.
0: Och Linus, jag måste nu erkänna en sak.
1: Ja.
0: Jag klarade inte av att se efter säsong 2.
1: Oj då.
0: Och nu ska jag berätta varför.
1: Ja, gör det.
0: För att i slutet av säsong 2, då blir han liksom så här, vår huvudkaraktär Carmi, inlåst i någon slags kylfrys.
1: Ja.
0: Och då är det som att, då gör The Bear, som liksom var en tv-serie som skakade mig djupt och som jag älskade, då gjorde de en sån tv-klyscha. Mm. Där en person börjar erkänna en massa saker. Mm. Och så kommer det en person runt hörnet och så, va? Och så ja. Hör det, fast det inte tänkt. Alltså, för han står och liksom säger en massa saker om hur han känner inför en tjej.
1: Ja.
0: Och, det är som att hon är då på andra sidan dörren och hör allt. Det vill säga också saker som hon inte borde ha hört.
1: Ja.
0: Och så stormar hon ut i vredesmod. Alltså den typen av tv-klyscha, Linus.
1: Ja.
0: Alltså jag tål det inte.
1: Nej, jag förstår dig.
0: Så du tycker att jag, alltså, men om du ändå skulle pitcha då, om jag ändå ska orka till säsong 5, vad liksom, är det värt att komma tillbaks?
1: Nej, skulle jag inte säga. Det är grejen så här, det låter ju hårt så här.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, men så här, jag måste vara tydlig med att så här, serien håller ju en otroligt hög kvalitet.
0: Ja, alltså det är verkligen en av de bästa serierna.
1: Men den blev lite så här, gick på tomgång säsong 3 och 4, liksom, den hade ingen storydriv, så att det är så här, om man tappade intresset efter vad jag tyckte var den bästa säsongen ändå, säsong 2, så ser jag inte riktigt varför man skulle komma in i den igen. Tyvärr, men det är min take. Sen finns det väldigt många kritiker där ute som har älskat den rakt igenom, så att man kan lyssna på dem om man vill också.
0: Eller hur, och det är också så, vi är ju så här hårda för att vi egentligen älskar den, det är ju det.
1: Nej, men så är det.
0: Och det är då man blir besviken, då är det så hårt för dem.
1: Exakt, man har så höga förväntningar på den efter att den börjar så starkt.
0: Ja.
1: Så det är så det är.
0: Och då, för att liksom knyta upp säcken lite ytterligare, så du har tagit ut en nyckelscen ur sista avsnittet, och jag tycker vi tar en lyssning på hur det låter.
1: Yes.
2: Do you want to know what he said?
3: He said the food overall was truly exceptional. He said the talent here is undeniable, that there's a scallop dish he hasn't been able to stop thinking about, and the hospitality was beautiful. He said the room felt alive without being precious. You got two.
0: Oh my, alltså ändå gås.
1: Ja, det är det.
0: Vad är det vi hör?
1: Berörd när jag hörde.
0: Jag
1: Nej, men det här är ju då Carmi och Cindy som han får reda på att de trodde ju att de gjorde den här sista servicen, dinner service, för att en kritiker som kan ge dem Michelin-stjärnor. Men det visade sig att den var där redan långt tidigare. Och han får ett samtal om att de har fått 2 stjärnor. Och det här är ju så här, om man tänker tillbaka på hela resan, så har det ju handlat om att ta den här skuldsatta sandwich-haket till att bli en restaurang på absolut toppnivå. Det har ju någonstans varit hela ambitionen. Så nu har de nått det. Och det som är fint i det här är ju dels att det är de två, att det är sån liten scen. Och de omfamnar varandra och så. Men det är också lite så här att jag tror att Carmi, huvudpersonen, också känner lite vemod att så här, nu har han ju fått exakt det han ville ha, men kanske ins-

0: inser att det var inte det han egentligen behövde.
1: Mm.
0: Så att det är väldigt fint liksom. Sen kan man ju tycka att det är så här, oj, lite överdrivet att de får två och så där. Men who cares?
1: Men det är också det är liksom, TV.
0: Det är TV, så absolut. Nej, men så att jag tycker att det emotionellt jag blev jätteberörd av den scenen, och jag tycker den ramar in liksom, det de ändå lyckas med den här sista säsongen, att de når vägs ände på ett fint sätt tycker jag.
1: Och liksom, om världen då har förändrats efter The Bear, hur ser liksom världen, hur ser TV-världen i ett post-The Bear-samhälle ut?
0: Nej, men det den har gjort är ju liksom att den formmässigt har den ju satt en viss standard. Alltså klippningen, ljudet, kameran, närbilderna. Också liksom att den har ju vunnit massor med Emmy som bästa komediserie, trots att den inte är det.
1: Nej, precis, det är så konstigt också. Vi inte ens vill prata om det, för det är ju en dramaserie skulle jag säga.
0: Ja, men det är ju för att de hade tänkt att de hade större chans att vinna i komedi. Så att,
1: fusk. Alltså,
0: ja, nej, men det är ju, för det är absolut inte en komedi. Men den är ju underhållande. Och jag tror att det är det, liksom dramakomedin, det görs ju knappt någon komedi som inte är en dramakomedi längre.
1: Ja, sant, å andra sidan, ja.
0: Mm. Men det är också en ypperlig skildring av sorg och sorgarbete egentligen, för det är ju det Carmi går igenom. Men han använder arbetet för att någonstans ta hand om och bearbeta sina känslor. Så att, och sen måste man ju komma ihåg att säga, Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, väldigt många skådespelare från den här serien som nu har blivit riktigt, riktigt stora stjärnor. Vilket de förtjänar.
1: Ja, verkligen. Alltså det är verkligen det jag tar med mig. Det är så höjd ribba för skådespelarinsats från och med nu.
0: Ja, verkligen. Nu. Så att de vill man se så mycket annat nu. Vilket jag också tycker är skönt att den avslutas så att de kan göra annat.
1: Ja. Än mer. Just det. Så vi äntligen ska få ta del av deras talang på annat
0: exakt.
1: Sätt. Hur är det, Linus? Det var underbart att ha dig här. Snälla, kom tillbaka riktigt snart.
0: Ja, tack snälla.

0: Vi är P3.
1: Du fattar inte, det är panik.
2: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
0: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
7: Sitter du där och gråter?
8: Det var två ögonen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Irans utrikesminister hånar president Trumps besked tidigare ikväll att USA kommer att kräva 20% i avgift på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Utrikesministern skriver att Iran alltid har varit sundets väktare och kommer att fortsätta vara det. Och att Trump har rätt i att den som ser till att fartyg kan passera sundet säkert borde kompenseras. Men 20% är för mycket. Vi kommer att vara rättvisa, skriver Irans utrikesminister. Så Sverige, antalet sexuella övergrepp i fängelser har ökat de senaste åren och nu har kriminalvården börjat kartlägga problemen. Jakob Freiman är ordförande i föreningen Unga Kris Sverige och har själv suttit flera år i fängelse.
2: Detta har ju inte varit vanligt i Sverige. Mycket så här i USA så här, som man har hört mycket såna här historier. Men alltså idag med utvecklingen att man ska filma och råna folk, förnedringsbrotten och allt det här, tänker jag, då kommer ju de här inslagen också in.
3: Sen 2018 har antalet fångar ökat kraftigt i svenska fängelser, vilket gör att kriminalvården i stor utsträckning blivit tvungna att dubbelbelägga celler, det vill säga att ha minst två intagna som sover ihop i cellerna. En granskning från tidningen Arbetet och Seko-tidningen har hittat flera grova övergrepp som skett mellan personer som delar cell. Det handlar om misstankar om sexuellt utnyttjande och cellkamrater som blir våldsamma när sexuella inviter nekas. Jakob Freiman tror en förklaring är att förhållandena i fängelserna har blivit sämre.
2: Det är mindre ytor som folk delar på och mindre att göra och mycket tristess, mer isolering och allt det här.
3: Han tror också att många väljer att hålla tyst om de sexuella övergreppen.
2: Det är så mycket skam kring det att som man blir alltså sexuell utnyttjad och sådär. För det är machokultur och det är hela den livsstilen.
1: Reporter Rickard Elefalk. Flera skogsbränder härjar i södra Sverige och från och med imorgon ökar brandrisken och omfattar även stora delar av Norrlandskusten. Marie Stark är meteorolog på SMHI.
4: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige, så att vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark, medan längs Norrlandskusten där har vi ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
1: Säger Marie Stark på SMHI. I Frankrike har två personer gripits misstänkta för branden i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Över 1000 hektar av skogen har brunnit och runt 900 personer har tvingats evakuera sina hem. Ekot klockan 10 med Daniel Wockner.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
5: God kväll kära vänner och välkommen till musiken i P3. Jag heter Herman Munk och sitter här med en panglista framför mig. Häng med mig in i kvällen så lyssnar vi på riktigt bra musik tillsammans. Hur låter det? Nu kör vi. Vi börjar med Savage Love av Esther.

Piazza New York Catcher av Bell och Sebastian. Nu så tar vi flyget över Atlantpölen till Göteborg och hör till Walter Nilssons nya låt Jag fick andas den tunna luften. Riktigt mysig den här.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso,
2: the oldest trick in the book.
1: Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
3: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
4: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
5: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
6: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

She Did It Again av Tyla och Sara Larsson. Jag hoppas att ni har en bra kväll och en bra start på veckan. Ännu bättre blir det kanske när vi ska lyssna på Funky Loffes remix av Sofie Norlings låt Ching Ching Hej Hej. Jag har lyssnat väldigt länge på Funky Loffe. Jag tycker han gör väldigt roliga saker. Jag är kär i det här gamla svenska soundet. Så det blir toppen helt enkelt när vi lyssnar på Ching Ching Hej Hej.

High Hopes 3000 av Role Model. Nu till en riktigt mysig sommarkvällslåt, Wish av Hannes och Waterbaby.

svenska klassiken Vart jag mig i världen vänder av den svenska björnstammen. Ungdomsfest är den här verkligen för mig. Nu så ska vi till nyare musik, men som låter ännu äldre. Agnes har hittat rätt syntinställningar i låten Ego.

13 av Big Star. Nu till en riktigt spännande artist, Impi, som släppt sin debutplatta alldeles nyligen. Det är drömlikt och intimt när vi hör på låten Van Song.

0: Berghain av Rosalía Björk och Eve Tumor. Nu börjar klockan närma sig hel timme. Det betyder nyheter, men sitt kvar för jag fortsätter spela musiken hela vägen till midnatt.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot. Iransk militär har attackerat en amerikansk militärinstallation i Kuwait och ett amerikanskt fartyg. Det rapporterar iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s president Trump under kvällen sa att den amerikanska blockaden mot iranska hamnar återinförs och att USA kommer ta ut 20% i avgift på allt gods som passerar i Hormuzsundet. Efter Trumps besked steg också oljepriset kraftigt. Konflikten mellan USA och Iran skapar ökade spänningar i hela regionen. Länder som försöker hålla en balans mellan parterna pressas nu allt hårdare, bland annat i Oman som ligger på andra sidan Hormuzsundet.
3: Det som nu hänt är en aldrig tidigare skådad upptrappning i relationerna mellan de båda länderna, rapporterar en reporter i Omans huvudstad. Oman kallade till sig Irans ambassadör efter att iranska drönare slagit mot mål på Omans territorium. En ovanlig markering från ett land som länge haft nära band till Iran. Attackerna kom bara timmar efter samtal mellan Irans och Omans utrikesministrar om hur trafiken i Hormuzsundet ska hanteras. Oman samarbetar militärt med USA och har varit en viktig medlare mellan Washington och Teheran. En talesperson för Irans utrikesdepartement sa idag att försök att skapa en säker passage genom sundet tillsammans med Oman stoppades av amerikanska påtryckningar. Iran och USA har helt olika syn på hur sundet ska hanteras. Iran säger att fartyg enligt avtalet måste samordna sin passage med iranska myndigheter. USA att det ska vara öppet för internationell sjöfart utan iransk samordning. Flera av de fartyg som attackerats har passerat genom omanskt vatten där USA försöker använda en alternativ rutt för att undvika iransk kontroll. Konflikten har också fått konsekvenser i Jemen. TV-bilder visar rök över Sanaa efter att den jemenitiska regeringen bombat den Houthi-kontrollerade flygplatsen. Målet var ett iranskt plan med en Houthi-delegation som varit på begravningen av Ali Khamenei. Houthi-rebellerna är en av Irans allierade i regionen. Företrädare för rörelsen har hotat att blockera en annan viktig vattenväg, Bab el-Mandeb, om konflikten med Iran trappas upp. Lina Mahlers, Beirut.
2: 12 delstater i USA går samman för att stoppa Paramount Skydance uppköp av Warner Brothers. Delstaterna lämnade idag in en stämningsansökan för att blockera affären. Kaliforniens högsta jurist säger till CNBC att en sammanslagning av de två underhållningsjättarna riskerar att leda till högre priser och sämre kvalitet för konsumenterna. USA:s justitiedepartement har tidigare godkänt uppköpet. I Frankrike så har två personer gripits misstänkta för branden i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Det här rapporterar AFP. Över 1000 hektar har brunnit ner och omkring 900 personer har tvingats evakueras från sina hem. Branden har också orsakat stora förseningar i tågtrafiken och delar av motorvägen A6 har fått stängas av. I Venezuela är dödssiffran efter de två jordbävningarna uppe på i 4561 personer enligt officiella siffror. Ett stort antal människor är fortsatt skadade och nästan 17 000 och nästan 18 000 människor är hemlösa efter katastrofen. 9 personer har förts till sjukhus varav 2 bedöms ha allvarligare skador efter att en lastbil och en buss krockat på E6 norr om Stenungsund, rapporterar P4 Väst. En person är gripen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada samt drograttfylleri. Och Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Åsa Westerlund är partiets talesperson i klimat- och miljöfrågor.
4: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
5: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
4: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. Och fler skogsbränder här är i södra Sverige och från och med imorgon ökar brandrisken och omfattar även stora delar av Norrlandskusten. Marie Stark är meteorolog på SMHI.
6: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige. Så att vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark. Medan längs Norrlandskusten där har vi ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
7: Under eftermiddagen startade en skogs- och markbrand söder om Boxholm i Östergötlands län där flera brandflyg har varit på plats under kvällen för att hjälpa till att släcka branden. Och utanför Hultsfred i Kalmar län har en skogsbrand härjat som startade under söndagen och spreds över 10 hektar men som nu uppges vara under kontroll. Enligt meteorolog Marie Stark så är blötare och svalare väder på ingång mot slutet av veckan.
6: På fredag så ser det ut som att vi kan få in en del skurar över Götaland som skulle kunna dämpa risken.
2: Och reporter här var Victoria Scott. I kväll och i natt blir det rätt klart på många håll men i sydvästra Götaland någon lokal regnskur. Imorgon övervägande soligt väder i södra Götaland, möjligen någon regnskur i norra Norrland, tidvis mer moln och 17-22 grader. Det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till musiken i P3 med mig, Herman Munk, där vi helt enkelt lyssnar på riktigt bra musik hela vägen till midnatt. Och vi börjar med Land av Joakim Berg.

Feel It Still av Portugal The Man. Ja, verkligen. Vilken man han är. Jag tycker den här håller fortfarande riktig popklassiker. Nu så ska vi låta Tove Styrke förgylla vår kväll med hennes låt Sunflower.

0: släpper P3 Historia årets sommarserie i tre delar om Nyköpings gästabud. Medeltidens mest ökända julfest som blev tre kungasöners undergång.
1: Han som alldeles nyss skrattade, dansade och skålade med dem. Nu stirrar han på dem med svart blick. Bröderna Erik och Valdemar har gått i fällan. Birger har dem i sitt grepp. Och han tänker krossa dem.
0: Hör hela berättelsen i appen Sveriges Radio.

Bara mellan oss av Oskar Lindros. Och nu så ska vi till det svenska löftet DJ Susie och hennes otroliga Why did I say I loved you?

Ni som vet, ni vet av Adam Olenius. Och nu till någonting lite mer drömmigt, sommarmjuk kanske. Addison Rae's Headphones On.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut, trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Glitchy kvällsdans av Lupins in Blue. Glitchy kvällsdans av Jäger, Lupins in Blue. Nu drar vi det lite mer åt indie-hållet. Vi ska höra på Ventura, Hang Me Out to Dry av Augustin.

Du och jag av Madibanja och Lorentz. Madibanja har gjort Hammarbys officiella låt. Det kanske inte är alla som visste det. Och på tal om allsvenskan så kan jag tycka att det är väldigt skönt att allsvenskan har trummat igång igen som allsvenskans supporter jag är. Jag har saknat att folk missar målet så mycket. Och jag tycker att det är väldigt kul att de gör så mycket konstiga saker och spelar så irrationellt. Det blir mindre polerat och mer liksom äkta fotboll enligt mig, men det kanske bara jag som tycker det. Några som dock är polerade, det är i alla fall Pom Pham, och de gör väldigt bra musik. De gör bland annat den här härliga låten Love Junkie.

0: Det fick bli sista låten för det här dygnet. Jag tackar så mycket för att ni har hängt med mig den här underbara kvällen. Jag är kvar i samma tid och samma kanal imorgon. Ni får ha en fortsatt trevlig kväll. Jag heter Herman Munk och jag lämnar över till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Amerikansk militär genomför för tredje natten i rad attacker mot Iran. Samtidigt har Iran attackerat en amerikansk militärinstallation i Kuwait. Under kvällen sa USAs president Trump att den amerikanska blockaden mot iranska hamnar kommer att återinföras och att USA kommer att ta ut 20% i avgift på allt gods som passerar Hormuzsundet. Ryssland har återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev i natt med ballistiska robotar och det har hörts flera explosioner enligt vittnen på plats. Så Sverige, från och med nu kan utlänningar utvisas ur Sverige om de uppvisar bristande vandel. Det kan till exempel handla om obetalda skulder, samröre med kriminella gäng, att jobba svart eller att ha kopplingar till extremism. Migrationsverket har med de nya reglerna möjlighet att avslå eller återkalla uppehållstillstånd efter att ha gjort en helhetsbedömning. Sommaren i år kan bli en rekordsommar för campingföretagen. Nina Nors är chef på Gränna Camping.
3: Vi har absolut haft en jättebra start på sommaren och det ser ut som att det kommer fortsätta vara en väldigt bra sommar för oss.
4: Förra året slog antalet gästnätter på svenska campingplatser rekord. Samtidigt säger 7 av 10 medlemsföretag att man har ett lika bra eller bättre bokningsläge för 2026 enligt branschorganisationen Svensk Camping. Och Nina Nors ser en ökning av campare från utlandet.
3: Jag skulle säga att det är väldigt mycket utländska gäster. Både tyska, schweizare och nederländare fortsätter att öka väldigt mycket.
4: En av dem är Barbara från Tyskland som är på besök i Sverige för första gången.
5: I'm here with my husband. We are driving with a car and to camp from camping to camping.
4: Emanuel Henriksson, P4 Jönköping.
2: Och i Ekostudion, Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken. Med Kalle Johansson.
6: Och Julia Pojanen.
7: God kväll, god natt.
6: God natt. Kul att ha dig här.
7: Tillsammans.
6: Kylie Minogue. Ska vi inleda med det?
7: Absolut,
6: okay,
7: vi kör.
6: Okej, vilka tur. Jag spelar henne redan.
7: Det är okej.
6: Okay. Nu kör vi.

0: Kylie Minogue alltså, Can't Get You Out of My Head.
1: P3 och P4, och programmet heter Vaken.
2: Mm. Något som vi ju har behövt, eller jag har behövt vara nu då, första sändningsnatten, natten till denna måndag som jag sände. Det är ju lite speciellt när man ska ställa om sin dygnsrytm. Och jag kom ju på mig själv i morse om att nej men, jag måste ju somna nu då efter sändningen. Klockan 06 så ska jag då gå och lägga mig.
1: Mm. Det är ovant.
2: Ja, det är ovant och bekvämt också när det är så ljust ute.
1: Mm.
2: Ja, så ja, jag försökte somna om, gick inte så bra. Nej. Eller jag försökte somna överhuvudtaget, gick inte så bra sådär.
1: Nej, visst, jag pratade om det förra veckan, så hade jag problem med mina smarta gardiner.
2: Mm.
1: Det är svårt att sova om man inte har gardin i sovrummet. Då blir det knepigare.
2: Ja, det blir verkligen det. Har du något sånt där tips till mig? Eller till andra som ska gå och lägga sig snabbt?
1: Som ska gå och lägga sig snabbt? Alltså, ja, alltså då hade jag väl nog tagit en sån kamomillte, eller vad det är, kamomill?
2: Ja, det ska väl vara något lugnande. Mm.
1: Ja, har jag provat. Men sen har jag ibland tagit till såna här melatonintabletter, heter det, va?
2: Just det.
1: Mm.
2: Ja, det är ju, det ska ju vara någon form av, det ska ju hjälpa till. Man ska bli lite sömnig.
1: Ja, men sådana här jetlag-tabletter för att liksom vända dygn och sånt.
2: Exakt.
1: Ja, jag vet inte.
2: Ja, ja men, så jag faktiskt, jag använder ditt tips nu, som du sa.
1: Du har redan gjort
2: tidigare
1: det,
2: idag.
1: Ah, okay.
2: Ja, men, och, så jag försökte bege mig ut på en sån här jakt efter sådana där tabletter. Men då har jag varit vaken väldigt länge. Jag går in på ett apotek, hittar inte någon burk där det står något melatonin någonstans.
1: Du gick i liksom någon slags sömnparalys till apoteket?
2: Ja,
1: eller?
2: Som en zombie, så, med händerna framför mig.
1: Jag förstår.
2: Men kollar jag på hyllorna, hittar ingenting. Helt plötsligt, då läser jag melatonin, köper, så. Och så kollar jag på tabletterna nu då, här på kvällen. Då är det ju magnesium.
1: Ja, okay.
2: Så den här jakten på melatoninet fortsätter.
1: Ja, okej. Okay. Ja, jag önskar dig stort lycka till.
2: Ja, tack Kalle.
1: Det började på M.
2: Ja.
1: Det var ändå något.

0: Tom Jones and the Cardigans med Burning Down the House här i P3 och P4. Fick in ett meddelande från Marie här som mejlar till oss. vaken@sverigesradio.se och hon skriver: magnesium, det kan faktiskt också hjälpa när man ska sova.
1: Mm-hmm, så där.
0: Skulle ha tagit en sån tidigare idag, gör det inte nu.
1: Nej, nu, nej, nu måste jag hålla mig på alerten här.
0: Snälla Julia.
1: Ja, jag måste hålla mig vaken. Försöka.
0: Vi hörde ju i Ekot här när Daniel Wockner pratade här tidigare om att det var massa rekord i antal gästnätter på camping.
1: Mm, ja, det, jag kan bli lite förvånad ändå. Över att det känns nästan som att varje sommar så blir det nya rekord i många som hemestrar.
0: Mm.
1: Och även ja, men sydeuropéer eller de som bor i Tyskland kanske väljer att ta sin semester i norra Sverige, ja, eller i Sverige. En sån där coolcation som,
0: ja,
1: det kallas ju.
0: Det är så populärt med coolcation.
1: Det
0: också
1: är väldigt populärt. Men ja, jag vet inte om det där med camping är något för mig.
0: Är det sant?
1: Nej.
0: Du blir inte sugen på att hoppa ut i ett tält?
1: Nej, men jag tycker att man måste ha väldigt mycket med sig för att det ska bli bekvämt. Håller du med mig?
0: Ja, du vill ha en sån glamping.
1: Men lite komfort.
0: Ja. Vad är det du saknar då?
1: Ja, men jag tycker, eller så här, jag försökte campa i maj. Jag och min kille skulle campa ungefär i Norrbotten, Västerbotten, gränsen däremellan.
0: Mm.
1: Någonstans. Och ja, men, vi ställde upp vårt tält, hade hittat en jättefin tältplats. Hade gjort vår mat då på ett triangiakök och men fått upp tältet, la oss i tältet och kände...
0: Känsla att äta och laga mat ute.
1: Jo, det var mysigt.
0: Ja.
1: Men sen lägger man sig där i tältet och kände, vad är det här det?
0: Jaha, okej. Okay. Jag tror du skulle säga att du liksom la dig på skit eller något sånt där.
1: Nej, men ja, vi blev lite uttråkade där då.
0: Ah, okej.
1: Okay.
0: Det var inte så
1: och
0: mycket
1: kalla framför allt.
0: Vad sa du?
1: Så kalla.
0: Ah, så kalla. Ja, jag tänker att du skulle dra det till att det blev myggbiten och sånt, men det var ingenting du blev påverkad av.
1: Nej, inte än då. Nej. Det var lite väl tidigt. Det kanske var det som var felet då.
0: Ja.
1: Att vi tältade för tidigt på året.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja.
0: Jag har ju lite, jag ska inte säga att det är trauma, men lite så när jag var yngre åkte vi hela familjen, så liten gosse var jag, åkte till Gotland, den här ön.
1: Ja.
0: Du har talat om.
1: Som är det största.
0: Just det. Där var vi och tältade. Och jag sov helt okej i den där. Men jag tror jag var lite gnällig sen tidigare.
1: Mm-hmm.
0: Och grejen var att jag började gnälla mitt i natten.
1: Mm-hmm.
0: Och jag gnällde. Det var liksom ingen. Jag var ganska ung alltså.
1: Uh-huh.
0: Men det var ingen som bara, nej men kan du bara håll käften typ.
1: Nej.
0: Kände min syra. Men jag fortsatte skrika.
1: Skrika till och med.
0: Ja, men det blev på det läget.
1: Det blev paniken.
0: Men det var ju då för att jag fick ju, alltså det forsade näsblod.
1: Åh nej.
0: Ja, det var
1: oj.
0: Otäcka scener i det där tältet kan jag säga. Särskilt när ingen liksom vaknar av mitt näsblod. Ja, det är sista gången jag tältade.
1: Men var det tältets fel?
0: Nej, det får man väl inte skylla på tältet. Men det bara känns som att jag har liksom det där med mig i ryggen.
1: Ah.
0: Så att så värst mycket tältande har det faktiskt inte blivit.
1: Man är ganska utelämnad.
0: Jo, så är det ju.
1: Mm.
0: Särskilt när ingen i familjen hör mig skrika.
1: Och blöda.
0: Ja, precis. Men hade det inte varit kul att höra om kamp upplevelse som kanske inte gått helt hundra.
1: Mm-hmm.
0: Eller kanske har man något kring camping som man jättegärna vill dela med sig av.
1: Verkligen.
0: Men en liten campingstund.
1: Ja.
0: Får man gärna höra av sig. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inleda med vaken.

0: Alex Warren med Fever Dream. Du får den här i P3 och P4. Camping, misslyckade campingupplevelser får man ju gärna höra av sig och skriva in på.
1: Ja.
0: Jag såg något här i mejlkorgen.
1: Mm.
0: Det är vaken@sverigesradio.se. Vi ska kolla till den här alldeles strax.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Vad somrigt det blev, Ted.
1: Verkligen.
0: Vi har fått in sms.
1: Ja, det är Lena som skickar in. Första natten i husvagnen råkar jag låsa in nycklarna i då husvagnen. Vi sov i bilen.
0: Ja,
1: alltså, ja, men det här hade kunnat hända mig, för att jag är hemsk med nycklar. Liksom, ja. Jag kan inte. Nej. De följer inte med mig.
0: Nej, det där är knepiga grejer alltså.
1: Mm, mm.
0: De där får man ha i styr.
1: Ja.
0: Så är det. Jag fick in här från en Krille. Han skriver på, jag tror det är sms, 72250. Inledde man vaken. Jag förknippar camping med allergi, solbränna och myggbett. Sen får det vara nog för mig.
1: Okej. Okay. Mm. Inte så positiva.
0: Nej, det verkar inte vara så värst mycket för just camping. Uffe skriver, vi vaknade av att hela luftmadrassen hade tömts. Fyra personer låg som sardiner direkt på marken. Och ingen kände att det var hål i den. Jobbigt. Den där, alltså med luftmadrassen.
1: Nej, men det funkar ju aldrig.
0: Nej. Te också, tyckte jag var kul. Mm-hmm. Det kändes som det var taget ur Sunes sommar, detta, med pappa Rudolf. Min pappa backade husvagnen rakt ner i ett dike inför hela campingen. Det blev kvällens underhållning för alla grannar runt om.
1: Stressigt också. Man, ja. Att det är sådana stora grejer man kör runt med. Alltså en hel husvagn.
0: Ska
1: det
0: man backa med släp och sånt där? Eller ja, med husvagn då.
1: Ja.
0: Just det. Ja, fortsätt gärna höra av er om campinghistorier som
1: kanske
0: inte gått.
1: Positiva sådana.
0: Absolut. Mm. Eller som inte gått
1: helt
0: rätt till.
1: Exakt. Ja.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Benson Boone med Mystical Magical, du får det här i P3 och P4. 12:30 är klockan och så där dags brukar ekot komma in till oss, tycker jag är trevligt. Marcus Landén, hej hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska prata om Norge.
1: Ja, för där hyllades fotbollslandslaget under kvällen efter framgångarna i VM. Norges VM-resa tog ju slut i helgen efter förlusten mot England, men laget har inte kommit så långt tidigare och runt 100 000 människor hade samlats i Oslo för att fira det här. Och givetvis så passade man ju på att, ja, ro lite.
0: Ja, såklart.
1: Under ledning av kronprinsen Håkon.
2: Laget togs emot av den kungliga familjen på slottet och gick sedan ut för att möta det norska folket. Superstjärnan Erling Braut Haaland var dock tvungen att avvika, men kaptenen Martin Ødegaard var imponerad över firandet, berättade han för NRK efteråt.
3: Nej, alltså, jag tror ingen hade föreställt sig det här. Det har varit överallt förväntningar innan stöttning vi har fått, både i USA och här hemma i Norge. Det har varit helt otroligt att se och... Ja, efter kamper och checka telefonen sin och se hur det ser ut här hemma har varit helt otroligt, så fantastiskt.
4: Du var ju en av de första som fick möta hans majestät kongen. Vad sa han till hans lagskapten?
3: Nej, han var glad för att få oss hem igen. Stämmen är lite dålig, men nej, han var glad för att få oss hem igen. Jag önskar oss välkommen hem och gratulerar till prestationerna.
1: Ja, kung Harald gratulerade laget och välkomnade dem hem, hörde vi ju Ødegaard säga här då, bland annat. Så att ja, ett varmt välkomnande kan man väl säga att de norska fotbollsherrarna fick. Reporter här var Isak Krona, ska jag säga också.
0: Mäktigt att få ro med det kungligt blod.
5: Verkligen.
0: Häftigt. Men så också lite nyheter från Sverige.
1: Ja, men precis. Nu under sommaren så är det ju kanske lite extra mycket evenemang runt om i landet. Det är konserter, det är motionslopp, det är allt möjligt. Och tyvärr är det inte bara trevligt, utan det finns då också en liten högre risk för bedrägerier när de här biljetterna tar slut och man kanske vänder sig till andrahandsförsäljare då istället. Det här är något som SVT Stockholm rapporterar om. De har pratat med Jan Olsson som är specialist på internetbrottslighet vid polisen. Och han säger att det gäller att vara lite extra uppmärksam då när det gäller sådana här evenemang där man tror att biljetterna ska ta slut. Alltså att det finns en förväntan att de ska göra det. Populära evenemang helt enkelt. För det är där då bedragarna ser sin chans att kunna tjäna lite pengar. Och han säger att det här har blivit vanligare och en orsak till det kan då vara att... Jag menar, tekniken har gått framåt. Man säger att innan har man kanske kunnat lite lättare se varningstecken, som till exempel att språket kanske haltar lite dålig svenska eller så, eller att det är någon som kontaktar en från ett konto där det inte har så många följare i sociala medier. Men nu verkar det som att bedragarna istället då kapar etablerade konton som har mycket följare och sen använder sig av olika chattbottar, AI-bottar då, för att få ett mycket bättre språk, så att det kan vara lite svårare att se. Och tråkigt nog är det ju också väldigt få såna här biljettbedrägerier, såna fall som klaras upp. Så att ja, det gäller kanske att vara lite extra försiktig i sommar om man vill ha någon sån här biljett till ett evenemang och börja leta på andrahandsmarknaden.
0: Extra koll alltså. Marcus Landén från Ekot, du ska tack.

0: skådespelaren Jonas Karlsson?
1: Nej, men det här var faktiskt sportjournalisten Jonas Karlsson som hade Karlvagnen.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Det var inte skådespelaren. Nej, nej. Det finns många att reda på.
0: Verkligen. Men du Jonas, du är ju från trafikredaktionen, så är det sagt också.
1: Ja.
0: Berätta det något lite spektakulärt som har hänt.
1: Ja, länsväg 353 utanför Nordmaling, mellan flygplatsen Rödviken och Olofsfors. En stillastående vindkraftstransport där som har råkat illa ut. Det är ett ganska stort ekipage kan man säga, så att det kan vara lite tråkigt att passera i de båda riktningarna. Men inga större störningar just nu på våra större liksom, Europavägar och riksvägar, så där, men en liten spektakulär alltså på en länsväg utanför Nordmaling.
0: Mm. Om man vill tipsa dig under natten?
1: Då ringer man 020 999 444.
0: Stadigt det. Ska vi ta lite Sven-Ingvars?
2: Men det gör vi.
0: Okej då. Nu är det sommar, heter låten. Du får den här i vaken.

0: Svenning Vars här i P3 och P4. Vi pratade ju om campingar tidigare. Det har kommit in jättemycket meddelanden på det.
1: Ja, det har det. Susanne har skrivit in till oss. Hej, har tältat några gånger men har alltid sovit med huvudet utanför tältet. Hon har alltid tänkt att någon kommer och raserar tältet och att hon kommer kvävas där inne.
0: Hon får lite klaustrofobi liksom.
1: Ja, jag antar det. Inget tält mer för mig, tack.
0: Nej, okej. Okay. Ja, men vad spännande. Många lägger ju liksom fötterna utanför. I mitt fall kommer jag behöva lägga någonting utanför eftersom jag är 2 meter lång. Men just huvudet var lite oväntat.
1: Ja, jag är lite tvärtom där då. Man är väl rädd för att det kommer något djur eller någonting.
0: Just det.
1: Att man då vill vara ihopkrupen i tältet.
0: Få en mördarsnigel i pannan. Jobbigt. Ja, jag fattar Susanne i det läget faktiskt. Amanda skriver in, när jag och familjen skulle resa med husvagn på Höga Kusten stannar vi första natten i Örebro. Det ösregnar.

0: passagerare och vi skulle just kliva ur bilen för att gå in i husvagnen. Dörren har gått i baklås och min pappa står i ösregn och försöker bända upp den. Min mamma utbrister att vi helt enkelt får vända hem till Göteborg efter mycket om och men. Och på knagglig engelska så får min pappa låna en skiftnyckel från några tyskar och resan kunde fortsätta. Vi vände inte hem.
1: Man kan ändå förstå den där på bristningsgränsen. Så här. Nej, vi skiter i det här.
0: Ja, den lägger ner. Ja. Nu vänder vi. Ja. Och han är dyblöt. Mm. Hon lägger till också, det ska tilläggas att pappas tröja inte torkade under hela resan.
1: Åh,
0: vilken stackars hjälte till pappa ändå.
1: Ja, verkligen.
0: Oj, oj, oj. Ja, camping som inte gick vägen. Baken är snabblad sverigesradio.se.

0: 1000 spänn, Tjuvjakt och Fanny Avon. Jag läste faktiskt om bandet Tjuvjakt. Vi har hört mycket av dem. Alltså med Gs, Nepo Gs när de gjorde den där. När vi gräver guld i USA först.
1: Exakt.
0: En ny tolkning liksom. Men Tjuvjakt, de kommer ta över Solids-scenen. De har ju det alltid varje år. Att på Allsång på Skansen så har de ju en timme efteråt som man liksom... nu tar vi scenen. Yep. Och i år är det bandet Tjuvjakt som kommer stå där. Har du kollat någonting på Allsången i år?
1: Nej, men jag är ett ganska stort Allsångsfan faktiskt.
0: Man gillar ju att göra det här.
1: Stockholm
0: i mitt hjärta. Hur stämning?
1: Verkligen. Låt mig
0: besjunga. Vad sa du?
1: Men det var ju så mäktigt att se alla tonåringar som stod nära stängslet där. Typ när Håkan Hellström kom. Jag minns att jag avundades. Jag bodde ju i Umeå.
0: Ja. Ja. Långväga så ta sig ner till Skansen då.
1: Verkligen. Men, jag gillar Allsången. Men har inte sett något avsnitt denna sommar.
0: Nej. Pernilla Wahlgren, hon är kvar som programledare även i år. Och det sänds ju idag faktiskt.
1: Ja, det är tisdag.
0: Klockan 8 brukar väl vara.
1: Ja.
0: Tips kan du kika på.
1: Jajamän.
0: Taylor Swift på det.

0: Taylor Swift, Anti-Hero, pratade vi om tidigare. Och så pratade vi också om det här med camping. Det är ju när det liksom gick åt fanders med campinglivet.
1: Ja, semestern som kanske inte blev så mycket av en semester.
0: Nej, vi har inte haft jättemånga som varit så jätteförtjusta i just tält
1: nej,
0: och så.
1: Nej, exakt.
0: Thomas, han joinar in och stämmer in i kören. Mm-hmm. Han skriver, detta camping-elände hände för många år sedan. Jag gick i skolan, typ femman eller sexan, någonting sånt där, och vi skulle gå på en klassresa till Gotland där vi skulle cykla tandemcykel runt halva Gotland och kampa med tält. Första stoppet var i Slite, det är ett ställe på Gotland. Campingen som vi höll till på var inte öppen för detta just i maj, förrän i maj månad. Väl på plats så gick det banne mig inte att somna på grund av ljudet från Slites cementfabrik som levde rövare. Dagen efter cyklar vidare till Fåre där tälten sattes upp igen för att sen cykla runt Fåre. Väl tillbaks till campingen, sur, grinig och svettig var jag. Och även lite trött. Så var det dags för sisådär 3-5 centimeters snö på tälten. Men vad var det för skola som tar er dit på liksom vinterhalvåret? Tälta. Det lät ju grovt. Man fick också lite hemlängtan där. Så det blev en stor vecka med, eller en stor hemlängtan under den där veckan, skriver Thomas.
1: Ja, det kan man inte säga är en semester riktigt, campingsemester. Mer av en stor utmaning, kanske.
0: Camping-elände.
1: Ja, verkligen. Oj, ja. Smurf.
0: Sa vi det samtidigt?
1: Ja, verkligen.
0: Häftigt. Så synk alltså. Otroligt. Vaken med P3 och P4-programmet, och vi bjuder dig på musik nu.
1: The Magnolia. Just massa in.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Casey and the Sunshine Band, låten heter That's the way I like it. Här är P3 och P4 får du den. Nu får du också nyheter från Ekot av Daniel Vaknar. Klockan är ett.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förenade Arabemiraten säger att två tankfartyg träffats av iranska kryssningsrobotar och att en besättningsman dödats och 8 skadats. Båda fartygen började brinna men bränderna är nu släckta. Tankfartygen ska ha färdats i den södra delen av Hormuzsundet, delen som kontrolleras av Oman. Högre priser och mer krångel för nordiska konsumenter. Ja, det kommer att bli med EU:s nya regler om att fler drycker ska tappas upp i återfyllnadsbara förpackningar som glasflaskor. Det skriver företrädare för nordiska bryggeriföreningar på Svenska Dagbladets debattsida. Att gå över från PET-flaskor till tunga glasflaskor skulle vara dyrare och kräva mer energi. Och bryggeriföreningarna vill att de nordiska regeringarna ber EU om ett undantag från reglerna. En hotad grodart i Västervik får lite hjälp på traven. För nu har Nordens ark förökat gölgroder i en kontrollerad miljö och de groderna ska nu släppas ut. Vi hör Josefin Töllborn på Länsstyrelsen i Kalmar.
4: Vi hoppas ju att den här uppfödningen som Nordens ark hjälper oss med ska ge populationen en liten bra utgångspunkt att bygga på så att vi har kvar dem på den här platsen. Vi har arbetat tillsammans med markägaren för att försöka få landskapet runt omkring så grodvänligt som möjligt.
5: Gölgrodan är klassad som sårbar på den svenska rödlistan och Länsstyrelsen vill inte säga exakt plats som grodan finns på.
4: Det är en art som är rätt så känslig för störning och den är väldigt tjusig, så vi skulle vilja att man inte besöker lokalen för att bara fota eller titta på den nu när det är så få och den har det rätt så svårt.
5: Ellen Molin, P4 Kalmar.
3: Ekot med Daniel Vaknar.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Och Julia Pojanen. Vi tackar Daniel för de nyheterna. Så spelar vi lite musik på det.
6: Mm.
0: Choosing Texas.
6: Ella Langley.

0: Vaken med P3 och P4.
1: Vad säger man?
0: God natt.
1: God natt. Säger man det?
0: Ja, så här,
1: denna tid på dygnet. Kalle, har du hört talas om helveteslarven?
0: Nej, men du pratade lite om en larv här tidigare. Det kallas en helveteslarven.
1: Ja, tydligen så finns det en rätt så farlig larv som då blir till en fjäril, som larver blir.
0: Just det.
1: Ekprocessionsspinnaren heter fjärilen som den här larven blir. Men när den är en larv då så har den hår på sig. Och om man som människa får den på huden så kan man få utslag och klåda och i värsta fall så kan det bli rätt så allvarliga.
0: Okej, det är liksom inte brännässla kli utan det kan bli värre.
1: Men det är lite det som är grejen, att det har blivit nu en väldigt stor uppståndelse kring det här i media, då särskilt i Tyskland och i Danmark, då den här larven har fått stor spridning. Den är också invasiv.
0: Aha,
1: så man vill ju få stopp på den här spridningen då. Men det finns vissa som tycker att den här rapporteringen nu har blivit lite överdriven.
0: De tycker det är larvigt.
1: Ja, precis. Vi ska se nu. Jo, det är en naturguide i Köpenhamn som uttalar sig om att det inte är så farligt. Frej Pries Schmeres, säger han. Han gnider in sig med en sån här helveteslarv för att visa. Det här var SVT som rapporterade om detta.
0: Jaha.
1: För att visa då tittarna att det inte är så farligt med de här larverna. Man ska inte vara så orolig, även om man helst inte vill att de här heller ska få större spridning. Vissa är oroliga också för att den här larven ska komma till Sverige.
0: Ja.
1: Men ännu finns det inga rapporterade fall.
0: Nej, jag fattar. Men lever han idag, Schmitz?
1: Schmitz, han verkar leva och må.
0: Okej, ja. Så inga direkta komplikationer på honom?
1: Nej, och han jämför det med typ brännässlor eller fästingar och såna här vanliga plågor, sommarplågor i naturen. Mm. Att man inte ska vara så orolig för den här larven, även om den har fått ett ganska så allvarligt namn. Helveteslarven.
0: Ja, det låter det.
1: Ja.
0: Ingenting, det är något man ska ta på allvar, tänker man ju.
1: Mm, visst, visst.
0: Men han tycker det är larvigt.
1: Ja.
0: Ja, tack. Jag sa den tidigare, du hörde
1: den. Nej, jag hörde inte.
0: Den var så bra att jag drar den igen. Oh, skämt. Ja.

0: Donkey Boy Sometimes här i P3 och P4. Du, jag var i det här Medelhavet, eller vid Medelhavet, Italien.
1: Härligt. Jag
0: har nämnt det någon gång här kanske i radioapparaturen tidigare. Men det är ju lite av en matresa, tänker man, när man åker till Italien.
1: Ja, visst.
0: Det är ganska svårt att hitta rätt där.
1: Ja, är det det?
0: Ja, alltså man tänker att du bara gå till vilket ställe som helst, så får du någon helt otrolig pizza.
1: Mm.
0: Jag har ätit otrolig pizza i Italien, men det har varit liksom, ja, för några år sedan när vi åkte till Napoli.
1: Ja, just det. Napolitanska pizzan.
0: Ja, precis. Där kan de sin sak. På andra ställen har jag fått, du vet, sån, ja, men typ fryspizza alltså.
1: Aha, sån tjock botten.
0: Ja.
1: Och så lite, inte så färska ingredienser.
0: Nej,
1: på,
0: precis. Så att det är verkligen hit or miss, har jag upplevt. Men jag har också, ja, förlåt.
1: Nej, men man kan ju, jag tycker att utomlands, då ska man inte gå på sådana ställen där menyerna har bilder,
0: nej,
1: på maten.
0: Nej, det
1: är såna collage.
0: Det kan vara en liten varningsflagga kanske. Eller till exempel när de har såna indrivare att bara, ja, kom hit,
1: ja,
0: kom hit,
1: ja,
0: kom hit.
1: Exakt.
0: Och kom och sitta här och ät oss.
1: Mm.
0: Då känner man, varför behöver du ropa på?
1: Ja, verkligen, tvinga in
0: det
1: här.
0: Det kan ju också säkert vara jättebra. Bara, jag har varit lite orolig för att testa just sånt.
1: Ja.
0: Men jag hade en del matupplevelser nu i alla fall. Jag ska kanske inte säga att det är det godaste jag ätit, men det var mycket gott.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: okay.
0: Jag har blivit frälst i att äta sån Karl Johans svamp.
1: Ja, det är gott.
0: Karl Johans svamps pasta.
1: Mm.
0: Käkade flertalet faktiskt. Bland det godaste jag vet ändå, just så svamppastor.
1: Ja, jag vet, det är så gott. Gräddig, ja, lite parmigiano, ja, reggiano.
0: Visst. Är du mycket för det italienska köket eller vad? Vad köper du? vad är det godaste du ätit?
1: Men jag tycker att det här är så svår fråga, för att det finns ju så otroligt mycket gott och jag älskar mat och sådär. Och tycker ju ofta att när man går på en sån här fin restaurang så är det godaste man får först. Alltså när man är som hungrigast. Och då brukar det ju vara, alltså tänk en ostbit, en olivbit och så något gott att dricka kanske.
0: Mm.
1: Alltså det är ju egentligen det godaste som finns, tycker jag.
0: Du nöjer dig vid snacksen?
1: Ja, men nej. Sen så är det ju så mycket annat också som så.
0: Men är inte det lite av en grej, det där med att käka girl dinner? Att,
1: ja,
0: det är kanske
1: exakt.
0: Ostbit och
1: precis,
0: oliver och
1: verkligen.
0: Lite plock.
1: Ja, plocket. Det är ju väldigt gött. Men sen, faktiskt, vit fisk i en fiskeby utanför Las Palmas på Gran Canaria.
0: Vad specifikt.
1: Ja, väldigt specifikt. Där åt jag den godaste vita fisken som bara föll isär.
0: Oj, har den vita fisken något namn? Alltså inte
1: namn. Den var stor, var den.
0: Den var jättestor vit.
1: Ja, precis. Jag är ganska dålig på fisk. Sorter.
0: Ja.
1: Men den var väldigt god i alla fall.
0: Känslan då. Det hade ju varit skojigt att få höra om det liksom godaste man har ätit.
1: Ja, och upplevelsen också kring, för det är också det mycket som gör det, tänker jag.
0: Verkligen.
1: Ja.
0: Stämningen på den där restaurangen jag käkade, den här Karl Johans svampspastan.
1: Exakt.
0: Det var ju då att hon drog menyn, för de har haft samma meny länge på det här stället. En äldre kvinna som liksom kunde den utantill på engelska då. Men det var också typ den engelska hon kunde,
1: ja,
0: vilket gav ännu mer flavor. Att man fick liksom, ja, kunde beställa, men man kunde liksom inte prata.
1: Nej.
0: Vad har du gjort idag?
1: Hon kunde sin Karl Johan.
0: Ja, det får man ge henne. Har man en liten tanke och vill berätta om vad det godaste man har ätit är?
1: Då kan man höra av sig på Facebook, P4, Vaken i P4 och P3 heter vi där. Eller så mejlar du in till vaken@sverigesradio.se.
0: Eller varför inte smsa 72250, inleda med Vaken.

Kids in America med Kim Wilde här i P3 och P4. Vi pratar alltså om mat den här natten och vad som är det godaste du ätit. Det har kommit in en hel del meddelande på detta på våra sociala medier. Och det står bland annat bruna bönor och stekt fläsk. Oh, vilken klassiker ändå. Så riktig husmans. Det är Kerstin som menar på att det här är det bästa hon vet. Alltså det finns ju väldigt mycket, skriver Ulrika, men något som är bland det godaste jag vet, det måste jag ändå säga, är kräftor. Lägligt för Ulrika att det snart är kräftsäsong. Vad pirrigt för Ulrika. Jag åt kräftor väldigt, väldigt sent i livet. Var liksom inte på kräftskiva i liten ålder eller i ung ålder. När jag var liten gosse så käkades inte mycket kräftor. Insett så här på äldre dagar att kräftor, det är ju en grej. Det är både kul och gott. Ett meddelande som kommer in från Åke. Där står det blodpallet. Det är bland det godaste han vet. Gunilla, hon skriver langos. Oj, oj, oj. Langos med kanske lite räkor på. Rödlök. Rikligt med rödlök. Inte så dumt. Och sen är också ett meddelande som kommer in här. Skulle skriva något, men jag kunde bara inte välja en rätt. Fyndig så, Mats. Hillevi skriver stekt strömming med potatismos och skirat smör. Kommer in mycket goda maträtter. Jag blir som hungrig. Det tycker jag om. Har du någon rätt? Du kanske har haft något särskilt restaurangbesök som du tycker varit utöver det vanliga. Hör av dig och berätta om detta och skriv vilken maträtt du tycker är så vansinnigt god som kanske är det godaste du ätit. Vaken snabbla sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte gofa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Blondie med The Tide Is High. Och high, det är också temperaturerna. Marcus Landén från Ekot, välkommen in. Vi ska prata värme.
1: Ja, men precis. Det väntas ju bli ordentligt varmt i veckan med temperaturer på uppemot 30 grader på sina håll. Och för den som inte har hunnit få tag på en fläkt för att kyla ner hemma, ja, då kan man få leta ett tag.
2: Ja, de flesta fläktarna är tyvärr helt slut. Inför värmeböljan nu för några veckor sedan så gick det åt.
3: Vi har sålt slut på så många. Och jag tror även att vi inte har någon förväntad leverans på dem heller förrän nästa år.
4: Ja, så låter det hos flera av de stora hem- och fritidskedjorna. Så vad ska man göra om man står utan fläkt inför värmesmockan? Tara Marf som är energi- och klimatrådgivare i Uppsala län har några tips.
5: Stäng ut värmen innan den kommer in. Man kan dra ner persienner, markiser eller gardiner på solsidan. Håll fönster stängda under dagens varmaste timmar. Öppna fönster sen på kvällen, natten och tidigt på morgonen. Minska värmekällorna inomhus. Mycket av värmen kommer från apparater. Datorer, till exempel stationerade datorer. Eller när man torktumlar kläder, till exempel.
0: Mm.
1: Ja, där fick vi alltså några tips om vad man kan göra för att få ner värmen i hemmet, även om man då inte har en fläkt eller så hemma. Reporten här var P3s Maria Bornhöft.
0: Alltså sova nu när det är varmt. Har du några tips utöver dessa?
1: Ja, det finns ju saker man kan tänka på även där. Göteborgsposten har pratat med två experter på ämnet. Sömnforskare är de som då till exempel kommer med tipset att lägga två flaskor med vatten i frysen och sen lägger de här flaskorna i sängen innan man går och lägger sig då, så att de svalkar ner så att det liksom blir svalt i sängen innan man går och lägger sig.
0: Känns som det kan bli blött i sängen också.
1: Ja, man kanske inte ska låta dem ligga där så länge.
0: Nej.
1: Men och sen det här tipset om att ta en kall dusch som många kanske har hört, det ska man inte göra. Åtminstone inte innan man lägger sig. För då kan det vara bättre med en lite mer ljummen dusch enligt de här experterna. För annars så vidgas i blodkärlen i huden om man duschar kallt, och då kan det bli så att man istället blir varm, alltså att man avger värme i sängen. Så det är alltså, ja, helt enkelt ett tips att man inte ska duscha för kallt innan man går och lägger sig, utan kanske lite mer ljummet. Så. Annars finns det ju flera andra lite mer klassiska tips, som att sova i källaren om man har en, där brukar det vara lite svalare. Eller ja, ta ut täcket, sova med påslaken och sådär. Men ja, det finns alltså en del man kan testa om man har svårt att sova i värmen enligt de här sömnexperterna som Göteborgsposten har pratat med. Får väl se om det är något man testar då i den här värmeböljan som kommer.
0: Tips alltså. Marcus Landén från Ekot, du ska tack. Sabrina Carpenter näst med Tears.

Vaken här i P3 och P4 där vi pratar mat i natt. Det har kommit in en del maträtter och då är det alltså det godaste man ätit. Caroline skriver kärleknöl, hasselbackspotatissås och gelé. Inte dumt, inte, skriver Caroline. Så kommer det också in Anneli, jag har aldrig lagat det bästa jag vet. Kommer bara ihåg mormors dillkött. Hon har käkat det godaste. Kanske inte lagat det själv, Anneli. Svårt att bara ta en, skriver Jan-Olof. Men en av de godaste sakerna jag ätit, det var när vi spelade dansmusik på en personalfest. Vi blev bjudna på helstekt älgfilé. Stekt till perfektum. Stekt kallstatus. Kulstatus. Stekt kallstatus. Osäker, mörkelsås var det i alla fall till och rönnbärsgelé. En smakupplevelse över det vanliga, skriver han i sitt meddelande. Kom också in ett meddelande från Anja som skriver: min kära pojkvän Erik fyller 30 år idag. Grattis Erik, jag mår att leva. Så på morgonen då blir champagne med Eggs Royal, alltså pocherade ägg med rökt lax och hollandaisesås. Alltså Anja, vad du skämmer bort Erik alltså. Vilken födelsedag att vakna till. Hoppas han inte lyssnar nu så att jag avslöjar det här. Men jag hade också velat vara i Eriks position, kan jag säga. Det finns ju även alkoholfria dryckesalternativ. Vad är då det godaste du ätit?

Jibel, Naimi, Dancing in the Moonlight. Alltså morsans levergryta ändå, skriver Fredrik. Min egna köttfärssås, skriver Alexander. Eller en riktigt bra gyros nere i Grekland. Oj, oj, oj. Stekt fläsk med löksås. Oslagbart enligt Crispin.

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. 1967, fattiga var vi, så det blev bara husmanskost. Så en dag droppade in en oväntad peng. Vi köpte råvaror och lagade oxjärpar. Det glömmer jag aldrig, skriver Harald i sitt meddelande.

0: alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: 1.
1: Det där ljudet betyder att det nu är dags att hoppa in i nattjakt. Varmt välkommen hit. Nu kommer jag ta och pytsa ut 3 stycken ledtrådar under kommande timme. Detta i form av musik. De här ledtrådarna och de här låtarna då alltså kommer ta dig närmare det rätta svaret. Du kan jobba med titeln eller kanske artisten eller bandet som tar dig närmare, eller kanske bara en association till just det rätta svaret. Har du en gissning här under timmens gång och vill vara med och tävla på chans till pris, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer, eller så smsar du 72250, inledare med vaken. Jag söker ett svar som ju då alltså går att koppla ihop till alla dessa 3 låtar. Jag önskar dig stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten fick du där. Det var alltså Who Do You Think You Are med Spice Girls. Och kan då det rätta svaret vara? Har du en gissning? Smsa till 72250. Inled med vaken.

0: Elton John, I'm gonna love me again. Nu dags för nyheter från Ekot, klockan är 2.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Sverige ska tillsammans med 9 andra länder, däribland Ukraina och Frankrike, göra en gemensam satsning på skydd mot ballistiska robotar. Man ska utveckla Freja, ett billigare europeiskt alternativ till det amerikanska Patriot-systemet. Statsminister Ulf Kristersson säger till TT att samarbetet ska stärka Europas luftförsvar genom att förena Ukrainas erfarenheter av ryska robotattacker med den europeiska försvarsindustrins kapacitet. Artificiell intelligens, AI, kommer att förändra ekonomin och arbetsmarknaden i grunden. Och i ett öppet brev efterlyser hundratals amerikanska ekonomer och AI-forskare tydligare styrning. De skriver att ledande politiker, ekonomer och teknikföretag måste förstå hur AI kommer att förändra ekonomin och bygga incitament och skyddsnät för att styra AI i en riktning som kompletterar människor och är till gagn för samhället. Så Sverige igen. Det har brunnit i skog och mark på flera håll i landet senaste dygnet. Och nu ökar brandrisken och omfattar både södra Sverige och stora delar av Norrlandskusten. Marie Stark är meteorolog på SMHI.
4: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige, så att vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark, medan längs Norrlandskusten där har vi ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
3: Säger Marie Stark på SMHI. Fler nyheter hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio. Ekot klockan 2 med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.